0: God morgen. På kalenderen står det 16. juni, på klokka står det 6.30. Her er Nyhetsmorgen.
1: KI kan være dårlige nyheter for pasienttryggleiken, det sier en KI-gründer til NRK.
0: Det er ikke Hamas som angriper Israel. Realiteten er at Israel okkuperer hele Palestina, sier en Hizbollah-topp til NRK.
1: Marius Borg Høyby risikerer å bli sittende varetektsfengslet i lang tid frem til ei ankesak.
2: Men når han er så klar på at han ikke er skyldig på de postene, så kan han ikke leve med en dom for dette.
0: Kan starten på sårt tiltrengte nye stemmer i Hollywood finnes på YouTube? Ja, tror en anmelder.
3: Superheltfilmer og eventyrfilmer. Den sitrona er nå så til de grader skvist tom at det er et litt sånn desperat behov altså, for noen nye tanker og noen nytt blod.
1: Og nå er det endelig under et døgn att til Norge sin første VM-fotballkamp på 28 år for menn.
0: Og de som sier hurra for deg i dag heter Bjørn Østrem Jukastein og Marte Kåse Arntzen. Velkommen til.
1: Helsevesenet sin bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasienttryggleiken, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-system. Til høsten tar flere sykehus på Østlandet i bruk et nytt KI-verktøy til bruk i samtaler mellom lege og pasient. KI-gründeren mener at når slike verktøy påvirker beslutninger, burde kvaliteten være undersøkt av et eksternt organ.
4: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan det resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
1: Else Sør-Øst sier verktøy kun lager en oppsummering av pasientsamtaler, og de får ikke trenge en slik godkjenning.
0: Iran-krigen får store konsekvenser på påfyll i amerikanske oljereserver. Det som blir kallet USA sine strategiske oljelager er nå på sitt laveste nivå siden 1983, altså 43 år. De slunkne oljetankene henger sammen med at en rekke land har frigitt oljereserver for å dempe krigen sin påvirkning på oljeprisen. Den amerikanske reserven tilsvarer snaut et halvt års produksjon på norsk sokkel.
1: En russisk kunstner og frittalende Putin-kritiker er skåten og drepen i Polen. Den 44 år gamle kunstneren har levd i eksil i landet siden 2021 og ble skåten flere ganger i det styresmaktene tror var et målrettet drap. Attentatet skjedde i en by kring 35 kilometer fra grensa til Belarus. Drapsofferet er ikke offisielt identifisert, men uavhengige russiske og belarusiske medium melder der kunstneren som er kjent for satiriske framstillinger av Vladimir Putin, Alexander Lukasjenko og Josef Stalin.
0: Skal vi til Japan, der sentralbanken har satt opp renta til 1% for å få bukt med prisveksten i landet. Ikke siden 1995 har den japanske styringsrenta vært så høy, og dette er den første gangen de setter den opp siden desember. I tillegg til høyere oljepriser som følge av Iran-krigen, så sliter også Japan med at valutaen er blitt svakere. Styringsrenta i Norge, helt uten sammenligning for øvrig, er på 4,25%.
1: Mindre matjord blir bygd ned i Norge. I fjor ble underkant av 1800 dekar omdisponert til andre føremål enn landbruk. Det er et historisk lågt nivå ifølge Landbruksdirektoratet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting sier det er oppløftende tall og at jordvernmålet nå er nådd for første gang. Regjeringens sitt mål er at mindre enn 2000 dekar dyrka jord årlig skal bli omgjort til andre føremål enn matproduksjon.
0: Og her hjemme var det mye snakk om Marius Borg Høyby i går. Vi skal snakke litt om han i dag også, for han må vente til juli før han igjen kan be om å bli løslatt fra varetekt. I går så ble han også dømt for to tilfeller av voldtekt og mishandling i nære relasjoner, men den dommen anket han, så ble han frifunnet for to andre tilfeller av voldtekt. Heidi Reisvang er bistandsadvokat for en av kvinnene i voldtektssakene Høyby ble frifunnet for, og overfor henne

0: prosenten på rundt 7% I de fleste straffesaker, mens for voldtektssaker den på rundt 30%. Det viser noe av kompleksiteten I denne sakstypen, og som vi også ser igjen I denne saken her, hvor det har vært vanskelige bevisvurderinger som både påtalemyndigheten og retten har måttet gjøre.
1: Den eneste fornærmede som var til stede, kvinnen I Vestkant-saken, gråt og var tydelig preget da dommen ble lest opp. Mot henne ble Høiby dømt for voldtekt. Kvinnens bistandsadvokat Hege Salomon sier hennes klient lettet.
2: Hun var veldig spent og nervøs I forkant, og det jo mye følelser. Sånn at når hun fikk dommen opplest, så ble hun veldig følelsesmessig berørt. Og samtidig så hun jo utrolig lettet og glad over det resultatet det ble I forhold til hennes sak.
1: Høiby, som hele tiden har nektet straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene, anker de to voldtektene han dømt for, I tillegg til mishandling I nære relasjoner. Han kan ikke leve med denne dommen, sier hans forsvarer Petar Sekulic.
3: Ja, det naturligvis tungt. Han mener han ikke har gjennomført disse voldtektene, og det klart det en belastning for alle. Og jeg tenker alle skulle vært foruten en ny runde. Men når han så klar på at han ikke skyldig på de postene, så kan han ikke leve med en dom for dette.
4: Reporter her var Brage Verse Guttormsen.
5: En av Hisbollah sine folkevalgte I Libanon, Hussein Haj Hassan, forsvarer Hisbollah sine åtak mot Israel. I et lengre intervju med NRK sin korrespondent Yarma Wolasmal sammenlikner Hisbollah-toppen Russland sitt åtak på Ukraina med Israel sitt åtak mot palestinerne.
6: Reality, it's not Hamas attack Israel. Reality is Israel occupy whole Palestine.
7: Realiteten ikke at Hamas angriper Israel. Det Israel som okkuperer Palestina, sier Hussein Haj Hassan. Han en av Hisbollahs 13 folkevalgte I det libanesiske parlamentet. I siste utgave av programmet Yama utfordrer intervjues han av korrespondent Yarma Wolasmal og spør hva som vår interesse I Ukraina.
6: Why you are implicated in Ukraine? Why?
7: Hvis deres plikt å støtte Ukraina, betyr det at vi som palestinere har plikt til å støtte det palestinske folket, sier Hassan.
6: If you are the duty and you're the interest to support Ukraine, that means as Lebanese people, we have the duty to support the Palestinian people.
7: Wolasmal, som tidligere intervjuet de ulike partene I Midtøsten, spør hvorfor Hisbollah skyter mot sivile. Hassan svarer at Hisbollah I teorien ikke angriper sivile, men bosetterne som han mener terrorister.
8: But it's wrong of Israel to attack civilian areas here in Beirut and in Lebanon. So why do you do the same mistake?
6: In principle, Hezbollah don't have the policy to attack civilian. But you think in Israel the settlements are civilian? They killed Palestinian people.
8: So you're saying the people in northern Israel who have been targeted by your forces are terrorists who are killing Palestinians?
6: Sometimes the settlements kill Palestinians, no? You don't know that?
8: I think you're confusing the illegal settlers in the West Bank with the people in northern Israel. In northern
6: no
8: Israel,
6: illegal have settlements in Palestine.
7: Det finnes ingen lovlige bosettere, mener Hassan.
8: Where should the Israelis go?
6: They have to return where they come.
7: Israelerne må dra tilbake dit de kommer fra, sier han.
6: Israelien came from anywhere from the world.
7: Krigen mellom Libanon og Israel blusset opp igjen 2. mars, da Hisbollah begynte å skyte raketter inn I Israel igjen, etter at Israel og USA angrep Iran. Nå handler det om rivaliseringen med Israel, sier Hisbollah-toppen. Mitt hovedmål å unngå det israelske prosjektet om et stort Israel.
6: Our main interest to avert the Israeli project of Great Israel.
8: Have you managed to do that? Because they're occupying 20% of your country now.
6: We will see. We will see.
8: Have you managed to push them out?
6: We will see.
8: You think you will be able to push them out with your rockets?
6: We have the resistance, the dignity, and the willing to liberate our territory and defend our people and our lands and we are the owner of the land.
7: Vi har motstanden, verdigheten og viljen. Vi er eierne av dette.

0: til landet, sier Hussein Hai Hassan I programmet.
1: Det sa reporter Marit Sirum Eikre. Og hele intervjuet med Hussein Haj Hassan kan du se I siste utgave av Yama utfordrer allerede nå I NRK TV.
2: To av sommerens største filmer så langt laget av YouTubere I 20-årene og anmelder I VG Morten Ståle Nilsen mener Hollywood desperat trenger nye stemmer, så han håper dette kan være starten.
3: Jeg tror Hollywood trenger en ny generasjon filmmakere, rett og slett.
4: Det ønsker filmkritiker Morten Ståle Nilsen seg.
3: Og jeg tror tiden egentlig ganske overmoden for at den mest sånn audiovisuelt sofistikerte generasjonen som har levd noensinne, altså folk som har oppvokst med sosiale medier og YouTube og internett fra day one, at de kommer på banen.
4: Og det kan hende det skjer nå. To av sommerens største filmer så langt nemlig laget av YouTubere I 20-årene. 26 år gamle Curry Barker startet sketsjekarrieren sin på YouTube. Men nå har han regissert sin første kinofilm. Skrekkfilmen Obsession. Den har spilt inn 205 millioner dollar på kino globalt. En annen som gjør det bra Kane Parsons. Parsons startet karrieren med skrekkvideoer på YouTube. Han kun 20 år. Nå har han regissert A24-filmen Backrooms, som har levert den beste åpningshelgen I filmstudiets historie. Imponerende, mener filmkritikeren.
3: Det som har vært Hollywoods brød og melk I tre tiår nå, altså superheltfilmer og eventyrfilmer, den sitronen nå så til de grader skvist tom at det et litt sånn desperat behov altså, for noen nye tanker og noe nytt blod.
4: Stian Hafstad har utdannet seg som filmregissør og jobber I dag som klipper, men han også kommer fra YouTube. Der lagde han via YouTube-kanalen Pistol Shrimps sketsjevideoer om store filmer som for eksempel Ringnes Herre. Det ga også Hafstad etter hvert en vei inn I bransjen. Han synes det gøy at det nå funker for flere.
5: Jeg synes det litt kult at det går an. At det litt sånn... At jeg har gøtsa liksom og fått det til, det synes jeg kult og inspirerende.
4: Likevel vet han ikke om det den mest klassiske veien inn I bransjen.
5: Altså overgangen fra YouTube til den ekte bransjen jo på en måte ganske vinglete. Spesielt når jeg holdt på med det, så var folk litt usikre på hva egentlig YouTube? Hva kan egentlig de folka? Så det var på en måte litt sånn steg for steg. En gikk inn I bransjen, og så plutselig jobbet en mer med TV enn med YouTube da.
4: Filmanmelder Nilsen sier at dette ikke en trend helt enda, men kanskje det blir det.
3: Det klart at over tid så vil dette virke veldig inspirerende ja, på nye stemmer. Så noe på gang, det tror jeg vi kan se.
2: Reporter her var Tuva Marie Sør.
1: USA og Iran har kommet fram til en avtale mellom landa, og den skal nå være signert elektronisk. Partene skal signere avtalen fysisk I Schweiz på fredag, og utenriksreporter Øyvind Nyborg, hva mer vet vi om dette?
6: Ja, nå har jo vicepresident J.D. Vance vært på TV I natt, ikke bare på Fox News, men flere andre også. Og han sier at dette en intensjonsavtale. Den halvannen side lang. Litt av poenget at man skal snakke mer om detaljene etter hvert, og at det allerede I gang samtaler om dette. Så har han jo da kommet med noen drypp fra avtalen, som han sier kanskje skal offentliggjøres fra amerikansk side allerede I morgen. Og jeg har med en liten jukslapp her, funnet seks punkter. Det første jo at iranerne ikke skal utvikle atomvåpen. Det andre at de skal slutte å finansiere grupper sånn som Hezbollah. De skal tillate inspeksjon av sitt atomprogram. De skal også... Atomenergibyrået skal også bidra til at man får destruert dette høyanrikede uranet som Iran har, som kan brukes til atomvåpen. Og så hvis iranerne går med på alt dette, så skal man lette på sanksjonene. Og selvfølgelig noe av det aller viktigste, for verdensøkonomien jo åpningen av Hormuzstredet som det sjette poenget.
1: Ja, for denne situasjonen jo fremdeles ganske skjør, Øyvind.
6: Veldig skjør, og ikke minst på grunn av Israel, som jo egentlig mener at Iran ikke bombet nok. Pakistanerne, som egentlig var de som bidro veldig sterkt her til å få til en avtale mellom partene, de sier jo at alle kamphandlinger skal opphøre, og at det også gjelder fronter sånn som i Libanon. Men Israel veldig tydelig på at de insisterer på at fortsatt å ha muligheten til å skyte på Hezbollah, og også okkupere deler av Libanon og Syria som de jo gjør.
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Øyvind Nyborg.
2: Dette Nyhetsmorgen. Oss finner du blant annet i NRK radioappen. Klokka straks 6.47.
1: En ny medisin mot sykdommen Alzheimer blir ikke tilrådd å tilby pasienter i det offentlige. Mange vil nok bli skuffet, sier en pasient.
2: Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. I dag kommer dommen.

0: Alle elsker en underdog, og har vi sett mesterskapen sin svoltneste allerede nå. Vesle Kapp Verde tok poeng mot Spania.
1: Sein scoring sørger for poengdeling mellom Saudi-Arabia og Uruguay. Det betyr at gruppe H er vidåpen.
0: Og hvordan det let når absolutt hele landet er rigget for fotballfest, skal vi også forsøke å finne ut av.
1: Men aller først, det var knyttet stor spenning til mer enn resultatet, da Iran skulle ut i sin første gruppespillkamp mot New Zealand i natt. Irans idrettsminister hadde kort tid før kampstart trua med at laget ville avbryte kampen hvis det var mulig å høre protester fra tribunen. Men kampen ble gjennomført. Den største motstanden fikk iranerne fra et heltent lag fra New Zealand.
2: Please rise if able for the national anthem of the Islamic Republic of Iran.
3: I forkant var det demonstrasjoner fra det store iranske eksilmiljøet utenfor stadion. Kampen ble spilt i Los Angeles, populært kalt Teherangeles, på grunn av det store iranske eksilmiljøet i byen. Under nasjonalsangen ble det riktig nok viftet med det gamle persiske flagget, og det ble pepet fra tribunen, men det var på banen iranerne virkelig møtte motstand fra et helt tent lag fra New Zealand. De var lavest plassert på FIFA-rankingen, helt nede på 85. plass, men de spilte med entusiasme, ledet av blant andre Vikings krølltopp Joe Bell. Og allerede i det syvende minutt fant New Zealands kaptein Chris Wood, 26 år gamle Elijah Just, som til daglig spiller i skotske Motherwell, og dette skulle bli en kveld han nok aldri kommer til å glemme.
4: Ja, dette fint gjort av New Zealand, så det Wood, og så legger han den videre til Elijah Just, og så det 1-0 til New Zealand, ja, de syr seg gjennom det iranske forsvaret.
3: Kampen var likevel helt åpen, og det bølget frem og tilbake. Etter en halvtime kom det første iranske målet, da ballen havnet i føttene til iranske Ramin Rezaian, og lengst frem flikket han ballen rundt keeperen og i mål.
4: Ja, se her, kommer åpningen nå da, Det har vært fast scoring, og assistentdommeren har flagget nede han, så vi har utligningene vi, rett og slett i Los Angeles.
3: Men rundt 10 minutter ut i andre omgang kopierte kiwiene, som New Zealanderne blir kalt, suksessoppskriften fra første omgang. Kaptein Wood serverte nok en gang ballen til landets nye folkehelt, Elijah Just. Men gleden over å lede ble kortvarig. Etter et strålende innlegg fra målskårer Rezaian, styrte Mohamed Mohebi ballen inn i det lengste hjørnet og sørget for at sluttresultatet ble, ganske rettferdig, 2-2. Og etter at kampen mellom Belgia og Egypt i går kveld endte 1-1, er fortsatt alt helt åpent i gruppe G.
1: Det var Knut Hoem som hadde laget den oversikten for oss.
0: Det var jubel mange steder i går, mellom annet på Karls i Oslo som vi hører her. For når en debutant står imot en av VM sine største favoritter, så sjokkerer det fotballverden. Spania ble rystet av VM-debutant Kapp Verde. Spesielt keeperen ble hyllet etter uavgjort kampen.
1: Uruguay sikret seg et poeng med 1-1 mot Saudi-Arabia i sin åpningskamp i VM. Saudi-Arabia så lenge ut til å gjenta bragden fra 2022, nemlig med å vinne landets åpningskamp. Men det satte Uruguay altså en stopper for. Det var lenge målløst, og noe sjansefattig denne kampen ble spilt i Miami. Men 5 minutter før pause, så satt den for Saudi-Arabia, og Uruguay skåret i det 80. minutt.
0: Og etter å ha legget under mot Egypt i 2/3 av kampen, måtte Belgia-trener Rudi Garcia ta grep, og grepet, det hette Romelu Lukaku.
5: Han har ikke vært med landslaget siden den første samlingen i VM-kvalikken. Her får vi se da, Belgia inn mot Lukaku! Romelu Lukaku!
0: Og bare dryge 23 sekunder etter å ha blitt byttet inn, presser han Mohamed Hani til å gjøre selvmål for Egypt. Og ballen hamner i nettmasken og sikrer 1-1 som ble sluttresultatet.
1: Men det er Kapp Verdes innsats som blir snakkesen ved kaffeautomaten i dag, Bengt Eriksen, tror du ikke det?
6: Jo, helt sikkert. Det er ikke det litt av skjermen da? Det er fortsatt ganske stor forskjell på Spania og Kapp Verde. Henholdsvis nummer 63 på FIFA-rankingen. men det jo charmerende. Det ikke et kunstverk av fotball de serverer, men det godt håndverk. Og det gjelder for grunnideen i fotball å score mål, og, de, og dernest å unngå å slippe inn mål, og det gjorde de heroisk.
1: Hjelper det å spille med hjertet litt sånn utenpå drakta?
6: Ja, selvfølgelig. Det hjelper alltid å ha et varmt hjerte, men du må ha et kaldt hode, og det hadde de også. Men elsker vi ikke det da, å se de med mindre forutsetninger, mindre erfaring, alt mulig, og så jobber de bare, ja, de løper sokken av seg, og så blir det et resultat. Det jo innsats, det er jo det supportere heier på også, de vil se et realt forsøk. Ikke nødvendigvis at de vinner eller sånn, men hvis du gjør så godt du kan, så kommer du unna med det, for bedre får du faktisk ikke blitt, og det er det eneste her i verden som ikke er kjeftbart, det er det så godt du kan.
1: Iran, New Zealand, vi har jo så vidt vært innom det allerede, endte 2-2. Litt spesiell kamp, forstår jeg.
6: Ja, jeg tror du kan stryke litt. Det jo veldig spesielt med et Iran som har ligget i krig da, med vertsnasjon USA. Flagget fra før 1979-revisjonen som da preget tribunene, og de hadde jo med seg flagg inn. Det var jo et bakteppe som var hovedsaken her, og folk gir seg ikke. De vil ytre sin stemme og sin mening. Så 2-2-resultatet kom jo litt i bakhev. Ja, det blir som vi bare holder på med noe for å drive med det egentlig dreier seg om. Trist, men sånn er det noen ganger.
1: Og så Belgia da, Lukaku som kom inn og skapte magi. Fortell litt om han.
6: Altså, fortell litt om han. Jeg kan gjøre det kort. Hvis han hadde kommet inn i studio her, så hadde dette vært pulver i løpet av 10 sekunder, bare han hadde satt seg ned. Altså, mannen jo svær som en bygård og sterk som en bjønn, og har jo en aura rundt seg, så det helt vilt. Nei, han råsterk, og det har han vært i mange år, og han er fryktet selvfølgelig. Så jeg tipper at det var mange som stivna litt da de så han kom inn, og det gikk vel, hva sa du, 23 sekunder, ikke sant, før ballen lå i nettet.
1: Og så, dagen endelig her. Det i kveld det gjelder for Ståle Solbakken og hans menn. Vi skal snakke mer om det med deg senere i sendingen, men bare sånn kort akkurat nå, hva det du mest spent på?
6: Akkurat det du sa, at det i kveld det gjelder, det må ikke de norske gutta holde på med hele tiden, for da får de hetta og høye skuldre og alt mulig, men de må glede seg noe innmari. Irak ligger langt bak oss, eller et stykke bak oss på FIFA-rankingen, men som med Kapp Verde, det en fotballkamp. I fotballkamp kan du bruke mange midler for å nå målet ditt. Irak stiller ikke opp bare for å bli slått av Norge, de stiller opp for å ta poeng og vinne. Vi må i hvert fall ha et varmt hjerte og et kaldt hode, og da vi bedre enn Irak og slår de 19 av 20 ganger.
1: Bengt Eriksen, du blir værende i Nyhetsmorgen en liten stund til, men takk i denne omgang.
0: Det duka for fotballfest over hele landet i kveld, og i natt når Norge endelig spiller sin første kamp i VM. Den største blir arrangert av fotballfesten i Oslo. På to steder har de til sammen over 30 000 gjester som har kjøpt billett. Daglig leder Geir Oterhals i fotballfesten spent.
7: Det blir full overtenning, tror vi, i forhold til at vi ikke har vært kvalifisert mesterskap på 26 år da, og 28 siden vi var i VM.
8: Og hvordan dere forberedt?
7: Vi godt forberedt. Vi har to leger on-site og flere sykepleiere. Vi har godt med sikkerhet og politiet til stede, så vi skal ta godt vare på gjestene som kommer.
0: Da sa daglig leder Geir Oterhals til reporter Hilde Nilsson Ridola.
1: Nå en liten tur til Moss i denne VM-runden, for der befinner det seg en designer som til nå har levert 5 par sko til landslagsprofil Morten Thorsby. Han jo kjent for sitt klimaengasjement, og han nekter å spille med plastsko under mesterskapet. Derfor så skoene han har med seg til USA lagd av blant annet mais.
9: Det kule sko, jeg digger fargene på dem.
10: Ja. I et lite kontor i Moss sitter Lars Otto Bjerkeng og en kompis som har fått en ganske spesiell bestilling.
11: Det jo litt en guttedrøm for meg da, å kunne designe fotballsko.
10: De fleste fotballspillere snører på seg sko fra de store gigantene Nike og Adidas. Millioner av fotballsko ender opp som avfall, og nå jakter landslagsspiller Morten Thorsby på en mer bærekraftig alternativ for VM.
12: Det skal være gode sko, og det flere spillere som profesjonelle spillere som spiller med de. Så det hovedfokuset, men det bare å se om det mulig å gjøre det på en litt annen måte og prøve å få inn et mer bærekraftselement i det da, og lage med så mye resirkulerte materialer som mulig.
10: Designet på skoene ble bestemt rundt et middagsbord i Italia. Resultatet et par laget av resirkulerte materialer.
11: Disse skoene jo laget av 56% resirkulert materiale. Det mais, sukkerrør, trefiber, resirkulerte plastflasker. Så det klart at dette jo et veldig mye mer miljøvennlig vennlig alternativ da, til fotballsko.
10: Målet at de nye skoene skal være kampklare til VM-starten.
12: Jeg trener med de nå, så nå har jeg bare spilt meg inn, så de burde være klare spilt inn nå til Irak-kampen.
11: Et innhopp mot Frankrike hadde jo vært veldig gøy da, hvor han plutselig avgjør kampen med en fin scoring. Et skudd i krysset kanskje.
1: Reporter her var Thomas Berger.
0: Det kan bli mange smale øyne rundt om i Norge i morgen, for mange kommer nok til å sitte oppe lenge i natt. Da møtes Norge og Irak. På det irakiske landslaget også norskfødde Marco Farji, en 12. nordmann på banen og en stolt pappa Lauk Farji hjemme i Drammen.
13: Det føles veldig, det veldig stort for oss. Vi alle sammen, vi veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt, det var jo drømmen min også. Og det en drøm at du ser sønnen din spille VM.
10: Irak, landet Lauk selv flyktet fra for 27 år siden, har greid det som i 40 år virket umulig. De har kvalifisert seg til VM, og den avgjørende målgivende passningen som sendte dem til mesterskapet var hans egen sønn som sto for.
13: Jeg kan ikke beskrive med ord også. Jeg skrek så høyt som alle naboene kom og vi skriker.
0: Reporter her var Navninder Singman.
1: Og nå det bare 17 timer igjen til avspark mellom Norge og Irak. Angrepsspiller Alexander Sørloth hadde sent i går følgende oppfordring til det norske folk.
14: Vi gleder oss. Håper dere å gjøre det. Vi skal kjøre på. Det skal dere også. Let's go.
1: Let's go. Vi ikke ferdige med å snakke fotball-VM enda, Bjørne.
0: Heldigvis ikke. Blir mer fotball.
1: Det gjør det. Det blir også snakk om en type medisin som det har vært mye diskusjon om i landet vårt den siste tida, nemlig fedmemedisin. Det viser seg at det svært få av dem som ønsker det utskrevet på blå resept som faktisk får det. Det blir det mer om når klokka blir 7.40.
15: En podcast fra NRK.
16: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
17: Hvem vinner Pride-kampen? Er det Iran eller er det Egypt?
16: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
18: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
15: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.
1: Da klokka i ferd med å bli 7 på den 16. juni. Dette nyhetsmorgen under et døgn før det braker løs i USA.
0: Og det skal selvsagt handle om Norge sin kamp mot Irak.
19: Jeg tror alle kommer til å se.
20: Fordi det gøy at de skal være med.
21: Det blir fantastisk. Sitte der med pils og se Norge seire da, over Irak.
0: Det skal også handle om de spesialdesignet grønne skoene til landslagstroppen sine mest klimamedvitende spillere.
1: Han har jobbet med å utvikle KI og tror måten helsevesenet bruker det på kan skade sikkerheten din som pasient.
22: Det usikkert hvor stor den nytten for pasienten, og i tillegg så risikoen for bivirkninger høy.
0: Og en ny medisin mot sykdommen Alzheimer blir ikke tilrådd å gi til pasienter i det offentlige. Mange vil nok bli skuffet, sier en pasient.
1: Staten, det jeg, sa solkongen. I morgen så spiser Trump og Macron middag sammen på slottet hans i Versailles, og det vekker reaksjoner.
0: Og nyhetsmorgen, det oss i dag ved Marte Kåse Arntzen og Bjørn Østrem Jukastein.
1: Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier en som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehuset i bruk et nytt verktøy til bruk i samtaler mellom leger og pasienter.
23: Hei Maria, velkommen hit i dag. Fant du fram greit, eller hvordan var det?
24: Jeg fant fram greit, det var litt problemer med parkeringen.
25: En hverdagslig samtale mellom en lege og pasient. Men nå lytter også kunstig intelligens til det som skjer.
23: Du har jo vært her tidligere, og vi skal snakke litt.
25: Foreløpig bare en test. Men Helse Sør-Øst har nylig kjøpt inn et verktøy som bruker kunstig intelligens til å lytte til samtaler mellom lege og pasient, skrive samtalen ut i tekstform og lage en oppsummering. Et verktøy som mange sykehusene har etterspurt, sier direktør for teknologi og digitalisering i helseforetaket, Rune Simensen.
26: Hensikten her at helsepersonellet skal unngå å bruke veldig lang tid etter en pasientkonsultasjon med å skrive.
25: Men det kommer også reaksjoner på måten KI tas i bruk på. Henrik Haaland Jaren selv KI-gründer og sjefpsykolog i selskapet Brave. Han har utviklet et KI-verktøy for psykologer og heier på teknologien som allerede i bruk hos mange fastleger. Men han mener reglene ikke alltid følges.
2: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan det resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
25: Han mener verktøy Helse Sør-Øst har kjøpt, der han også deltok i anbudsprosessen, i realiteten gir helsepersonell hjelp til å fatte beslutninger. Derfor burde kvaliteten blitt undersøkt av et eksternt organ.
2: Når du tar en 45-minutters samtale og korter det ned til mellom 300 til 1000 ord under ulike headere som skal være underlaget til en journal, så har det også hjulpet klinikerne både hva skal de være oppmerksomme på utifra samtalen du hadde, og hva er planen for videre behandling. Mm. Så det påvirker en beslutning, og da er det beslutningsstøtte.
25: Helse Sør-Øst er uenig.
26: Vi tenker at det er ikke beslutningsstøtte som gis når man da lager et sammendrag av en dialog mellom eksempelvis en lege og en pasient.
25: Helsetilsynet sier det pågår et arbeid i EU for å avklare regelverket, som kan få betydning for verktøyet sykehusene har kjøpt inn. Det sier Lars Tolstad, som er seniorrådgiver i Helsetilsynet.
3: Nei, altså så lenge det er en usikkerhet rundt definisjon, så er det en risiko i det anbudet at man kan ende opp med å måtte endre løsningen i ettertid for at de skal kunne brukes som tenkt.
25: Simonsen i Helse Sør-Øst sier det ikke er noen risiko for oss pasienter når dette tas i bruk.
4: Kan du garantere at det ikke er noen risiko for pasientsikkerheten med den løsningen dere har valgt?
26: Ja, det kan jeg garantere, og det vil vi sikre gjennom utprøvingen vår, og det stegvise i bruktagelsen som vi planlegger utover i 2026. Da.
1: Reporter her var Knut Are Tornås.
0: Iran har blitt det store temaet også på G7-møtet i Evian i Frankrike. Det G7-møtet er altså en samling med 7 rike industriland. På en improvisert pressekonferanse i går kveld sa Donald Trump at avtalen med Iran allerede er undertegnet, og at Hormuz-sundet etter planen skal åpnes på fredag. Anders Børingbo, korrespondent i Evian, hva er reaksjonene på dette?
5: Ja, Emmanuel Macron og de andre europeiske politikerne som uttalte seg om dette i går var jo svært positive. Det er mulig de er litt mer skeptiske i dag etter at J.D. Vance har uttalt seg om saken i natt og sier at dette er en intensjonsavtale, at det må jobbes mer med punktene. Uansett så er man jo glad for at Hormuz-stredet da etter planen skal åpne fra fredag. G7 er jo et forum for internasjonal handel og få denne handelen i gang igjen er jo svært viktig. I tillegg når det gjelder dette, Trump skal i dag også ha samtaler med Qatar og Emiratene, som er til stede her i Evian som observatører.
0: Frankrike og Storbritannia sier de kan være med på en type vaktstyrke for å holde Hormuz-sundet åpent.
5: Ja, de var fort ute med det i går og sagt det også tidligere. De skal bidra med skip og annet for å holde sundet åpent, og dette blir jo svært viktig fremover. Det er jo mange skip med norske interesser også som har vært da innenfor Hormuz-stredet siden 28. februar og krigen startet, så dette er jo av stor interesse for alle.
0: I dag skal G7 ha en sesjon om Ukraina, og den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky er til stades. Flere snakker nå om at Ukraina må få nytt fokus, Anders.
5: Ja, svenske ukrainerne sier jo nå helt åpent at nå, når det ser ut til å være en løsning for Iran, så må Ukraina komme i fokus igjen, man må få samtaler opp og stå. Trump sa jo i går at han søndag hadde hatt samtaler både med Putin og Zelensky på telefon, at man var optimistiske i forhold til å få til noe. Så må man se da, og så er jo også mange av de europeiske lederne som er her i Evian engasjert i dette, og man snakker jo også om å få en europeisk forhandler utnevnt til dette.
0: Når den amerikanske presidenten har kommet til Frankrike, slår president Emmanuel Macron på stor tromma. I morgen skal han holde en middag for Trump på Versailles-slottet utenfor Paris, og det fører til reaksjoner.
5: altså legendarisk Versailles, dette slottet fra 1600-1700-tallet, bygget opp av de franske konger, er jo et nasjonalt klenodium i Frankrike, når dette da selges ut, som kritikerne sier, til en middag til Trump, så er dette ikke bra, så Macron får masse kritikk for dette. Men så er det også noen som sier at dette er et smart triks i internasjonal politikk, fordi Trump har tross alt kommet hit til Frankrike, og man sier jo da at bare det å få et møte med Trump i Europa er så viktig, at da må gjøre det som er nødvendig for å få det til.
0: Takk skal du ha, Anders Børingbo, med oss fra Frankrike.
1: Og fra det som kan bli god stemning i speilsalen i morgen til det som er krisestemning i Israel etter at Donald Trump signerte våpenhvileavtale med Iran. En samlet opposisjon har gått løs på Benjamin Netanyahu, som kritiseres for å ha mislyktes i kampen mot Iran. Det er aviskommentatorer som snakker om et svekket Israel. Netanyahu selv, han holdt en sjelden pressekonferanse i går hvor han forsvarte seg selv. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor er Netanyahu i så hardt vær?
6: Altså, kritikken som kommer mot Netanyahu går ut på at han og Israel ble satt fullstendig på sidelinjen av Donald Trump etter at Israel som kjent overtalte Trump tilbake i februar til å gå til krig mot Iran, stikk i strid med de militære rådgiverne og toppgeneralene til Trump sa den gang, så gikk Donald Trump til krig mot Iran. Og nå de siste ukene har Israel blitt satt fullstendig på sidelinjen. Trump har snakket direkte med iranerne. Israel har ikke hatt oversikt over hva detaljene i denne avtalen som ble signert i går har gått ut på. Det får han kritikk for. Han får kritikk for at Iran har kommet styrket ut av disse forhandlingene, og at han ikke har nådd krigsmålene som var å velte det iranske regimet og ødelegge totalt det iranske atomprogrammet, som er totalt usikkert om Israel og USA har klart. Opposisjonspolitikere som Yair Lapid, Naftali Bennett, Yair Golan har alle sagt at Netanyahus tid er over snart. Det er valgår, og derfor bruker de enhver anledning til å gå løs på statsministeren og si at han har med sin politikk og sine strategier overfor Trump og Iran sviktet Israel totalt.
1: Og hva svarer han på denne veldig harde kritikken?
6: Netanyahu er ikke kjent for å ta selvkritikk. Han holdt en sjelden pressekonferanse for første gang på 3 måneder, hvor han tok imot spørsmål fra pressefolk, og der sto han last og brast ved sine avgjørelser i denne Iran-krig. Han sier at denne krigen har sørget for at Iran ikke vil kunne utvikle atomvåpen, som ville vært en eksistensiell trussel for Israel. Han sa at han har med krigen unngått en massedød for israelere, og han forsvarte sitt forhold til Trump og sa at han er på rett spor, og han støtter Trump, så Netanyahu tar ingen selvkritikk for måten han har håndtert denne krigen på, men aviskommentatorer, opposisjonen er krystallklare på at hans strategi har slått fullstendig feil i kampen mot Iran, som nå ser ut til å få store summer utbetalt i bytte mot å åpne Hormuz-stredet, og regimet sitter tryggere enn noensinne.
1: Og så har Israel alltid kunnet gjøre som de ønsker med støtte fra USA, men så har vi jo sett den siste tiden at Trump har kjeftet flere ganger på Netanyahu i ganske harde ordelag for bombinga av Libanon. Hvor skadet er dette forholdet nå?
6: Altså, USA er fortsatt Israels aller nærmeste allierte og vil være det i overskuelig fremtid, men det er ingen tvil om at forholdet har fått stor skade. De siste ukene, ikke minst, vi som følger denne situasjonen tett, har sjelden opplevd en amerikansk president skjelle ut en israelsk statsminister gang på gang. Så lekker de samtalene til pressen, hvor han regelrett har bannet til Netanyahu, sagt ting som «Hva faen er det du holder på med? Ingen liker deg, jeg er grunnen til at du ikke er i fengsel», har Trump sagt til Netanyahu blant annet i disse telefonsamtalene. Så det har vært ganske hard språkbruk fra Trump mot Netanyahu. Netanyahu vet at han går på en veldig stram line her overfor USA. Han er totalt avhengig av amerikanerne i kampen mot Iran. Den krigen vinner ikke Israel alene. Da må han ha militær og politisk støtte fra USA. Samtidig får han kritikk nå i Israel for at han nærmest tar imot ordre fra Trump. Trump krever at Israel skal slutte å angripe mål her i Libanon, som iranerne har krevd overfor Trump. Og det har Netanyahu sagt er totalt uaktuelt. Han sier at han kommer til å beholde styrkene sine her i Libanon. Og derfor blir det spennende å se i dagene og ukene som kommer, hva som skjer her i Libanon, for det blir den store lakmustesten for om avtalen mellom USA og Iran holder eller ikke.
1: Yama Wolesma, takk skal du ha.
0: Det skjer ting i norsk politikk, og i dag er Trygve Slagsvold Vedum gjest i Politisk kvarter, programleder Bjørn Myklebust.
7: Senterpartiet har sin oppsummerende pressekonferanse i dag, og det er ganske mange grunner til å dvele litt ved akkurat Senterpartiet dette halvåret. For tross et skikkelig elendig valg i fjor, så er partiet på vippen, som det heter. De kan lage flertall med de rødgrønne og de borgerlige, og det har skapt bråk. Vedum selv kommer nok til å være strålende fornøyd på pressekonferansen senere i dag, så jeg prøver å pirke litt i fliret kvart på åtte.
0: Pirking ved Bjørn Myklebust klokka kvart på åtte, altså.
1: Dette er Nyhetsmorgen, klokka er straks 07.13, og oss finner du for eksempel i NRK radioappen.
0: Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News.
1: Og 4 av 10 nordmenn sier at de unngår nyheter ofte eller av og til. Det viser en ny rapport fra Reuters. Og Norge er landet der andelen øker mest.
0: Og tror du det norske herrelandslaget har ventet lenge på VM? Motstanderne våre i natt, Irak, har holdt pusten i 40 år. Vi skal til Drammen og møte en litt ekstra spent familie.
1: Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det sier Direktoratet for medisinske produkter, som nå har sendt konklusjonen sin til helseforetakene. De sier at effekten av medisinen er liten, og at pasientene kan få alvorlige bivirkninger. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlige sykehus skal få tilby medisinen til pasienter. Stig Hol har fått en Alzheimer-diagnose, men synes risikoen ved medisinen var for høy.
8: Romaskinen på treningsloftet hjemme hos Stig Hol er den beste medisinen for ham.
9: Nei, vinteren bruker jeg en hver dag, stort sett. I hvert fall 5 dager i uka.
8: All forskning viser at trening forebygger demens og bremser sykdommen som Stig har fått, Alzheimers sykdom.
9: Da trener en times tid.
8: Medisiner som kan bremse sykdommen er godkjente i Norge. Men Direktoratet for medisinske produkter, DMP, anbefaler ikke at de tas i bruk ennå.
10: Og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risikoen for bivirkninger høy.
8: Det sier overlege i DMP, Sara Viksmoen Vatle. Det er beslutningsforum for nye metoder, som består av sykehusdirektørene i helseforetakene, som skal bestemme om omlag 4000 personer med Alzheimers sykdom skal få dekket medisinen av det offentlige. Stig Hol sier han ikke tar sjansen på de nye medisinene.
9: Bivirkninger og risikoer for da en hjerneblødning blir for stor, synes jeg. Jeg tar ikke sjansen på det.
8: Selv om medisinen er godkjent, er det få land i Europa som har tatt den i bruk.
11: Nei, det er vel det vi har forventet oss egentlig at konklusjonen skulle bli, med tanke på at det har blitt konklusjonen også i Sverige og Danmark for eksempel.
8: Det sier overlege ved Oslo Universitetssykehus og spesialist i geriatri Peter Beckhus Wetterberg.
11: Effekten er veldig, veldig liten. Det ser ut som man kan bremse forløpet noe. De beregninger som har blitt gjort, som er litt usikre, sier at 3-4 måneder kanskje kan man utsette forverring.
8: Dette er også den viktigste grunnen til at DMP foreløpig ikke anbefaler medisinen.
10: For noen pasienter og familier så kan den ekstra tiden med litt langsommere utvikling av symptomer være betydningsfull, selv om effekten er begrenset. Mens for andre pasienter så synes de kanskje ikke at det er verdt det, fordi at effekten er liten, og behandling og oppfølging er krevende, og i tillegg så kan frykten for bivirkninger være så stor at de kanskje føler at det ikke er verdt det.
9: Nå driver vi også med vekttrening.
8: Også Stig Hol vet at andre som har kommet lengre i sykdommen enn ham, kommer til å bli skuffet.
9: Han klamrer seg jo alltid til håpet når han har en demenssykdom, at man kan få en medisin eller en kur. Det er jo klart. Så
12: Ja, det... Jeg kan godt forstå at han blir lei seg, altså, det gjør jeg.
1: Var Marianne Ytreide som hadde laget denne saken.
0: Det ikke bare at Norge spiller sitt første herre-VM i fotball på 28 år som gjør denne første kampen I kveld spesiell. Motstanderne Irak har altså ventet I 40 år på et verdensmesterskap, og på laget norskfødde Marco Farji, en av de som stiller med det irakiske flagget på brystet. Hjemme I Drammen sitter en stolt pappa og følger med.
13: Blikk opp, ikke krasj. Overstek, 1, 2, 3. Bra!
14: På Gullskogen I Drammen gutter 8 år laget til Strømsgodset I full gang med treningen sin.
13: En gang til. Ikke stress. Kom igjen.
14: På sidelinjen står trener Lauk Farji som smiler fra øre til øre. Sønnen hans, 22 år gamle Marco Farji, skal spille I VM.
15: Det føles veldig, det veldig stort for oss. Vi alle sammen, vi veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt. Det var jo drømmen min også. Og det en drøm at du ser sønnen din spille VM.
14: Irak, landet Lauk selv flyktet fra for 27 år siden, har greid det som I 40 år virket umulig. De har kvalifisert seg til VM, og den avgjørende målgivende passningen som sendte dem til mesterskapet var hans egen sønn som sto for.
15: Jeg kan ikke beskrive med ord også. Jeg skrek så høyt som alle naboene kom og vi skriker.
14: Marco født og oppvokst I Norge og har spilt flere sesonger I Strømsgodset før veien gikk til Venezia I år. Han har ikke vært en del av det norske landslaget, men ble tatt opp til det irakiske A-landslaget I 2024. Og nå venter fødelandet Norge I den første kampen I VM.
15: Det veldig spesielt. Jeg vet ikke hvem skal... Det litt vanskelig for oss så lenge vi bor her, og vi har fått så mye fra Norge. Men nå må jeg heie på Irak, dessverre.
14: På laget som Lauk trener spiller lillebror Aron, som også bobler over av stolthet. Det ikke alle som kan si at de har en storebror som skal spille I et verdensmesterskap.
16: Veldig bra. Jeg håper han skårer mål og sånt. Jeg elsker han og sånt.
17: Du stolt?
16: Ja, veldig stolt.
14: Og selv om kampene går langt over leggetid, ser ikke den unge fotballspiren noe problem med det.
16: Jeg må være våken til 2 på natta. Jeg blir ikke sliten.
17: Samme av det så lenge du kan se storebror.
16: Ja.
14: Og når Aron vokser opp, det helt klart hvem han skal spille for.
16: Irak. Og jeg vil spille for PSG.
17: For PSG også? Ikke Godse?
16: Jeg vil spille for Godse først, så jeg ryker opp helt til PSG.
0: Det var Navninda Singh-mann som hadde laget denne saken.
1: Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert. Hva tror du da om Norges kamp mot Irak I dag?
18: For det første så det jo nå å glede seg voldsomt til. Det 28 år siden, 40 år for Iraks vedkommende da. Åpningskamp, det gjelder jo igjen å ha dette varme hjertet og kalde hodet da, fordi at jeg vedder på at det kommer folk innom her I løpet av uka og får prestasjons- eller presentasjonsangst. Vi kan jo spille fotball. Vi ble herjet med mot Marokko første halvtime, men vi reia de som spilte 1-1. Vi har vunnet alle kamper I kvalikken vår, men det noe I kveld det gjelder da, og da må vi være litt rann rolig og syndige. Så vi jevnt over bedre enn Irak, men det skal spilles. Og da kan ikke spillerne oppføre seg som alle oss andre som så oppglødd og glede oss, og skal alt skje på en gang. Da går det dårlig.
1: Man senker skuldrene. Jørgen Strand Larsen har kanskje fått senket skuldrene ufrivillig litt mye. Vi fikk beskjed I går om at han litt forkjølet eller skadefri. Usikker på om han blir klar til I kveld. Da. Hvem det du har størst forventninger til på laget?
18: Det må Haaland tåle, rett og slett, målmaskinen. Dernest Ødegård, jeg tenkte på kjærlighet og sånn fra lillebroren til Farji her, ikke sant? Men det er jo drammen det skjer, skjønner jeg, det jo produseres bovalt på det. Nei, men det jo våre to største stjerner. Haaland, målmaskinen, han vil Irak og alle motstandere frykte noe voldsomt, så han stor og sterk også, så får han bare tåle at vi legger vektene på skuldrene hans, og det tror jeg går helt fint faktisk.
1: Og så vi jo denne underdoggen som vi innom I nyhetsmålen I tidligere I dag. Kapp Verde slå stormakta Spania. Kan Irak overraske Norge på den måten?
18: Ja, og overrasket blir jo, det var jo en manager som sa det at det eneste som overrasker meg I fotball at folk blir overrasket. For vi lar oss overraske over de samme tingene hver gang. Det har skjedd bestandig. I sted så nevnte dere Saudi-Arabia som spilte nå. Altså, Saudi-Arabia slo Argentina I åpningskampen I 2022. Argentina ble verdensmestre. Det ble ikke Saudi-Arabia. Fotball noe sånn skrudd sammen, da, at det lagspill og en sånn enhet som Kapp Verde kan også være en enhet som Irak, som slåss for alt det verdt, og det kan komme langt. Det kan frustrere Norge, forhåpentligvis ikke, men selvfølgelig kan både Irak både spille uavgjort og slå Norge.
1: En ting som helt sikkert at vi I alle fall kommer til å holde pusten her hjemme. Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert. Takk skal du ha.
0: Og ved midnatt bles dommeren I gang kampen mot Irak på Boston stadion I USA. Og her hjemme det mange som gleder seg. En av dem Adrian Palomares Hjelmeset.
2: Jeg gleder meg veldig, veldig mye. Det første gang jeg får se vi Norge spille I VM, så det blir spennende.
19: Omtrent sånn vil det høres ut når dommeren blåser I gang Norges første VM-kamp I USA ved midnatt. Over hele landet planlegger folk å benke seg framfor skjermen, på skoler, pubber og I stover. Gitte Igesund ikke spesielt interessert I fotball, men skal så klart se.
20: Det blir kjempespennende. Veldig.
19: Hvor interessert du I fotball?
20: Ikke sånn kjempeveldig interessert, men synes det veldig kjekt å fylle med.
19: Ja, og tror du det slik at folk som egentlig ikke så opptatt av fotball til vanlig, kommer til å se nå?
20: Jeg tror alle kommer til å se.
19: Hvor mye gleder du deg til at Norge skal spille sin første kamp I VM?
21: Mye.
19: Hvorfor det?
21: Fordi det gøy at de skal være med.
19: Det sa Vilja Bergeby. Hun ikke alene om å glede seg til I kveld. For David Tornev det stort at det norske herrelandslaget endelig skal delta I VM I fotball.
22: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
19: Du har aldri sett Norge spille I et VM, har du det?
22: Aldri. Nå jeg 21 år da, hadde bursdag I går.
19: Hvor langt kommer jeg da?
22: Jeg så litt på odds her, og det faktisk ikke så dårlige odds på. Ligger på 15 I odds, rundt der. Det ikke en dårlig bet egentlig, så jeg tror det kan komme seg ganske langt. Altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finalen ikke umulig.
19: Men så var det det. Kampene I USA går sent på kveld og om natta. Hvordan skal en da gripe det an når en egentlig liker å legge seg tidlig? Svein Harald Kippeberg har en plan.
23: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sikkert repriser, vet du, under dagen. Så, nei da. Nei, jeg pleier å legge meg 10:30, ja. Så jeg gidder ikke å sitte oppe igjen utover.
19: Men da må du passe på ikke å få med deg resultater da, før du skal se reprisen.
23: Ja, det må ha noe å glede seg til dagen etter på en måte.
19: Så ingen må si for til deg hvor det gikk før du har sett kampen?
23: Det må ikke de si. Jeg vil ikke høre noe om det.
19: Du ser ut som om du kanskje går på skole eller noe?
2: Jeg går på videregående, forstår det.
19: Hvordan blir det da å skulle være oppe hele natta?
2: Nei, det kommer til å bli litt lenge dager, men... jeg tror det kommer til å gå bra.
19: Du kommer til å gå all in, du kommer til å legge deg, eller?
2: Jeg skal se alle Norge-kampene, 100%.
0: Reporter I denne saken, Olaug Bjørneset. Og... Altså, vi teller jo ned til denne kampen I kveld, Marte.
1: Litt forvirrende det likevel, da.
0: Absolutt.
24: Vet dere når Norge sin første kamp
21: Nei, ikke egentlig. Fordi det litt sånn forvirrende med at det står at den starter 0-0, og om det da er torsdagen, eller om det onsdagen, eller...
27: Jeg tror det klokka 12, men jeg usikker på hvilken dag det.
21: Det 17.
28: eller 16. juli?
21: Natt til 17.
28: Ja.
29: På gata I Oslo hersker det forvirring rundt Norge sin første VM-kamp. Det ikke rart, skal vi tro Kjersti Wæge, som leder for Nasjonalt senter for matematikk I opplæringen.
30: Det skjønner jeg godt. Ja, særlig siden man for eksempel klokka 12 om natta, så snakker man både om 24.00 og klokka 00.00. Og da det vanskelig å holde rede på hva starten på den datoen og hva slutten på den datoen. Og det vi heller ikke vant til var to ulike klokkeslett for samme tidspunkt. Så det ikke rart at folk blir forvirret.
29: Pressesjef I TV2, Jan Petter Dahl, kan berolige oss med at de har full kontroll på sendingen. Men det har kommet spørsmål fra publikum.
31: Det vi får en del henvendelser for jo Norge-kampen. Begynner den 16. eller begynner den 17. I og med at den begynner 00-00 den 17.
29: Han satser på at oppbyggingen til kampen kan peke folk I riktig retning.
31: Jeg tror det viktigste at vi på en måte starter build-upen, altså oppvarmingen til kampen sent på kvelden den 16. Og det jo en Frankrike-Senegal-kamp der klokka 9 kvelden før Norge-Irak også, sånn at det blir jo på en måte en kveld og natt I Norges gruppe. Men det klart, det mye nattkamper, så folk kommer til å være litt forvirret en liten stund, tenker jeg.
29: Og Kjersti Wæge har trua på det norske folk.
30: Det helt fantastisk at Norge VM, så da må vi greie å følge med på kampene uavhengig av tida.
0: Og om du mot formodning fremleis forvirret, kampen mot Irak I natt, altså avspark ved midnatt. Og den kampen kan du se på TV2 eller høre den I NRK Radio på NRK Sport. Reporter I denne saken var Siri Storheim.
1: Og apropos hvilket medium du skal velge, du har jo skrudd på nyhetsmålen I dag, da du ikke en del av de 4 av 10 nordmennene som unngår nyheter. Det kommer nemlig fram I den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som har målt nyhetsbruken I rundt 50 land. Og reporter Astrid Johanne Sørnes, kan du fortelle litt om hva de har funnet ut her?
3: Altså, I årets rapport oppgir 39% av nordmenn at de unngår nyheter ofte eller av og til, og det en økning fra I fjor og fra tidligere år. Og det klart flere kvinner enn menn I Norge som unngår nyhetene, og I tillegg over halvparten av oss bekymret over falske nyheter.
1: Og hvordan ser det ut for Norge sammenlignet med andre land?
3: Så jevnt over så øker andelen folk som unngår nyheter I mange land, men Norge faktisk det landet I undersøkelsen der økningen størst med 9% opp fra I fjor. Og hvis folk unngår nyheter over tid, så kan det bli et demokratisk problem, står det I denne rapporten.
1: Og du nevnte fake news så vidt. Vet vi noe om hvorfor såpass mange velger å droppe nyhetene?
3: Det ingen konkrete svar på dette I undersøkelsen, men forskere ved Universitetet I Bergen kommenterer I rapporten at geopolitisk drama for eksempel har kommet nærmere oss I Norge med for eksempel Epstein-sakene vi har hatt her og Grønland-saken, og mange internasjonale nyheter har rett og slett kommet tettere på.
1: Men det noe positivt som vi kan få ut av Reuters-rapporten?
3: Så de som oppsøker nyheter her til lands faktisk ganske ivrige. Kortet sitter løst. Vi nemlig I verdenstoppen når det gjelder betalingsvilje for nyheter. 40% av oss bruker nyheter som bak betalingsmur. Og nordmenn sin tillit til nyhetene ligger fortsatt stabilt høyere enn før korona, mens den I mange land går veldig ned, og I undersøkelsen oppga 53% av nordmenn at de for det meste kan stole på nyhetene.
1: Da fikk vi med det positive til slutt også. Tusen takk skal du ha, reporter Astrid Johanne Sørnes. Og selv om altså betalingsviljen høy blant nordmenn til å få med seg nyheter, så trenger du ikke det hvis du hører på NRK Nyhetsmålen I NRK Radio-appen. Anders Borgen Væring straks klar med siste nytt.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
5: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Kunstig intelligens, det er ikke nødvendigvis trygt å bruke på sykehus.
6: Vi trenger mer KI i helsetjenesten, men vi trenger trygg KI.
5: Det er bare timer igjen nå til Norge spiller første kamp i dette fotball-VM. Da skal YouTubere ta over filmbransjen. Helt greit, mener en anmelder.
7: Jeg tror Hollywood trenger en ny generasjon filmmakere, rett og slett.
5: Ja, helsevesenets bruk av kunstig intelligens, det kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier en som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten så tar sykehusene i bruk et nytt verktøy. De bruker samtaler mellom leger og pasienter.
8: Hei Maria, velkommen hit i dag.
9: Samtale mellom lege og pasient. Men nå lytter også kunstig intelligens til det som skjer.
8: Du har jo vært her tidligere, og vi skal snakke.
9: Foreløpig bare en test. Men Helse Sør-Øst har nylig kjøpt inn et verktøy som bruker KI til å lage oppsummeringer av samtaler.
6: Vi trenger mer KI i helsetjenesten, men vi trenger trygg KI.
9: Henrik Haaland Jahren er KI-gründer og sjefpsykolog i selskapet Brave. Han mener verktøyet Helse Sør-Øst har kjøpt, der han også deltok i anbudsprosessen, i realiteten gir helsepersonell hjelp til å fatte beslutninger, og at kvaliteten burde blitt undersøkt av et eksternt organ.
6: Når du tar en 45-minutters samtale og korter det ned til mellom 300-1000 ord under ulike headere som skal være underlaget til en journal, så har det også hjulpet klinikerne både hva skal de være oppmerksomme på utifra samtalen du hadde, og hva er planen for videre behandling. Så det påvirker en beslutning, og da er det beslutningsstøtte.
9: Direktør for teknologi og digitalisering i Helse Sør-Øst, Rune Simensen, er uenig.
10: Vi tenker at det er ikke beslutningsstøtte som gis når man da lager et sammendrag av en dialog mellom eksempelvis en lege og en pasient.
9: Helsetilsynet sier det pågår et arbeid i EU for å avklare regelverket, som kan få betydning for verktøy sykehusene har kjøpt inn. Det sier seniorrådgiver Lars Talstad.
11: Så lenge det er en usikkerhet rundt definisjonen, så er det en risiko i det anbudet om at man kan ende opp med å måtte endre løsningen i ettertid for at de skal kunne brukes som tenkt.
5: Reporter her, det var Knut Are Tornås. Og så er straks ventetiden over da. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, han frykter Erling Braut Haaland.
12: He's an outstanding player and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself and Haaland is just incredible.
5: Han er en fenomenal spiller som jeg ser opp til, og jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, ja, han er helt utrolig, ifølge den australske landslagssjefen. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, vi hører han har stor respekt for Haaland og Norge her. Hvordan er styrkeforholdet mellom Norge og Irak?
13: Det er sånn at vi ligger cirka 20 plasser før, eller foran Irak på FIFA-rankingen. Vi slår, eller skal, eller bør slå Irak 19 av 20 ganger, men fotball er lagspill, og vi så Kapp Verde spille uavgjort mot Spania her om dagen. Det er noe med lagets kraft, da, fellesskapets felles innsats, samarbeid eller samhandling enda bedre, som gjør at det er ikke gitt at Norge bare ruller over Irak. Men den australske landslagssjefen, han gjør klokt i å se opp til Haaland. Det må han gjøre bokstavlig talt også, for det er en diger kar. Det er jo ikke fininnstilt det instrumentet til Haaland, det er jo råskap i ren form, og en målmaskin ut av like, og han må vel lene oss først og fremst på Haaland altså, og Ødegård, så bør og skal dette gå bra.
5: Men det irakiske laget da, er det noen der som vi må holde litt ekstra øye med?
13: Nei, det er ingen Haalander eller Ødegårder på det irakiske laget, men fellesskapet da, den laginnsatsen, det har alltid slått godt ut. Saudi-Arabia slo Argentina i åpningskampen i VM i 2022, Argentina ble verdensmestre, det ble ikke Saudi-Arabia. Kapp Verde spilte uart mot Spania, og det er jo noe med det, altså det høres så Det høres liksom litt for banalt og litt for enkelt ut, men det er jo nettopp det det er. Du skal forbi, altså Irak stiller jo ikke opp bare for at du skal bli slått av Norge. Irak stiller opp for at de har et berettiget håp og en tro om at de kan ta poeng, enn si slå Norge, og da må vi ta de kraftige på alvor. Vi skal bare passe på ikke tenke at, å, nå er det 28 år siden, så for da spiller vi den såkalte begivenheten, da får vi høye skuldre, i stedet for å spille kampen. Vi andre, vi kan stå der og skrike som bergensere bare kan, og hoie og skrike, og drikke for og alt mulig, men de spillerne må ha et ordentlig varmt hjerte og et kaldt hode.
5: Vi får se hvordan det går ved midnatt. Norge-Irak da altså. De to andre lagene i Norges gruppe, Frankrike-Senegal, møtes klokka 21. Du kan følge begge kampene direkte i NRK Sport, eller så kan du se dem på TV 2 også. Nå skal vi gjøre at ny medisin mot sykdommen Alzheimers ikke blir anbefalt å ta i bruk ved sykehusene. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger ifølge Direktoratet for medisinske produkter. Stig Hol har fått en Alzheimers-diagnose, men synes risikoen ved medisinen er for høy.
14: Romaskinen på treningsloftet hjemme hos Stig Hol er den beste medisinen for ham.
15: Nei, prøve. Vinteren bruker jeg en hver dag, stort sett. I hvert fall fem dager.

0: 7.40 har klokka blitt på det jeg håper er en fin junidag for deg som følger Nyhetsmorgen. Nå skal det handle om kampen mot overvekta fra de rundt 1000 som søkte om å få fedmemedisin på statens regning i fjor, så fikk over 86% avslag. For snart 3 år siden bestemte myndighetene at folk med sykdommen fedme må betale av egen lomme for medisiner som legene mener de bør få. Men det finnes et unntak for de aller største og aller sykeste. Også her får altså det store flertallet nei fra staten. Roald er en av dem.
1: Det har vært et helvete for å si det mildt. Spesielt nå de siste 5 årene når jeg har svelgt utover rundt 70 kilo til sammen. Og det unner jeg ingen.
2: Roald puster tungt mellom hver setning. Han har kols, astma og høyt blodtrykk. I tillegg veier han rundt 170 kilo.
1: På grunn av vekta nå som jeg vokser sånn, så presser det sånn på lungene mine at bare en liten bevegelse gjør at jeg sliter med å puste.
2: Roald er uføretrygda og kommer seg sjelden ut. Og på dårlige dager må hjemmehjelpa hjelpe han med å få på seg klær. Men til tross for det så får han ikke fedmemedisin dekket av staten.
1: Jeg skjønner det rett og slett ikke. Når både lungelege og fedmelegen sier, og fastlege,

0: Men sier at jeg langt over grensa på hva de forlanger.
1: Roald ikke alene. I fjor fikk 86% av de litt over 1000 som søkte om å få fedmemedisinen ved Govi på blå resept avslag. Overlege Åsne Ask Hylmo ved St. Olavs hospital i Trondheim synes praksisen alt for streng.
2: Vi kan ikke vete på forhånd hvem som får det, men vi sier nesten til alle pasientene at det her er sannsynligheten veldig stor for at du får avslag, for at de skal være litt forberedt på det da, mentalt da.
1: Hun synes det underlig at så mange får avslag.
2: Dette er pasienter som vil være tjent med den behandlingen, og det har kommet ganske mye god dokumentasjon på den behandlingen på mange, i mange akser da. Både i forhold til vekt, i forhold til tilleggslidelser, og i forhold til på en måte arbeidsliv. Og sånn at det er vanskelig å ikke kunne gi de behandling da, når det finnes.
3: Vi er enige at avslagsprosenten høy.
1: Det sier avdelingsdirektør Fredrik A.S.R. Hansen i helsedirektoratet. Men det ikke regelverket som feil, ifølge han.
3: Den terskelen som vi har satt, mener vi er riktig.
1: For det bare helt eksepsjonelle tilfeller som kan få unntak fra den generelle regelen om at ingen får fedmemedisin på statens regning. Til det medisinen for dyr og nytta for liten, ifølge en vurdering gjort i 2023.
3: Det som må til i praksis at det foreligger dokumentasjon for at pasienten enten har vesentlig høyere forventet nytteverdi av behandlingen, eller at det ting ved alvorligheten til den enkelte pasient som da skiller seg vesentlig ut fra den store gruppen.
1: Og selv om staten nå har fått et bedre tilbud på fedmemedisin, må byråkratiet vente på at politikerne godkjenner pengebruken.
3: Vi kan ikke forholde oss til det, rett og slett fordi den rabatterte prisen ikke er gjeldende enda.
1: I mellomtida har Roald klaga på avslaget.
0: Gi meg den hjelpen jeg trenger, sånn at jeg kan få noen år til her. For fortsatt utviklingen nå, så vet jeg ikke hvor mange dager, uker eller hva det går før jeg borte.
4: Reporter her var Sverre Lilleng. Takk for at du følger Nyhetsmorgen. En av hovedsakene våre i dag er Norges kamp mot Irak. Det som du kanskje vet, avspark ved midnatt.
5: Jeg tror alle kommer til å se.
6: Fordi det gøy at de skal være med.
7: Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
4: Så vi har også snakket med en som har jobbet med å utvikle KI, og som tror at måten helsevesenet bruker det på kan skade sikkerheten din som pasient.
8: Det usikkert hvor stor den nytten for pasienten, og i tillegg så risikoen for bivirkninger høy.
4: Og så har vi stilt spørsmålet om sårt tiltrengte nye stemmer i Hollywood kan finnes på YouTube. Det tror en anmelder.
9: Superhelt-filmer og eventyrfilmer. Den sitronen nå så til de grader skvist tom at det et litt sånn desperat behov altså, for noen nye tanker og noen nytt blod.

0: Senterpartiet og FRP har en del felles. De kjemper for billigere bensin, de finner hverandre i klimapolitikken og i frustrasjon over strømkabler. Men hva gjør velgerne som er opptatt av disse sakene? Kurven som viser FRPs oppslutning har økt og økt og økt. Det stopper ikke. Senterpartiets kurve rører seg knapt. Den er nesten flat. Oppslutningen er nå til og med litt lavere enn et av de dårligste valgene i manns minne. Og det ansvaret, det får nesten du ta, Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet. Velkommen til Politisk kvarter.
1: Ja, tusen takk. Og det er selvfølgelig er det stort ansvar å være partileder. Senterpartiets prosjekt er jo å utvikle hele Norge, ta vare på Norge. Så må vi bare bruke de mulighetene vi har med nøkkelposisjonen som vi har på Stortinget, og det gjør vi. For vi gjennomtar for saker, og så er det velgerne som får bestemme gjennom 3 år.
0: Hvor mye tid har du satt av til å snakke om elendige målinger når Senterpartiet skal oppsummere halvåret senere i dag?
1: Nei, ikke så veldig mye til det, men så målingen er for lave, sånn er det. Nå har snittet de siste 2 månedene vært på 5,4, og jeg synes jo det er for lavt selvfølgelig. Vi mener at det er veldig viktig at Senterpartiet er en sterk kraft, ikke minst for at vi skal utvikle alle deler av landet vårt og ha en praktisk og jordnær politikk. Og du ser det jo, det er vi som har sørget for at avgiften har gått ned, og vi som har sørget for at vi nå får en pakke fra anleggsbransjen som kan ta vare på fylkesveier, vedlikehold og holde folk i arbeid i stedet for at de blir ledige. Og så var det kjempeviktig for oss også det vi har gjort på kommunene. Kommunene kan høre veldig kjedelig ut, men det er viktig for oss med skole og omsorg og de gode tjenestene nært der folk bor.
0: Og der har vi jo gåten da. Hvorfor ikke velgerne er mer fornøyde med dette? Og la oss sammen lete litt etter årsaker til hvorfor velgerne går til Sylvi Listhaug og ikke til deg. Hva tror du det betyr at du sørger for at Arbeiderpartiregjeringen styrer Norge?
1: Altså, Senterpartiet mener at vi finner beste løsningen mellom Senterpartiet og det praktisk jordnære delen av Arbeiderpartiet, for det finnes en jordnær del av Arbeiderpartiet. Men så er det jo også en del av Arbeiderpartiet som er mye mer likt Høyre og Venstre, så det er jo en dragning hele veien, men så Fremskrittspartiet, for eksempel i morgen, så vil jo Fremskrittspartiet ha en helt annen matpolitikk i Norge, stemme mot den jordbruksavtalen som ligger, fjerne store deler av tollvernet, har helt frislippet som kan eie norsk jord og norsk skog. Det mener vi er veldig, veldig uklokt å bygge ned norsk matproduksjon i en tid der ting er veldig urolig. Og der finner vi mer praktiske gode løsninger sammen med Arbeiderpartiet. Og men det er den nøkkelrollen vi har, og da kommer vi til å bruke den til å utvikle landet vårt, og da må vi finne løsninger, og noen ganger så går det på kryss og tvers i Stortinget, men det viktigste er at Senterpartiet, vi er helt tydelige på hva som er vårt prosjekt, og det er at det varer på hele landet.
0: Men hva tror du det betyr at du sørger for at Arbeiderpartiet-regjeringen styrer Norge? Hvorfor skal en velger som er misfornøyd med regjeringen i disse sakene jeg ramsa opp først her da, støtte et parti som sørger for at regjeringen ikke blir byttet ut?
1: Vi sørger for at vi gjennomtar for saker vi, og så ser det sånn, altså, hva er alternativet? Det er en mix av Høyre, Venstre og FRP. Og Høyres nye leder hadde som sin hovedparole når han ble valgt, få Norge inn i EU så raskt som mulig, gjennomføre massive kommunesammenslåinger, og Høyre og Fremskrittspartiet i morgen stemmer mot en inngått jordbruksavtale som gjør at norsk matproduksjon kommer til å få en skikkelig knekk hvis den politikken blir gjennomført. Og derfor så er regjeringen mindre interessant denne perioden her, og det for å flytte veldig mye makt fra byråkrati og embedsverk fra regjering til Stortinget, og i innenrikspolitikken nå er det i veldig stor grad i Stortinget det avgjøres, og da kommer vi til å være helt pragmatiske, for vi tror på en velferdsstat, men vi tror ikke på den byråkratistaten som vi får mer og mer fra EU, og derfor så bruker vi vår posisjon i Stortinget til å få gjennomslag.
0: Men den skarpe lytter hørte kanskje at du prøvde å si 2 ting på en gang, når du sier at regjeringen, som du har sagt tidligere også, er mye mindre viktig. Mm. Samtidig advarer du mot at Listhaug eller Søreide skal bli statsminister. Enten så er regjeringen viktig, eller så er den ikke.
1: Nei, altså regjeringen er...
0: Du bare jonglerer litt med hvem du vil snakke med, så jonglerer du med argumentene.
1: Nei, det er ulike partier som støtter Senterpartiet, ulike saker på Stortinget, som gjør at vi har fått gjennomslag for veldig mange ting. For eksempel da når regjeringen prøvde å kutte i lokale flyruter, noe som jordnær Arbeiderpartiet var med å styrke.
0: Jeg prøvde å få svar på om det du sier, at regjeringen betyr ikke så mye nå. Hvorfor betyr det da noen det er Støre eller Listhaug som er statsminister? For du kan ikke mene begge ting samtidig.
1: Men poenget er at vi må se på den praktiske politikken, og derfor så er det færre og færre spesielt i innrikspolitikken, så veldig mye makt flyttet fra regjering til Storting. Selvfølgelig betyr det noe hvem som har ulike roller, men i stort nå så det mye mer makt i Stortinget, og Senterpartiet har den nøkkelposisjonen vi har, og da vi veldig trofast i det programmet vi har, de verdiene vi står for, og det jo det vi ønsker å utvikle hele landet, og så mener vi at Norge best, når ikke okay. forskjellen for stor.
0: Jeg gir opp den, la oss lete videre. Hvor ofte opplever du at du møter deg selv i døra, og bare må konstatere at i denne saken er det kanskje ikke så rart at velgerne ikke kjenner meg igjen?
1: Du har sikkert noen eksempler når du kommer der nå, da, men...
0: Jeg gir deg et åpent spørsmål. Har du noen forslag?
1: Nei, altså, vi møtte jo oss selv i døra spesielt i en sak, da, der Senterpartiet og Arbeiderpartiet var veldig uenige når vi satt i regjering, som vi tappte med Melkøya-saken. Og da mener jeg at det var den der jordnære delen Arbeiderpartiet også tappte, for man skulle elektrifisere Melkøya, koste hva det koste vil, selv om det skaper kjempestore problemer, og da har vi prøvd det vi kan å få et flertall nå for å bygge et gasskraft.
0: Men tror du i den saken at velgerne husker at du sto og forsvarte dette vedtaket med all din kraft, for så å oppleve at du snur og sier noe helt annet?
1: Ja, det tror jeg har selvfølgelig hatt en kostnad. Ingen tvil om at jeg har hatt en kostnad. Men det som, når det en del av en regjering, så det en del av en regjering. Og da
0: snakker du ikke sant?
1: Du snakker på vegne av regjeringen.
0: Altså, ja, men går det ikke an å si at denne saken her, den jeg imot, men vi må gjøre det på denne måten?
1: Ja, men det ble jo sagt, og alle visste at Senterpartiet var imot den saken. Ja. Det var ikke noe tvil om at Senterpartiet var imot den løsningen, og så lå det i den, det som ble liksom lansert, at det lå som såkalt kraftløft, at man skulle klare på å få på plass nok annen type kraft i Finnmark. Og hvis ikke det skjedde, så skulle man kjøre gasskraftverket. Det kommer ikke til å skje. Og derfor så må jo politikken alltid gå fremover, og derfor så jobber vi det vi kan med den økoposisjonen vi har nå, for å få mer kraftproduksjon i Finnmark basert på gasskraftverk.
0: Norge, takk for ærligheten om Melkøya. I vår så sørget dere for at det ble billigere bensin og diesel dere stemte med de borgerlige partiene. Men da bensinprisene også var skyhøye da Senterpartiet satt i regjering, foreslo FRP å kutte kraftig i drivstoffavgiftene, og du sa nei. Det var for dyrt og kunne føre til økte priser og økt rente, begrunnet du det med. Men i dag sier du at kutt i drivstoffavgiftene tvert imot fører til mindre press på prisene. Nok en gang ser vi at avgiftskutt bidrar til å dempe prisveksten, har vi hørt deg si. Når snakket du sant om drivstoffavgifter, da du var finansminister, eller nå når du partileder?
1: Ja, men da må du bare se hva vi gjorde når vi var finansminister. Da. Vi kutta avgiftene på bil, også da, både på habil
0: ja, men, og driv... Ta den økonomiske teorien som ser ut som du har skiftet ut som partileder. Da.
1: Nei, men poenget var jo at hvis du ser... Hva skjedde når FRP og Høyre styrte avgiftspolitikken i regjering? Da gikk avgiftene opp. Hva skjedde når Senterpartiet sammen med...
0: Nå hører den skarpe lytter at du snakker om noe.
1: Jo, men poenget er, hva gjorde vi? Avgiftene gikk litt ned, ja, ja. Og så ville vi at den skulle gå mer ned.
0: Men jeg lurer på ikke sant, dette her, hvis velgerne husker deg som finansminister og ser deg nå som partileder, om det kan forklare hvorfor de tenker at nei, jeg velger Sylvi Listhaug i stedet hvis jeg er opptatt av bensinpris. Og da lurer jeg på, når du sier at kutt i drivstoffavgifter, det fører til lavere prispress, og så hører vi deg si, nei, det motsatte da du var finansminister. Så når snakket du sant?
1: Altså, vi snakket om avgifter med liv og lyst når vi satt i regjering, og vi satt ned for eksempel avgiften også på vann og avløp, på mange ulike ting vi satt ned avgiftene på. Og så var det SSB, som i sin pressemelding nå for et par uker siden, skrev direkte selv at det at vi hadde redusert avgiftene på drivstoff, hadde redusert prismessig.
0: Det var... Og på kort sikt, hva skjer på lang sikt? Hva sier SSB og økonomen om det? Da sier det vel det samme som finansminister Vedum, og ikke det samme som partileder Vedum.
1: Men du har ikke lest alle sitater fra finansminister Vedum før den runden, det er helt tydelig. For at hva var det vi reelt sett gjorde på mange produkter når vi styrte? Det var at vi satt avgiftene ned, ikke opp. Og Senterpartiet er opptatt av å holde avgiftene lave. Hvorfor det? For det rammer hardest de okay. med dårlige inntekter, hvis kostnadene blir store. Og så mener jo Senterpartiet at når... Vi har sett for eksempel elavgifta også i forrige periode, men når internasjonale ting slår inn, som den krigen i Iran slår så hardt inn i folks økonomi, så kan ikke norske politikere bare sitte stille og se på. Da brukte vi den handlefriheten vi har i Stortinget, og så skiftet Høyre standpunkt, for før jul så ønsket Høyre og KrF høyere avgifter, men nå før påske så ble Høyre og KrF enige med Senterpartiet, og da sikret vi at drivstoffprisen okay. er lavere i dag, men det har vært en linje over tid at Senterpartiet får lavere transportkostnader, derfor billigere fly, billigere ferie, det vil gjøre på fylkesvei, og lavere avgifter på bensin og diesel.
0: Vi tar en ny sak fra i vår, da ble bestemt at dette normprisrådet forsvinner, de som bestemmer hva selskapene skal betale i lakseskatt. Senterpartiet stemte for en avvikling fordi, citat, normprisrådet har vært en unødvendig byråkratisering. Men hør på hva du sa da du var finansminister.
2: Så har jeg drøftet da med interesseorganisasjonene om å ha et normprisråd, et uavhengig råd, som gjør at det den riktige prisen som blir beskattet. Det har hele tiden vært mitt mål og regjeringens mål.
0: Kan det være at velgerne husker det du sier i dag, at det ikke det samme du sa da du var finansminister?
1: Vi jo for grunnrenteskatt, vi mener at det helt riktig.
0: Men dere for normprisråd da det ble innført, men nå dere plutselig imot.
1: Ja, men altså, man må jo se når man innfører normprisråd. Og det var å ha rett pris, men det man har sett i praksis at det har blitt veldig byråkratisk.
0: Du gjør en dårlig jobb, det du sier da?
1: Vi ser at det rådet har blitt for byråkratisk, og derfor så har vi jo sagt, og det jo det regjeringen nå skal jobbe med, vi må finne en mindre byråkratisk ordning så den får inn grunnrenteskatteinntektene. Og vi ser også at en del av de største selskapene ikke har bidratt på den måten de skal gjøre, og da må jo selvfølgelig regjeringen komme nye tiltak, for det riktig at de skal ha en grunnrenteskatt på havbruk i Norge med et stort bunnfradrag for de små, men det må gjøres på en minst mulig byråkratisk måte.
0: Ok, da har du nevnt en sak der du mente at du møtte deg selv i døra. Jeg har lagt noen andre på bordet. Kan det være at du står i veien for Senterpartiets vekst? At en ny partileder kanskje ikke ville møtt seg selv i døra så ofte?
1: Partiarbeid er et lagarbeid, da. Og Senterpartiet et parti som søker ansvar, søker regjeringspakt, og vi tar ansvar i Stortinget nå, og da inngår det noen ganger også kompromisser som kan være litt harde. Sånn er det jo.
0: Men hva svar på spørsmålet? Kunne en ny partileder fri fra fortiden hatt det litt enklere akkurat nå når dere skal konkurrere med Sylvi Listhaug?
1: Jeg tror veldig mange senterpartister flinke, så vi skal bare ha et lag og bygge opp en hel gjeng med folk, det det som hele poenget også. Må jo selvfølgelig vi ta ansvar for de beslutningene vi har vært med på, men så jo den rollen vi har i Stortinget nå en nøkkelposisjon der vi nettopp for å få fram Senterpartiets sak i posisjon etter posisjon, og da det jo helt naturlig at vi bruker muligheten til å få avgiftene ned når vi kan gjøre det, styrke landbruket når vi kan gjøre det, ja. Fylkesvei når vi kan gjøre det, bygge statsskipstunnel når vi fikk det, og sånn kan jeg fortsette. Og det sånn som fortsette. Politikkens kunst, det å få til ting.
0: Takk, Trygve Slagsvold Vedum. Velkommen, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK.
3: God morgen.
0: Hvorfor går velgerne til Sylvi Listhaug og ikke til Trygve Slagsvold Vedum?
3: Fordi hun har en helt annen forutsetning for å være en tydelig kontrast og opposisjon til denne regjeringen. Vedum var en del av Støres regjering i den, skal vi si, forrige utgaven, og gjør fortsatt opp budsjetter med statsministeren, mens Listhaug i veldig tydelig opposisjon og en direkte utfordrer.
0: Står Vedum selv i veien for sola?
3: Ja, det en diskusjon Senterpartiet må ta om det samme ansiktet er til hinder for å skape en ny suksess for partiet. Vedum som person er veldig knyttet til den oppturen Senterpartiet hadde før de gikk inn i regjering.
0: Og så har det vært diskusjoner om sidebytte, at Senterpartiet kanskje kan bli et borgerlig parti når man ser at de samarbeider til begge sider i Stortinget nå. Hvilken rolle spiller Vedum her?
3: Jeg tror under hans ledelse vil det være umulig for Senterpartiet å bytte side, som man sier. Og det selvfølgelig også med i den diskusjonen om på hvilket tidspunkt vil det være riktig for Senterpartiet å bytte leder. Kan det være allerede til våren, og vil den diskusjonen skyte fart når det settes ned en valgkomité til høsten?
0: Hvilke skillelinjer i politikken er det som gjør at Senterpartiet noen ganger ligner mer på et borgerlig enn et rødgrønt parti?
3: Noen av sakene har Vedum selv vært inne på her, det skatte- og avgiftspolitikken, men også synet på, ikke nødvendigvis mer stat, men kanskje hva staten skal brukes til, fordi Senterpartiet er veldig positive til å bruke staten til det som handler om jordbruket, for eksempel, men ikke til i like stor grad som det SV og Rødt gjør, og det når vi kommer til verdi og kanskje identitetspolitikken, så ser vi at Senterpartiet kanskje kunne takke ja til invitasjonen til å være med i Ulstein en sunn fornuft allianse, selv om det nok neppe skjer.
0: Du, hvordan vurderer du Senterpartiets handlingsrom nå i Stortinget etter avtalen om revidert budsjett?
3: Ja, det har Senterpartiet selv vært opptatt av, det synes jeg en viktig observasjon når vi nå går inn i den politiske sommerferien, nemlig at Senterpartiet har nok skapt seg, og føler i hvert fall selv, et økt handlingsrom til å inngå alternative flertall, også med budsjettkonsekvens, og føler at de mindre bundet til en rød-grønn mast, og jeg tror jo nærmere vi kommer et nytt stortingsvalg, jo større behov vil jo disse partiene ha for å skille seg fra hverandre, og derfor så tror jeg de som har sett at det har vært mye alternative flertall dette halvåret, vil se mer i tiden som kommer.
0: Takk, Lars Nehru Sand. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
4: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusene i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad.
5: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan vi resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
4: Helse Sør-Øst sier verktøyet bare lager en oppsummering av pasientsamtaler, og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det mener Direktoratet for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlig sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, ifølge Direktoratet for medisinske produkter. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i 2025, viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB. Det er det laveste nivået siden rapporteringen startet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd. Og så er det mange som kommer til å sitte oppe lenge i natt. I sin første kamp i dette fotball-VM så møter det norske herrelandslaget Irak. På det irakiske landslaget der spiller også norskfødte Marco Fadji. Pappa Lauk hjemme i Drammen er stolt over en 12. nordmann på banen.
6: Det føles veldig, det er veldig stort for oss. Vi er alle sammen, vi er veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt, det var jo drømmen min også. Og det er en drøm at du ser sønnen din spille VM.
7: Irak, landet Lauk selv flyktet fra for 27 år siden, har greid det som i 40 år virket umulig. De har kvalifisert seg til VM, og den avgjørende målgivende pasningen som sendte dem til mesterskapet var hans egen sønn som sto for.
6: Jeg kan ikke beskrive med ord også. Jeg skrek så høyt som alle naboene kom og vi skriker.
4: Reporter er det var Navnidder Singh Mann. Norge møter altså Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe det er Frankrike og Senegal. De spiller klokka 21, og du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV 2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
8: God morgen, 8.03. Vi er tilbake her i Nyhetsmorgen, en time til denne tirsdagen.
9: Det er ikke Hamas som angriper Israel. Realiteten er at Israel okkuperer hele Palestina. Det sier en Hizbollah-topp til NRK.
8: En avtale mellom USA og Iran er signert. Nå skal Hormuz-sundet åpnes, sier den amerikanske presidenten.
9: Og under 16 timer til avspark mellom Norge og Irak i fotball-VM i USA. I Irak er folk overbevist over hvem det er som vinner.
10: Of course, Iraq.
8: Og KI kan påvirke pasienttryggleiken, det frykter en kunstig intelligens-gründer.
9: Det er bare litt av frokostmenyen hos oss i dag, og vi som sitter her i studio frem til klokka blir ni heter Bjørne Østrem Jukastein og Marte Kåse Arntzen. God morgen. Vi begynner med at en av Hizbollah sine folkevalgte i Libanon, Hussein Haj Hassan, forsvarer Hizbollah sine angrep mot Israel. I et lengre intervju med NRKs korrespondent Yama Wolasmal sammenligner Hizbollah-toppen Russland sitt angrep på Ukraina med Israel sitt angrep mot palestinerne.
11: Reality, it's not Hamas attack Israel. Reality is Israel occupy whole Palestine.
12: Realiteten er ikke at Hamas angriper Israel. Det er Israel som okkuperer Palestina, sier Hussein Haj Hassan. Han er en av Hizbollahs 13 folkevalgte i det libanesiske parlamentet. I siste utgave av programmet Yama utfordrer intervjues han av korrespondent Yama Wolasmal og spør hva som er vår interesse i Ukraina.
11: Why you are implicated in Ukraine? Why?
12: Hvis det deres plikt å støtte Ukraina, betyr det at vi som palestinere har plikt til å støtte det palestinske folket, sier Hassan.
11: If you are the duty and your the interest to support Ukraine, that mean as Lebanese people, we have the duty to support the Palestinian people.
12: Wola Smal, som tidligere har intervjuet de ulike partene i Midtøsten, spør hvorfor Hezbollah skyter mot sivile. Hassan svarer at Hezbollah i teorien ikke angriper sivile, men bosetterne som han mener terrorister.
10: But it's wrong of Israel to attack civilian areas here in Beirut and in Lebanon. So why do you do the same mistake?
11: In principle, Hezbollah don't have the policy to attack civilian. But you think in Israel the settlements are civilian? They killed Palestinian people.
10: So you're saying the people in northern Israel who have been targeted by your forces are terrorists who are killing Palestinians?
11: Sometimes the settlements kill Palestinians, no? You don't know that?
10: I think you're confusing the illegal settlers in the West Bank with the people in northern Israel. In northern
11: no
10: Israel,
11: illegal
10: have...
11: settlements in Palestine.
12: Det finnes ingen lovlige bosettere, mener Hassan.
10: Where should the Israelis go?
11: They have to return where they come.
12: Israelerne må dra tilbake dit de kommer fra, sier han.
11: Israelian came from anywhere from the world.
12: Krigen mellom Libanon og Israel blusset opp igjen 2. mars, da Hezbollah begynte å skyte raketter inn i Israel igjen, etter at Israel og USA angrep Iran. Nå handler det om rivaliseringen med Israel, sier Hezbollah-toppen. Mitt hovedmål å unngå det israelske prosjektet om et stort Israel.
11: Our main interest to avert the Israeli project of great Israel.
10: Have you managed to do that? Because they're occupying 20% of your country now.
11: We will see. We will see.
10: Have you managed to push them out?
11: We will see.
10: You think you will be able to push them out with your rockets?
11: We have the resistance, the dignity, and the willing to liberate our territory and defend our people and our lands. And we are the owner of the land.
12: Vi har motstanden, verdigheten og viljen. Vi eierne av dette landet, sier Hussein Hai Hassan i programmet.
9: Og hele intervjuet det kan du se i NRK TV-appen. Stemmen du hørte i saken her, den tilhørte Marit Sirum Eikre.
8: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK. God morgen.
3: God morgen.
8: Vi hører det her at Hassan sier Hezbollah i teorien ikke angriper sivile, men ser på disse bosetterne som terrorister, og så peker han på Israels åtak mot sivile palestinere. Hvor realistisk er det å få slutt på åtakene frem og tilbake?
13: Nei, dette intervjuet gir jo et innblikk i Hezbollahs ideologi, og som de også deler med iranerne, som jo er både deres viktigste støttespiller, men også og tetteste partner, som handler om at de ikke anerkjenner Israel som stat, og ønsker Israel vekk fra kartet. Det på en måte kjernen i konflikten, også sett fra et israelsk ståsted. Derfor har det også Netanyahu kjempet så hardt for muligheten til fortsatt å ha frie muligheter til å fortsette krigen mot Hezbollah på tross av denne avtalen, men nå under et voldsomt press fra Washington og USA for å stanse den. Men dette viser hvor komplekst dette og det at Israel fortsatt står og okkuperer store deler av Sør-Libanon, gjør jo at muligheten for at dette kan blusse opp igjen veldig stor.
8: Og dette altså et intervju gjort i serien Yama utfordrer, der kollega Yama Wola Smal over en periode mellom andre har intervjuet Hamas, folk fra den israelske regjeringen, et par ganger jødiske bosettere, og i dag altså da dette intervjuet med Hezbollah som kommer i dag. Når du hører disse intervjuene, hvor håpefull du for fred i Midtøsten?
13: Vi får i hvert fall et tettere innblikk i hvordan de tenker, og der ligger jo enormt mye konfliktpotensiale, og det gir et bilde av de dypere liggende konfliktene også, som noen ganger blusser opp, og som har gjort at ting har vært veldig ustabile de siste årene, særlig da etter at Hamas begikk dette terrorangrepet mot Israel 7. oktober, som har startet mye av denne syklusen av konflikt vi nå ser.
8: Så til Iran-krigen. USA sin president Donald Trump sa I går at avtalen som de har framforhandlet med Iran allerede signert, og Thomas Sunde da skal åpnes helt, som han sier, på fredag. Samstundes så blir det sagt at avtalen formelt skal signeres på fredag. Når Trump sier at avtalen signert, men han skal signeres, avtalen da signert?
13: Altså, dette helt klassisk Trump og klassisk det informasjons- og kaos-samfunnet som Donald Trump representerer. Informasjonsmessig så driver han jo hele tiden og overseller ting. Det som har skjedd at de har signert dette digitalt, og så skal de signere denne intensjonsavtalen i Schweiz på fredag. Men det fortsatt veldig mange uklarheter. Det også sånn at vi i media ikke vet alle detaljene. Men jeg tror også det store... jeg ikke sikker på om iranerne og amerikanerne leser denne avtalen likt.
8: For når det da kommer frem at det blir sagt at det en intensjonsavtale, hva for en avtale er det de har inngått her, eller ikke inngått?
13: Nei, det jo en avtale om... Primært så får de åpnet Hormuz-stredet igjen. Det var jo åpent før krigen, men det tror jeg på en måte kjernen I denne intensjonsavtalen. Og så skal de da ha en våpenhvile på 60 dager, og så skyver de alle de vanskelige temaene inn I nye forhandlinger. Og så det åpenbare uenigheter om hvor Iran skal få, hva slags type sanksjonslette de skal få, penger, og det en hel masse potensielle motsetninger som gjør at å kalle dette en fredsavtale for eksempel å gå alt for langt. Dette et utgangspunkt for nye forhandlinger som kommer til å minne om de forhandlingene USA hadde med Iran før krigen startet.
8: Den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu sa I går at Israel kommer til å stå med sine styrker I Gaza, Libanon og Syria. Kan Iran og USA, kan det komme noe ut av denne intensjonsavtalen om en fredsavtale så lenge Israel ikke trekker seg tilbake til innenfor egne grenser?
13: Altså, Israel under I en krevende posisjon nå, særlig Benjamin Netanyahu. Han fikk det på en måte som han ville med å kjempe og gå til angrep på Iran sammen med USA. Dette var et av hans livslange politiske prosjekter, og så har det mislykkes. Fordi nå han under et sterk kritikk fra personlig kritikk fra Donald Trump, og Israel selv om de selvfølgelig har en del handlefrihet, også politisk avhengig og avhengig for militær støtte, I hvert fall på kort sikt fra USA. Så her det en helt åpenbart dilemma for Netanyahu, hvordan han skal gå videre nå. Det altså et israelsk valg som kommer, og han en sterk kritikk på hjemmebane, fordi Israel ved å altså, Israel står I en vanskelig posisjon nå som Iran knytter Hezbollah så tett til en avtale, og at USA mer interessert I å få til en avtale som kanskje går på tvers av israelske interesser. Så her ser vi at USA og Israels veier splittes akkurat til dette spørsmålet.
8: Takk skal du ha, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
9: Og trodde du at vi I Norge hadde ventet lenge på VM-kamp? Glem det! I natt så møter vi Irak. De har også ventet I 40 år. Og I Erbil det ingen tvil om hvem irakerne tror at vinner.
14: Det nesten ingen plasser igjen ved festningen I Erbil sentrum, hvor det satt opp storskjerm og flagg. Hundrevis av fotballinteresserte sitter I spenning og ser på kampen, mens det serveres te og frukt. Men det I kveld den store dagen for da skal Norge spille mot Irak, og optimismen høy.
15: Of course Iraq.
14: Jeg håper Irak vil vinne, men det en vanskelig kamp, sier Sezan Hanna. Alle vet at Norge har gode spillere som Haaland, sier han.
15: Nobody can stop him, he's very fast, so... But we can hope that we will see what Iraq can do. Maybe they're gonna win, I don't know. I hope so.
14: Irak kommer til å vinne 2-1 og vil sjokkere en hel verden og Norge, sier 14 år gamle Ahmed Qasem. Det 40 år siden Irak sist var med I VM. Nå kommer mesterskapet midt under en krig hvor de selv har blitt hardt rammet. Vi har hatt et fryktelig år. Vi håper at situasjonen blir bedre og at Irak vinner, sier Mohammed Hisham.
9: Og hun som hadde møtt den entusiastiske 14-åringen og de andre i denne reportasjen, hun fortsatt i Erbil. God morgen, Aida Korami.
16: God morgen.
9: Med masse sol i håret, hva betyr det for irakere å være kvalifisert til VM for første gang på 40 år?
16: Det er vanskelig å underdrive hvor mye dette betyr for folk. Det er, altså, sist de var med var i 1986. Det betyr at mange irakere, at dette er første gang de ser landet sitt representert etter 10 år med politisk kaos, krig og sanksjoner. Og mange av de vi snakker med trekker også frem at det har vært et særlig vanskelig år for Midtøsten og også Irak. Og det derfor betyr ekstra mye å kunne samles rundt fotballen nå.
9: Og her hjemme så snakker vi om alle de som skal se kampen i kveld. Hvordan er interessen der du er?
16: Det har vært en enorm interesse her. De har jobbet på spreng de siste dagene for å få til dette fotballrigget her jeg står ved den historiske festningen i Erbil. I går var det hundrevis av fotballinteresserte som hadde samlet seg her. I kveld regner man at vi kommer enda flere. Og her har det kommet en jevn strøm av venner og barnefamilier som har kommet for å ta bilder av plakater av spillerne. Så det er en enorm interesse for denne kampen.
9: Så er Irak et land med etniske og religiøse skillelinjer, Raida Korami. Hvordan kommer det til uttrykk når vi snakker om fotball?
16: Ja, Irak består jo av turkmenere, arabere, kurdere, også både shia og sunni-muslimer. Og disse skillelinjene har til tider vært skapt stor splittelse. Men for mange er fotballen et av få nasjonale fellesrom, hvor man kan samles på tvers av disse skillelinjene. Så derfor betyr det ekstra mye. Og det som er spesielt med det irakiske landslaget er at over halvparten av de 26 spillerne består av folk fra den irakiske diasporaen, altså folk som har vokst opp i England, Norge, Sverige, og som nå skal spille for det irakiske landslaget.
9: Og hvordan planlegger du å se denne kampen i kveld?
16: Jeg og fotograf Lokman Gorbani skal være her på dette fotballrigget her og se kampen sammen med hundrevis av entusiastiske irakere.
9: Da gleder vi oss til rapport i morgen, Aida Korami. Takk skal du ha.
8: Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 17 minutter over 8.
9: Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som består av blant annet Ving og Kjæreborg.
8: Skolebarn burde få VM-fri i morgen tidlig, det sier KrF-lærdag Inge Ulstein til VG før Norge møter Irak i natt.
9: Og YouTubere inntar Hollywood. Flere av de som står bak årets største filmer har sitt opphav på nettopp internett.
8: En ny medisin mot sykdommen Alzheimer blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehuset. Det sier Direktoratet for medisinske produkt etter at de har sendt konklusjonen til helseforetaket. Dette direktoratet sier effekten av medisinen er liten, og at pasientene kan få alvorlige biverknader. Helseforetaket bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlige sykehus skal tilby medisin til pasienter. Stig Hol har fått en Alzheimer-diagnose, men han synes risikoen ved medisinen er for høy.
17: Romaskinen på treningsloftet hjemme hos Stig Hol er den beste medisinen for ham.
18: Nei, prøve. Vinteren bruker jeg en hver dag, stort sett. I hvert fall 5 dager i uka.
17: All forskning viser at trening forebygger demens og bremser sykdommen som Stig har fått, Alzheimers sykdom.
18: Da trener en times tid.
17: Medisiner som kan bremse sykdommen er godkjente i Norge, men Direktoratet for medisinske produkter, DMP, anbefaler ikke at de tas i bruk ennå.
19: Og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risikoen for bivirkninger høy.
17: Det sier overlege i DMP, Sara Viksmoen Vatle. Det er beslutningsforum for nye metoder, som består av sykehusdirektørene i helseforetakene, som skal bestemme om omlag 4000 personer med Alzheimers sykdom skal få dekket medisinen av det offentlige. Stig Hol sier han ikke tar sjansen på de nye medisinene.
18: Bivirkninger og risikoer for da en hjerneblødning blir for stor, synes jeg. Jeg tar ikke sjansen på det.
17: Selv om medisinen godkjent, er det få land i Europa som har tatt den i bruk.
20: Nei, det vel det vi har forventet oss egentlig at konklusjonen skulle bli, med tanke på at det har blitt konklusjonen også i Sverige og Danmark for eksempel.
17: Det sier overlege ved Oslo Universitetssykehus og spesialist i geriatri Peter Beckhus Wetterberg.
20: Effekten er veldig, veldig liten. At man, det ser ut som man kan bremse forløpet noe. De beregninger som har blitt gjort, som er litt usikre, sier at 3-4 måneder kanskje kan man utsette forverring.
17: Dette er også den viktigste grunnen til at DNP foreløpig ikke anbefaler medisinen.
19: For noen pasienter og familier så kan den ekstra tiden med litt langsommere utvikling av symptomer være betydningsfull, selv om effekten er begrenset. Mens for andre pasienter så synes de kanskje ikke at det er verdt det, fordi at effekten er liten, og behandling og oppfølging er krevende, og i tillegg så kan frykten for bivirkninger være så stor at de kanskje føler at det ikke er verdt det.
21: Nå driver vi også med vekttrening.
17: Også Stig Hol vet at andre som har kommet lengre i sykdommen enn ham, kommer til å bli skuffet.
21: Han klamrer seg jo alltid til håpet når han har en demenssykdom, at man kan få en medisin eller en kur. Det er jo klart. Så, ja, det, jeg kan godt forstå at han blir lei seg, altså, det gjør jeg.
9: Det var Marianne Yttereide som hadde laget denne saken.
8: To av de største filmene så langt denne sommeren er laget av YouTubere i 20-årene. Anmelder Morten Ståle Nilsen i VG mener Hollywood desperat trenger nye stemme, og han håper dette kan bli starten.
22: Jeg tror Hollywood trenger en ny generasjon filmmakere, rett og slett.
23: Det ønsker filmkritiker Morten Ståle Nilsen seg.
22: Og jeg tror tiden er egentlig ganske overmoden for at den mest sånn audiovisuelt sofistikerte generasjonen som har levd noensinne, altså folk som har oppvokst med sosiale medier og YouTube og internett fra day one, at de kommer på banen.
23: Og det kan hende det skjer nå. To av sommerens største filmer så langt er nemlig laget av YouTubere i 20-årene. 26 år gamle Curry Barker startet sketsjekarrieren sin på YouTube. Men nå har han regissert sin første kinofilm. Skrekkfilmen Obsession. Den har spilt inn 205 millioner dollar på kino globalt. En annen som gjør det bra er Kane Parsons. Parsons startet karrieren med skrekkvideoer på YouTube. Han er kun 20 år. Nå har han regissert A24-filmen Backrooms, som har levert den beste åpningshelgen i filmstudiets historie. Imponerende, mener filmkritikeren.
22: Det som har vært Hollywoods brød og melk i ja, 3 tiår nå, altså superheltfilmer og eventyrfilmer, den sitronen er nå så til de grader skvist tom at det er et litt sånn desperat behov altså, for noen nye tanker og noe nytt blod.
23: Stian Hafstad har utdannet seg som filmregissør og jobber i dag som klipper, men han også kommer fra YouTube. Der lagde han via YouTube-kanalen Pistol Shrimps sketsjevideoer om store filmer som for eksempel Ringnes Herre. Det ga også Hafstad etter hvert en vei inn i bransjen. Han synes det er gøy at det nå funker for flere.
24: Jeg synes det er litt kult at det går an. At det er litt sånn... At jeg har gøtsa liksom og fått det til, det synes jeg er kult og inspirerende.
23: Likevel vet han ikke om det er den mest klassiske veien inn i bransjen.
24: Altså overgangen fra YouTube til den ekte bransjen er jo på en måte ganske vinglete. Spesielt når jeg holdt på med det, så var folk litt usikre på hva er egentlig YouTube? Hva kan egentlig de folka? Så det var på en måte liksom steg for steg. En gikk inn i bransjen, og så plutselig jobbet en mer med TV enn med YouTube. Da.
23: Filmanmelder Nilsen sier at dette ikke er en trend helt enda, men kanskje det blir det.
22: Det er klart at over tid så vil dette virke veldig inspirerende ja, på nye stemmer. Så noe er på gang, det tror jeg vi kan se.
8: Det var Tuva Marie Sørum som var reporter her.
9: Det menes om Høyby-saken på norske nyhetsnettsteder i dag. Hvis han virkelig vil ha ro rundt seg selv og kongefamilien, kunne han akseptert en dom der deler alt er erkjent, og hvor han også fikk noen seire, skriver Astrid Mæland i VG. Og Aftenposten skriver at Høyby har vært heldig i sin lederartikkel i dag. De sikter til at Stortinget i fjor opphevet minstestraffen på 3 år for voldtekt til samleie. Kollega Brage Verse Guttormsen møtte Heidi Reisvang. Hun er bistandsadvokat for en av kvinnene i voldtektssakene Høyby ble frifunnet for. Overfor henne ble han dømt for seksuelt krenkende adferd.
0: Det at han ikke er domfelt betyr ikke at hun ikke er trodd, men hun er selvfølgelig skuffet over domsresultatet. Når det er sagt, så er hun lettet over at han er dømt for overgrep mot to av kvinnene, og at han er dømt for seksuelt krenkende adferd også overfor henne.
1: Sier Heidi Reisvang, som har representert 3 av de fornærmede kvinnene i straffesaken mot Marius Borg Høyby. Høyby ble i går blant annet dømt for 2 tilfeller av voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Han ble frifunnet for 1 tilfelle av voldtekt med samleie i Lofoten, og 1 tilfelle av voldtekt uten samleie på et hotell i Oslo i november 2024. Beviskravet for å dømme noen for voldtekt er veldig høyt, sier statsadvokat Sturla Henriksbø.
2: Bevisvurdering i voldtektssaker er vanskelig. I Norge så er frifinnelsesprosenten på rundt 7% i de fleste straffesaker, mens for voldtektssaker er den på rundt 30%. Det viser noe av kompleksiteten i denne sakstypen, og som vi også ser igjen i denne saken her, hvor det har vært vanskelige bevisvurderinger som både påtalemyndigheten og retten har måttet gjøre.
1: Den eneste fornærmede som var til stede, kvinnen i Vestkant-saken, gråt og var tydelig preget da dommen ble lest opp. Mot henne ble Høyby dømt for voldtekt. Kvinnens bistandsadvokat Hege Salomon sier hennes klient er lettet.
5: Hun var veldig spent og nervøs i forkant, og det er jo mye følelser. Sånn at når hun fikk dommen opplest, så ble hun veldig følelsesmessig berørt, og samtidig så er hun jo utrolig lettet og glad over det resultatet det ble i forhold til hennes sak.
1: Høyby, som hele tiden har nektet straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene, anker de 2 voldtektene han er dømt for, i tillegg til mishandling i nære relasjoner. Han kan ikke leve med denne dommen, sier hans forsvarer Petar Sekulic.
7: Ja, det er naturligvis tungt. Han mener han ikke har gjennomført disse voldtektene, og det er klart det er en belastning for alle, og jeg tenker alle skulle vært foruten en ny runde. Men når han er så klar på at han ikke er skyldig på de postene, så kan han ikke leve med en dom for dette.
9: Og Jan Erlend Leine, det er ekko i P2 om en halvtime. Det er spørsmål som gjenstår. Dere stiller med en spesialutgave om den historiske dommen mot Marius Borg Høyby.
4: Ja, vi rydder plass til lytternes spørsmål etter gårsdagens dom. Det er altså kronprinsessens sønn som er dømt til 4 års ubetinget fengsel, blant annet for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Og spørsmålene er fortsatt mange. Ville Høyby i det hele tatt blitt funnet skyldig hvis det ikke hadde vært for opptakene på hans egen mobiltelefon? Og hva skjer videre nå? Eksperter på juss og kongehus kommer til oss for å svare, og du kan delta ved å sende meg melding i appen NRK Radio.
9: Spør Eko altså dagen etter dommen på P2 klokka 09.03.
8: Det er Nyhetsmorgen du hører eller ser på i dag denne tirsdagen.
9: Det er ikke Hamas som angriper Israel. Realiteten er at Israel okkuperer hele Palestina. Det sier en Hizbollah-topp til NRK.
8: Norge er tilbake i fotball-VM etter 28 år. En av spillerne har tatt uvanlige steg for å få mer bærekraftige fotballsko.
25: Mais, sukkerrør, trefiber, resirkulerte plastflasker.
9: Flere steder i landet har russen fått klager igjen i natt. Det er siste rulling for mange, og en sjåfør er positivt overrasket over årets avgangselever. Han kommer straks til oss.
8: Og Nordnorsk Kunstmuseum markerer vennskapet mellom Tromsø og Gaza by med ny utstilling. Anmelderen vår er ikke helt overtydd over utstillingen Mother Dough, som betyr surdeig. Mer om det gjør oss straks.
9: Nyhetsmorgen i dag ved Bjørn Østrem Jukastein og Marte Kåse Arntzen.
3: Helsevesenet sin bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasienttryggleiken. Det sier en som selv har jobbet med å utvikle KI-system. Til hausten tar flere sykehus på Østlandet i bruk av et nytt verktøy til bruk i samtaler mellom leger og pasienter.
6: Hei Maria, velkommen hit i dag. Fant du fram greit, eller hvordan var det?
10: Jeg fant fram greit, det var litt problemer med parkeringen.
11: En hverdagslig samtale mellom en lege og pasient. Men nå lytter også kunstig intelligens til det som skjer.
6: Du har jo vært her tidligere, og vi skal snakke litt.
11: Foreløpig bare en test. Men Helse Sør-Øst har nylig kjøpt inn et verktøy som bruker kunstig intelligens til å lytte til samtaler mellom lege og pasient, skrive samtalen ut i tekstform og lage en oppsummering. Et verktøy som mange sykehusene har etterspurt, sier direktør for teknologi og digitalisering i helseforetaket, Rune Simensen.
12: Hensikten her er at helsepersonellet skal unngå å bruke veldig lang tid etter en pasientkonsultasjon med å skrive.
11: Men det kommer også reaksjoner på måten KI tas i bruk på. Henrik Haaland Jaren er selv KI-gründer og sjefpsykolog i selskapet Brave. Han har utviklet et KI-verktøy for psykologer og heier på teknologien som allerede er i bruk hos mange fastleger. Men han mener reglene ikke alltid følges.
13: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan vi resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
11: Han mener verktøy Helse Sør-Øst har kjøpt, der han også deltok i anbudsprosessen, i realiteten gir helsepersonell hjelp til å fatte beslutninger. Derfor burde kvaliteten blitt undersøkt av et eksternt organ.
13: Når du tar en 45 minutters samtale og korter det ned til mellom 300 til 1000 ord under ulike headere som skal være underlaget til en journal, så har det også hjulpet klinikerne både hva skal de være oppmerksomme på utifra samtalen du hadde, og hva er planen for videre behandling. Mm. Så det påvirker en beslutning, og da er det beslutningsstøtte.
11: Helse Sør-Øst er uenig.
12: Vi tenker at det er ikke beslutningsstøtte som gis når man da lager et sammendrag av en dialog mellom eksempelvis en lege og en pasient.
11: Helsetilsynet sier det pågår et arbeid i EU for å avklare regelverket, som kan få betydning for verktøy sykehusene har kjøpt inn. Det sier Lars Talstad, som er seniorrådgiver i Helsetilsynet.
26: Nei, altså så lenge det er en usikkerhet rundt definisjonen, så er det en risiko i det anbudet om at man kan ende opp med å måtte endre løsningen i ettertid for at de skal kunne brukes som tenkt.
11: Simonsen i Helse Sør-Øst sier det ikke er noen risiko for oss pasienter når dette tas i bruk.
27: Kan du garantere at det ikke er noen risiko for pasientsikkerheten med den løsningen dere har valgt?
12: Ja, det kan jeg garantere, og det vil vi sikre gjennom utprøvingen vår, og det stegvis i bruktagelsen som vi planlegger utover i 2026. Da.
3: Reporter i den saken, Knut Are Tornås.
9: Og det er på ingen måte fredag, men det kommer til å bli travelt i natt allikevel, for de er jo Norges aller første kamp i VM ved midnatt. De aller heldigste av oss, de skal stå på stadion i Boston og heie Norge fremme. Korrespondent Anders Tvegård, han har vært ute for å snakke med de som deltar på det første offisielle VM-arrangementet i byen, dagen før dagen.

0: Jeg tror den kommer til kvartfinalen og kanskje litt lengre.
1: Hvordan kommer det til å gå med Norge da?
2: 5-1 til Norge.
3: Det blir målfest.
4: Det ikke noe tvil om. Så, ellers så går vi hjem fra stadion.
5: Kanskje kvartfinale, semifinale eller noe. Kvartfinale.
6: Senegal blir seikt, men det blir en sliteseier, og Frankrike synes jeg helt åpent. Men vi skal videre. Det det altså tvil om.
4: Ja, ja. Såpass må det være.
7: Hva kommer du til å se etter på stadion?
5: Kule driblinger, bra passninger, kule mål. Det kommer jeg til å se etter.
7: Hvem er favorittspilleren din på det norske laget nå da?
8: Martin Ødegaard. Han gikk på samme skole som oss, og vi spiller på samme fotballag. Han er jo veldig god sånn, til å passe noe og sånn. Og så klarer han å sette ballen i mål.
7: Hva skal du gjøre for noe på stadion?
8: Herje. Og prøve å få kamera til å se på oss. Det gøy.
9: Heia Norge! Heia Norge!
10: Litt Twisted Sister må man også ha med seg når man Anders Tvegård og løper rundt i Boston.
11: Sommer og fotball-VM, da blir jo fort supporterfest av slikt. Og i hovedstaden har fotballfesten blitt en tradisjon det siste mesterskapet. I år blir det arrangert både på Ullevål og i Kongens gate. Pyjamas blir byttet ut med fotballdrakt når kampene går på natta. 48 1000 liter øl bestilt. Daglig leder Geir Ottehals i fotballfesten. Velkommen til oss.
12: Ja, takk for det.
11: Har du alt under kontroll nå?
12: Nei, det litt tidlig. Men vi føler vi godt i rute, men det blir alltid stress siste timen før vi åpner døren. Sånn er det bare.
11: Ja, hva er den største utfordringen sånn logistisk når en venter 30 000 gjester?
12: Ja, det mye å tenke på. Crowd management, altså det publikumsflytende viktig. Sikkerhet, ikke minst helsebiten av det. Altså det folk som kommer i dag med overtenning etter å ha ventet i 28 år. Vi har to eller tre leger på vakt i dag. Vi har flere sykepleiere som vi må tenke på. Det mye større enn man tror. T-bane, køavvikling med folk som kanskje har tatt seg par øl og sånt. Altså, det mye å tenke på. Mye detaljer.
11: Mye detaljer. Og hvordan unngår en egentlig da fyllekalasen og det er overtenning etter 28 år med venting?
12: Nei, altså vi har jo da selvfølgelig oppfordrer folk til å drikke vann, det er jo en ting. Vi kommer til å se an skjenkenivået og sånt, og eventuelt ta det litt ned, at man ikke vil selge femmer for eksempel med øl mot slutten, sannsynligvis. Og ja, helt tatt prøve å ta vare på vårt publikum så godt som mulig.
11: Dette publikummet som nå sikkert står og banker på dørene deres allerede om få timer, hva betyr det for engasjement at dette jo tross alt foregår på natten?
12: Ja, det har vært kanskje den minst populære kampen, da. Det er ikke så rart fordi at den går såpass sent.
11: Også, den som da skjer i dag, altså Norge ja, sin åpningskamp.
12: Det ser bra ut, det blir rundt 20 000 mennesker, så du skal ikke klage. Men det er klart at godbiten i gruppen,

0: Ja, 9000 mennesker halvete her klokka 3:30, for da har vi ikke lov til å ha lenger. Og da hadde det medført at jeg hadde blitt en ufrivillig skurk, for jeg hadde ikke hatt sjanse til å gjort det, så jeg hadde jo mistet bevilgningen, 100% sikkert. Det andre jo det at vi ønsker at folk, altså publikum skal gå ut med, en, med godt lynne, og det hadde også påvirket at det ble et negativt lynne. Så jeg tror man har gjort et fornuftig valg for vår del. Vi kjenner ingen verdens penger på. Vi har bare mer sikkerhet, og det lite omsetning.
1: Den største festen blir altså når Norge møter Frankrike, fordi den skjer klokka, er det 9?
0: Ja.
1: Og hva blir avgjørende for at det skal bli vellykket?
0: Nei, altså, vi må bare gjøre et godt resultat i dag. Jeg har jo sett for meg at det blir en seier i dag. Vi bør vinne med 3 mål, eller 2 eller 3. Også en uavgjort mot Senegal, og så da får det gå som det går mot Frankrike. da er vi videre.
1: Tusen takk for at du kom til oss. Lykke til med fotballfesten i dag, Geir Otals.
0: Takk.
2: Og vi slipper ikke fotballen enda, men vi skal litt nærmere gresset til Moss, for der befinner det seg en designer som har levert 5 par sko til landslagsprofil Morten Thorsby. Han er jo veldig godt kjent for sitt klimaengasjement og vil ikke spille med plastsko under VM. Derfor er skoene han har tatt med seg til USA laget av blant annet maisavfall.
3: Det er kule sko, jeg digger fargene på dem.
4: Ja.
5: I et lite kontor i Moss sitter Lars Otto Bjerkeng og en kompis som har fått en ganske spesiell bestilling.
4: Det er jo litt en guttedrøm for meg da, å kunne designe fotballsko.
5: De fleste fotballspillere snører på seg sko fra de store gigantene Nike og Adidas. Millioner av fotballsko ender opp som avfall, og nå jakter langsatsspiller Morten Thorsby på en mer bærekraftig alternativ før VM.
6: Det skal være gode sko, og det er flere spillere som profesjonelle spillere som spiller med de. Så det er hovedfokuset, men det er bare å se om det er mulig å gjøre det på en litt annen måte og prøve å få inn et mer bærekraftselement i det da, og lage med så mye resirkulerte materialer som mulig.
5: Designet på skoene ble bestemt rundt et middagsbord i Italia. Resultatet er et par laget av resirkulerte materialer.
4: Disse skoene er jo laget av 56% resirkulert materiale. Det er mais, sukkerrør, trefiber, resirkulerte plastflasker. Så det er klart at dette er jo et veldig mye mer miljøvennlig alternativ til fotballsko.
5: Målet er at de nye skoene skal være kampklare til VM-starten.
6: Jeg trener med de nå, så nå har jeg bare spilt meg inn, så de burde være klare spilt inn nå til Irak-kampen.
4: Et innhopp mot Frankrike hadde jo vært veldig gøy da, hvor han plutselig avgjør kampen med en fin scoring. Et skudd i krysset kanskje.
1: Reporter her var Thomas Berger. Og det er da mange som gleder seg til å sitte oppe lenge i natt når Norge møter Irak. KrF-leier Dag Inge Ulstein mener skolene bør tilpasse seg så barna skal kunne skulke dagen etter vår VM-åpning. Dette sier han til VG. Reporter Astrid Johanne Sørnes, hva er grunngivningen fra Ulstein?
7: Altså, Ulstein har sagt at han tror åpningskampen til Norge kan bli et minne for livet for mange skolebarn som ikke har opplevd dette før, og derfor ber han nå skolene om å være rause med å la elevene komme for sent etter denne kampen, som jo starter midnatt.
8: Jeg oppmuntrer veldig til det altså, å la ungene få litt noen timer fri på morgenkvisten i morgen.
7: Men du oppfordrer jo skolene til å la barna skulke. Er ikke det litt drastisk for en fotballkamp?
8: Ja, nå tror jeg de fleste skjønner at det med et lite blunk i øyet med den skulkingen, men ja, jeg tror jo det at nå er det altså eneste kampen før det blir sommerferie, og det er VM-åpning, og nei, vi må virkelig bare få la barna være oppe og heie på Norge også.
1: Da sa da KrF-leder Dag Inge Ulstein til deg for kort tid siden. Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, hun har svart på dette. Hva mener hun om oppmålingen fra KrF-leieren?
7: Så i et svar til NRK så åpner hun faktisk for at kommuner og skoler som ønsker det skal kunne gjøre justeringer på tampen av skoleåret, skriver hun. Og hun sier det går helt fint og trekker fram at dette er stort for både barn og voksne. Og kunnskapsministeren påpeker likevel da at elevene fortsatt må komme presist til det klokkeslettet som skolen har avtalt, og at de følger med i undervisningen da.
1: viktig oppmåling der. Takk skal du ha.

0: reporter Astrid Johanne Kjørnes.
1: Det er en nyhetsmorgen. Klokka denne er straks 08.43.
0: Helsevesenet sin bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasienttryggleiken. Det sier en som selv har jobbet med å utvikle KI-system.
1: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser telleren på fondet sine nettsider nå i morgentimene.
0: Norge møter Irak i fotball-VM i Boston i kveld. Avspark ved midnatt.

0: Ja, denne lyden av russetreff og russebusser som dundrer gjennom gatene, det nå et helt år til du får høre igjen neste gang. For årets russebusser, de tar i disse dager sine aller siste kjøreturer, og russedressen, den skal snart legges på hylla. Henning Rodekvist, velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Takk for det, du.
0: Du kommer rett fra siste rulling med russen her i Oslo, for du russebussjåfør. Hvordan har natta vært?
1: Den har vært veldig hyggelig og energisk. Det har vært mye gode opplevelser både i bussen og rundt omkring der vi har møttes, og noen hyggelige badeopplevelser på Huk.
0: Ja, dere har vært ute og badet, ja.
1: Gutta måtte bade og vaske seg litt russestank.
0: Så hvordan lukter det i bussen? Ta oss med inn i det.
1: Det lukter jo mye godt blandet. Mye fyll og fanteri.
0: Ja, litt sånn skitten russegutt på kvisten der. Var det du som insisterte på at de måtte bade, eller?
1: Nei, det valgte jeg helt selv. Det en veldig hyggelig tradisjon da, å bade i forbindelse med russetiden.
0: Du har sagt at det mye følelser nå som på tampen av russetiden. Fortell litt om hvordan det å kjøre rundt på bussen din da.
1: Dette jo et samarbeid som starter fra vi har kontraktsmøte, eller møter og kontraktsmøte. Og så bygger man seg opp forventninger om at det skal bli en fin russetid, både russen og jeg. Og når vi har dette tette, intense samarbeidet gjennom en hel måned, så bygger man en utrolig sterk relasjon. Og det viktig å huske på at dette mye mer ungdomsarbeid enn det en sjåførjobb. Det å kjøre buss, det kan på en måte alle lære på en kjøreskole. Men det å jobbe med ungdom på den måten vi sjåførene gjør, det ikke nødvendigvis noe du lærer, det må ligge litt i hjertet til.
0: Ja, hvordan var det du endte opp med å ville bli russebussjåfør? Altså, en 51 år gammel mann som kjører rundt på ungdom i hele mai, eller juni som det nå da?
1: Ja, nå har jeg jo da kjørt i 21 år, så det en stund siden jeg ble russebussjåfør. Men jeg tok førekort på alt når jeg tok lappen. Og i 2005 så var jeg i Stavanger, og i forbindelse med det så jeg en russebuss som fylte diesel i Vikeså, i forbindelse med at den hadde vært på landstreff Stavanger. Det visste jo ikke jeg. Og på ryggen til en sjåfør som fylte, så sto det russbuss.no. Og da kjørte jeg innom, og så spurte jeg, hvordan funker dette hvis man skal bli sjåfør på en russbuss?
0: Hvor mye tjener man da på en sesong?
1: Jeg fakturerer 220 i år. Øker litt til neste år. Og så det viktig å påpeke, som ikke alle forstår, at det når man driver et AS, da det omsetning det jeg snakker om, ikke lønn.
0: Og så kan du si noe om på de 20 årene du har holdt på i denne bransjen, hvordan russen har utviklet seg?
1: Jeg føler ikke at det så stor endring. Det mye det samme. Bussen det samme, slitne, gode slitere. Russen mye det samme, gjør litt dumme ting og noen hyggelige ting. Mest av det hyggelige heldigvis. Og man drikker seg full, og man har en russetid. Sånn at jeg ser ikke nødvendigvis den store endringen. Jeg tror heller endringen ligger i oss mennesker, at når vi blir eldre, så endrer vi oppfatningen av at om det har blitt så mye verre. Og så blir vi gamle, ikke sant?
0: Så de som står utenfor russebussen
1: har skjedd noe med. Mye bedre før med russen, men det har nok ikke endret seg så veldig mye, mener jeg. Men anleggene, de har nok blitt kraftigere inne i bussen. Men til gjengjeld før hadde vi mer takanlegg, fordi vi hadde godkjente takrigger. Det har Statens vegvesen nå fått bort. Og da det mye, så var det mye støy før også, når man kjørte med uteanlegg.
0: Men det må være veldig slitsomt å sitte med den lyden når du ikke på fest selv. Hva gjør du for å beskytte ørene dine?
1: Jeg har nesten det samme som dere, hørselsvern.
0: Ja.
1: så det et nødvendig arbeidsverktøy.
0: Ja. Hva sier vennene dine om denne jobben her?
1: De har blitt vant til det. De synes det bare hyggelig at jeg kan bidra og skape gode opplevelser for russen og bidra til en trygg og god russetid.
0: Så har vi jo sett en litt annerledes russetid i år. Begynt mye senere etter eksamen. Hva har russen selv sagt om det?
1: I begynnelsen så var russen veldig negativ til dette her. Jeg reiste rundt, pratet med mange, men så ser vi det når russetiden nå kom i gang, og de kjente på det at det var ikke det samme eksamenspresset som de ellers ville hatt, så det veldig mye positive tilbakemeldinger. Og det jo hyggelig at russen selv syntes at dette nye tiltaket positivt. Og som sjåfør fra vår del så det hyggelig å kunne kjøre i litt varmere temperaturer, ikke bare stå ut og fryse om natten.
0: Det skjønner jeg. Kort til slutt, Henning Rodekvist, russebussjåfør. Ett minne du vil trekke fram som du kommer til å huske.
1: Det vel fra i år eller generelt?
0: Fra i år.
1: Det nok stor kjærlighet og stolthet til gutta som har klart å holde seg unna slagsmål og masse tull. De har vært utrolig gode gutter hele gjengen, så det er ikke noe mer konkret enn det.
0: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
1: Det var hyggelig.
2: Senterpartiet og FRP kjemper om mange av de samme velgerne. Partiet er samlet om saker som billigere bensin, klimapolitikk og om strømkabler. Men hvorfor går velgerne til Listhaug og ikke til Vedum? I politisk kvarter ble Senterparti-leier Trygve Slagsvold Vedum spurt om hva det betyr at han sørger for at Støre er statsminister.
3: Vi sørger for at vi gjennomtar for saker vi, og så ser de sånn, altså, hva alternativet? Det en mix av Høyre, Venstre og FRP. Og Høyres nye leder hadde som sin hovedparole når han ble valgt, få Norge inn i EU så raskt som mulig, gjennomføre massiv kommunesammenslåinger, og Høyre og Fremskrittspartiet i morgen stemmer mot en inngått jordbruksavtale som gjør at nasjonalproduksjon kommer til å få en skikkelig knekk hvis den politikken blir gjennomført. Og derfor så er regjeringen mindre interessant denne perioden her, og det har flyttet veldig mye makt fra byråkrati og embedsverk, fra regjering til Stortinget, og der, i innenrikspolitikken nå er det i veldig stor grad i Stortinget det avgjøres, og da kommer vi til å være helt pragmatiske, for vi tror på en velferdsstat, men vi tror ikke på den byråkratistaten som vi får mer og mer fra EU, og derfor så bruker vi vår posisjon i Stortinget til å få gjennomslag.
4: Men den skarpe lytter hørte kanskje at du prøvde å si to ting på en gang, når du sier at regjeringen, som du har sagt tidligere også, er mye mindre viktig. Mm. Samtidig advarer du mot at Listhaug eller Søreide skal bli statsminister. Enten så er regjeringen viktig, eller så er den ikke.
3: Nei, altså regjeringen er...
4: Du bare jonglerer litt med... Nei, hvem du vil snakke med, så jonglerer du med argumentene.
3: Nei, det ulike partier som støtter Senterpartiet, ulike saker på Stortinget, som gjør at vi har fått gjennomslag for veldig mange ting. For eksempel da når regjeringen prøvde å kutte i lokale flyruter, noe som jordnær Arbeiderpartiet var med å styrke.
4: Jeg prøvde å få svar på om det du sier, at regjeringen betyr ikke så mye nå. Hvorfor betyr det da noen det er Støre eller Listhaug som er statsminister? For du kan ikke mene begge ting samtidig.
3: Altså, men poenget at vi må se på den praktiske politikken, og derfor så er det færre og færre, spesielt i innenrikspolitikken, så er veldig mye makt flyttet fra regjering til Storting. Selvfølgelig betyr det noe hvem som har ulike roller, men i stort nå så er det mye mer makt i Stortinget, og Senterpartiet har den nøkkelposisjonen vi har, og da er vi veldig trofast i det programmet vi har, de verdiene vi står for, og det er jo det vi ønsker å utvikle hele landet, og så mener vi at Norge er best når ikke okay. forskjellene er for store.
0: Og hvordan dette gikk videre i Politisk kvarter med Bjørn Myklebust, det kan du høre i NRK radioappen.
2: Nordnorsk kunstmuseum markerer nå 25-årsjubileet for vennskapsby-samarbeidet mellom Tromsø og Gaza by. Det gjør de med den nye utstillingen Mother Doe, og her i studio har vi med oss kunstkritiker i NRK, Mona Palle-Bjerke. Hva slags utstilling er dette?
5: Jo, de sier at dette er en utstilling som utspiller seg i dette spennende mellom disse to geografiske stedene, Tromsø og Gaza, som begge da har sine koloniale historier. Og jeg synes jo det er fantastisk at museet har dette jubileet som en anledning til å vise palestinsk kunst. Men jeg må si at jeg synes denne parallellen blir litt merkelig. Dette er å sammenligne to veldig ulike situasjoner, to veldig, veldig ulike steder. Det er jo ikke tvil om at samefolket har lidd stor overlast i Norge, og at Tromsø, som ligger i hjertet av Sápmi, selvfølgelig bærer på disse undertrykkelsesfortellingene, men det er allikevel en avgrunn fra fornorskningspolitikken til det som har skjedd og skjer på Gaza. Men all den tid aktørene bak utstillingen faktisk er palestinere, og også kuratoren, så tenker jeg at hvis de kan leve med perspektivet, så må jeg også kunne gjøre det.
2: Og hva er det som blir vist på denne utstillingen?
5: Ja, det er i hvert fall ikke noe tvil. Det er arbeider som byr på sterke fortellinger, og jeg liker Raed Issas Marches of Return fra 2018. Dette er da en installasjon som består av små hoder malt på steiner, og de er da plassert på rustne kobberstenger. Her er det sinte ansikter, fortvilede ansikter. Det kan være et ansikt med et lite halvsmil. Og jeg blir gående og se på disse gåtefulle, veldig fascinerende fjesene. Og steinen som objekt er jo kjempeladet i Palestina som et uttrykk for folkelig opprør og motstandskraft. Så det er et veldig talende verk. Og så er det et annet verk som fascinerte meg, og det var Mohammed Abu Sal, som har skapt en bildeserie av ødelagte fotografier hentet ut fra ruinene på Gaza, hvor disse fortellingene som opprinnelig var i disse bildene da, som tatt på en sommerleir for arabiske kunstnere i 1999, de nesten helt utslettet, og så det forvandlet til nesten abstrakte uttrykk, og det så flott hvordan Abu Sal har skapt en frise som som en malerisk komposisjon av disse nesten utslettede fortellingene, og viser så sterkt også hvordan krig ja, rett og slett sletter ut både individuell og kollektiv historie. Da.
2: Her nevner du da to av disse palestinske kunstnerne som har bidratt, men dette jo en utstilling som utspiller seg mellom Gaza og Tromsø, som du sier. Det også kunstnere fra Tromsø eller Sápmi som representert deg?
5: Nei, det var det jeg synes var veldig rart da. Når man først trekker opp denne parallellen, som jeg kanskje ikke ville anbefale at man gjør. Det jo sjelden spesielt fruktbart når man begynner å sammenligne lidelseshistorier. Men hvis man først skulle gjøre det, så måtte jo det være for å lage et rammeverk rundt en spennende sammenstilling. Og hvis man snakker om to koloniale historier, så må vel begge komme til ordet, men her det bare palestinske kunstnere. Så jeg forstår ikke dette kuratorielle grepet, denne innpakningen i det hele tatt. Jeg tenker jo det burde være nok massevis å feire dette jubileet ved å si, her har vi en palestinsk utstilling i Tromsø. Men de har altså, ja, tulte litt til, mener jeg da, med alt dette rammeverket, som kanskje ikke engang var nødvendig. Så, ja.
2: Og da hvis du skal oppsummere noe til slutt?
5: Nei, tross denne litt rare rammen, så det jo kjempeflotte verk, flere av dem, som sterke og som gir innblikk i den palestinske virkelighet, og det jo veldig viktig at vi ikke taper denne av synet.
2: Takk for at du kom til oss i Nyhetsmorgen, Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Hele denne anmeldelsen kan leses på nrk.no/anmeldelse allerede nå, eller?
5: Ja, den ligger der.
2: Inn og leser, og utstillingen kan du oppleves i Tromsø fram til 8. november.
0: Klokka snart ni, da. Det betyr at det bare 15 timer til dommeren blåser i gang kampen mot Irak på Boston Stadium i USA. Her hjemme så det mange som gleder seg. En av dem heter Adrian Palomares Hjelmeset.
6: Jeg gleder meg veldig, veldig mye. Det første gang jeg får se Norge spille i VM, så det blir spennende.
7: Omtrent sånn vil det høres ut når dommeren blåser i gang Norges første VM-kamp i USA ved midnatt. Over hele landet planlegger folk å benke seg framfor skjermen på skoler, pubber og i stover. Gitte Igesund ikke spesielt interessert i fotball, men skal så klart se.
8: Det blir kjempespennende. Veldig.
7: Hvor interessert du i fotball?
8: Ikke sånn kjempeveldig interessert, men synes det veldig kjekt å fylle med.
7: Ja, og tror du det slik at folk som egentlig ikke så opptatt av fotball til vanlig, kommer til å se nå?
8: Jeg tror alle kommer til å se.
7: Hvor mye gleder du deg til at Norge skal spille sin første kamp i VM?
9: Mye.
7: Hvorfor det?
9: Fordi det gøy at de skal være med.
7: Det sa Vilja Bergeby. Hun ikke alene om å glede seg til i kveld. For David Tornev det stort at det norske herrelandslaget endelig skal delta i VM i fotball.
10: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
7: Du har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
10: Aldri. Nå jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
7: Hvor langt kommer jeg da?
10: Jeg så litt på odds her, og det faktisk ikke så dårlige odds på. Gikk på 15 i odds, rundt der. Det ikke en dårlig bet egentlig, så jeg tror det kan komme seg ganske langt. Altså, jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finalen ikke umulig.
7: Men så var det det. Kampene i USA går sent på kveld og om natta. Hvordan skal en da gripe det an når han egentlig liker å legge seg tidlig? Svein Harald Kippeberg har en plan.
11: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sikkert reprise, vet du, under dagen. Så, nei da. Nei, jeg pleier å legge meg 10:30, ja. Så jeg gidder ikke å sitte oppe igjen utover.
7: Men da må du passe på ikke å få med deg resultater da, før du skal se reprisen.
11: Ja, og det må ha noe glede til dagen etter på en måte.
7: Så ingen må si for til deg hvor det gikk før du har sett kampen?
11: Det må ikke de si. Jeg vil ikke høre noe om det.
7: Du ser ut som om du kanskje går på skole eller noe?
6: Jeg går på videregående, forstår det.
7: Hvordan blir det da å skulle være oppe hele natta?
6: Nei, det kommer til å bli litt lenge dager, men jeg tror det kommer til å gå bra.
7: Du kommer til å gå all in, du kommer til å legge deg, eller?
6: Jeg skal se alle Norge-kampene, 100%.
2: Reporter i den saken var Olaug Bjørneset.
0: Terje Alsvik-Valle, velkommen.
12: Takk. Takk.
0: Hva slags vær kan du bjuda på denne tirsdagen?
12: Ganske så bra, vil jeg si. Man ser landet under ett, så det ikke noen store værmessige problemer I dag. Det det ikke, så jeg tror liksom, folk kommer hjem dagen uten noen store utfordringer værmessig. Og en god del sol også rundt omkring, på Østlandet for eksempel, så våkner jeg opp til soldag. Det kan muligens enkelte steder dukke opp en lokal liten ettermarksbygge, men stort sett fint med en del sol, temperatur opp til rundt 20 grader etter hvert. Sørlandet ligger an til å få en fin dag med sol og rundt 20 grader der også, men hvis du på kysten sånn vest for Lindesnes, så blåser det jo liten kuling, og der blir også lavere temperatur. Og Vestlandet sør for Stad har vært en fin periode der nå. Det var varmest I går I Indre Vestlandet med sånn 21-22 grader. I dag litt lavere, men fortsatt en god del sol på Vestlandet sør for Stad. Temperatur I Bergen på sånn 17-18 maks I dag. Man kommer litt lenger nord I midt I det landet, sånn Trøndelag med Ørmestad, så det sånn blanding av skyer og soldag. Stort sett blir det oppholdt seg temperatur som kommer opp I 15 eller drøyt 15 grader. Nordland ganske skyet for mange, litt sånn småtteri med noe regndrypp kanskje på helgen I dag, men stort sett oppholdt seg. Og en del sol I Lofoten og Vesterålen. Og kommer til Troms så det oppholdt seg periode med sol, overkant av 15 grader I Troms I dag. Og I Finnmark så var det veldig kjølig I går, bare sånn 6-7 grader maks. I dag litt høyere, 10-15 mange steder, men ganske skyet for de fleste litt sol I vest. Og på Spitsbergen rundt 6 grader og pent vær.
0: Og så burde vi jo egentlig også ta med hvor det blir finest vær I natt, når denne fotballkampen begynner, for de som skal sitte ute.
12: Det kan bli litt kjølig etter hvert, så hvis du tenker at det varmt når du starter kvelden, så greit å ha en jakke, for det kan bli litt kjølig etter hvert når solen går ned og sånt nå, så kan det bli ganske kjølig etter midnatt. Så ha på litt varme klær, I hvert fall hvis du har tenkt å sitte ute.
0: Ja,
12: det tror jeg et godt tips.
0: Få med deg begge kampene. Og I Boston så det altså meldt sånn cirka mellom 16 og 26 grader I dag, så har vi tatt med det også. Tusen takk for at du kom. Det jeg altså ikke alle.
2: Høres behagelig ut å se kamp I USA, men vi får håpe det blir en fin oppleving I Norge også.
0: Ja, og det kan jo bli selv. Man skal sitte inne. Det lov å være inne også, selv det om det sommer I Norge.
2: Absolutt. Nyhetsmorgen med takke for oss og I dag var det Anne Skårseth som ansvarlig for sendingen. Teknisk ansvarlig, Vegard Erstad, produsent, Hilde Nilsson Ridola, og I studio, Marte Kåse Arnsen og Bjørne Østrem Jukastein. Takk for fylje.

0: Avtalen mellom USA og Iran kan bli offentliggjort om 3 dager. Usikkerhet om hva avtalen egentlig betyr. Skyhøye forventninger for Norges første VM-kamp. I natt møter laget Irak. Norske kommuner skal trene på å takle krig eller alvorlig krise. Får nå egen øvingspakke. God morgen, klokken 9. Du ser og hører på NRK Nyheter. I studio, Jon Gelius. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier visepresident J.D. Vance. Vance beskriver avtalen som et overordnet dokument på rundt 1,5 side. Iran forplikter seg blant annet til regional fred og slutter å finansiere terrororganisasjoner. President Donald Trump skriver at Iran har gått med på aldri å ha atomvåpen. Vance mener USA har styrket sin posisjon i de videre forhandlingene om denne avtalen.
1: The American media has totally underreported the fact that over the past 3 weeks, we've gotten more oil out of the Strait of Hormuz under the supervision of United States Central Command than we had the first 3 months of this operation. What does that mean? That means the Iranians' leverage was reducing by the day. That means that our position was growing stronger by the day. And I think that's why we've cut what is fundamentally a good deal for the American people, assuming the Iranians follow through. And if they don't follow through, there's no skin off our back. Nothing changes from where we are right now.
0: Eirik Kvindesland, du Midtøsten-historiker og postdoktor på Institutt for Iran-studier ved det østerrikske vitenskapsakademi. Du med oss ifra Stavanger. Hvilke rammer legger denne avtalen for de videre forhandlingene slik du ser det?
2: I beste fall så legger denne avtalen samme ramme for atomforhandlinger som det var før krigen. I den betydningen at vi er tilbake til start. Denne krigen skapte jo mange nye problemer, først og fremst stengingen av Hormuzstredet. De iranske atomspørsmålene og forhandlingene med Iran, det har pågått lenge. Nå nærmer det seg 20 år med forhandlinger av og på. Så der er det egentlig mye de samme spørsmålene som tidligere. I beste fall så løser denne avtalen problematikken i Hormuzstredet og kan ta forhandlingene inn i en mer diplomatisk kanal.
0: Ja, det peker jo nettopp på at avtalen er langt unna det de kalte liksom den totale overgivelsen som både Donald Trump og Benjamin Netanyahu hadde håpet på.
2: Ja, absolutt. I begynnelsen av krigen så uttalte jo både Israel og USA ganske store bombastiske mål knyttet til regimefall i Iran, total knusing av atomprogrammet, svekkelse av Irans missilproduksjon og mange andre ting. Og det er veldig få av de målene som har blitt oppnådd. Nå kan det faktisk se ut som den islamske republikken, regimet i Iran, kommer ganske styrka ut av dette. Ikke bare det at de har overvunnet en krig og greid å påføre Israel og andre stater en del skade, men også oppnådd en del forhandlingsmakt overfor USA. Egentlig stikk i strid med det som J.D. Vance sa nå tidligere i innslaget.
0: Ja, det har kommet motstridende meldinger om når Hormuzstredet skal åpne. Hvordan vurderer du dette?
2: Altså, her ligger jo djevelen i detaljene, egentlig. Trump hevder jo at det skal åpnes fullt og helt på fredag, mens Iran, både gjennom anonyme og offentlige kilder, signaliserer at de skal fortsette å ha en viss kontroll over stredet, og blant annet kunne kreve inn avgifter for havnetjenester og navigasjon og så videre i fremtiden, og at det er den iranske staten som vil ha en hånd på roret der. Så her driver de allerede med tautrekking, selv om et dokument muligens er signert. Så jeg tror ikke det spørsmålet der er over på noen måte, dessverre.
0: Ja, hvilke forutsetninger vil du si at USA og Iran faktisk har for å få landet en endelig avtale?
2: Altså, dette kommer til å ta lang tid. Det er det eneste som er sikkert. Nå åpner denne avtalen for et 60-dagers vindu hvor Iran og USA skal forhandle om en ny atomavtale. Det kan jeg nesten garantere at kommer til å trekke ut og kommer til å bli utsatt. Atomspørsmål er langsiktige og komplekse. Det er en grunn til at Obama-administrasjonen brukte 2 år på å forhandle sin avtale med Iran den gangen, og det kommer til å trekke ut denne gangen også. Så her er det fortsatt mange kapitler som kommer.
0: Da sier jeg takk til deg, Eirik Kvindesland. I Israel er det krisestemning etter at Donald Trump signerte en våpenhvileavtale med Iran. En samlet opposisjon har gått løs på Benjamin Netanyahu, som kritiseres for å ha mislyktes i kampen mot Iran. Flere aviskommentatorer snakker nå om et svekket Israel. Netanyahu selv holdt en sjelden pressekonferanse i går, hvor han forsvarte seg selv, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
3: Netanyahu er ikke kjent for å ta selvkritikk. Han holdt en sjelden pressekonferanse for første gang på 3 måneder, hvor han tok imot spørsmål fra pressefolk, og der sto han last og brast ved sine avgjørelser i denne Iran-krigen. Han sier at denne krigen har sørget for at Iran ikke vil kunne utvikle atomvåpen, som ville vært en eksistensiell trussel for Israel. Han sa at han har med krigen unngått en massedød for israelere, og han forsvarte sitt forhold til Trump og sa at han er på rett spor, og han støtter Trump, så Netanyahu tar ingen selvkritikk for måten han har håndtert denne krigen på, men aviskommentatorer, opposisjonen, er krystallklare på at hans strategi har slått fullstendig feil i kampen mot Iran, som nå ser ut til å få store summer utbetalt i bytte mot å åpne Hormuz-stredet, og regimet sitter tryggere enn noensinne.
0: Vi skal videre til korrespondent Anders Børingbo. Du følger G7-toppmøtet. Hvordan reageres det der på at president Trump nå sier at en avtale med Iran er ferdig, og at Hormuz-stredet etter planen skal åpnes nå fredag?
4: Ja, for eksempel Emmanuel Macron, Frankrikes president, var svært glad for dette i går kveld. Men så har vi jo da uttalelsen fra J.D. Vance fra i natt, som også dere har hatt nå i sendingen, som skaper noe mer usikkerhet. Det er klart G7, som holder sitt møte her, er jo opptatt av den internasjonale handelen, og at Hormuz åpner. Hvis det skjer fra fredag, så er man jo svært glad for det, men man er fortsatt veldig spent på de neste stegene om hva som skal skje.
0: Frankrike og Storbritannia sier at de kan være med på en slags type vaktstyrke for å holde Hormuz-stredet åpent. Hva konkret innebærer dette?
4: Ja, både franskmenn og engelskmenn har sagt det, at de ønsker å bidra til sikkerheten i Hormuz hvis en avtale blir satt ut i livet. Frankrikes forsvarsminister sa i går at Frankrike er villig til å stille med militære fartøy for å opprettholde trygg skipstrafikk der, og flere land har sagt seg villig til det. I tillegg så er jo europeiske land også villige til å være med og forhandle mer på en mulig atomavtale som blir mer omfattende.
0: I dag så skal G7-toppmøtet også ha en sesjon om Ukraina, og president Volodymyr Zelensky skal være til stede. På hvilken måte får Ukraina nå et nytt fokus?
4: Ja, nå klokka 9 så skal det til planen da et møte mellom Zelensky og G7 starte her. Det blir spennende. Og Trump sa jo i går at han ønsker nå mer fokus på Ukraina-konflikten fremover, etter at det har kommet noe i bakgrunnen i forhold til Midtøsten. Og det store spenningsmomentet her i dag er jo om det blir et separat møte mellom Trump og Zelensky, noe Zelensky sikkert ønsker. Velger Trump å gjøre det, så blir jo det sett på som en utstrakt hånd, og at man kommer kanskje et steg videre også når det gjelder Ukraina-konflikten.
0: Ja, vi skal snakke litt mer om president Donald Trump i morgen, så skal den franske president Macron holde en middag for Trump på slottet Versailles ved Paris. Og dette fører til reaksjoner.
4: Det gjør det. Altså dette legendariske slottet ved Paris, Versailles, bygget opp av de franske konger på 1600- og 1700-tallet, er jo et nasjonalt klenodium. Mange franskmenn kritiserer Macron for å by inn Trump til en middag der, mens andre igjen sier at Macron er realistisk. For å få til noe i internasjonal politikk og for å få Trump i det hele tatt til USA, så mener de det var nødvendig for Macron å gjøre dette, og begynne til denne helt spesielle middagen.
0: Takk til korrespondent Anders Børingbo. I USA mistet 8 personer livet da et amerikansk bombefly styrtet i California i går kveld. Flyet, som er av typen B-52, styrtet like etter avgang fra en militær base. Ifølge det amerikanske flyvåpnet er årsaken til flystyrtene foreløpig ikke kjent. B-52 er en gammel flytype som har vært brukt i over 70 år, helt siden 1955. Norge spiller sin første VM-kamp i natt og møter Irak i USA. Og det er ikke bare nordmenn som festet i gatene i Boston sentrum. Mange Irak-supportere samlet seg for å lade opp til VM-kampen. Og kommentator for NRK i VM, Kasper Wikestad, havnet midt i Irak sin fanskare.
5: Fantastiske scener her da, det en herlig atmosfære. De har sperret gata, Boston-politiet, de har sperret gata i begge ender, og her gleder de seg like mye til match som de gjør på norske fansålen her. Sånn, det er trommer, det er, ja, dere ser jo selv egentlig det livet som er her. Forventningene til matchen mot Norge, de er i hvert fall store.
0: Ja, i natt så spiller Norge sin første VM-kamp på 28 år mot Irak, og også for irakerne er dette en stor kveld. Landet er tilbake i VM på første gang på 40 år, og vi skal til Erbil i Irak og korrespondent Aida Khorami. Hvordan er stemningen i Erbil foran kampen mot Norge?
6: Ja, nå står vi rett foran den historiske festningen i hjertet av Erbil. 6000 år gammel festning. Her har de satt opp et svært fotballrigg. Akkurat nå så er det ikke så mange mennesker her, for det er 36 grader, og det er nesten for varmt for å være ute. Men det har vært hundrevis av fotballinteresserte som har samlet seg her, hvor det har vært, de har satt opp en storskjerm der borte, hvor folk har samlet seg. Det har blitt servert te, frukt, og folk så Belgia-Egypt-kampen i går. Her har de satt opp plakater av spillerne. Her er det nok en mann mange vil kjenne igjen, Erling Braut Haaland, som flere irakiske eksperter og medier beskriver som den store bekymringen for Irak-Norge-kampen.
0: Ja, hvor stort er dette for irakere at landet er tilbake i VM for første gang siden 1986, altså 40 år?
6: Det er kjempestort. Det er en vanvittig stolthet og optimisme. Når man spør irakere her, så sier de at ja, selvfølgelig skal vi heie på Irak, og det betyr utrolig mye for dem at Irak er representert. For mange er dette første gang de får se landslaget sitt representert i VM, og mange sier at de skal følge kampen i kveld.
0: Ja, du var inne på det at man kjenner til både Haaland og antagelig også Ødegård, og det er kanskje de folk i Irak også først og fremst er opptatt av. Hvordan snakkes det om Norge der du er?
6: Ja, man snakker med respekt om fotballnasjonen Norge. Det blir beskrevet som en sterk konkurrent. Mange sier at dette blir en vanskelig kamp for dem. I det hele tatt så beskriver Irak gruppen de er med i som dødsgruppen. Men de har et håp, de har en optimisme. De sier at kanskje er det varmen og klima i Boston som kommer til å gi Irak et fortrinn. Men det er klart at de ser på Norge som en konkurrent.
0: Ja, Irak møter jo et norsk lag mange forventer mye av. Tror folk der du er at Irak kan overraske?
6: Ja, definitivt. Når vi spør folk på gaten her, så sier de at Irak kommer til å overraske en hel verden, de kommer til å overraske Norge, men irakiske medier og flere fotballeksperter her fra regionen sier at Norge er teknisk overlegne, så det de håper på er at de kan i hvert fall begrense Haaland, og på den måten kanskje ikke slippe inn så mange mål.
0: Takk til deg, Aida Khorami, direkte fra Erbil i Irak. I natt er altså ventetiden over. Norge spiller sin første VM-kamp på 28 år når Irak står på motsatt banehalvdel i Boston. Forventningene er store til et norsk lag med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i spissen. Ødegaard har avvist bekymringene rundt formen, og både han og Haaland skal være klare til å starte VM-eventyret sammen med de andre norske spillerne. Og da ønsker jeg deg velkommen hit til studio, NRKs fotballekspert Bengt Åge Eriksen. Norge er altså favoritt mot Irak, men hva slags kamp tror du dette blir?
7: Det er litt vanskelig å si. Norge er favoritter. Vi er 31 på FIFA-rankingen, mens Irak er 57. Men når jeg sier det sånn, så er det fordi at nå har nettopp Kapp Verde spilt uavgjort mot Spania, altså som har blitt verdensmestre tidligere. Fotball er lagspill, men Norge slår Irak 18 av 20 ganger. De bør også vinne i dag. Men har du akkurat nevnt en del ganger at det er 28 år siden Norge var der sist, og det tror jeg kanskje er en liten sånn fare, for at vi pleier å skille mellom å spille begivenheten og det å spille kampen, og hvis disse norske spillerne skal spille den begivenheten om at nå er det så lenge siden at nå står det så mye på spill, så kan de få litt høye skuldre, og akkurat som folk i ditt studio, så kan de få litt sånn presentasjonsangst, og så låser de seg litt, og det er faren til Norge.
0: Men hva må Norge passe seg mest for?
7: Ikke å passe seg for mye. Det er nettopp det de skal passe seg for, fordi at hvis de begynner å passe seg, så hemmer dem. Vi har nettopp spilt mot Marokko, spilte 1-1, fikk deng i en halv time, men reia det, det er en god motstander. Norge har feid gjennom kvalifiseringen sin med 8 strake seire, og da skal de gjøre det de vanligvis gjør igjen, altså gjentagelse og gjenkjennelse. Og så spørsmålet om de får ut det da, men det er liksom kunst.
0: Det har vært litt snakk om formen til Martin Ødegaard, men han selv sier at han er klar. Hvor avhengig er Norge at han får tak i kampen tidlig?
7: Det er ganske, fordi at skal du vinne kampen, så må du vinne kampen om midtbanen, og det er på midtbanen han spiller. Han er jo en premissleverandør for Erling Braut Haaland, spydspissen vår, og at han kan servere han ganske godt der. Har Martin en god pasningsfot og et godt blikk. Vi er ikke klin avhengig av det, men vi er ganske avhengig av det, og det er tross alt form og formproblem. Han spilte Champions League-finale for bare et par uker siden, så han er nok i brukbart slag.
0: Ja, du var inne på det, vi snakker jo ofte om Haaland. Er dette en type kamp der Norge er avhengig av at han leverer?
7: Ja, det så vi på Sverige her om dagen også. Sverige har plundret fælt, nå fikk de i gang spissene sine, både Gyökeres og Isak. Kjempeviktig, for ikke bare er han frontspilleren til Norge, han er jo et blikkfang for resten av laget også. Så hvis han lykkes, så smitter jo det på resten, og så er han jo en målgarantist. Det er jo nesten bare å pelme ballen frem til, så løser han jo resten.
0: Ja, Norge møter Senegal og Frankrike senere i gruppa. Hvor viktig er det å få 3 poeng allerede i natt?
7: Ja, det er kjempeviktig, for sett at Frankrike og Senegal, som spiller klokka 9, spiller uavgjort, så er du langt på vei videre i form av 1 av 8 treere av 12 mulige. Så holder det langt på vei med 3 poeng og en god målforskjell. Så, sånn er det jo blitt, siden vi har utvidet denne turneringen til 48 lag. Så hvis Norge vinner nå sin første kamp, og vi får uavgjort i den første mellom Frankrike og Senegal, så er vi i pole position med en eneste gang.
0: Vi kommer jo til å følge nøye med på denne kampen i kveld, de fleste av oss. Hva blir det viktigste tegnet på at Norge takler presset i VM-åpningen?
7: At du kan se umiddelbart at de gleder seg over denne anledningen, og ikke gruer seg for eventuelle konsekvenser ved tap.
0: Dersom Norge da i kveld, som vi håper da, selvfølgelig vinner mot Irak. Hvor godt utgangspunkt har de da for resten av gruppespillet? Du har litt inne på det.
7: Ja, nei, det er kjempegodt. Vinner i dag, så holder de en uavgjort enten mot Senegal, som er neste oppgjør, eller mot Frankrike 26. august. Og det er jo klart at jo bedre plassering de får i dette gruppespillet, jo presumptivt dårligere motstand får de når de skal videre i cupspillet. Og så er det en annen ting jeg tror Ståle Solbakken, eller jeg vet, jeg har kjent den siden 1984, han vil gjerne dure på med en eneste gang og holde et jevnt tempo her, men det skal godt gjøres om Norge ikke får 3 eller 4 poeng på disse 3 forsøkene.
0: Tør du det helt til slutt tippe et resultat i nattens kamp?
7: Ja, det gjør jeg, men jeg tror Norge vinner, og da er ikke veldig, det er ikke veldig vovet. Akkurat hvor mye vet jeg ikke, men hvis ikke det låser seg helt som for spanjolene mot Kapp Verde, så bør det gå fint.
0: Og vi snakker om mål.
7: Håpentligvis 3 eller 4.
0: Takk skal du ha for at du kom til oss i studio. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spice. 4 av 10 nordmenn sier de unngår nyheter ofte eller av og til. Antallet har økt med 9% på 2 år, og gjør Norge til det landet der andelen som unngår nyheter øker mest, ifølge den årlige rapporten Reuters Digital News Report. Rapporten måler nyhetsbruken i nær 50 land. Tilliten til nyheter går ned i de fleste landene, mens den holder seg stabil i Norge. Her oppgir over halvparten at de for det meste kan stole på nyhetene, og tallet har holdt seg relativt stabilt de siste årene. I USA er tallet 25%. En ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene. Det sier Direktoratet for medisinske produkter. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger. Les hele saken på våre nettsider nrk.no. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i fjor, en nedgang på 372 dekar fra året før, viser tall fra SSB. Dette er det laveste nivået siden rapporteringen startet. Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd. Senterpartiet og Fremskrittspartiet kjemper om mange av de samme velgerne. Partiene er enige om saker som billigere bensin, klimapolitikk og om strømkabler, men velgerne, viser målingene, går til Sylvi Listhaug og ikke til Trygve Slagsvold Vedum. I Politisk kvarter ble Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum spurt om hva det betyr at han sørger for at Jonas Gahr Støre er statsminister.
8: Vi sørger for at vi gjennomfører for saker vi, og så ser de sånn, altså, hva er alternativet? Det er en mix av Høyre, Venstre og FRP. Og Høyres nye leder hadde som sin hovedparole når han ble valgt, få Norge inn i EU så raskt som mulig, gjennomføre massive kommunesammenslåinger, og Høyre og Fremskrittspartiet i morgen stemmer mot en inngått jordbruksavtale som gjør at norsk matproduksjon kommer til å få en skikkelig knekk hvis den politikken blir gjennomført. Og derfor så er regjeringen mindre interessant denne perioden her, og det for å flytte veldig mye makt fra byråkrati og embedsverk fra regjering til Stortinget, og i innenrikspolitikken nå er det i veldig stor grad i Stortinget det avgjøres, og da kommer vi til å være helt pragmatiske, for vi tror på en velferdsstat, men vi tror ikke på den byråkratistaten som vi får mer og mer fra EU, og derfor så bruker vi vår posisjon i Stortinget til å få gjennomslag.
9: Men den skarpe lytter hørte kanskje at du prøvde å si to ting på en gang, når du sier at regjeringen, som du har sagt tidligere også, er mye mindre viktig. Mm. Samtidig advarer du mot at Listhaug eller Søreide skal bli statsminister. Enten så er regjeringen viktig, eller så er den ikke.
8: Nei, altså regjeringen
9: er... Du bare jonglerer litt med hvem du vil snakke med, så jonglerer du med argumentene.
8: Det er ulike partier som støtter Senterpartiet, ulike saker på Stortinget, som gjør at vi har fått gjennomslag for veldig mange ting. For eksempel da når regjeringen prøvde å kutte i lokale flyruter, noe som jordnær Arbeiderpartiet var med å styrke.
9: Jeg prøvde å få svar på om det du sier, at regjeringen betyr ikke så mye nå. Hvorfor betyr det da noen det er Støre eller Listhaug som er statsminister? For du kan ikke mene begge ting samtidig.
8: Altså, men poenget er at vi må se på den praktiske politikken, og derfor så er det færre og færre, spesielt innenrikspolitikken, så er veldig mye makt flyttet fra regjering til Storting. Selvfølgelig betyr det noe hvem som har ulike roller, men i stort nå så er det mye mer makt i Stortinget, og Senterpartiet har den nøkkelposisjonen vi har, og da er vi veldig trofaste i det programmet vi har, de verdiene vi står for, og det er jo det vi ønsker å utvikle hele landet, og så mener vi at Norge er best når ikke forskjellen er for store.
0: Og programleder i Politisk kvarter var Bjørn Myklebust. Norske kommuner må øve på krig. Hvordan dette skal foregå blir presentert i Drammen i dag. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som legger frem nye råd om krig og beredskap. Og bakgrunnen er den skjerpede sikkerhetssituasjonen i Europa. Og reporter Tina Brokk, hva innebærer denne nye veilederen for kommuner og fylkeskommuner?
6: Ja, dette her er altså helt ferskt. Denne veilederen blir presentert akkurat nå i et lokale på Drammen havn i Drammen. Det er en veileder som forteller norske kommuner hvordan de skal øve dersom det blir krig i Norge eller i NATO. Og alle beredskapsyrkene er representert her. Det samme er Forsvaret, Sivilforsvaret, fylkesordfører og statsforvalter, og også DSB da, som er ansvarlig for denne veilederen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Lars Jakob Him, dere har akkurat ønsket velkommen hit, og nå skal kommunene øve på krig. Hvorfor det?
10: Nå i år så er det totalforsvarsåret, og da må vi ha fokus på de krisene som kan treffe oss, og ikke minst den mest alvorlige, nettopp krig. Og da trenger kommunene å gå gjennom sitt planverk og være forberedt på det, og vi har laget en veileder og øvingsmateriell som kommunene kan bruke nettopp for å gå gjennom de vanskelige øvelsene og forberede seg på en krigssituasjon.
11: Kan du si litt mer om hva som ligger i disse øvelsene? Hva er det kommunene må øve på nå?
10: Det er egentlig det grunnleggende, å være kommune. For man skal jo yte de samme tjenestene egentlig i enhver krise, men det blir mye vanskeligere fordi personell kan forsvinne til forsvar og sivilforsvar, og det kan være vanskeligere å få tak i de tingene du trenger for å drive kommunen. Strømmen kan falle bort, eller det kan være andre ting som skaper utfordringer, og det må man øve på og være forberedt på.
11: Ja, dere i DSB har lenge fortalt det norske folk at vi må gjøre oss klare med egne beredskapslager og så videre. Hvordan ligger det an da i kommunene?
10: Mange kommuner har etter hvert nå laget beredskapsplaner, og det går riktig vei. Vi ser at kommunene tar tak i dette, men de har bedt om å få mer råd og veiledning fra oss i DSB og fra myndighetene generelt, og det er det vi skal hjelpe dem med det vi legger frem i dag. Og så er jo dette bare starten på en videre jobb, nettopp å forberede oss på det verst tenkelige.
11: Men er kommunene klare for krig?
10: Jeg tror vi alle har forbedringspunkter på dette, og det er derfor vi alle må jobbe med å bli enda bedre og enda bedre forberedt.
11: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, hvorfor kommer denne veilederen akkurat nå?
12: Det er fordi den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi må være forberedt på det som ikke er veldig sannsynlig, men vi må være forberedt på at det kan bli krig. Og da må kommunene, der hvor alle folka bor, de må være særlig tydelige på at en må ha planene klare, en må ha tenkt gjennom hvordan er det en håndterer det, sånn at vi innbyggere kan være trygge og ha en mest mulig normal hverdag selv om situasjonen er veldig krevende.
11: Men tror du folk kan bli redde av denne beskjeden?
12: Det som er viktig for meg å si er at det er ingen grunn til å bli redd. Det dette handler om er at vi skal være forberedt. Så nå skal kommunene bli mest mulig forberedt, det samme skal resten av samfunnet. Og så vil jeg oppfordre alle til å få på plass beredskapslagrene, vann, mat, medisiner, det som myndighetene anbefaler at hver og en av oss har på plass. Tenk gjennom hvem er det som kan være min eller vår families beredskapsvenn, hvem er det vi kan liksom passe litt ekstra på hverandre hvis noe skulle skje. Og så er det å få informasjon fra kommunene. Myndighetene, vi stiller opp for at folk skal kunne være trygge.
11: Ja, og det er kanskje ikke helt tilfeldig at Drammen havn ble valgt som sted for denne presentasjonen i dag. Her ligger en av Norges mest travle havner, og vi har innfartsårer E18 rett ved siden av oss her. Og som det ble sagt da på presentasjonen, det er at det er i fredstid de gode planene blir lagt.
0: USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier visepresident J.D. Vance. Vance beskriver avtalen som et overordnet dokument på rundt halvannen side. Iran forplikter seg blant annet til regional fred og slutter å finansiere terrororganisasjoner. President Donald Trump skriver at Iran har gått med på aldri å ha atomvåpen. Vance mener USA har styrket sin posisjon i de videre forhandlingene om denne avtalen.
1: The American media has totally underreported the fact that over the past 3 weeks, we've gotten more oil out of the Strait of Hormuz under the supervision of United States Central Command than we had the first 3 months of this operation. What does that mean? That means the Iranians' leverage was reducing by the day. That means that our position was growing stronger by the day. And I think that's why we've cut what is fundamentally a good deal for the American people, assuming the Iranians follow through. And if they don't follow through, there's no skin off our back. Nothing changes from where we are right now.
0: Eirik Kvindesland, du Midtøsten-historiker og postdoktor på Institutt for Iran-studier ved det østerrikske vitenskapsakademi. Du med oss ifra Stavanger. Hvilke rammer legger denne avtalen for de videre forhandlingene slik du ser det?
2: I beste fall så legger denne avtalen samme ramme for atomforhandlinger som det var før krigen. I den betydningen at vi er tilbake til start. Denne krigen skapte jo mange nye problemer. Først og fremst stengingen av Hormuzstredet, de iranske atomspørsmålet og forhandlingene med Iran, det har pågått lenge. Nå nærmer det seg 20 år med forhandlinger av og på. Og de, så der er det egentlig mye de samme spørsmålene som tidligere. I beste fall så løser denne avtalen problematikken i Hormuzstredet og kan ta forhandlingene inn i en mer diplomatisk kanal.
0: Ja, det peker jo nettopp på at avtalen er langt unna den det de kalte liksom den totale overgivelse som både Donald Trump og Benjamin Netanyahu hadde håpet på.
2: Ja, absolutt. I begynnelsen av krigen så uttalte jo både Israel og USA ganske store bombastiske mål knyttet til regimefall i Iran, total knusing av atomprogrammet, svekkelse av Irans missilproduksjon og mange andre ting. Og det er veldig få av de målene som har blitt oppnådd. Nå kan det faktisk se ut som den islamske republikken, regimet i Iran, kommer ganske styrka ut av dette. Ikke bare det at de har overvunnet en krig og greid å påføre Israel og andre stater en del skade, men også oppnådd en del forhandlingsmakt overfor USA. Egentlig stikk i strid med det som J.D. Vance sa nå tidligere i innslaget.
0: Ja, det har kommet motstridende meldinger om når Hormuzstredet skal åpne. Hvordan vurderer du dette?
2: Altså, her ligger jo djevelen i detaljene, egentlig. Trump hevder jo at det skal åpnes fullt og helt på fredag, mens Iran, både gjennom anonyme og offentlige kilder, signaliserer at de skal fortsette å ha en viss kontroll over stredet, og blant annet kunne kreve inn avgifter for havnetjenester og navigasjon og så videre i fremtiden, og at det er den iranske staten som vil ha en hånd på roret der. Så her driver de allerede med tautrekking, selv om et dokument som muligens er signert. Så jeg tror ikke det spørsmålet der er over på noen måte, dessverre.
0: Ja, hvilke forutsetninger vil du si at USA og Iran faktisk har for å få landet en endelig avtale?
2: Altså, dette kommer til å ta lang tid. Det er det eneste som er sikkert. Nå åpner denne avtalen for et 60-dagers vindu hvor Iran og USA skal forhandle om en ny atomavtale. Det kan jeg nesten garantere at kommer til å trekke ut og kommer til å bli utsatt. Atomspørsmål er langsiktige og komplekse. Det er en grunn til at Obama-administrasjonen brukte 2 år på å forhandle sin avtale med Iran den gangen. Og det kommer til å trekke ut denne gangen også. Så her er det fortsatt mange kapitler som kommer.
0: Da sier jeg takk til deg, Eirik Kvindesland. Avtalen mellom USA og Iran kan bli offentliggjort om 3 dager. Usikkerhet om hva avtalen egentlig betyr. Skyhøye forventninger for Norges første VM-kamp. I natt møter laget Irak. Norske kommuner skal trene på å takle krig eller alvorlig krise, får nå egen øvingspakke. I Israel er det krisestemning etter at Donald Trump signerte en våpenhvileavtale med Iran. En samlet opposisjon har gått løs på Benjamin Netanyahu, som kritiseres for å ha mislyktes i kampen mot Iran. Flere aviskommentatorer snakker nå om et svekket Israel. Netanyahu selv holdt en sjelden pressekonferanse i går, hvor han forsvarte seg selv, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
3: Netanyahu er ikke kjent for å ta selvkritikk. Han holdt en sjelden pressekonferanse for første gang på 3 måneder, hvor han tok imot spørsmål fra pressefolk, og der sto han last og brast ved sine avgjørelser i denne Iran-krigen. Han sier at denne krigen har sørget for at Iran ikke vil kunne utvikle atomvåpen, som ville vært en eksistensiell trussel for Israel. Han sa at han har med krigen unngått en massedød for israelere, og han forsvarte sitt forhold til Trump og sa at han er på rett spor, og han støtter Trump, så Netanyahu tar ingen selvkritikk for måten han har håndtert denne krigen på, men aviskommentatorer, opposisjonen er krystallklare på at hans strategi har slått fullstendig feil i kampen mot Iran, som nå ser ut til å få store summer utbetalt i bytte mot å åpne Hormuzstredet, og regimet sitter tryggere enn noensinne.
0: I USA mistet 8 personer livet da et amerikansk bombefly styrtet i California i går kveld. Flyet, som av typen B-52, styrtet like etter avgang fra en militær base. Ifølge det amerikanske flyvåpnet er årsaken til flystyrtene foreløpig ikke kjent. B-52 er en gammel flytype som har vært brukt i over 70 år, helt siden 1955. Norge spiller sin første VM-kamp i natt og møter Irak i USA. Og det ikke bare nordmenn som festet i gatene i Boston sentrum. Mange Irak-supportere samlet seg for å lade opp til VM-kampen. Og kommentator for NRK i VM, Kasper Wikestad, havnet midt i Irak sin fanskare.
5: Fantastiske scener her da, det en herlig atmosfære, de har sperret gata, Boston-politiet, de har sperret gata i begge ender, og her gleder de seg like mye til match som de gjør på norske fansålen her. Sånn, det trommer, det dere ser jo selv egentlig det livet som her. Forventningene til matchen mot Norge, de i hvert fall store.
0: Ja, i natt så spiller Norge sin første VM-kamp på 28 år mot Irak, og også for irakerne dette en stor kveld. Landet tilbake i VM på første gang på 40 år, og vi skal til Erbil i Irak og korrespondent Aida Khorami. Hvordan stemningen i Erbil foran kampen mot Norge?
6: Ja, nå står vi rett foran den historiske festningen i hjertet av Erbil. 6000 år gammel festning. Her har de satt opp et svært fotballrigg. Akkurat nå så det ikke så mange mennesker her, for det 36 grader, og det nesten for varmt for å være ute. Men det har vært hundrevis av fotballinteresserte som har samlet seg her, hvor det har vært, de har satt opp en storskjerm der borte, hvor folk har samlet seg. Det har blitt servert te, frukt, og folk så Belgia-Egypt-kampen i går. Her har de satt opp plakater av spillerne. Her det nok en mann mange vil kjenne igjen. Erling Braut Haaland, som flere irakiske eksperter og medier beskriver som den store bekymringen for Irak-Norge-kampen.
0: Ja, hvor stort dette for irakere at landet tilbake i VM for første gang siden 1986, altså 40 år?
6: Det kjempestort. Det en vanvittig stolthet og optimisme. Når man spør irakere her, så sier de at ja, selvfølgelig skal vi heie på Irak, og det betyr utrolig mye for dem at Irak representert. For mange dette første gang de får se landslaget sitt representert i VM, og mange sier at de skal følge kampen i kveld.
0: Ja, du var inne på det at man kjenner til både Haaland og antagelig også Ødegård, og det kanskje de folk i Irak også først og fremst opptatt av. Hvordan snakkes det om Norge der du
6: Ja, man snakker med respekt om fotballnasjonen Norge. Det blir beskrevet som en sterk konkurrent. Mange sier at dette blir en vanskelig kamp for dem. I det hele tatt så beskriver Irak gruppen de med i som dødsgruppen. Men de har et håp, de har en optimisme. De sier at kanskje er det varmen og klima i Boston som kommer til å gi Irak et fortrinn, men det klart at de ser på Norge som en konkurrent.

0: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i spissen. Ødegaard har avvist bekymringene rundt formen, og både han og Haaland skal være klare til å starte VM-eventyret sammen med de andre norske spillerne. Og da ønsker jeg deg velkommen hit til studio, NRKs fotballekspert Bengt Åge Eriksen. Norge er altså favoritt mot Irak, men hva slags kamp tror du dette blir?
1: Det er litt vanskelig å si. Norge er favoritter. Vi er 31 på FIFA-rankingen, mens Irak er 57. Men når jeg sier det sånn, så er det fordi at nå har nettopp Kapp Verde spilt uavgjort mot Spania, altså som har blitt verdensmestre tidligere. Fotball er lagspill, men Norge slår Irak 18 av 20 ganger. De bør også vinne i dag. Men har du akkurat nevnt en del ganger at det er 28 år siden Norge var der sist, og det tror jeg kanskje er en liten sånn fare, fordi at vi pleier å skille mellom å spille begivenheten og det å spille kampen, og hvis disse norske spillerne skal spille den begivenheten om at nå er det så lenge siden at nå står det så mye på spill, så kan de få litt høye skuldre, og akkurat som folk i ditt studio, så kan de få litt sånn presentasjonsangst, og så låser de seg litt, og det er faren til Norge.
0: Men hva må Norge passe seg mest for?
1: Ikke å passe seg for mye. Det er nettopp det de skal passe seg for, fordi at hvis de begynner å passe seg, så hemmer dem. Vi har nettopp spilt mot Marokko, spilte 1-1, fikk den i en halv time, men reia det er en god motstander. Norge har feid gjennom kvalifiseringen sin med 8 strake seire, og da skal de gjøre det de vanligvis gjør igjen, altså gjentagelse og gjenkjennelse. Og så spørsmålet om de får ut det da, men det er liksom kunst.
0: Det har vært litt snakk om formen til Martin Ødegaard, men han selv sier at han er klar. Hvor avhengig er Norge at han får tak i kampen tidlig?
1: Det er ganske, fordi at skal du vinne kampen, så må du vinne kampen om midtbanen, og da på midtbanen han spiller. Han er jo en premissleverandør for Erling Braut Haaland, spydspissen vår, at han kan servere han ganske godt der. Har Martin en god passningsfot og et godt blikk. Vi er ikke klin avhengig av det, men vi er ganske avhengig av det, og det er tross alt form og formproblem. Han spilte Champions League-finale for bare et par uker siden, så han er nok i brukbart slag.
0: Ja, du var inne på det, vi snakker jo ofte om Haaland. Er dette en type kamp der Norge er avhengig av at han leverer?
1: Ja, det så vi på Sverige her om dagen også. Sverige har plundret fælt, nå fikk de i gang spissene sine, både Gyökeres og Isak. Kjempeviktig, for ikke bare er han frontspilleren til Norge, han er jo et blikkfang for resten av laget også. Så hvis han lykkes, så smitter jo det på resten, og så er han jo en målgarantist. Det er jo nesten bare å perle med ballen frem til, så løser han jo resten.
0: Ja, Norge møter Senegal og Frankrike senere i gruppa. Hvor viktig er det å få 3 poeng allerede i natt?
1: Ja, det er kjempeviktig, for sett at Frankrike og Senegal, som spiller klokka 9, spiller uavgjort, så er du langt på vei videre i form av 1 av 8 treere av 12 mulige. Så holder du langt på vei med 3 poeng og en god målforskjell. Så, sånn er det jo blitt, siden vi har utvidet denne turneringen til 48 lag. Så hvis Norge vinner nå sin første kamp, og vi får uavgjort i den første mellom Frankrike og Senegal, så er vi i pole position med en eneste gang.
0: Vi kommer jo til å følge nøye med på denne kampen i kveld, de fleste av oss. Hva blir det viktigste tegnet på at Norge takler presset i VM-åpningen?
1: At du kan se umiddelbart at de gleder seg over denne anledningen, og ikke gruer seg for eventuelle konsekvenser ved tap.
0: Dersom Norge da i kveld, som vi håper da, selvfølgelig vinner mot Irak, hvor godt utgangspunkt har de da for resten av gruppespillet, og litt inne på det?
1: Ja, nei, det er kjempegodt. Vinner de i dag, så holder de en uavgjort enten mot Senegal, som er neste oppgjør, eller mot Frankrike 26. august. Og det er jo klart at jo bedre plassering de får i dette gruppespillet, jo presumptivt dårligere motstand får de når de skal videre i cupspillet. Og så er det en annen ting, jeg tror Ståle Solbakken, eller jeg vet, jeg har kjent den siden 1984, han vil gjerne dure på med en eneste gang og holde et jevnt tempo her, men det skal godt gjøres om Norge ikke får 3 eller 4 poeng på disse 3 forsøkene.
0: Tør du det helt til slutt tippe et resultat i nattens kamp?
1: Ja, det gjør jeg, men jeg tror Norge vinner, og da er det er ikke veldig vovet. Akkurat hvor mye vet jeg ikke, men hvis ikke det låser seg helt som for spanjolene mot Kapp Verde, så bør det gå fint.
0: Og vi snakker om mål.
1: Håpentligvis 3 eller 4.
0: Takk skal du ha for at du kom til oss i studio. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spice. 4 av 10 nordmenn sier de unngår nyheter ofte eller av og til. Antallet har økt med 9% på 2 år, og gjør Norge til det landet der andelen som unngår nyheter øker mest, ifølge den årlige rapporten Reuters Digital News Report. Rapporten måler nyhetsbruken i nær 50 land. Tilliten til nyheter går ned i de fleste landene, mens den holder seg stabil i Norge. Her

0: oppgir over halvparten at de for det meste kan stole på nyhetene, og tallet har holdt seg relativt stabilt de siste årene. I USA er tallet 25%. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i fjor, en nedgang på 372 dekar fra året før, viser tall fra SSB. Dette er det laveste nivået siden rapporteringen startet. Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen en storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. Og reporter Anna Ruth Tørresen, hva mer er kommet frem om dette oppkjøpet?
1: Ja, nå får vi jo se litt hva de skal si her når de snart holder en pressekonferanse, for vi er her på hovedkontoret til Norwegian, hvor man ser at det rigger seg opp. Lederne sitter foran her etter at nyheten kom om at Norwegian da kjøper Nordic Leisure Travel Group. Og vi vet også da at Stordalen nå blir blant de største eierne i Norwegian etter dette oppkjøpet. Og her sitter de klare for å fortelle litt mer om hva de har kommet fram til og har lyst til å dele med folket her. Nå har det samlet seg utrolig mange ansatte i Norwegian som også skal få med seg denne pressekonferansen. Og de hang også opp et banner utenfor her, et slags Ving-banner, for det er jo blant selskapene som Norwegian nå vil eie etter dette oppkjøpet her.
0: Vi ser altså at de gjør seg klare til.
1: Ja, det ser ut som det starter.
2: God morgen alle sammen, og hjertelig velkommen hit til Fornebu, og velkommen også til dere som følger oss på nett. Jeg heter Espen Thumann, jeg er kommunikasjonsdirektør her i Norwegian, og vi har invitert dere hit i dag i forbindelse med den nyheten vi synes er veldig spennende, nemlig at Norwegian ønsker å kjøpe Nordic Leisure Travel Group. For å fortelle mer om hva dette betyr, så har vi med oss konsernsjefen i Norwegian, Geir Karlsen. Vi har med styreleder i Norwegian, Dag Meidel. Vi har konsernsjef i NLTG, Magnus Wikner. Og så har vi eier og grunnlegger av Strawberry, Petter Stordalen. Da blir det noen innledninger her først, og etter de innledningene så vil det bli anledning til å stille spørsmål i plenum, før vi åpner opp for en-til-en intervjuer, som vel er det som er det mest interessante. Hvis det er spørsmål i plenum, så gi et tegn, så vil dere få en mikrofon før dere stiller spørsmålet. Så er det sånn at vi må være avsluttet her om en times tid fra nå, så vi kommer til å gjøre dette så effektivt som mulig. Med det ønsker jeg velkommen opp Norwegians konsernsjef, Geir Karlsen.
3: God morgen alle sammen. Dette er en stor dag for Norwegian, og det er en glede å kunne meddele at vi kjøper Nordic Leisure Travel Group. Også fantastisk å se alle Norwegian-kollegene som står oppe på broa her. Herlig. Det er som sagt en stor dag for Norwegian, og en av de dagene jeg tror vi kommer til å huske. I dag så tar vi nordisk reiseliv et stort steg fremover. I Norwegian så har vi har inngått en avtale i dag om å kjøpe, som sagt, Nordic Leisure Travel Group. For alle som har flytt med oss, eller feriert med Ving, Spies eller Kjæreborg, eller for en slags skyld flytt med Sunclass, så er dette starten på noe nytt og bedre. De siste årene så har vi i Norwegian jobbet målrettet med å skape et sterkt og lønnsomt selskap. Vi har skapt en solid finansiell plattform, og vi har vist at vi kan levere resultat i en bransje med knallhard konkurranse. Det er denne styrken som gjør at vi i dag kan ta det neste store strategiske grepet i Norwegian. Hva er det vi egentlig prøver å få til her? Jo, i Norwegian og Widerøe så er vi eksperter på å knytte folk sammen. Fokuset å være Nordens og Europas mest pålitelige flyselskap. Og det skal vi fortsette med. Norwegian og Widerøe skal bestå som I dag, og skal også fremover være de flyselskapene som vi kjenner I dag. Med gode priser, moderne fly, god service og et stort og attraktivt rutenettverk. Nordic Leisure Travel Group, eller NLTG, med blant annet Ving, Spies og Kjæreborg, og Sunclass, på si side eksperter på å skape ferieminner. NLTG bringer med seg en svært sterk hotellportefølje med unike konsept og leverer sømmeløse integrerte flyvninger med sitt flyselskap Sunclass Airlines. Og ja, de har til og med Lollo og Bernie.
4: Bra!
3: Så folkens, I dag så tar vi det neste steget, store skrittet I Norwegian. I dag skal vi bringe fly, pakkereise, kunnskap om destinasjoner og hotelldrift nærmere hverandre. Dette gjør at vi kan skape en enda sterkere kundeopplevelse og et mer konkurransedyktig nordisk reisekonsern. Dette handler ikke bare om størrelse, det handler om å skape et bedre selskap til fordel for våre kunder, våre ansatte og ikke minst våre aksjonærer og eiere. Et selskap med flere produkter, flere inntektsstrømmer og en sterkere plattform for langsiktig vekst. Selskapene som vi samler har noen av Nordens sterkeste merkevarer, mange dyktige ansatte og lange, stolte tradisjoner. Dette verdier som vi I Norwegian deler massivt og som vi har kjempestor respekt for. Og logikken bak den transaksjonen og avtalen her faktisk ganske enkel. På den ene siden så har vi Norwegian og Widerøe, to flyselskap som født I Norge, med omfattende rutenettverk og mange millioner kunder som reiser på tvers av Norden og Europa hvert år. Snart passerer vi 30 millioner kunder I året. På den andre siden så har vi Nordens mest populære folkekjære reiseselskap, Spies, Kjæreborg, Ving og flyselskapet Sunclass, som skaper ferieminner for millioner av reisende på tvers av generasjoner, og ikke minst 26 fantastiske konsepthotell som tilbyr helt spesielle ferier for alle fra barnefamilier, de mer voksne og også eldre reisende. Og selvfølgelig Lollo og Bernie.
4: Bra!
3: For kundene våre så betyr dette det flere valgmuligheter, mer sømmeløs reiseopplevelse og et sterkere tilbud på tvers av hele verdikjeden. For våre ansatte og kjære kollegaer, så betyr dette her nye muligheter I en større og mer diversifisert organisasjon. For aksjonærene våre og eierne, så betyr det at det en tilgang til nye vekstmuligheter og en virksomhet med større robusthet over tid. Luftfart, som vi alle elsker, en fantastisk bransje. Men det også en bransje som naturlig vil påvirkes av sesongvariasjoner, hard konkurranse og en verden I dag I endring. Etterspørselen varierer gjennom året. Det samme gjelder inntjeninger. Dette en realitet som alle flyselskap lever med. Det spesielle med denne transaksjonen at vi samler selskap med komplementære styrker. Komplementære styrker. Når flyselskap, reiseselskap og hotellvirksomhet blir en del av samme konsern, så skaper det en mer balansert virksomhet. Vi får flere inntektsstrømmer, vi kommer nærmere kunden gjennom hele reisen. Og vi blir mindre sårbare for svingninger I individuelle marked eller segment. Det gir en sterkere plattform for langsiktig vekst og en mer robust virksomhet. Og det gir oss bedre muligheter til å investere I produkt, teknologi, kundeopplevelser I årene som kommer. Vi ser et betydelig potensial I å kombinere kompetanse, teknologi, distribusjon og kommersielle styrker på tvers av disse fantastiske selskapene. Vi kjøper NLTG fordi NLTG dritflinke til det de gjør. Pakketurer og skreddersydde reiseopplevelser. Faktisk så mener jeg at ingen gjør det bedre enn nettopp NLTG I de nordiske landene. Akkurat som vi I Norwegian og Widerøe I all beskjedenhet best på det vi gjør, det vi kan. Vi ganske gode. Det er det denne dagen handler om. Å samle noen av de sterkeste selskapene og merkevarene i den nordiske reisebransjen. Og så skal vi sammen bygge videre på det beste i alle disse selskapene. Magnus, jeg gleder meg veldig til å starte samarbeidet med deg og dine fantastiske kollegaer i NLTG. Og så vil jeg også takke Petter Stordalen for en kreativ, krevende, vanskelig forhandling i å komme fram til en avtale. Men jeg veldig glad for at vi står her i dag, for det har vært en lang etappe som har gått over flere måneder. Tusen hjertelig takk for oppmerksomheten.
2: Da, takk til deg, Geir. Da ønsker vi Dag Meidel, styreleder i Norwegian, opp.
5: Takk for det, og god morgen alle sammen. Fra styrets ståsted så ser vi dette som et naturlig og strategisk riktig neste valg og steg for Norwegian. Vi er veldig trygge på at denne transaksjonen vil styrke konsernet og være verdiskapende for våre aksjonærer. De siste årene så har Norwegian gjennomgått en imponerende utvikling og etablert en sterk og ledende posisjon i Norden. Vi har gjenoppbygget vår finansielle styrke, levert solide resultater, og vi betaler utbytte til våre aksjonærer. Og denne transaksjonen bygger jo da videre på dette fundamentet. Norwegian overtar et veldrevet, lønnsomt og komplementært selskap med sterke merkevarer, sterke markedsposisjoner og dyp ekspertise innen reise- og ferieopplevelser. Det styrker ikke bare tilbudet til kundene, det styrker også konsernets motstandskraft mot store svingninger, for vi lever i en volatil bransje. Ved å samle flyselskaper, reiseselskaper og hotellaktiviteter i samme gruppe, skaper vi en mer integrert virksomhet med flere inntektskilder og et sterkere grunnlag for fremtidig vekst. Vi er også spesielt glade for at noen av Nordens mest populære merkevarer, vi har allerede sett de, innen reiseliv og slutter seg til Norwegian-familien. Og dette er jo merkevarer med sterke røtter i Norden, en sterk posisjon i befolkningen og en lang historie med å skape ferieopplevelser for nordiske reisende. Derfor styrker denne transaksjonen også vårt nordiske fundament. Så i sum, denne transaksjonen er basert på styrke og en klar strategisk logikk. Styrets vurdering er at dette er en riktig, langsiktig posisjonering av Norwegian. Og vi er trygge på at denne investeringen vil skape aksjonærverdier til beste for Norwegians eiere. Takk for oppmerksomheten.
2: Bra. Da det mannen som sitter ved spakene i NLTG, Magnus Wikner. Vær så god.
6: Takk så mycket. Stort tack Dag. Stort tack Geir. Ja, Geir sa att det här är en stor dag för dig och det är sannoliken en stor dag för mig också. Och alla mina 3500 medarbetare inom Nordic Leisure Travel Group. Det är en fantastisk milstolpe i vår 70-åriga historia och det är starten på en ny era. Och jag tycker nog att jag har perspektiv att kunna säga det. Jag startade själv i det här företaget första gången för 41 år sedan på Samling Kreta. Så det känns som en härlig möjlighet att få vara med om det här historiska ögonblicket. Nordic Leisure Travel Group är nog inte så välkänt som namn för de flesta. Men de nämns här flera gånger idag. Våra varumärken känner alla till. Ving i Sverige och Norge, Spis i Danmark, Kärreborg i Finland, St. Claus Airlines. Ni känner alla till dem. Våra koncepthotell, Samling Resort, Sun Prime, Ocean Beach Club, Livis, hotellkoncept som vi har utvecklat själva under de senaste 60 åren för att passa den nordiska kunden och den nordiska marknaden. Sen har vi också vår premiumarrangör Globetrotter och vi har också vårt travel retail varumärke Airshoppen. Nischvarumärken som jag tror har jättestor potential att växa sig ännu starkare i den nya gruppen. Jag är verkligen stolt och glad att Norwegian blir våra nya ägare. Och det gör mig ännu mer stolt när Geir säger att Norwegian gör det här förvärvet för att man värdesätter våra varumärken, våra koncepthotell, vår stora trogna kundgrupp och inte minst alla duktiga kompetenta medarbetare i Nordic Leisure Travel Group som har varit med och byggt upp det här företaget. Vi är i en framtidsbransch. Upplevelsekonsumtion och resor ökar och det står högst upp på människors önskelista. Det vet vi från en massa olika undersökningar. Vi har också sett den senaste tiden en renässans för paketresan. Och NLTG kommer att fortsätta utveckla vår integrerade affärsmodell, vårt kunderbjudande och befästa vår marknadsledande position inom paketresor. Men många kunder vill ha större flexibilitet och fler resmål att välja bland. Med Norwegian som ägare får vi tillgång till ett av Europas mest omfattande flygnätverk. Och det ger oss en helt ny möjlighet och en ny plattform att bredda kunderbjudandet och nå ut till ännu fler kunder. Inte minst när det gäller en bredare portfölj av hotell anpassade just för den nordiska kunden. Jag och koncernledningen i Nordic Leisure Travel Group, vi står helt bakom den här affären. Och vi ser som sagt att det ger oss nya möjligheter att utveckla det vi står för. Det som är vårt kundlöfte sedan mer än 50 år tillbaka. Och det är att ge våra gäster de bästa veckorna på året. Jag har lärt känna Geir en del under den här tiden och en del i hans team. Det känns jättebra. Kemin fungerar tycker jag. Hoppas Geir tycker detsamma. Och vi känner att vi står för den nordiska modellen, den nordiska idén. Så vi ser verkligen fram emot att tillsammans nu med alla mina kollegor bygga det starka reseföretaget för framtiden. Ser också fram emot att få lära känna många nya kollegor från Norwegian och ifrån Widerö. Så, nu vet jag inte riktigt vilket kort jag är på. Jo, där är jag. Tack så mycket. Tack för det.
7: Tack till dig, Magnus. Då avslutar vi med en som också kan ett och annat om hotell. Petter Stordalen, varsågod.
8: Ja, for en dag. Jeg sitter og hører her, dette er musikk i mine ører. Dette er altså, Geir, det er en match made in heaven. Det er liksom en transaksjon der alt stemmer. Og det er en milepæl for nordisk reiseliv. For akkurat nå så skaper vi Nordens ledende reiselivskonsern over natta. Samlet så omsetter vi, rent sånn, hvis man legger sammen tallene i år, for 55 milliarder. Min største utfordring at det børsnotert sånn som jeg skal. Men hvis ikke det passerer 60 milliarder neste år, da skjønner jeg ingenting. Fordi vi er midt i den største trenden i reiselivet, det å kombinere fly og hotell. Altså, holiday-satsing, det er på alle slepper, på alle flyselskaper, i alle styrer. Og det skyldes en ting. Ferie- og fritidsmarkedet er den største vekstdriveren. Det raskest voksende markedet i hele reiselivet. Og da lurer dere på, hvor stort er dette markedet? Det er 80% globalt, 80%. Alle flyskaper i hele verden ønsker å gjøre det vi gjør nå. Men de tror det er enkelt, og det er ikke. De tror de bare kan legge til en knapp på bookingsiden sin og koble seg til en eller annen ekstern hotelloperatør. Men vi har vært i denne bransjen lenge, og vi vet at det ikke funker. Det har tatt deg 41 år og konsernet samlet 70 år å bygge posisjonen til Ving, Spies, Kjæreborg og Sunclass. Og bare for å understreke det, det er ikke bare noe vi sier, vi er klar markedsleder. Vi er nummer uno i Norge, i Sverige og med Spies. Det er nesten religion i Danmark. Og så er vi nummer to her i dag i Finland. Vi fortsetter å utvikle hotellkonseptene hver eneste dag, Og tro meg, hotell, det ikke bare vårt, det også mitt DNA. Vi har hele verktøykassa her vi står. Ving har en, eller NLTG har en stor organisasjon, og vi har det vi kaller boots on the ground. Vi er på alle destinasjonene. Vi er der og forhandler for å sikre de beste prisene til gjestene fra Norden som skal få de beste ukene på året. Vi har kjent mange av de vi samarbeider med i generasjoner, ofte familiebedrifter. Det er vanskelig, tror jeg, for de som går inn i det markedet der å forstå. Du kan ikke kjøpe av tillit og relasjon. Det bygges over tid, og det tar mye tid. Men det som virkelig utgjør, og som gjør NLTG unikt, er vår digitale plattform. Alt er digitalt. Alt er samlet på ett sted. Hotell, fly, transport, aktiviteter, utflukter, opplevelser. Glemmer jeg noe nå?
9: Nei, jeg tror du fikk det. Ja.
8: Og bare de siste 4 årene så har jeg investert over 1 milliard i den plattformen som i dag er den mest moderne og mest fleksible. Vi snakker om pakkereiser. Pakkereiser for meg består først og fremst av 3 ting. Valgfrihet, enkelhet og trygghet. Valgfrihet fordi fremtiden handler om ikke bare hvor du skal reise. Du vil ha frihet til å velge hvor lenge du skal reise, hvor du skal reise til, hvor du skal reise fra. Og de gjestene vil ha en sånn sømløs reise. Vi har løst nå at vi tar bagasjen din fra du sjekker ut på hotellet, så ser hun liksom ut av transportbåndet til Norwegian. Sømløst! Jeg tror, jeg kan si at min lidenskap har alltid vært hotell og hotellopplevelser. Det er, som jeg sa, mitt DNA. Og vi skal bidra til å lage en enda større europeisk hotellsatsning under den nye paraplyen i det nye selskapet. Som det ble sagt, vi opererer i dag 26 svært attraktive hotell for de nordiske reisende, men de står for 2/3 av hele inntjeningsbidraget i NLTG. Og, ingen har sagt, jeg kan ikke gjerne si det, vi skal doble den porteføljen i løpet av meget kort tid. Det kan jeg si fordi jeg vet at vi jobber med mange prosjekter allerede. Og vi har kommet langt i planleggingen. Og jeg elsker å vokse og bygge hotell og åpne hotell. Og nå kan jeg endelig få også et verktøy som er det beste vi kunne fått, og det er Norwegian. Derfor så er vi her i dag. Jeg ser et enormt potensiale for den nye gruppen fremover. Og for å gjøre det klinkende klart, Strawberry er med som en langsiktig, og vi kommer til å være en aktiv eier fremover. Vi blir en av Norwegians største aksjonærer med aksje for 2 milliarder. Og jeg lover én ting. Vi skal ikke selge en eneste aksje. Om noe, så skal vi kjøpe. Jeg kan love én ting til. Hotellåpninger, nye produkter for Norwegian og Sunclass sine reisende og videre sine. Få med hele rutenettet til deg, jeg. Så gir det et enorm vekstmulighet. Så ambisjonen vår er å etablere Wings kjente merkevarer på alle de store destinasjonene, feriedestinasjonene, hvor Norwegian fly lander, og det er mange. Jeg gleder meg altså ufattelig mye til å starte på det som jeg tror blir det viktigste og mest spennende kapitlet i mitt businessliv. En merkedag for alle som heier på nordisk reiseliv. Takk.
0: Ja, da har vi sett pressekonferansen til Norwegian, som også kjøper Stordalens reiseselskap. Flere enn 350 000 haitianere i USA risikerer å miste den midlertidige beskyttelsen som har gitt dem rett til å bo og jobbe i landet. Saken har vært oppe i USAs høyesterett, og utfallet kan avgjøre om flere hundre tusen mennesker risikerer å bli sendt tilbake til et land i dyp humanitær krise. Til nå er det gitt beskyttelse av en ordning som gis til personer fra land der USA mener det er for farlig å sende folk tilbake. Og samtidig så beskrives situasjonen i Haiti som stadig verre. FN anslår at 6,4 millioner mennesker, over halvparten av befolkningen, trenger humanitær hjelp i år. Og med oss i studio er anestesisykepleier Renal Menard, som nylig har vært i Haiti for Leger uten grenser. Og hva er det som venter dem som eventuelt nå må vende tilbake?
9: De som kommer til å bli returnert til Haiti, de kommer til å møte stor usikkerhet på grunn av stor voldbølge som har herjet nå i 5 år siden presidenten Jovenel Moïse har blitt drept. Disse mennesker vil også møte ordentlig usikkerhet i forhold til mat, helse, bosted, fordi for eksempel IT Port-au-Prince, 80% av hovedstaden har blitt tatt over disse armerte grupper, og det er 200 minst av dem bare i Port-au-Prince. Så 350 000 mennesker i et land som er i en humanitær krise, har vært i en humanitær krise over flere år, ved veldig lav infrastruktur som kan ta imot dem, for å si ingenting, det blir veldig bekymringsfullt for oss, Leger uten grenser, ja.
0: Ja, du har vært der nå i 2 måneder, du kom hjem for noen få dager siden. Hva er det sterkeste inntrykket du sitter hjemme nå etter det siste oppholdet?
9: Jeg selv har bodd i Haiti og vokst der da jeg var barn, så jeg har sett utviklingen av det landet. Jeg har bodd og jobbet der flere ganger, og har bare sett at ting har blitt verre og verre og gjennom alle disse årene, spesielt etter den jordskjelven, men etter også andre kolera-krise, og så ikke minst nå, den stor bølge med vold som hvor 5000 mennesker har blitt drept for eksempel i fjor, da, bare av disse armerte grupper og politiet, og 2300 av dem er dødt så langt i den konflikten.
0: Når vi sier at et land er i humanitær krise, hva betyr det helt konkret for folk som da bor der?
9: Ja, FN-tallet sier at 50% av disse folkene som ikke får mat, nok mat hver dag, det sier seg selv på en måte. Men det er også at helsevesenet kan ikke ta imot alle disse som trenger hjelp. Får du ikke noe mat, så får du et dårlig helse, for eksempel. Men også tilgjengelighet for helse, helsesenter er kollapset fullstendig noen steder. Så jo, det er ekstrem fattigdom, og ting er ikke gratis i Haiti, alt må kjøpes, til og med helse. Så det vil balle på seg. Får du ikke noe mat, får du ikke helse, da har du veldig dårlige levevilkår.
0: Ja, hvordan ser egentlig et helsevesen utenom myndigheter, politi og grunnleggende tjenester praksis har brutt sammen mange steder i Haiti?
9: Jeg nevner det litt rett før. Da. Den er kollapsa med nesten fullstendig. Da. For eksempel så uten humanitære organisasjoner så vil helsevesenet ikke klare seg. Jeg har vært der nettopp, og som jeg sa til deg i sted, så har vi begynt å bygge opp et prosjekt med helsemyndigheter i Haiti. For å si det sånn, så få et sted som heter Belader, et sykehus, hvor 70% av disse personelle er betalt av humanitær organisasjon, resten av helsemyndigheter. Det sier seg selv at de klarer ikke det, og det er bare for et sykehus som sørger for 150 000 mennesker.
0: Men hva slags skader og pasienter er det dere i Leger uten grenser behandler nå?
9: Ja, det varierer fra sted til sted, så skal vi snakke om Port-au-Prince, så er det mer traumapasienter på grunn av den konflikten som herjer fælt i dette området, men også i Yatibonit, som er litt nord for Port-au-Prince, der det er mange kamper mellom politiet og den taskforce fra Kenya, eller fra Chad nå, som kom fra FN, som kommer å hjelpe til for å stabilisere litt grann landet, da. Så er det ordentlig traumapasienter med skuddskader, brann, folk som blir brent i hjel fra, eller brent av armerte grupper. Og så for det stedet hvor jeg var, så er det mest sånn, ja, jeg vil si traumapasienter, men på grunn av transportproblemer, men også masse som er egentlig infeksjonsproblematikk, da. Så det er ordentlig andre typer skader eller helseproblemer. Også undernæring er også ganske høyt, da, blant barn.
0: Et annet tema er jo at seksuell vold ofte beskrives som et våpen for å kontrollere et lokalsamfunn. Hva har dere sett av dette på bakken?
9: Jo, vi behandler 5000 av voldsofre hvert år. Og det er bare en liten 19. Det er bare toppen av isberget. Så fordi det er tabubelagt, og så er det farlig å egentlig snakke om det. Så jo, den bølgen er blitt ekstremt de siste årene. Det fantes før, men med en stor straffrihet, så baller på seg. For eksempel i Belladé, hvor jeg egentlig skulle åpne et prosjekt, så har vi sett at folk som blir kastet ut fra Dominikansk republikk, fordi de prøver å sørge for et bedre liv for sinne. Når de blir kastet ut tilbake, så er de vel i en svak posisjon, så er det folk på denne siden av Haiti som utnytter den situasjonen også, som vil da ta dem til, ja, voldta kvinner og barn, ikke minst, og så utnytte dem for å få penger. Da. Så det er stor den straffriheten, og at politiet er absolutt ubemannet og kanskje noen ganger korrupt, klarer ikke å takle dette her.
0: Slik du ser det, hva må skje raskt dersom situasjonen ikke skal bli enda verre?
9: Ja, sikkerhet. De må få det til. Det er, som sagt, så FN har prøvd å hjelpe til med noe som heter MAS, og nå er det en task force som skal komme fra Tchad, så det er 5000 mennesker som egentlig militære politi som skal støtte nasjonalpoliti, islamsk politi, for å egentlig stoppe den stor voldbølgen, fordi den er en stor konsekvens for absolutt alle i Haiti, for å sørge for mat, helse og sikkerhet, og ja, ordentlig liv da. Så jeg mener det er sikkerhet først da.
0: Da sier jeg takk til deg for at du kom til oss i studio.
9: Tusen takk.
0: Norske kommuner må øve på krig. Hvordan dette skal foregå blir presentert i Drammen i dag. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som legger frem nye råd om krig og beredskap. Og bakgrunnen er den skjerpede sikkerhetssituasjonen i Europa. Og reporter Tina Brock, hva innebærer denne nye veilederen for kommuner og fylkeskommuner?
10: Ja, dette her er altså helt ferskt. Denne veilederen blir presentert akkurat nå i et lokale på Drammenhavn i Drammen. Det er en veileder som forteller norske kommuner hvordan de skal øve dersom det blir krig i Norge eller i NATO. Og alle beredskapsyrkene er representert her. Det samme er Forsvaret, Sivilforsvaret, fylkesordfører og statsforvalter, og også DSB da, som er ansvarlig for denne veilederen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Lars Jakob Him, dere akkurat ønsket velkommen hit, og nå skal kommunene øve på krig. Hvorfor det?
11: Nå i år så er det totalforsvarsåret, og da må vi ha fokus på de krisene som kan treffe oss, og ikke minst den mest alvorlige, nettopp krig. Og da trenger kommunen å gå gjennom sitt planverk og være forberedt på det, og vi har laget en veileder og øvingsmateriell som kommunene kan bruke nettopp for å gå gjennom de vanskelige øvelsene og forberede seg på en krigssituasjon.
10: Kan du si litt mer om hva som ligger i disse øvelsene? Hva er det kommunene må øve på nå?
11: Det er egentlig det grunnleggende, å være kommune. For man skal jo yte de samme tjenestene egentlig i enhver krise, men det blir mye vanskeligere fordi personell kan forsvinne til forsvar og sivilforsvar, og det kan være vanskeligere å få tak i de tingene du trenger for å drive kommunen. Strømmen kan falle bort, eller det kan være andre ting som skaper utfordringer, og det må man øve på og være forberedt på.
10: Ja, dere i DSB har lenge fortalt det norske folk at vi må gjøre oss klare med egne beredskapslager og så videre. Hvordan ligger det an da i kommunene?
11: Mange kommuner har etter hvert nå laget beredskapsplaner, og det går riktig vei. Vi ser at kommunene tar tak i dette, men de har bedt om å få mer råd og veiledning fra oss i DSB og fra myndighetene generelt, og det er det vi skal hjelpe dem med det vi legger frem i dag. Og så er jo dette bare starten på en videre jobb, nettopp å forberede oss på det verst tenkelige.
10: Men er kommunene klare for krig?
11: Jeg tror vi alle har forbedringspunkter på dette, og det er derfor vi alle må jobbe med å bli enda bedre og enda bedre forberedt.
10: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, hvorfor kommer denne veilederen akkurat nå?
12: Det er fordi den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi må være forberedt på det som ikke er veldig sannsynlig, men vi må være forberedt på at det kan bli krig. Og da må kommunene der hvor alle folka bor, de må være særlig tydelige på at en må ha planene klare, en må ha tenkt gjennom hvordan er det en håndterer det, sånn at vi innbyggere kan være trygge og ha en mest mulig normal hverdag selv om situasjonen er veldig krevende.
10: Men tror du folk kan bli redde av denne beskjeden?
12: Det som er viktig for meg å si er at det er ingen grunn til å bli redd. Det dette handler om er at vi skal være forberedt. Så nå skal kommunene bli mest mulig forberedt, det samme skal resten av samfunnet. Og så vil jeg oppfordre alle til å få på plass beredskapslagrene, vann, mat, medisiner, det som myndighetene anbefaler at hver og en av oss har på plass. Tenk gjennom hvem er det som kan være min eller vår families beredskapsvenn, hvem er det vi kan liksom passe litt ekstra på hverandre hvis noe skulle skje. Og så er det å få informasjon fra kommunene. Myndighetene, vi stiller opp for at folk skal kunne være trygge.
10: Ja, og det er kanskje ikke helt tilfeldig at Drammen havn ble valgt som sted for denne presentasjonen i dag. Her ligger en av Norges mest travle havner, og vi har innfartsårer E18 rett ved siden av oss her. Og som det ble sagt da på presentasjonen, det at de er i fredstid, de gode planene blir lagt.
0: Senterpartiet og Fremskrittspartiet kjemper om mange av de samme velgerne. Partiene er enige om saker som billigere bensin, klimapolitikk og om strømkabler, men velgerne, viser målingene, går til Sylvi Listhaug og ikke til Trygve Slagsvold Vedum. I Politisk kvarter ble Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum spurt om hva det betyr at han sørger for at Jonas Gahr Støre er statsminister.
13: Vi sørger for at vi gjennomfører for saker vi, og så ser du sånn, altså, hva er alternativet? Det er en mix av Høyre, Venstre og FRP, og Høyres nye leder hadde som sin hovedparole når han ble valgt, få Norge inn i EU så raskt som mulig, gjennomføre massive kommunesammenslåinger, og Høyre og Fremskrittspartiet i morgen stemmer mot en inngått jordbruksavtale som gjør at norsk matproduksjon kommer til å få en skikkelig knekk hvis den politikken blir gjennomført. Og derfor så er regjeringen mindre interessant denne perioden her, og det for å flytte veldig mye makt fra byråkrati og embedsverk fra regjering til Stortinget, og i innenrikspolitikken nå er det i veldig stor grad i Stortinget det avgjøres, og da kommer vi til å være helt pragmatiske, for vi tror på en velferdsstat, men vi tror ikke på den byråkratistaten som vi får mer og mer fra EU, og derfor så bruker vi vår posisjon i Stortinget til å få gjennomslag.
14: Men den skarpe lytter hørte kanskje at du prøvde å si to ting på en gang, når du sier at regjeringen, som du har sagt tidligere også, er mye mindre viktig. Mm. Samtidig advarer du mot at Listhaug eller Søreide skal bli statsminister. Enten så er regjeringen viktig, eller så er den ikke.
13: Nei, altså regjeringen er...
14: Du bare jonglerer litt med hvem du vil snakke med, så jonglerer du med argumentene.
13: Det er ulike partier som støtter Senterpartiet, ulike saker på Stortinget, som gjør at vi har fått gjennomslag for veldig mange ting. For eksempel da når regjeringen prøvde å kutte lokale flyruter, noe som jordnær Arbeiderpartiet var med å styrke.
14: Jeg prøvde å få svar på om det du sier, at regjeringen betyr ikke så mye nå. Hvorfor betyr det da noen det er Støre eller Listhaug som er statsminister? For du kan ikke mene begge ting samtidig.
13: Altså, men poenget er at vi må se på den praktiske politikken, og derfor så er det færre og færre, spesielt innenrikspolitikken, så er veldig mye makt flyttet fra regjering til Storting. Selvfølgelig betyr det noe hvem som har ulike roller, men i stort nå så er det mye mer makt i Stortinget, og Senterpartiet har den nøkkelposisjonen vi har, og da er vi veldig trofast i det programmet vi har, de verdiene vi står for, og det er jo det vi ønsker å utvikle hele landet, og så mener vi at Norge er best når ikke forskjellen er for store.
0: Og programleder i Politisk kvarter var Bjørn Mitt. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance. Vance beskriver avtalen som et overordnet dokument på rundt halvannen side. Iran forplikter seg blant annet til regional fred og slutter å finansiere terrororganisasjoner. President Donald Trump skriver at Iran har gått med på aldri å ha atomvåpen. Vance mener USA har styrket sin posisjon i de videre forhandlingene om denne avtalen.
15: Amerikanske medier har underrapportert at vi de siste tre ukene har fått ut mer olje fra Hormuzstredet enn vi fikk ut de tre første månedene av denne operasjonen. The first three months of this operation. What does that mean? Hva betyr det? At Iran har fått mindre innflytelse hver eneste dag.
16: At vi står sterkere hver eneste dag, og derfor har vi fått til en avtale som god for USA. Om vi nå antar at iranerne overholder den. Og gjør de ikke det, har ingen skade skjedd, da står vi akkurat der vi nå.
0: Erik Kvindesland, du Midtøsten-historiker og postdoktor på Institutt for Iran-studier ved det østerrikske vitenskapsakademi, og du med oss ifra Stavanger. Hvilke rammer legger denne avtalen for de videre forhandlingene slik du ser det?
17: I beste fall så legger denne avtalen samme ramme for atomforhandlinger som det var før krigen. I den betydningen at vi tilbake til start. Denne krigen skapte jo mange nye problemer, først og fremst stengingen av Hormuzstredet. De iranske atomspørsmålene og forhandlingene med Iran, det har pågått lenge. Nå nærmer det seg 20 år med forhandlinger av og på. Så der er det egentlig mye de samme spørsmålene som tidligere. I beste fall så løser denne avtalen problematikken i Hormuzstredet og kan ta forhandlingene inn i en mer diplomatisk kanal.
0: Ja, det peker jo nettopp på at avtalen langt unna det de kalte liksom den totale overgivelse som både Donald Trump og Benjamin Netanyahu hadde håpet på.
17: Ja, absolutt. I begynnelsen av krigen så uttalte jo både Israel og USA ganske store bombastiske mål knyttet til regimefall i Iran, total knusing av atomprogrammet, svekkelse av Irans missilproduksjon og mange andre ting. Og det er veldig få av de målene som har blitt oppnådd. Nå kan det faktisk se ut som den islamske republikken, regimet i Iran, kommer ganske styrka ut av dette. Ikke bare det at de har overvunnet en krig og greid å påføre Israel og andre stater en del skade, men også oppnådd en del forhandlingsmakt overfor USA. Egentlig stikker strid med det som J.D. Vance sa nå tidligere i innslaget.
0: Ja, det har kommet motstridende meldinger om når Hormuzstredet skal åpne. Hvordan vurderer du dette?
17: Altså, her ligger jo djevelen i detaljene, egentlig. Trump hevder jo at det skal åpnes fullt og helt på fredag, mens Iran, både gjennom anonyme og offentlige kilder, signaliserer at de skal fortsette å ha en viss kontroll over stredet, og blant annet kunne kreve inn avgifter for havnetjenester og navigasjon og så videre i fremtiden, og at det den iranske staten som vil ha en hånd på roret der. Så her driver de allerede med tautrekking, selv om et dokument muligens er signert. Så jeg tror ikke det spørsmålet der er over på noen måte, dessverre.
0: Ja, hvilke forutsetninger vil du si at USA og Iran faktisk har for å få landet en endelig avtale?
17: Altså, dette kommer til å ta lang tid. Det er det eneste som er sikkert. Nå åpner denne avtalen for et 60-dagers vindu hvor Iran og USA skal forhandle om en ny atomavtale. Det kan jeg nesten garantere at kommer til å trekke ut og kommer til å bli utsatt. Atomspørsmål er langsiktige og komplekse. Det er en grunn til at Obama-administrasjonen brukte 2 år på å forhandle sin avtale med Iran den gangen. Og det kommer til å trekke ut denne gangen også. Så her er det fortsatt mange kapitler som kommer.
0: Da sier jeg takk til deg, Eirik Kvindesland. I Israel er det krisestemning etter at Donald Trump signerte en våpenhvileavtale med Iran. En samlet opposisjon har gått løs på Benjamin Netanyahu, som kritiseres for å mislyktes i kampen mot Iran. Flere aviskommentatorer snakker nå om et svekket Israel. Netanyahu selv holdt en sjelden pressekonferanse i går, hvor han forsvarte seg selv, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
18: Netanyahu er ikke kjent for å ta selvkritikk. Han holdt en sjelden pressekonferanse for første gang på 3 måneder, hvor han tok imot spørsmål fra pressefolk, og der sto han last og brast ved sine avgjørelser i denne Iran-krigen. Han sier at denne krigen har sørget for at Iran ikke vil kunne utvikle atomvåpen, som ville vært en eksistensiell trussel for Israel. Han sa at han har med krigen unngått en massedød for israelere, og han forsvarte sitt forhold til Trump og sa at han er på rett spor, og han støtter Trump, så Netanyahu tar ingen selvkritikk for måten han har håndtert denne krigen på, men aviskommentatorer, opposisjonen er krystallklare på at hans strategi har slått fullstendig feil i kampen mot Iran, som nå ser ut til å få store summer utbetalt i bytte mot å åpne Hormuzstredet, og regimet sitter tryggere enn noensinne.
0: Vi skal videre til korrespondent Anders Børingbo. Du følger G7-toppmøte. Hvordan reageres det der på at president Trump nå sier at en avtale med Iran er ferdig, og at Hormuzstredet etter planen skal åpnes nå fredag?
19: Ja, for eksempel Emmanuel Macron, Frankrikes president, var svært glad for dette i går kveld, men så har vi jo da uttalelsen fra J.D. Vance fra i natt, som også dere har hatt nå i sendingen, som skaper noe mer usikkerhet. Det er klart G7, som holder sitt møte her, er jo opptatt av den internasjonale handelen, og at Hormuz åpner. Hvis det skjer fra fredag, så er man jo svært glad for det, men man er fortsatt veldig spent på de neste stegene om hva som skal skje.
0: Frankrike og Storbritannia sier at de kan være med på en slags type vaktstyrke for å holde Hormuzstredet åpent. Hva konkret innebærer dette?
19: Ja, både franskmenn og engelskmenn har sagt det, at de ønsker å bidra til sikkerheten i Hormuz hvis en avtale blir satt ut i livet. Frankrikes forsvarsminister sa i går at Frankrike er villig til å stille med militære fartøy for å opprettholde trygg skipstrafikk der, og flere land har sagt seg villig til det. I tillegg så er jo europeiske land også villige til å være med og forhandle mer på en mulig atomavtale som blir mer omfattende.
0: I dag så skal G7-toppmøtet også ha en sesjon om Ukraina, og president Volodymyr Zelensky skal være til stede. På hvilken måte får Ukraina nå et nytt fokus?
19: Ja, nå klokka ni så skal det til planen da et møte mellom Zelensky og G7 starte her. Det blir spennende. Og Trump sa jo i går at han ønsker nå mer fokus på Ukraina-konflikten fremover, etter at det har kommet noe i bakgrunnen i forhold til Midtøsten. Og det store spenningsmomentet her i dag er om det blir et separat møte mellom Trump og Zelensky, noe Zelensky sikkert ønsker. Velger Trump å gjøre det, så blir jo det sett på som en utstrakt hånd, og at man kommer kanskje et steg videre også når det gjelder Ukraina-konflikten.
0: Ja, vi skal snakke litt mer om president Donald Trump i morgen, så skal den franske president Macron holde en middag for Trump på slottet Versailles ved Paris. Og dette fører til reaksjoner.
19: Det gjør det, altså dette legendariske slottet ved Paris, Versailles, bygget opp av de franske konger på 1600- og 1700-tallet, er jo et nasjonalt klenodium. Mange franskmenn kritiserer Macron for å by inn Trump til en middag der, mens andre igjen sier at Macron er realistisk. For å få til noe i internasjonal politikk og for å få Trump i det hele tatt til USA, så mener de det var nødvendig for Macron å gjøre dette og begynte denne helt spesielle middagen.
0: Takk til korrespondent Anders Børing. I USA mistet 8 personer livet da et amerikansk bombefly styrtet i California i går kveld. Flyet, som er av typen B-52, styrtet like etter avgang fra en militær base. Ifølge det amerikanske flyvåpnet er årsaken til flystyrtene foreløpig ikke kjent. B-52 er en gammel flytype som har vært brukt i over 70 år, helt siden 1955. Norge spiller sin første VM-kamp i natt og møter Irak i USA. Og det er ikke bare nordmenn som festet i gatene i Boston sentrum. Mange Irak-supportere samlet seg for å lade opp til VM-kampen. Og kommentator for NRK i VM, Kasper Wikestad, havnet midt i Irak sin fanskare.
20: Fantastiske scener her da. Det er en herlig atmosfære. Vi har sperret gata. Boston-politiet, de har sperret gata i begge ender, og her gleder de seg like mye til match som de gjør på norske fansålen her. Sånn, det er trommer, det er... Ja, dere ser jo selv egentlig det livet som er her. Forventningene til matchen mot Norge, de er i hvert fall store.
0: Ja, i natt så spiller Norge sin første VM-kamp på 28 år mot Irak, og også for irakerne er dette en stor kveld. Landet er tilbake i VM for første gang på 40 år, og vi skal til Erbil i Irak og korrespondent Aida Khorami. Hvordan er stemningen i Erbil foran kampen mot Norge?
21: Ja, nå står vi rett foran den historiske festningen i hjertet av Erbil. 6000 år gammel festning. Her har de satt opp et svært fotballrigg. akkurat nå så det ikke så mange mennesker her, for det 36 grader, og det nesten for varmt for å være ute. Men det har vært hundrevis av fotballinteresserte som har samlet seg her, hvor det har vært, de har satt opp en storskjerm der borte, hvor folk har samlet seg. Det har blitt servert te, frukt, og folk så Belgia-Egypt-kampen i går. Her har de satt opp plakater av spillerne. Her er det nok en mann mange vil kjenne igjen, Erling Braut Haaland, som flere irakiske eksperter og medier beskriver som den store bekymringen for Irak-Norge-kampen.
0: Ja, hvor stort er dette for irakere at landet er tilbake i VM for første gang siden 1986, altså 40 år?
21: Det er kjempestort. Det er en vanvittig stolthet og optimisme. Når man spør irakere her, så sier de at ja, selvfølgelig skal vi heie på Irak, og det betyr utrolig mye for dem at Irak er representert. For mange er dette første gang de får se landslaget sitt representert i VM, og mange sier at de skal følge kampen i kveld.
0: Ja, du var inne på det at man kjenner til både Haaland og antagelig også Ødegård, og det er kanskje de folk i Irak også først og fremst er opptatt av. Hvordan snakkes det om Norge der du er?
21: Ja, man snakker med respekt om fotballnasjonen Norge. Det blir beskrevet som en sterk konkurrent. Mange sier at dette blir en vanskelig kamp for dem. I det hele tatt så beskriver Irak gruppen de er med i som dødsgruppen. Men de har et håp, de har en optimisme. De sier at kanskje er det varmen og klima i Boston som kommer til å gi Irak et fortrinn, men det er klart at de ser på Norge som en konkurrent.
0: Ja, Irak møter jo et norsk lag mange forventer mye av. Tror folk der du er at Irak kan overraske?
21: Ja, definitivt. Når vi spør folk på gaten her, så sier de at Irak kommer til å overraske en hel verden, de kommer til å overraske Norge, men irakiske medier og flere fotballeksperter her fra regionen sier at Norge er teknisk overlegne, så det de håper på er at de kan i hvert fall begrense Haaland, og på den måten kanskje ikke slippe inn så mange mål.
0: Takk til deg, Aida Kohami, direkte fra Erbil i Irak. I natt er altså ventetiden over. Norge spiller sin første VM-kamp på 28 år når Irak står på motsatt banehalvdel i Boston. Forventningene er store til et norsk lag med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i spissen. Ødegaard har avvist bekymringene rundt formen, og både han og Haaland skal være klare til å starte VM-eventyret sammen med de andre norske spillerne. Og da ønsker jeg deg velkommen hit til studio, NRKs fotballekspert Bengt Åge Eriksen. Norge er altså favoritt mot Irak, men hva slags kamp tror du dette blir?
1: Det er litt vanskelig å si. Norge er favoritter. Vi er 31 på FIFA-rankingen, mens Irak er 57. Men når jeg sier det sånn, så er det fordi at nå har nettopp Kapp Verde spilt uavgjort mot Spania, altså som har blitt verdensmestre tidligere. Fotball er lagspill, men Norge slår Irak 18 av 20 ganger. De bør også vinne i dag. Men nå har du akkurat nevnt en del ganger at det er 28 år siden Norge var der sist, og det tror jeg kanskje er en liten sånn fare, for at vi pleier å skille mellom å spille begivenheten og det å spille kampen, og hvis disse norske spillerne skal spille den begivenheten om at nå er det så lenge siden at nå står det så mye på spill, så kan de få litt høye skuldre, og akkurat som folk i ditt studio, så kan de få litt sånn presentasjonsangst, og så låser de seg litt, og det er faren til Norge.
0: Men hva må Norge passe seg mest for?
1: Ikke å passe seg for mye. Det er nettopp det de skal passe seg for, fordi at hvis de begynner å passe seg, så hemmer det dem. Vi har nettopp spilt mot Marokko, spilte 1-1, fikk deng i en halv time, men reia det er en god motstander. Norge har feid gjennom kvalifiseringen sin med 8 strake seire, og da skal de gjøre det de vanligvis gjør igjen, altså gjentagelse og gjenkjennelse. Og så spørsmålet om de får ut det da, men det er liksom kunst.
0: Det har vært litt snakk om formen til Martin Ødegaard, men han selv sier at han er klar. Hvor avhengig er Norge at han får tak i kampen tidlig?
1: Det er ganske, fordi at skal du vinne kampen, så må du vinne kampen om midtbanen, og det er på midtbanen han spiller. Han er jo en premissleverandør for Erling Braut Haaland, spydspissen vår, og at han kan servere han ganske godt der. Har Martin en god passningsfot og et godt blikk. Vi er ikke klin avhengig av det, men vi er ganske avhengig av det, og det er tross alt form og formproblem. Han spilte Champions League-finale for bare et par uker siden, så han er nok i brukbart slag.
0: Ja, du var inne på det, vi snakker jo ofte om Haaland. Er dette en type kamp der Norge er avhengig av at han leverer?
1: Ja, det så vi på Sverige her om dagen også. Sverige har plundret fælt, nå fikk de i gang spissene sine, både Gyökeres og Isak. Kjempeviktig, for ikke bare er han frontspilleren til Norge, han er jo et blikkfang for resten av laget også. Så hvis han lykkes, så smitter jo det på resten, og så er han jo en målgarantist. Det er jo nesten bare å perle med ballen frem til, så løser han jo resten.
0: Ja, Norge møter Senegal og Frankrike senere i gruppa. Hvor viktig er det å få 3 poeng allerede i natt?
1: Ja, det er kjempeviktig, for sett at Frankrike og Senegal, som spiller klokka 9, spiller uavgjort, så er du langt på vei videre i form av 1 av 8 treere av 12 mulige. Så holder det langt på vei med 3 poeng og en god målforskjell. Så, sånn er det jo blitt, siden vi har utvidet denne turneringen til 48 lag.

0: de ikke får 3 eller 4 poeng på disse 3 forsøkene.
1: Tør du det helt til slutt tippe et resultat i nattens kamp?
0: Ja, det gjør jeg, men jeg tror Norge vinner, og da er ikke veldig, det er ikke veldig vovet. Akkurat hvor mye vet jeg ikke, men hvis ikke det låser seg helt som for spanjolene mot Kapp Verde, så bør det gå fint.
1: Og vi snakker om mål.
0: Håpentligvis 3 eller 4.
1: Takk skal du ha for at du kom til oss i studio. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjærborg og Spice. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i fjor, en nedgang på 372 dekar fra året før, viser tall fra SSB. Dette er det laveste nivået siden rapporteringen startet. Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd. Flere enn 350 000 haitianere i USA risikerer å miste den midlertidige beskyttelsen som har gitt dem rett til å bo og jobbe i landet. Saken har vært oppe i USAs høyesterett, og utfallet kan avgjøre om flere hundre tusen mennesker risikerer å bli sendt tilbake til et land i dyp humanitær krise. Til nå er det gitt beskyttelse av en ordning som gis til personer fra land der USA mener det er for farlig å sende folk tilbake. Og samtidig så beskrives situasjonen i Haiti som stadig verre. FN anslår at 6,4 millioner mennesker, over halvparten av befolkningen, trenger humanitær hjelp i år. Og med oss i studio er anestesisykepleier Renald Menard, som nylig har vært i Haiti for Leger uten grenser. Og hva er det som venter dem som eventuelt nå må vende tilbake?
2: De som kommer til å bli returnert til Haiti, de kommer til å møte stor usikkerhet på grunn av stor voldbølge som har herjet nå i 5 år siden presidenten Jovenel Moïse har blitt drept. Disse mennesker vil også møte ordentlig usikkerhet i forhold til mat, helse, bosted, fordi for eksempel IT Port-au-Prince, 80% av hovedstaden har blitt tatt over disse armerte grupper, og det er 200 minst av dem bare i Port-au-Prince. Så 350 000 mennesker i et land som er i en humanitær krise, har vært i en humanitær krise over flere år, ved veldig lav infrastruktur som kan ta imot dem, for å si ingenting. Det blir veldig bekymringsfullt for oss, Leger Uten Grenser, ja.
1: Ja, du har vært der nå i 2 måneder, du kom hjem for noen få dager siden. Hva er det sterkeste inntrykket du sitter igjen med nå etter det siste oppholdet?
2: Jeg selv har bodd i Haiti og vokst der da jeg var barn, så jeg har sett utviklingen av det landet. Jeg har bodd og jobbet der flere ganger, og har bare sett at ting har blitt verre og verre og gjennom alle disse årene, spesielt etter den jordskjelven, men etter også andre kolera-krise, og så ikke minst nå den stor bølge med vold som 5000 mennesker har blitt drept for eksempel i fjor, da, bare av disse armerte grupper og politiet, og 2300 av dem er dødt så langt i den konflikten.
1: Når vi sier at et land er i humanitær krise, hva betyr det helt konkret for folk som da bor der?
2: Ja, FN-tallet sier at 50% av disse folkene som ikke får nok mat hver dag. Det sier seg selv på en måte, men det er også at helsevesenet kan ikke ta imot alle disse som trenger hjelp. Får du ikke noe mat, så får du et dårlig helse, for eksempel. Men også tilgjengelighet for helse, helsesenter er kollapset fullstendig noen steder. Så jo, det er ekstrem fattigdom, og ting er ikke gratis i Haiti. Alt må kjøpes, til og med helse. Så det vil balle på seg. Får du ikke noe mat, får du ikke helse, da har du veldig dårlige levevilkår.
1: Ja, hvordan ser egentlig et helsevesen utenom myndigheter, politi og grunnleggende tjenester praksis har brutt sammen mange steder i Haiti?
2: Jeg nevner det litt rett før. Da. Den er kollapsa med nesten fullstendig. Da. For eksempel så uten humanitære organisasjoner så vil helsevesenet ikke klare seg. Jeg har vært der nettopp, og som jeg sa til deg i sted, så har vi begynt å bygge opp et prosjekt med helsemyndigheter i Haiti. For å si det sånn, så få et sted som heter Belader, et sykehus, hvor 70% av disse personellet er betalt av humanitær organisasjon, resten av helsemyndigheter. Det sier seg selv.

0: at de klarer ikke det, og det er bare for ett sykehus som sørger for 150 000 mennesker.
1: Men hva slags skader og pasienter er det dere i Leger uten grenser behandler nå?
0: Ja, det varierer fra sted til sted, så skal vi snakke om på press, så er det mer traumapasienter på grunn av den konflikten som herjer fart i dette området, men også Jakti Bonit, som er litt nord for på press, der er det mange kamper mellom politiet og den taskforce fra Kenya, eller fra Chad nå, som kom fra FN, som kommer å hjelpe til for å stabilisere litt grann landet, da. Så er det ordentlig traumapasienter med skuddskader, brann, folk som blir brent i hjel fra, eller brent av armer grupper. Og så for det stedet hvor jeg var, så er det mest sånn, ja, jeg vil si traumapasienter, men på grunn av transportproblemer, men også masse som er egentlig infeksjonsproblematikk da. Så det er ordentlig andre typer skader eller helseproblemer. Også underernæring er også ganske høyt da, blant barn.
1: Et annet tema er jo at seksuell vold ofte beskrives som et våpen for å kontrollere et lokalsamfunn. Hva har dere sett av dette på bakken?
0: Jo, vi behandler 5000 av voldoffer hvert år, og det er bare det er bare toppen av isberget. Så fordi det er tabubelagt, og så er det farlig å egentlig snakke om det. Så jo, den bølgen er blitt ekstremt de siste årene. Det fantes før, men med en stor straffrihet, så baller på seg. For eksempel i Belladé, hvor jeg egentlig skulle åpne et prosjekt, så har vi sett at folk som blir kastet ut fra Dominikansk republikk, fordi de prøver å sørge for et bedre liv for sinne. Når de blir kastet ut tilbake, så er de vel i en svak posisjon, så er det folk på denne siden av Haiti som utnytter den situasjonen også, som vil da ta dem til, ja, voldta kvinner og barn, ikke minst, og så utnytte dem for å få penger. Da. Så det er stor den straffriheten, og at politiet er absolutt ubemannet og kanskje noen ganger korrupt, klarer ikke å takle dette her.
1: Slik du ser det, hva må skje raskt dersom situasjonen ikke skal bli enda verre?
0: Ja, sikkerhet. De må få det til. Det er, som sagt, så FN har prøvd å hjelpe til med noe som heter MAS, og nå er det en taskforce som skal komme fra Chad, så det er 5000 mennesker som egentlig militære politi som skal støtte nasjonalpoliti, islamsk politi, for å egentlig stoppe den stor voldbølgen, fordi den er en stor konsekvens for absolutt alle i Haiti, for å sørge for mat, helse og sikkerhet. Og ordentlig liv da. Så jeg mener det er sikkerhet først da.
1: Da sier jeg takk til deg for at du kom til oss i studio.
0: Tusen takk.
1: Norske kommuner må øve på krig. Hvordan dette skal foregå blir presentert i Drammen i dag. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som legger frem nye råd om krig og beredskap. Og bakgrunnen er den skjerpede sikkerhetssituasjonen i Europa. Og reporter Tina Brokk, hva innebærer denne nye veilederen for kommuner og fylkeskommuner?
2: Ja, dette her er altså helt ferskt. Denne veilederen blir presentert akkurat nå i et lokale på Drammenhavn i Drammen. Det er en veileder som forteller norske kommuner hvordan de skal øve dersom det blir krig i Norge eller i NATO. Og alle beredskapsyrkene er representert her. Det samme er Forsvaret, Sivilforsvaret, fylkesordfører og statsforvalter, og også DSB da, som er ansvarlig for denne veilederen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Lars Jakob Him, dere har akkurat ønsket velkommen hit, og nå skal kommunene øve på krig. Hvorfor det?
3: Nå i år så er det totalforsvarsåret, og da må vi ha fokus på de krisene som kan treffe oss, og ikke minst den mest alvorlige, nettopp krig. Og da trenger kommunen å gå gjennom sitt planverk og være forberedt på det, og vi har laget en veileder og øvingsmateriell som kommunene kan bruke nettopp for å gå gjennom de vanskelige øvelsene og forberede seg på en krigssituasjon.
2: Kan du si litt mer om hva som ligger i disse øvelsene? Hva det kommunene må øve på nå?
3: Det egentlig det grunnleggende, å være kommune. For man skal jo yte de samme tjenestene egentlig i enhver krise, men det blir mye vanskeligere fordi personell kan forsvinne til forsvar og sivilforsvar, og det kan være vanskeligere å få tak i de tingene du trenger for å drive kommunen. Strømmen kan falle bort, eller det kan være andre ting som skaper utfordringer, og det må man øve på og være forberedt på.
2: Ja, dere i DSB har lenge fortalt det norske folk at vi må gjøre oss klare med egne beredskapslager og så videre. Hvordan ligger det an da i kommunene?
3: Mange kommuner har etter hvert nå laget beredskapsplaner, og det går riktig vei. Vi ser at kommunene tar tak i dette, men de har bedt om å få mer råd og veiledning fra oss i DSB og fra myndighetene generelt, og det det vi skal hjelpe dem med det vi legger frem i dag. Og så jo dette bare starten på en videre jobb, nettopp å forberede oss på det verst tenkelige.
2: Men kommunene klare for krig?
3: Jeg tror vi alle har forbedringspunkter på dette, og det derfor vi alle må jobbe med å bli enda bedre og enda bedre forberedt.
2: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, hvorfor kommer denne veilederen akkurat nå?
4: Det fordi den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi må være forberedt på det som ikke veldig sannsynlig, men vi må være forberedt på at det kan bli krig. Og da må kommunene, der hvor alle folka bor, de må være særlig tydelige på at en må ha planene klare, en må ha tenkt gjennom hvordan en håndterer det, sånn at vi innbyggere kan være trygge og ha en mest mulig normal hverdag selv om situasjonen veldig krevende.
2: Men tror du folk kan bli redde av denne beskjeden?
4: Det som viktig for meg å si at det ingen grunn til å bli redd. Det dette handler om at vi skal være forberedt. Så nå skal kommunene bli mest mulig forberedt, det samme skal resten av samfunnet. Og så vil jeg oppfordre alle til å få på plass beredskapslagrene, vann, mat, medisiner, det som myndighetene anbefaler at hver og en av oss har på plass. Tenk gjennom hvem det som kan være min eller vår families beredskapsvenn, hvem det vi kan liksom passe litt ekstra på hverandre hvis noe skulle skje. Og så det å få informasjon fra kommunene. Myndighetene, vi stiller opp for at folk skal kunne være trygge.
2: Ja, og det kanskje ikke helt tilfeldig at Drammen havn ble valgt som sted for denne presentasjonen i dag. Her ligger en av Norges mest travle havner, og vi har innfartsårer E18 rett ved siden av oss her. Og som det ble sagt da på presentasjonen, det at de i fredstid, de gode planene blir lagt.
1: Senterpartiet og Fremskrittspartiet kjemper om mange av de samme velgerne. Partiene enige om saker som billigere bensin, klimapolitikk og om strømkabler, men velgerne, viser målingene, går til Sylvi Listhaug og ikke til Trygve Slagsvold Vedum. I Politisk kvarter ble Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum spurt om hva det betyr at han sørger for at Jonas Gahr Støre statsminister.
5: Vi sørger for at vi gjennomtar for saker vi, og så ser de sånn, altså, hva alternativet? Det en mix av Høyre, Venstre og FRP, og Høyres nye leder hadde som sin hovedparole når han ble valgt, få Norge inn i EU så raskt som mulig, gjennomføre massive kommunesammenslåinger, og Høyre og Fremskrittspartiet i morgen stemmer mot en inngått jordbruksavtale som gjør at norsk matproduksjon kommer til å få en skikkelig knekk hvis den politikken blir gjennomført. Og derfor så regjeringen mindre interessant denne perioden her, og det for å flytte veldig mye makt fra byråkrati og embedsverk fra regjering til Stortinget, og i innenrikspolitikken nå det i veldig stor grad i Stortinget det avgjøres, og da kommer vi til å være helt pragmatiske, for vi tror på en velferdsstat, men vi tror ikke på den byråkratistaten som vi får mer og mer fra EU, og derfor så bruker vi vår posisjon i Stortinget til å få gjennomslag.
6: Men den skarpe lytter hørte kanskje at du prøvde å si to ting på en gang, når du sier at regjeringen, som du har sagt tidligere også, mye mindre viktig. Mm. Samtidig advarer du mot at Listhaug eller Søreide skal bli statsminister. Enten så regjeringen viktig, eller så den ikke.
5: Nei, altså regjeringen
6: du bare sjonglerer litt med hvem du vil snakke med, så sjonglerer du med argumentene.
5: Det ulike partier som støtter Senterpartiet, ulike saker på Stortinget, som gjør at vi har fått gjennomslag for veldig mange ting. For eksempel da når regjeringen prøvde å kutte i lokale flyruter, noe som jordnære Arbeiderpartiet var med å styrke.
6: Jeg prøvde å få svar på om det du sier at regjeringen betyr ikke så mye nå. Hvorfor betyr det da noen det Støre eller Listhaug som statsminister? For du kan ikke mene begge ting samtidig.
5: Altså, men poenget at vi må se på den praktiske politikken, og derfor så det færre og færre, spesielt innenrikspolitikken, så veldig mye makt flyttet fra regjering til Storting. Selvfølgelig betyr det noe hvem som har ulike roller, men i stort nå så det mye mer makt i Stortinget, og Senterpartiet har den nøkkelposisjonen vi har, og da vi veldig trofast i det programmet vi har, de verdiene vi står for, og det jo det vi ønsker å utvikle hele landet, og så mener vi at Norge best når ikke forskjellen for store.
1: Og programleder i Politisk kvarter var Bjørn Myklebust. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance. Vance beskriver avtalen som et overordnet dokument på rundt halvannen side. Iran forplikter seg blant annet til regional fred og slutte å finansiere terrororganisasjoner. President Donald Trump skriver at Iran har gått med på aldri å ha atomvåpen. Vance mener USA har styrket sin posisjon i de videre forhandlingene om denne avtalen.
7: Amerikanske medier har underrapportert at vi de siste tre ukene har fått ut mer olje fra Hormuzstredet enn vi fikk ut de tre første månedene av denne operasjonen. Hva betyr det? At Iran har fått mindre innflytelse hver eneste dag. At vi står sterkere hver eneste dag. Og derfor har vi fått til en avtale som god for USA. Om vi nå antar at iranerne overholder den, og gjør de ikke det, har ingen skade skjedd, da står vi akkurat der vi nå.
1: Du midtøsten-historiker og postdoktor på Institutt for Iran-studier ved det østerrikske vitenskapsakademi, og du med oss ifra Stavanger. Hvilke rammer legger denne avtalen for de videre forhandlingene slik du ser det?
8: I beste fall så legger denne avtalen samme ramme for atomforhandlinger som det var før krigen. I den betydningen at vi er tilbake til start. Denne krigen skapte jo mange nye problemer. Først og fremst stengingen av Hormuzstredet. De iranske atomspørsmålet og forhandlingene med Iran, det har pågått lenge. Nå nærmer det seg 20 år med forhandlinger av og på. Så der er det egentlig mye de samme spørsmålene som tidligere. I beste fall så løser denne avtalen problematikken i Hormuzstredet og kan ta forhandlingene inn i en mer diplomatisk kanal.
1: Ja, det peker jo nettopp på at avtalen langt unna det de kalte liksom den totale overgivelse som både Donald Trump og Benjamin Netanyahu hadde håpet på.
8: Ja, absolutt. I begynnelsen av krigen så uttalte jo både Israel og USA ganske store bombastiske mål knyttet til regimefall i Iran, total knusing av atomprogrammet, svekkelse av Irans missilproduksjon og mange andre ting. Og det er veldig få av de målene som har blitt oppnådd. Nå kan det faktisk se ut som den islamske republikken, regimet i Iran, kommer ganske styrka ut av dette. Ikke bare det at de har overvunnet en krig og greid å påføre Israel og andre stater en del skade, men også oppnådd en del forhandlingsmakt overfor USA. Egentlig stikker strid med det som J.D. Vance sa nå tidligere i innslaget.
1: Ja, det har kommet motstridende meldinger om når Hormuzstredet skal åpne. Hvordan vurderer du dette?
8: Altså, her ligger jo djevelen i detaljene, egentlig. Trump hevder jo at det skal åpnes fullt og helt på fredag, mens Iran, både gjennom anonyme og offentlige kilder, signaliserer at de skal fortsette å ha en viss kontroll over stredet, og blant annet kunne kreve inn avgifter for havnetjenester og navigasjon og så videre i fremtiden, og at det er den iranske staten som vil ha en hånd på roret der. Så her driver de allerede med tautrekking, selv om et dokument muligens er signert. Så jeg tror ikke det spørsmålet der er over på noen måte, dessverre.
1: Ja, hvilke forutsetninger vil du si at USA og Iran faktisk har for å få landet den endelige avtale?
8: Altså, dette kommer til å ta lang tid. Det er det eneste som er sikkert. Nå åpner denne avtalen for et 60-dagers vindu hvor Iran og USA skal forhandle om en ny atomavtale. Det kan jeg nesten garantere at kommer til å trekke ut og kommer til å bli utsatt. Atomspørsmål er langsiktige og komplekse. Det er en grunn til at Obama-administrasjonen brukte 2 år på å forhandle sin avtale med Iran den gangen. Og det kommer til å trekke ut denne gangen også. Så her er det fortsatt mange kapitler som kommer.
1: Da sier jeg takk til deg, Eirik Kvindesland. I Israel er det krisestemning etter at Donald Trump signerte en våpenhvileavtale med Iran. En samlet opposisjon har gått løs på Benjamin Netanyahu, som kritiseres for å mislyktes i kampen mot Iran. Flere aviskommentatorer snakker nå om et svekket Israel. Netanyahu selv holdt en sjelden pressekonferanse i går, hvor han forsvarte seg selv, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
9: Netanyahu er ikke kjent for å ta selvkritikk. Han holdt en sjelden pressekonferanse for første gang på 3 måneder, hvor han tok imot spørsmål fra pressefolk, og der sto han last og brast ved sine avgjørelser i denne Iran-krigen. Han sier at denne krigen har sørget for at Iran ikke vil kunne utvikle atomvåpen, som ville vært en eksistensiell trussel for Israel. Han sa at han har med krigen unngått en massedød for israelere, og han forsvarte sitt forhold til Trump og sa at han er på rett spor, og han støtter Trump, så Netanyahu tar ingen selvkritikk for måten han har håndtert denne krigen på, men aviskommentatorer, opposisjonen, er krystallklare på at hans strategi har slått fullstendig feil i kampen mot Iran, som nå ser ut til å få store summer utbetalt i bytte mot å åpne Hormuz-stredet, og regimet sitter tryggere enn noensinne.
1: Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Flyaksjen faller etter oppkjøpet. Intensjonsavtalen mellom USA og Iran signeres trolig om 3 dager, men nye forhandlinger venter før endelig avtale. Skyhøye forventninger for Norges første VM-kamp. I natt møter laget Irak. God formiddag, klokken er 11. Du ser og hører på NRK Nyheter. I studio, Jon Gelius. Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap, Nordic Leisure Travel Group, består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. På Oslo Børs falt Norwegian-aksjen da nyheten ble kjent med rundt 1,7%. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
10: Ved å gjøre denne transaksjonen vil vi ta over et selskap som er veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det, og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby noe komplementært, altså et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
11: Ja, for du er inne på det. Hvordan vil folk merke dette kjøpet?
10: Nei, de vil merke at du får et større tilbud om et sømmeløst produkt der alt dette er inkludert. Men det er også veldig viktig for oss å poengtere at Norwegian og Widerøe som ruteflyselskap vil bestå akkurat sånn som det er i dag. Så de som bare reiser med Norwegian og Widerøe vil ikke se noen endringer i forhold til det produktet vi tilbyr. Vi skal ikke bli et charterselskap som sådan, men vi skal ha et tilbud som også inkluderer hotellkapasitet.
11: Petter Stordalen, hva kan du si om timingen for dette? Hvorfor velger dere å selge nå?
12: Nei, for det første så opplever jeg ikke at vi selger. Norwegian kjøper, og vi blir en stor, en av Norwegians største aksjonærer. Og som jeg sier, vi er her for å være aktive og langsiktige, og vi kommer ikke til å selge en eneste aksje. Om noe så kommer vi til å kjøpe.
11: Ja, hvor stort vil du beskrive dette kjøpet som?
12: Dette er desidert det største som har skjedd i nordisk reiseliv noensinne, tror jeg. Det er et selskap som kommer til å omsette for tallene i år, hvis du legger sammen, det er 55 milliarder, og jeg tror liksom 60 milliarder i 2027 er ikke noe, det er ikke noe, vil ikke overraske meg hvis vi passerer det.
11: Vil du engasjere deg mer for fly enn hotell fremover, med tanke på dette, og hvor stor eierandel du får i Norwegian nå?
12: Jeg har nok av kjærlighet til alle mine tre barn, og jeg har definitivt nok av kjærlighet både til Strawberry, som blir en stor aksjonær i det nye selskapet, og til fremtiden. Så vi har nok av tid og energi, og vi kommer til å bruke mye av det på dette nye selskapet.
1: Irans utenriksminister sier at forhandlinger om en endelig avtale med USA trolig starter på fredag. Da skal en intensjonsavtale mellom de to landene etter planen signeres i Schweiz. Irans utenriksminister sier at en slutt på krigen i Libanon er det viktigste i en avtale med USA, det skriver nyhetsbyrået AFP. Flere kunder i Norges største bank DNB fikk opp feil disponibel saldo i nettbanken i morges. Enkelte kunder opplevde at saldoen viste overtrekk til tross for at de hadde penger på konto. DNB sier til VG at de er kjent med feilen og jobber for å rette opp feilen så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og dersom 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, ja, så ville hver og en av oss ha fått ca. 4 millioner kroner hver. Det omstridte cruiseskipet Silver Dawn ligger i dag til kai i Åndalsnes. Skipet er knyttet til konservative Hillsdale College i USA, som har tette bånd til MAGA-bevegelsen. Da skipet var i Trondheim i går, ble det møtt av demonstranter, og også i Åndalsnes i dag ventet demonstranter på kaien, som reporter Tore Ellingsæter har snakket med.
13: Ja, nå har altså dette MAGA-skipet, som det har blitt kalt, kommet til Åndalsnes. En del av de som er ombord på cruisetur til Romsdalen er altså tilknyttet Hillsdale College, et college som har vært knyttet til Trump og MAGA-bevegelsen. Og dette er det en del som reagerer på. Hva er grunnen til at det stiller opp og protesterer her i dag, Sondre? Gikk du leier i Rødt i Rauma?
14: Altså, en av grunnene det er jo at vi er interessert i det hatet som MAGA-bevegelsen har regelrett eller driver med i USA. Og blant annet Hillsdale, det er jo ikke bare at de står bak MAGA-bevegelsen, de driver jo også på har vært bak prosjekt 2025 som faktisk vil innskrenke rettigheter både til kvinner og de skjeve.
13: Men det er ikke litt drøyt at dere står her og protesterer når ja, det bruker ytringsfridommen dere, kan ikke de ombord få lov til å bruke sin ytringsfridom?
14: Så klart, de har jo rett å si hva de mener de har, men de har ikke rett til å spre hat. Og det er jo det vi tar avstand fra.
13: Men det er ikke så veldig mange som har møtt opp her i dag. Hadde du håpet på større oppmøte?
14: Så klart, jeg synes vi har, nå har vi vel vært i en 10 personer totalt som har vært her i dag, og jeg synes det er egentlig ganske greit når du tenker på at vi er en såpass liten plass som Åndalsnes, og så jo i Trondheim, som er en mye større by, det er bare 150 stykker som møtte opp, så jeg synes 10 stykker er ganske greit, egentlig.
13: Ja, vi ser passasjerer går på landet her, og her kan en jo oppleve trollveggen og trollstigen og nesaksler, gondol og slike ting. Men så er det samtidig da en del politiske aktiviteter ombord, det er en del møte og diskusjoner. Så jeg snakket med kaptein i sted, han sier at det er nærmere 600 passasjerer ombord, og ifølge han så er omlag halvparten av passasjerene knyttet til denne Hillsdale. Hva er grunnen til at du står her i dag da?
15: Grunnen til at jeg står her i dag, det er vel at jeg representerer også veldig mye av det som står for skjevt her i Rauma, på et privat nivå. Jeg var var en del av det første paret som gifta seg her for første gang noensinne, etter 16 år med likestillingsloven. Så ja, jeg kan stolt si at jeg er den første homofile mannen som gifta seg her i Rauma kommune.
13: Det er veldig rolig demonstrasjon dette her da.
15: Det er det, det er sånn vi vil ha det. Kjærlighet er kjærlighet. Vi skal stå og ha det. Altså, sånn som nå gikk det akkurat en passasjer forbi, og han sa «Hello, demonstrators!» Vinket bare tilbake. Det er ikke verre enn det. Det er bare å være synlig.
13: Du heter jo Bjørn Inge Ulv Lucifer Bjøller Rasmussen, og hvorfor er det nødvendig å reise seg opp mot Trump og MAGA?
15: For meg så er det viktig at folk ikke skal miste seg selv, og ikke heller bare følge en stor stemme, men heller være våken nok til å følge sine egne tanker.
13: Det er ikke litt spesielt å stille seg opp her og protestere mot cruiseturister. Det er jo ikke alle her som er faktisk del av det politiske opplegget.
15: Det er sant. Vi fikk også vite det vi stilte i dag, at det var en lavere prosent enn det vi trodde. Så selv i dag så har vi også fått nye opplysninger. Men vi tar det sånn at vi skader ingen med å stå her og protestere fredfullt.
13: Ja, hva skjer videre utover her nå?
14: Nei, nå ble vi stående her. Og...
13: Vi står litt unna, langt unna her. Hvorfor det?
14: Nei, altså vi ville...
13: Var du jaget vekk?
14: Vi ble faktisk bedt om å flytte oss.
13: Hvem var det som bare kom det?
14: Det var vel dem som står bak Romsdalen.
13: Hva tenker du rundt det da? Er ikke det viktig å stå nærme passasjerene som går på land?
14: Nei, som sagt, vi skal ikke være til hinder for passasjerene. Vi skal bare vise at vi markerer mot mye av det de står for. Og som sagt, når vi får ny informasjon om at halvparten, som du sa nå, ikke tilhører med magabevegelsen, så er det jo ikke riktig av oss at vi skal heller forstyrre dem.
13: Så det har nedskalert litt demonstrasjonen?
14: Nei, altså vi hadde planer om å ikke ha noe sånn som det var i Bergen og Trondheim. Vi skulle ta det rolig, bare for å markere at vi står imot det magabevegelsen og Prosjekt 2025.
13: Ja, vi har selvsagt prøvd å komme i kontakt med Hillsdale College, som altså, ja, det er tidligere ansatte, det er tidligere elever, tidligere foreldre som er samlet om bord her. Det er en del politisk aktivitet om bord, men når jeg snakker med folk her, så sier de at de er her på ferie og at de skal oppleve Norge. Så slik er det her i Rauma akkurat nå.
1: Vi skal videre til korrespondent Anders Børingbo. Du følger G7-toppmøtet. Hvordan reageres det der på at president Trump nå sier at en avtale med Iran er ferdig, og at Hormuz-stredet etter planen skal åpnes nå fredag?
16: Ja, for eksempel Emmanuel Macron, Frankrikes president, var svært glad for dette i går kveld. Men så har vi jo da uttalelsen fra J.D. Vance fra i natt, som også dere har hatt nå i sendingen, som skaper noe mer usikkerhet. Det er klart G7, som holder sitt møte her, er jo opptatt av den internasjonale handelen, og at Hormuz åpner. Hvis det skjer fra fredag, så er man jo svært glad for det, men man er fortsatt veldig spent på de neste stegene om hva som skal skje.
1: Frankrike og Storbritannia sier at de kan være med på en slags type vaktstyrke for å holde Hormuz-stredet åpent. Hva konkret innebærer dette?
16: Ja, både franskmenn og engelskmenn har sagt det, at de ønsker å bidra til sikkerheten i Hormuz hvis en avtale blir satt ut i livet. Frankrikes forsvarsminister sa i går at Frankrike er villig til å stille med militære fartøy for å opprettholde trygg skipstrafikk der, og flere land har sagt seg villig til det. I tillegg så er jo europeiske land også villige til å være med og forhandle mer på en mulig atomavtale som blir mer omfattende.
1: I dag så skal G7-toppmøtet også ha en sesjon om Ukraina, og president Volodymyr Zelensky skal være til stede. På hvilken måte får Ukraina nå et nytt fokus?
16: Ja, nå klokka ni så skal det til planen da et møte mellom Zelensky og G7 starte her. Det blir spennende. Og Trump sa jo i går at han ønsker nå mer fokus på Ukraina-konflikten fremover, etter at det har kommet noe i bakgrunnen i forhold til Midtøsten. Og det store spenningsmomentet her i dag er jo om det blir et separat møte mellom Trump og Zelensky, noe Zelensky sikkert ønsker. Velger Trump å gjøre det, så blir jo det sett på som en utstrakt hånd, og at man kommer kanskje et steg videre også når det gjelder Ukraina-konflikten.
1: Ja, vi skal snakke litt mer om president Donald Trump i morgen, så skal den franske president Macron holde en middag for Trump på slottet Versailles ved Paris. Og dette fører til reaksjoner.
16: Det gjør det, altså dette legendariske slottet ved Paris, Versailles, bygget opp av de franske konger på 1600- og 1700-tallet, er jo et nasjonalt klenodium. Mange franskmenn kritiserer Macron for å by inn Trump til en middag der, mens andre igjen sier at Macron er realistisk for å få til noe i internasjonal politikk, og for å få Trump i det hele tatt til USA, så mener de det var nødvendig for Macron å gjøre dette, og byen til denne helt spesielle middagen.
1: Takk til korrespondent Anders Børing. I USA mistet 8 personer livet da et amerikansk bombefly styrtet i California i går kveld. Flyet, som av typen B-52, styrtet like etter avgang fra en militær base. Ifølge det amerikanske flyvåpnet årsaken til flystyrtene foreløpig ikke kjent. B-52 en gammel flytype som har vært brukt i over 70 år, helt siden 1955. Norge spiller sin første VM-kamp i natt og møter Irak i USA. Og det ikke bare nordmenn som festet i gatene i Boston sentrum. Mange Irak-supportere samlet seg for å lade opp til VM-kampen, og kommentator for NRK i VM, Kasper Wikestad, havnet midt i Irak sin fanskare.
17: Fantastiske scener her da, det en herlig atmosfære, det sperret gata, Boston-politiet, de har sperret gata i begge ender, og her gleder de seg like mye til match som de gjør på norske fansålen her. Sånn, det trommer, det Se oss selv egentlig det livet som her. Forventningene til matchen mot Norge, de i hvert fall store.
1: Ja, i natt så spiller Norge sin første VM-kamp på 28 år mot Irak. Og også for irakerne dette en stor kveld. Landet tilbake i VM på første gang på 40 år. Og vi skal til Erbil i Irak og korrespondent Aida Khorami. Hvordan stemningen i Erbil foran kampen mot Norge?
18: Ja, nå står vi rett foran den historiske festningen i hjertet av Erbil. 6000 år gammel festning. Her har de satt opp et svært fotballrigg. Akkurat nå så det ikke så mange mennesker her, for det 36 grader, og det nesten for varmt for å være ute. Men det har vært hundrevis av fotballinteresserte som har samlet seg her, hvor det har vært, de har satt opp en storskjerm der borte, hvor folk har samlet seg. Det har blitt servert te, frukt, og folk så Belgia-Egypt-kampen i går. Her har de satt opp plakater av spillerne. Her det nok en mann mange vil kjenne igjen, Erling Braut Haaland, som flere irakiske eksperter og medier beskriver som den store bekymringen for Irak-Norge-kampen.
1: Ja, hvor stort dette for irakere at landet tilbake i VM for første gang siden 1986, altså 40 år?
18: Det kjempestort. Det en vanvittig stolthet og optimisme. Når man spør irakere her, så sier de at ja, selvfølgelig skal vi heie på Irak, og det betyr utrolig mye for dem at Irak representert. For mange dette første gang de får se landslaget sitt representert i VM, og mange sier at de skal følge kampen i kveld.
1: Ja, du var inne på det at man kjenner til både Haaland og antagelig også Ødegård, og det kanskje de folk i Irak også først og fremst opptatt av. Hvordan snakkes det om Norge der du er?
18: Ja, man snakker med respekt om fotballnasjonen Norge. Det blir beskrevet som en sterk konkurrent. Mange sier at dette blir en vanskelig kamp for dem. I det hele tatt så beskriver Irak gruppen de med i som dødsgruppen. Men de har et håp, de har en optimisme. De sier at kanskje det varmen og klima i Boston som kommer til å gi Irak et fortrinn. Men det klart at de ser på Norge som en konkurrent.
1: Ja, Irak møter jo et norsk lag mange forventer mye av. Tror folk der du at Irak kan overraske?
18: Ja, definitivt. Når vi spør folk på gaten her, så sier de at Irak kommer til å overraske en hel verden, de kommer til å overraske Norge, men irakiske medier og flere fotballeksperter her fra regionen sier at Norge teknisk overlegne, så det de håper på at de kan i hvert fall begrense Haaland, og på den måten kanskje ikke slippe inn så mange mål.
1: Takk til deg, Aida Kohami, direkte fra Erbil i Irak. I natt altså ventetiden over. Norge spiller sin første VM-kamp på 28 år når Irak står på motsatt banehalvdel i Boston. Forventningene store til et norsk lag med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i spissen. Ødegaard har avvist bekymringene rundt formen, og både han og Haaland skal være klare til å starte VM-eventyret sammen med de andre norske spillerne. Og da ønsker jeg deg velkommen hit til studio, NRKs fotballekspert Bengt Åge Eriksen. Norge altså favoritt mot Irak, men hva slags kamp tror du dette blir?
19: Det litt vanskelig å si. Norge favoritter. Vi 31 på FIFA-rankingen, mens Irak 57. Men når jeg sier det sånn, så det fordi at nå har nettopp Kapp Verde spilt uavhengig mot Spania, altså som har blitt verdensmestre tidligere. Fotball lagspill, men Norge slår Irak 18 av 20 ganger. De bør også vinne i dag. Men har du akkurat nevnt en del ganger at det 28 år siden Norge var der sist, og det tror jeg kanskje en liten sånn fare, fordi at vi pleier å skille mellom å spille begivenheten og det å spille kampen, og hvis disse norske spillerne skal spille den begivenheten om at nå er det så lenge siden at nå står det så mye på spill, så kan de få litt høye skuldre, akkurat som folk i ditt studio, så kan de få litt sånn presentasjonsangst, og så låser de seg litt, og det faren til Norge.
1: Men hva må Norge passe seg mest for?
19: Ikke å passe seg for mye. Det nettopp det de skal passe seg for, fordi at hvis de begynner å passe seg, så hemmer det dem. Vi har nettopp spilt mot Marokko, spilte 1-1, fikk deng i en halv time, men reia det er en god motstander. Norge har feid gjennom kvalifiseringen sin med 8 strake seire, og da skal de gjøre det de vanligvis gjør igjen, altså gjentagelse og gjenkjennelse. Og så spørsmålet om de får ut det da, men det er liksom kunst.
1: Det har vært litt snakk om formen til Martin Ødegaard, men han selv sier at han klar. Hvor avhengig Norge at han får tak i kampen tidlig?
19: Det ganske, fordi at skal du vinne kampen, så må du vinne kampen om midtbanen, og det på midtbanen han spiller. Han jo en premissleverandør for Erling Braut Haaland, spydspissen vår, at han kan servere han ganske godt der. Har Martin en god passningsfot og et godt blikk. Vi ikke clean avhengig av det, men vi ganske avhengig av det, og det tross alt form og formproblem. Han spilte Champions League-finale for bare et par uker siden, så han nok i brukbart slag.
1: Ja, du var inne på det. Vi snakker jo ofte om Haaland. Er dette en type kamp der Norge avhengig av at han leverer?
19: Ja, det så vi på Sverige her om dagen også. Sverige har plundret fælt, nå fikk de i gang spissene sine, både Jøkeres og Isak. Kjempeviktig, for ikke bare er han frontspilleren til Norge, han jo et blikkfang for resten av laget også. Så hvis han lykkes, så smitter jo det på resten, og så han jo en målgarantist. Det jo nesten bare å perle med ballen frem til, så løser han jo resten.
1: Ja, Norge møter Senegal og Frankrike senere i gruppa. Hvor viktig det å få 3 poeng allerede i natt?
19: Ja, det kjempeviktig, for sett at Frankrike og Senegal, som spiller klokka 9, spiller uavgjort, så du langt på vei videre i form av 1 av 8 treere av 12 mulige. Så holder du langt på vei med 3 poeng og en god målforskjell. Sånn det jo blitt, siden vi har utvidet denne turneringen til 48 lag. Så hvis Norge vinner nå sin første kamp, og vi får uavgjort i den første mellom Frankrike og Senegal, så vi i pole position med en eneste gang.
1: Vi kommer jo til å følge nøye med på denne kampen i kveld, i fleste av oss. Hva blir det viktigste tegnet på at Norge takler presset i VM-åpningen?
19: At du kan se umiddelbart at de gleder seg over denne anledningen, og ikke gruer seg for eventuelle konsekvenser ved tap.
1: Dersom Norge da i kveld, som vi håper da, selvfølgelig vinner mot Irak. Hvor godt utgangspunkt har de da for resten av gruppespillet? Du var litt inne på det.
19: Ja, nei, det kjempegodt. Vinner i dag, så holder de en uavgjort enten mot Senegal, som neste oppgjør, eller mot Frankrike 26. august. Og det jo klart at jo bedre plassering de får i dette gruppespillet, jo presumtivt dårligere motstand får de når de skal videre i cupspillet. Og så en annen ting jeg tror Ståle Solbakken, eller jeg har kjent den siden 1984, han vil gjerne dure på med en eneste gang og holde et jevnt tempo her, men det skal godt gjøres om Norge ikke får 3 eller 4 poeng på disse 3 forsøkene.
1: Tør du det helt til slutt tippe et resultat i nattens kamp?
19: Ja, det gjør jeg, men jeg tror Norge vinner, og da det er ikke veldig vovet. Akkurat hvor mye vet jeg ikke, men hvis ikke det låser seg helt som for spanjolene mot Kapp Verde, så bør det gå fint.
1: Og vi snakker om mål.
19: Håpentligvis 3 eller 4.
1: Takk skal du ha for du kom til oss i studio. Flere enn 350 000 haitianere i USA risikerer å miste den midlertidige beskyttelsen som har gitt dem rett til å bo og jobbe i landet. Saken har vært oppe i USAs høyesterett, og utfallet kan avgjøre om flere hundre tusen mennesker risikerer å bli sendt tilbake til et land i dyp humanitær krise. Til nå er det gitt beskyttelse av en ordning som gis til personer fra land der USA mener det er for farlig å sende folk tilbake. Og samtidig så beskrives situasjonen i Haiti som stadig verre. FN anslår at 6,4 millioner mennesker, over halvparten av befolkningen, trenger humanitær hjelp i år. Og med oss i studio er anestesisykepleier Renal Menard, som nylig har vært i Haiti for Leger uten grenser. Og hva er det som venter dem som eventuelt nå må vende tilbake?
0: De som kommer til å bli returnert til Haiti, de kommer til å møte stor usikkerhet på grunn av stor voldbølge som har herjet nå i 5 år siden presidenten Jovenel Moïse har blitt drept. Disse mennesker vil også møte ordentlig usikkerhet i forhold til mat, helse, bosted, fordi for eksempel IT på Port-au-Prince, 80% av hovedstaden har blitt tatt over disse armerte grupper, og det er 200 minst av dem bare i Port-au-Prince. Så 350 000 mennesker i et land som er i en humanitær krise, har vært i en humanitær krise over flere år, ved veldig lav infrastruktur som kan ta imot dem, for å si ingenting. Det blir veldig bekymringsfullt for oss, Leger uten grenser, ja.
1: Du har vært der nå i 2 måneder, du kom hjem for noen få dager siden. Hva er det sterkeste inntrykket du sitter hjemme nå etter det siste oppholdet?
0: Jeg selv har bodd i Haiti og vokst der da jeg var barn, så jeg har sett utviklingen av det landet. Jeg har bodd og jobbet der flere ganger, og har bare sett at ting har blitt verre og verre og gjennom alle disse årene, spesielt etter den jordskjelven, men etter også andre kolera-krise, og så ikke minst nå den stor bølge med vold som hvor 5000 mennesker har blitt drept for eksempel i fjor, da, bare av disse armerte grupper og politiet, og 2300 av dem er dødt så langt i den konflikten.
1: Når vi sier at et land er i humanitær krise, hva betyr det helt konkret for folk som da bor der?
0: Ja, FN-tallet sier at 50% av disse folkene som ikke får mat, nok mat hver dag. Det sier seg selv på en måte. Men det er også at helsevesenet kan ikke ta imot alle disse som trenger hjelp. Får du ikke noe mat, så får du et dårlig helse, for eksempel. Men også tilgjengelighet for helse. Helsesenter er kollapset fullstendig noen steder. Så jo, det er ekstrem fattigdom, og ting er ikke gratis i Haiti, alt må kjøpes, til og med helse. Så det vil balle på seg. Får du ikke noe mat, får du ikke noe helse, da har du veldig dårlige levevilkår.
1: Ja, hvordan ser egentlig et helsevesen utenom myndigheter, politi og grunnleggende tjeneste? Praksis har brutt sammen mange steder i Haiti.
0: Jeg nevner det litt rett før. Da. Den er kollapset med nesten fullstendig. Da. For eksempel så uten humanitære organisasjoner så vil helsevesenet ikke klare seg. Jeg har vært der nettopp, og som jeg sa til deg i sted, så har vi begynt å bygge opp et prosjekt med helsemyndigheter i Haiti. For å si det sånn, så få et sted som heter Belader, et sykehus, hvor 70% av disse personellet er betalt av humanitær organisasjon, resten av helsemyndigheter. Det sier seg selv at de klarer ikke det, og det er bare for et sykehus som sørger for 150 000 mennesker.
1: Men hva slags skader og pasienter er det dere i Leger uten grenser behandler nå?
0: Ja, det varierer fra sted til sted, så skal vi snakke om på Port-au-Prince, så er det mer traumapasienter på grunn av den konflikten som herjer fælt i dette området, men også i Artibonite, som er litt nord for Port-au-Prince, der det er mange kamper mellom politiet og den taskforce fra Kenya, eller fra Chad nå, som kom fra FN, som kommer å hjelpe til for å stabilisere litt grann landet. Da. Så er det ordentlig traumapasienter med skuddskader, brann, folk som blir brent ihjel av armert grupper. Og så for det stedet hvor jeg var, så er det mest sånn, ja, jeg vil si traumapasienter, men på grunn av transportproblemer, men også masse som er egentlig infeksjonsproblematikk da. Så det er ordentlig andre type skader eller helseproblemer. Også undernæring er også ganske høyt da, blant barn.
1: Et annet tema er jo at seksuell vold ofte beskrives som et våpen for å kontrollere et lokalsamfunn. Hva har dere sett av dette på bakken?
0: Jo, vi behandler 5000 av voldsofre hvert år, og det er bare en liten 19. Det er bare toppen av isberget. Så fordi det er tabubelagt, og så er det farlig å egentlig snakke om det. Så jo, den bølgen er blitt ekstremt de siste årene. Det fantes før, men med en stor straffrihet, så baller på seg. For eksempel i Bella D, hvor jeg egentlig skulle åpne et prosjekt, så har vi sett at folk som blir kastet ut fra Dominikansk republikk, fordi de prøver å sørge for et bedre liv for sinne, når de blir kastet ut tilbake, så er de vel i en svak posisjon, så er det folk på denne siden av Haiti som utnytter den situasjonen også, som vil da ta dem til, ja, voldta kvinner og barn, ikke minst, og så utnytte dem for å få penger. Da. Så det er stor den strafffriheten, og at politiet er absolutt ubemannet og kanskje noen ganger korrupt, klarer ikke å takle dette her.
1: Slik du ser det, hva må skje raskt dersom situasjonen ikke skal bli enda verre?
0: Ja, sikkerhet. De må få det til. Det er, som sagt, så FN har prøvd å hjelpe til med noe som heter MAS, og nå er sånn, en task force som skal komme fra Tchad, så det er 5000 mennesker som egentlig militære politi som skal støtte nasjonalpoliti, islamsk politi, for å egentlig stoppe den stor voldbølgen, fordi den er en stor konsekvens for absolutt alle i Haiti, for å sørge for mat, helse og sikkerhet, og ordentlig liv da. Så jeg mener det er sikkerhet først da.
1: Da sier jeg takk til deg for at du kom til oss i studio.
0: Tusen takk.
1: Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Flyaksjen faller etter oppkjøpet. Intensjonsavtalen mellom USA og Iran signeres trolig om 3 dager, men nye forhandlinger venter før endelig avtale. Skyhøye forventninger for Norges første VM-kamp. I natt møter laget Irak. Norske kommuner må øve på krig. Hvordan dette skal foregå blir representert i Drammen i dag. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som legger frem nye råd om krig og beredskap. Og bakgrunnen er den skjerpede sikkerhetssituasjonen i Europa. Og reporter Tina Brokk, hva innebærer denne nye veilederen for kommuner og fylkeskommuner?
2: Ja, dette her er altså helt ferskt. Denne veilederen blir presentert akkurat nå i et lokale på Drammenhavn i Drammen. Det er en veileder som forteller norske kommuner hvordan de skal øve dersom det blir krig i Norge eller i NATO. Og alle beredskapsyrkene er representert her. Det samme er Forsvaret, Sivilforsvaret, fylkesordfører og statsforvalter, og også DSB da, som er ansvarlig for denne veilederen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Lars Jakob Him, dere har akkurat ønsket velkommen hit, og nå skal kommunene øve på krig. Hvorfor det?
3: Nå i år så er det totalforsvarsåret, og da må vi ha fokus på de krisene som kan treffe oss, og ikke minst den mest alvorlige, nettopp krig. Og da trenger kommunen å gå gjennom sitt planverk og være forberedt på det. Og vi har laget en veileder og øvingsmateriell som kommunene kan bruke nettopp for å gå gjennom de vanskelige øvelsene og forberede seg på en krigssituasjon.
2: Kan du si litt mer om hva som ligger i disse øvelsene? Hva er det kommunene må øve på nå?
3: Det er egentlig det grunnleggende, å være kommune. For man skal jo yte de samme tjenestene egentlig i enhver krise, men det blir mye vanskeligere fordi personell kan forsvinne til forsvar og sivilforsvar, og det kan være vanskeligere å få tak i de tingene du trenger for å drive kommunen. Strømmen kan falle bort, eller det kan være andre ting som skaper utfordringer, og det må man øve på og være forberedt på.
2: Ja, dere i DSB har lenge fortalt det norske folk at vi må gjøre oss klare med egne beredskapslager og så videre. Hvordan ligger det an da i kommunene?
3: Mange kommuner har etter hvert nå laget beredskapsplaner, og det går riktig vei. Vi ser at kommunene tar tak i dette, men de har bedt om å få mer råd og veiledning fra oss i DSB og fra myndighetene generelt, og det er det vi skal hjelpe dem med det vi legger frem i dag. Og så er jo dette bare starten på en videre jobb, nettopp å forberede oss på det verst tenkelige.
2: Men er kommunene klare for krig?
3: Jeg tror vi alle har forbedringspunkter på dette, og det er derfor vi alle må jobbe med å bli enda bedre og enda bedre forberedt.
2: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, hvorfor kommer denne veilederen akkurat nå?
4: Det er fordi den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi må være forberedt på det som ikke er veldig sannsynlig, men vi må være forberedt på at det kan bli krig. Og da må kommunene, der hvor alle folka bor, de må være særlig tydelige på at en må ha planene klare, en må ha tenkt gjennom hvordan er det en håndterer det, sånn at vi innbyggere kan være trygge og ha en mest mulig normal hverdag selv om situasjonen er veldig krevende.
2: Men tror du folk kan bli redde av denne beskjeden?
4: Det som er viktig for meg å si er at det er ingen grunn til å bli redd. Det dette handler om er at vi skal være forberedt. Så nå skal kommunene bli mest mulig forberedt, det samme skal resten av samfunnet. Og så vil jeg oppfordre alle til å få på plass beredskapslagrene, vann, mat, medisiner, det som myndighetene anbefaler at hver og en av oss har på plass. Tenk gjennom hvem er det som kan være min eller vår families beredskapsvenn, hvem er det vi kan liksom passe litt ekstra på hverandre hvis noe skulle skje. Og så er det å få informasjon fra kommunene. Myndighetene, vi stiller opp for at folk skal kunne være trygge.
2: Ja, og det er kanskje ikke helt tilfeldig at Drammen havn ble valgt som sted for denne presentasjonen i dag. Her ligger en av Norges mest travle havner, og vi har innfartsårer E18 rett ved siden av oss her. Og som det ble sagt da på presentasjonen, det er at de er i fredstid. De gode planene blir lagt.
1: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap, Nordic Leisure Travel Group, består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. På Oslo Børs falt Norwegian-aksjen da nyheten ble kjent med rundt 1,7%. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
10: Ved å gjøre denne transaksjonen vil vi ta over et selskap som er veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det, og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby noe komplementært, altså et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
2: Ja, for du er inne på det. Hvordan vil folk merke dette kjøpet?
10: Nei, de vil merke at du får et større tilbud om et sømmeløst produkt der alt dette er inkludert. Men det er også veldig viktig for oss å poengtere at Norwegian og Widerøe som ruteflyselskap vil bestå akkurat sånn som det er i dag. Så de som bare reiser med Norwegian og Widerøe vil ikke se noen endringer i forhold til det produktet vi tilbyr. Vi skal ikke bli et charterselskap som sådan, men vi skal ha et tilbud som også inkluderer hotellkapasitet.
2: Petter Stordalen, hva kan du si om timingen for dette? Hvorfor velger dere å selge nå?
12: Nei, for det første så opplever jeg ikke at vi selger. Norwegian kjøper, og vi blir en stor, en av Norwegians største aksjonærer. Og som jeg sier, vi er her for å være aktive og langsiktige, og vi kommer ikke til å selge en eneste aksje. Om noe så kommer vi til å kjøpe.
2: Ja, hvor stort vil du beskrive dette kjøpet som?
12: Ja, dette er desidert det største som har skjedd i nordisk reiseliv noensinne, tror jeg. Det er et selskap som kommer til å omsette for tallene i år, hvis du legger sammen, det er 55 milliarder, og jeg tror liksom 60 milliarder i 2027 er ikke noe, det er ikke noe, vil ikke overraske meg hvis vi passerer det.
2: Vil du engasjere deg mer for fly enn hotell fremover, med tanke på dette, og hvor stor eierandel du får i Norwegian nå?
12: Jeg har nok av kjærlighet til alle mine tre barn, og jeg har definitivt nok av kjærlighet både til Strawberry, som blir en stor aksjonær i det nye selskapet, og til det fremtiden. Så vi har nok av tid og energi, og vi kommer til å bruke mye av det på dette nye selskapet.
1: Irans utenriksminister sier at forhandlinger om en endelig avtale med USA trolig starter på fredag. Da skal en intensjonsavtale mellom de to landene etter planen signeres i Schweiz. Irans utenriksminister sier at en slutt på krigen i Libanon det viktigste i en avtale med USA, det skriver nyhetsbyrået AFP. Eirik Kvindesland, du Midtøsten-historiker og postdoktor på Institutt for Iran-studier ved det østerrikske vitenskapsakademi, og du med oss ifra Stavanger. Hvilke rammer legger denne avtalen for de videre forhandlingene slik du ser det?
8: I beste fall så legger denne avtalen samme ramme for atomforhandlinger som det var før krigen, i den betydningen at vi tilbake til start. Denne krigen skapte jo mange nye problemer, først og fremst stengingen av Hormuzstredet. De iranske atomspørsmålet og forhandlingene med Iran, det har pågått lenge. Nå nærmer det seg 20 år med forhandlinger av og på. Så der er det egentlig mye de samme spørsmålene som tidligere. I beste fall så løser denne avtalen problematikken i Hormuzstredet og kan ta forhandlingene inn i en mer diplomatisk kanal.
1: Ja, det peker jo nettopp på at avtalen er langt unna det de kalte liksom den totale overgivelse som både Donald Trump og Benjamin Netanyahu hadde håpet på.
8: Ja, absolutt. I begynnelsen av krigen så uttalte jo både Israel og USA ganske store bombastiske mål knyttet til regimefall i Iran, total knusing av atomprogrammet, svekkelse av Irans missilproduksjon,

0: kreve inn avgifter for havnetjenester og navigasjon og så videre i fremtiden, og at det er den iranske staten som vil ha en hånd på roret der. Så her er de, driver de allerede med tautrekking, selv om et dokument muligens er signert. Så jeg tror ikke det spørsmålet der er over på noen måte, dessverre.
1: Ja, hvilke forutsetninger vil du si at USA og Iran faktisk har for å få landet en endelig avtale?
0: Altså, dette kommer til å ta lang tid. Det er det eneste som er sikkert. Nå åpner denne avtalen for et 60-dagers vindu hvor Iran og USA skal forhandle om en ny atomavtale. Det kan jeg nesten garantere at kommer til å trekke ut og kommer til å bli utsatt. Atomspørsmål er langsiktige og komplekse. Det er en grunn til at Obama-administrasjonen brukte 2 år på å forhandle sin avtale med Iran den gangen. Og det kommer til å trekke ut denne gangen også. Så her er det fortsatt mange kapitler som kommer.
1: Da sier jeg takk til deg, Eirik Kvindesland. I Israel er det krisestemning etter at Donald Trump signerte en våpenhvileavtale med Iran. En samlet opposisjon har gått løs på Benjamin Netanyahu, som kritiseres for å ha mislyktes i kampen mot Iran. Flere aviskommentatorer snakker nå om et svekket Israel. Netanyahu selv holdt en sjelden pressekonferanse i går, hvor han forsvarte seg selv, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Netanyahu er ikke kjent for å ta selvkritikk. Han holdt en sjelden pressekonferanse for første gang på 3 måneder, hvor han tok imot spørsmål fra pressefolk, og der sto han last og brast ved sine avgjørelser i denne Iran-krig. Han sier at denne krigen har sørget for at Iran ikke vil kunne utvikle atomvåpen, som ville vært en eksistensiell trussel for Israel. Han sa at han har med krigen unngått en massedød for israelere, og han forsvarte sitt forhold til Trump og sa at han er på rett spor, og han støtter Trump, så Netanyahu tar ingen selvkritikk for måten han har håndtert denne krigen på, men aviskommentatorer, opposisjonen, er krystallklare på at hans strategi har slått fullstendig feil i kampen mot Iran, som nå ser ut til å få store summer utbetalt i bytte mot å åpne Hormuz-stredet, og regimet sitter tryggere enn noensinne.
1: Vi skal videre til korrespondent Anders Børingbo. Du følger G7-toppmøte. Hvordan reageres det der på at president Trump nå sier at en avtale med Iran er ferdig, og at Hormuz-stredet etter planen skal åpnes nå fredag?
3: Ja, for eksempel Emmanuel Macron, Frankrikes president, var svært glad for dette i går kveld, men så har vi jo da uttalelsene fra J.D. Vance fra i natt, som også dere har hatt nå i sendingen, som skaper noe mer usikkerhet. Det er klart G7, som holder sitt møte her, er jo opptatt av den internasjonale handelen, og at Hormuz åpner. Hvis det skjer fra fredag, så er man jo svært glad for det, men man er fortsatt veldig spent på de neste stegene om hva som skal skje.
1: Frankrike og Storbritannia sier at de kan være med på en slags type vaktstyrke for å holde Hormuz-stredet åpent. Hva konkret innebærer dette?
3: Ja, både franskmenn og engelskmenn har sagt det, at de ønsker å bidra til sikkerheten i Hormuz hvis en avtale blir satt ut i livet. Frankrikes forsvarsminister sa i går at Frankrike er villig til å stille med militære fartøy for å opprettholde trygg skipstrafikk der, og flere land har sagt seg villig til det. I tillegg så er jo europeiske land også villig til å være med og forhandle mer på en mulig atomavtale som blir mer omfattende.
1: I dag så skal G7-toppmøtet også ha en sesjon om Ukraina, og president Volodymyr Zelensky skal være til stede. På hvilken måte får Ukraina nå et nytt fokus?
3: Ja, nå klokka 9 så skal det til planen da et møte mellom Zelensky og G7 starte her. Det blir spennende. Og Trump sa jo i går at han ønsker nå mer fokus på Ukraina-konflikten fremover, etter at det har kommet noe i bakgrunnen i forhold til Midtøsten. Og det store spenningsmomentet her i dag er om det blir et separat møte mellom Trump og Zelensky, noe Zelensky sikkert ønsker. Velger Trump å gjøre det, så blir jo det sett på som en utstrakt hånd, og at man kommer kanskje et steg videre også når det gjelder Ukraina-konflikten.
1: Ja, vi skal snakke litt mer om president Donald Trump i morgen, så skal den franske president Macron holde en middag for Trump på slottet Versailles ved Paris. Og dette fører til reaksjoner.

0: Det gjør det, altså dette legendariske slottet ved Paris, Versailles, bygget opp av de franske konger på 1600- og 1700-tallet, er jo et nasjonalt klenodium. Mange franskmenn kritiserer Macron for å by inn Trump til en middag der, mens andre igjen sier at Macron er realistisk for å få til noe i internasjonal politikk, og for å få Trump i det hele tatt til USA, så mener de det var nødvendig for Macron å gjøre dette, og begynte denne helt spesielle middagen.
1: Takk til korrespondent Anders Børing. Flere kunder i Norges største bank DNB fikk opp feil disponibel saldo i nettbanken i morges. Enkelte kunder opplevde at saldoen viste overtrekk til tross for at de hadde penger på konto. DNB sier til VG at de er kjent med feilen og jobber for å rette opp feilen så raskt som Det omstridte cruiseskipet Silver Dawn ligger i dag til kai i Åndalsnes. Skipet er knyttet til konservative Hillsdale College i USA, som har tette bånd til MAGA-bevegelsen. Da skipet var i Trondheim i går, ble det møtt av demonstranter, og også i Åndalsnes i dag ventet demonstranter på kaien, som reporter Tore Ellingsæter har snakket med.
2: Ja, nå har altså dette MAGA-skipet, som det har blitt kalt, kommet til Åndalsnes. En del av de som er ombord på cruisetur til Romsdalen er altså tilknyttet Hillsdale College, et college som har vært knyttet til Trump og MAGA-bevegelsen. Og dette er det en del som reagerer på. Hva er grunnen til at det stiller opp og protesterer her i dag, Sondre? Gikk du leier i Rødt i Rauma?
3: Altså, en av grunnene det er jo at vi er interessert i det hatet som MAGA-bevegelsen har regelrett, eller driver med i USA. Og blant annet Hillsdale, det er jo ikke bare at de står bak MAGA-bevegelsen, de driver jo også på, har vært bak prosjekt 2025, som faktisk vil innskrenke rettigheter både til kvinner og de skjeve.
2: Men det er ikke litt drøyt at dere står her og protesterer når ja, det bruker ytringsfriheten, dere kan ikke de ombord få lov til å bruke sin ytringsfrihet?
3: Så klart, de har jo rett å si hva de mener de har, men de har ikke rett å spre hat. Og det er jo det vi tar avstand fra.
2: Men det er ikke så veldig mange som har møtt opp her i dag. Hadde du håpet på større oppmøte?
3: Altså, så klart, jeg synes vi har, nå har vi vel vært igjen 10 personer totalt som har vært her i dag, og jeg synes det er egentlig ganske greit når du tenker på at vi er en såpass liten plass som Åndalsnes. Og så jo i Trondheim, som en mye større by, der var det 150 stykker som møtte opp, så jeg synes 10 stykker er ganske greit, egentlig.
2: Ja, vi ser passasjerer går på land her, og her kan en jo oppleve trollveggen og trollstigen og nesaksla, gondol og slike ting. Men så er det samtidig da en del politiske aktiviteter ombord, det er en del møter og diskusjoner. Så jeg ikke snakket med kaptein i sted, han sier at det er nærmere 600 passasjerer ombord, og ifølge han så er omlag halvparten av passasjerene knyttet til denne Hillsdale. Og hva er grunnen til at du står her i dag da?
4: Grunnen til at jeg står her i dag, det er at jeg representerer også veldig mye av det som står for skjevt her i Rauma, på et privat nivå. Jeg var var en del av det første paret som gifta seg her for første gang noensinne, etter 16 år med likestillingsloven. Så ja, jeg kan stolt si at jeg er den første homofilmannen som gifta seg her i Rauma kommune.
2: Det er en veldig rolig demonstrasjon dette her da.
4: Det er det, det er sånn vi vil ha det. Kjærlighet er kjærlighet. Vi skal stå og ha det. Altså, sånn som noen gikk akkurat en passasjer forbi, og han sa «Hello, demonstrators!» Vinket bare tilbake. Det er ikke verre enn det. Det er bare å være synlig.
2: Du heter jo Bjørn Inge Ulv Lucifer Bjøller Rasmussen, og hvorfor er det nødvendig å reise seg opp mot Trump og MAGA?
4: For meg så er det viktig at folk ikke skal miste seg selv. Og ikke heller bare følge en stor stemme, men heller være våken nok til å følge sitt eget tanke.
2: Det er ikke litt spesielt å stille seg opp her og protestere mot cruiseturister. Det er jo ikke alle her som er faktisk del av det politiske opplegget.
4: Det er sant. Vi fikk også vite i det vi stilte i dag at det var en lavere prosent enn det vi trodde. Så selv i dag så har vi også fått nye opplysninger. Men vi tar det sånn at vi skader ingen med å stå her og protestere fredfullt.
2: Ja, hva skjer videre utover her nå?
3: Nei, nå blir vi stående her, og...
2: Vi står litt unna, langt unna her. Hvorfor det?
3: Nei, altså, vi ville...
2: Var du jaget vekk?
3: Vi ble faktisk bedt om å flytte oss.
2: Hvem var det som bak om det?
3: Det var vel dem som står bak Romsdalen.
2: Hva tenker du rundt det da? Er ikke det viktig å stå nærme passasjerene som går på land?
3: Nei, som sagt, vi skal ikke være til hinder for passasjerene. Vi skal bare vise at vi markerer mot mye av det de står for. Og som sagt, når vi får ny informasjon om at halvparten, som du sa nå, ikke tilhører med magebevegelsen, så er det jo ikke riktig av oss at vi skal heller forstyrre dem.
2: Så det har nedskalert litt demonstrasjonen?
3: Nei, altså vi hadde planer om å ikke ha noe sånn som det var i Bergen og Trondheim. Vi skulle ta det rolig, bare for å markere at vi står imot det magebevegelsen og Project 2025.
2: Ja, vi har selvsagt prøvd å komme i kontakt med Hillsdale College, som altså, ja, det er tidligere ansatte, det er tidligere elever, tidligere foreldre som er samlet om bord her. Det er en del politisk aktivitet om bord, men når jeg snakker med folk her, så sier de at jeg er her på ferie, og at jeg skal oppleve Norge. Så slik er det her i Rauma akkurat nå.
1: Norge spiller sin første VM-kamp i natt og møter Irak i USA. Og det er ikke bare nordmenn som festet i gatene i Boston sentrum. Mange Irak-supportere samlet seg for å lade opp til VM-kampen. Og kommentator for NRK i VM, Kasper Wikestad, havnet midt i Irak sin fanskare.
5: Fantastiske scener her da. Det en herlig atmosfære. Vi har sperret gata. Boston-politiet, de har sperret gata i begge ender, og her gleder de seg like mye til match som de gjør på norske fansålen her. Sånn, det trommer, det ja, dere ser jo selv egentlig det livet som er her. Forventningene til matchen mot Norge, de er i hvert fall store.
1: Ja, i natt så spiller Norge sin første VM-kamp på 28 år mot Irak, og også for irakerne er dette en stor kveld. Landet er tilbake i VM på første gang på 40 år, og vi skal til Erbil i Irak og korrespondent Aida Khorami. Hvordan er stemningen i Erbil foran kampen mot Norge?
6: Ja, nå står vi rett foran den historiske festningen i hjertet av Erbil. 6000 år gammel festning. Her har de satt opp et svært fotballrigg. Akkurat nå så er det ikke så mange mennesker her, for det er 36 grader, og det er nesten for varmt for å være ute. Men det har vært hundrevis av fotballinteresserte som har samlet seg her, hvor det har vært, de har satt opp en storskjerm der borte, hvor folk har samlet seg. Det har blitt servert te, frukt, og folk så Belgia-Egypt-kampen i går. Her har de satt opp plakater av spillerne. Her er det nok en mann mange vil kjenne igjen, Erling Braut Haaland, som flere irakiske eksperter og medier beskriver som den store bekymringen for Irak-Norge-kampen.
1: Ja, hvor stort er dette for irakere at landet er tilbake i VM for første gang siden 1986, altså 40 år?
6: Det er kjempestort. Det er en vanvittig stolthet og optimisme. Når man spør irakere her, så sier de at ja, selvfølgelig skal vi heie på Irak, og det betyr utrolig mye for dem at Irak er representert. For mange er dette første gang de får se landslaget sitt representert i VM, og mange sier at de skal følge kampen i kveld.
1: Ja, du var inne på det at man kjenner til både Haaland og antallet også Ødegård, og det er kanskje de folk i Irak også først og fremst er opptatt av. Hvordan snakkes det om Norge der du er?
6: Ja, man snakker med respekt om fotballnasjonen Norge. Det blir beskrevet som en sterk konkurrent. Mange sier at dette blir en vanskelig kamp for dem. I det hele tatt så beskriver Irak gruppen de er med i som dødsgruppen. Men de har et håp, de har en optimisme. De sier at kanskje er det varmen og klima i Boston som kommer til å gi Irak et fortrinn. Men det er klart at de ser på Norge som en konkurrent.
1: Ja, Irak møter jo et norsk lag mange forventer mye av. Tror folk der du er at Irak kan overraske?
6: Ja, definitivt. Når vi spør folk på gaten her, så sier de at, at Irak kommer til å overraske en hel verden, de kommer til å overraske Norge, men, men irakiske medier og flere fotballeksperter her fra regionen sier at Norge er teknisk overlegne, så det de håper på er at de kan i hvert fall begrense Haaland, og på den måten kanskje ikke slippe inn så mange mål.
1: Takk til deg, Aida Kohami, direkte fra Erbil i Irak. I natt er altså ventetiden over. Norge spiller sin første VM-kamp på 28 år når Irak står på motsatt banehalvdel i Boston. Forventningene er store til et norsk lag med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i spissen. Ødegaard har avvist bekymringene rundt formen, og både han og Haaland skal være klare til å starte VM-eventyret sammen med de andre norske spillerne. Og da ønsker jeg deg velkommen hit til studio, NRKs fotballekspert Bengt Åge Eriksen. Norge er altså favoritt mot Irak, men hva slags kamp tror du dette blir?
7: Det er litt vanskelig å si. Norge er favoritter. Vi er 31 på FIFA-rankingen, mens Irak er 57. Men når jeg sier det sånn, så er det fordi at nå har nettopp Kapp Verde spilt uavgjort mot Spania, altså som har blitt verdensmestre tidligere. Fotball er lagspill, men Norge slår Irak 18 av 20 ganger. De bør også vinne i dag. Men har du akkurat nevnt en del ganger at det er 28 år siden Norge var der sist, og det tror jeg kanskje er en liten sånn fare, for at vi pleier å skille mellom å spille begivenheten og det å spille kampen, og hvis disse norske spillerne skal spille den begivenheten om at nå er det så lenge siden at nå står det så mye på spill, så kan de få litt høye skuldre, og akkurat som folk i ditt studio, så kan de få litt sånn presentasjonsangst, og så låser det seg litt, og det er faren til Norge.
1: Men hva må Norge passe seg mest for?
7: Ikke å passe seg for mye. Det er nettopp det de skal passe seg for, fordi at hvis de begynner å passe seg, så hemmer det dem. Vi har nettopp spilt mot Marokko, spilte 1-1, fikk deng i en halv time, men reia det er en god motstander. Norge har feid gjennom kvalifiseringen sin med 8 strake seire, og da skal de gjøre det de vanligvis gjør igjen, altså gjentagelse og gjenkjennelse. Og så spørsmålet om de får ut det da, men det er liksom kunst.
1: Det har vært litt snakk om formen til Martin Ødegaard, men han selv sier at han er klar. Hvor avhengig er Norge at han får tak i kampen tidlig?
7: Det er ganske, fordi at skal du vinne kampen, så må du vinne kampen om midtbanen, og det er på midtbanen han spiller. Han er jo en premissleverandør for Erling Braut Haaland, spydspissen vår, og at han kan servere han ganske godt der. Har Martin en god passningsfot og et godt blikk. Vi er ikke clean avhengig av det, men vi er ganske avhengig av det, og det er tross alt form og formproblem. Han spilte Champions League-finale for bare et par uker siden, så han er nok i brukbart slag.
1: Ja, du var inne på det, vi snakker jo ofte om Haaland. Er dette en type kamp der Norge er avhengig av at han leverer?
7: Ja, det så vi på Sverige her om dagen også. Sverige har plundret fælt, nå fikk de i gang spissene sine, både Jøkeres og Isak. Kjempeviktig, for ikke bare er han frontspilleren til Norge, han er jo et blikkfang for resten av laget også. Så hvis han lykkes, så smitter jo det på resten, og så er han jo en målgarantist. Det er jo nesten bare å perle med ballen frem til, så løser han jo resten.
1: Ja, Norge møter Senegal og Frankrike senere i gruppa. Hvor viktig er det å få 3 poeng allerede i natt?
7: Ja, det er kjempeviktig, for sett at Frankrike og Senegal, som spiller klokka 9, spiller uavgjort, så er du langt på vei videre i form av 1 av 8 treere av 12 mulige. Så holder du langt på vei med 3 poeng og en god målforskjell. Så, sånn er det jo blitt, siden vi har utvidet denne turneringen til 48 lag. Så hvis Norge vinner nå sin første kamp, og vi får uavgjort i den første mellom Frankrike og Senegal, så er vi i pole position med en eneste gang.
1: Vi kommer jo til å følge nøye med på denne kampen i kveld, de fleste av oss. Hva blir det viktigste tegnet på at Norge takler presset i VM-åpningen?
7: At du kan se umiddelbart at de gleder seg over denne anledningen, og ikke gruer seg for eventuelle konsekvenser ved tap.
1: Dersom Norge da i kveld, som vi håper da, selvfølgelig vinner mot Irak. Hvor godt utgangspunkt har de da for resten av gruppespillet og litt inne på det?
7: Ja, nei, det er kjempegodt. Vinner i dag, så holder de en uavgjort enten mot Senegal, som er neste oppgjør, eller mot Frankrike 26. august. Og det er jo klart at jo bedre plassering de får i dette gruppespillet, jo presumptivt dårligere motstand får de når de skal videre i cupspillet. Og så er det en annen ting jeg tror Ståle Solbakken, eller jeg vet, jeg har kjent den siden 1984, han vil gjerne dure på med en eneste gang og holde et jevnt tempo her, men det skal godt gjøres om Norge ikke får 3 eller 4 poeng på disse 3 forsøkene.
1: Tør du det helt til slutt tippe et resultat i nattens kamp?
7: Ja, det gjør jeg, men jeg tror Norge vinner, og da er det er ikke veldig vovet. Akkurat hvor mye vet jeg ikke, men hvis ikke det låser seg helt som for spanjolene mot Kapp Verde, så bør det gå fint.
1: Og vi snakker om mål.
7: Håpentligvis 3 eller 4.
1: Takk skal du ha for at du kom til oss i studio. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Flyaksjen faller etter oppkjøpet. Intensjonsavtalen mellom USA og Iran signeres trolig om 3 dager, men nye forhandlinger venter før endelig avtale. Skyhøye forventninger før Norges første VM-kamp. I natt møter laget Irak. God ettermiddag, klokken 12. Du ser og hører på NRK Nyheter. I studio Jon Gelius. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt er høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rød-grønn side i vår, mener Vedum. Målet er å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom det ikke lykkes, utelukker ikke Senterpartiet å søke flertall med høyresiden på nytt, sier Vedum.
8: Senterpartiet har jo opplevd det at det er ulike partier som har vært enige med oss. Og da må jo vi selvfølgelig stemme på våre standpunkter. Når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter, så gjør vi jo det, selv om det har ulike partier navn. For vi er jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da er det litt uavhengig av hvilket parti det er, men så mener vi i veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
9: Hvordan påvirker det forholdet til regjeringspartner Arbeiderpartiet da?
8: Altså, Arbeiderpartiet er jo i regjering, og de må jo bare forholde seg til at Stortinget er som det er, for det er et mye sammensatt Storting nå enn det pleier å være. Og da må vi jo styre, og så må vi finne løsninger, og så har vi en ganske konsekvent linje. Utvikle hele landet, ikke for høye kostnader for folk. Vi kommer alltid til å være opptatt av norsk matproduksjon. Hele diskusjonen om EU, så går jo Arbeiderpartiet sammen med Høyre og MDG. Forrige uke så gikk jo Rødt sammen med å stoppe en del industriprosjekter. Så det kommer til å være sånn litt på kryss og tvers, men det er det norske styringsmodellen. Det er mindre makt i byråkratiet og mer i det folkevalgte Stortinget.
1: I Porsgrunn er en kvinne funnet død og et barn hardt skadet. De to ble funnet etter en redningsaksjon i morges. Barnet er fløyet til Ullevål sykehus. Pårørende er varslet, bekrefter politiet. Store mannskaper fra nødetaten og 2 redningshelikopter rykket ut til et turområde i Porsgrunn i dag tidlig. E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i forbindelse med redningsaksjonen.
10: I dag har det vært en redningsaksjon oppe på Breviksbrua, oppe fra dammene i Brevik, ut mot Frierfjorden. Vi fikk første melding klokka like før klokka 8 i dag. Og vi har da gjort funn av en kvinne i 30-årene, som dessverre er konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn som er flyttet til Ullevål med alvorlige skader.
11: Hva mer kan du si om hendelsesforløpet?
10: Jeg kan ikke si så veldig mye om hendelsesforløpet forløpig. Vi har full trøkk på etterforskningen, og både taktisk ved å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som er på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
11: Hva skjer på stedet akkurat nå?
10: Nå har vi sperret av åstedet der oppe, og så skal krimteknikere gå i gang så snart som mulig.
1: Det dødelige Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken i Kongo har foreløpig ikke nådd toppen ifølge Røde Kors. Hjelpeorganisasjonen mener det kan ta opp til 1 år å stanse spredningen av den livstruende sykdommen. Nær 200 mennesker er til nå bekreftet døde, og rundt 800 er registrert som smittet. Folkehelseinstituttet sier det er liten risiko for at utbruddet skal spre seg utenfor Kongo og nabolandet Uganda. Da er vi kommet frem til et værvarsel for morgendagen onsdag, og du starter i vest, ser jeg.
12: Det gjør jeg i Bergen. Det har vært noen fine dager på Vestlandet nå, med temperaturer som har ligget på rundt 20 grader mange steder de siste par dagene. Litt av den lave temperatur i dag har fått litt støk, men også i dag så skinner solen flere steder på Vestlandet. I morgen så vil det skje en endring i været der. Så kommer det en liten overraskende byger her i vest i Valdres nå i formiddag, som vi ser her fra Lehovd. Men den bygen skal være ganske kortvarig og gå fort over. Og ellers er det egentlig fint vær mange steder i landet vårt i dag. Vi ser her i Malvik i Trøndelag at det har lettet en del i skyene nå. Også her over Sør-Troms ser vi at solen dominerer. Det som skjer på værkartet er at det nærmer seg nedbør i havet i vest, men det drøyer frem til ettermiddagen i morgen før det kommer frem. Og i nord så er det fortsatt oppholdsvær i morgen også, stort sett skyet over Troms og Finnmark, perioder med sol over Nordland. Lenger sørover i Sør-Norge så blir det oppholdsvær til å begynne med over hele Sør-Norge, og på Spitsbergen i morgen også oppholdsvær. Men sagt, det noe regn på vei inn mot Vestlandet og vest i Agder utover ettermiddagen i morgen. Det regnet brer seg innover land utover ettermiddagen og kvelden i morgen. På Østlandet så holder det seg oppholdsvær i morgen, også perioder med sol, temperatur opp i rundt 20 grader mange steder. Og i Trøndelag og Møre og Romsdal oppholdsvær en del sol i morgen.
1: Flere enn 350 000 haitianere i USA risikerer å miste den midlertidige beskyttelsen som har gitt dem rett til å bo og jobbe i landet. Saken har vært oppe i USAs høyesterett, og utfallet kan avgjøre om flere hundre tusen mennesker risikerer å bli sendt tilbake til et land i dyp humanitær krise. Til nå er det gitt beskyttelse av en ordning som gis til personer fra land der USA mener det er for farlig å sende folk tilbake. Og samtidig så beskrives situasjonen i Haiti som stadig verre. FN anslår at 6,4 millioner mennesker, over halvparten av befolkningen, trenger humanitær hjelp i år. Og med oss i studio er anestesisykepleier Renal Menard, som nylig har vært i Haiti for Leger uten grenser. Og hva er det som venter dem som eventuelt nå må vende tilbake?
13: De som kommer til å bli returnert til Haiti, de kommer til å møte stor usikkerhet på grunn av stor voldbølge som har herjet nå i 5 år siden presidenten Jovenel Moïse har blitt drept. Disse mennesker vil også møte ordentlig usikkerhet i forhold til mat, helse, bosted, fordi for eksempel IT Port-au-Prince, 80% av hovedstaden har blitt tatt over disse armerte grupper, og det er 200 minst av dem bare i Port-au-Prince. Så 350 000 mennesker i et land som er i en humanitær krise, har vært i en humanitær krise over flere år, ved veldig lav infrastruktur som kan ta imot dem, for å si ingenting. Det blir veldig bekymringsfull på oss, legget en grenser, ja.
1: Du har vært der nå i 2 måneder, du kom hjem for noen få dager siden. Hva er det sterkeste inntrykket du sitter hjemme nå etter det siste oppholdet?
13: Jeg selv har bodd i Haiti og vokst der da jeg var barn, så jeg har sett utviklingen av det landet. Jeg har bodd og jobbet der flere ganger, og har bare sett at ting har blitt verre og verre og gjennom alle disse årene, spesielt etter jordskjelven, men etter også andre kolera-krise, og så ikke minst nå den stor bølge med vold som hvor 5000 mennesker har blitt drept for eksempel i fjor, da, bare av disse armerte grupper og politiet, og 2300 av dem er dødt så langt i den konflikten.
1: Når vi sier at et land er i humanitær krise, hva betyr det helt konkret for folk som da bor der?
13: Ja, FN-tallet sier at 50% av disse folkene som ikke får mat, nok mat hver dag. Det sier seg selv på en måte, men det er også at helsevesenet kan ikke ta imot alle disse som trenger hjelp. Får du ikke noe mat, så får du et dårlig helse, for eksempel. Men også tilgjengelighet for helse, helsesenter er kollapset fullstendig noen steder. Så jo, det er ekstrem fattigdom, og ting er ikke gratis i Haiti. Alt må kjøpes, til og med helse. Så det vil balle på seg. Får du ikke noe mat, får du ikke helse, da har du veldig dårlig levevilkår.
1: Ja, hvordan ser egentlig et helsevesen utenom myndigheter, politi og grunnleggende tjenester? Praksis har brutt sammen mange steder i Haiti.
13: Jeg nevner det litt rett før. Da. Den er kollapsa med nesten fullstendig. Da. For eksempel så uten humanitære organisasjoner så vil helsevesenet ikke klare seg. Jeg har vært der nettopp, og som jeg sa til deg i sted, så har vi begynt å bygge opp et prosjekt med helsemyndigheter i Haiti. For å si det sånn, så få et sted som heter Belader, et sykehus, hvor 70% av disse personelle er betalt av humanitær organisasjon, resten av helsemyndigheter. Det sier seg selv at de klarer ikke det, og det er bare for et sykehus som sørger for 150 000 mennesker.
1: Men hva slags skader og pasienter er det dere i Leger uten grenser behandler nå?
13: Ja, det varierer fra sted til sted, så skal vi snakke om på Port-au-Prince, så er det mer traumapasienter på grunn av den konflikten som herjer fælt i dette området, men også i Yachty-Bonit, som er litt nord for Port-au-Prince, der er det mange kamper mellom politiet og den taskforce fra Kenya, eller fra Chad nå, som kom fra FN, som kommer å hjelpe til for å stabilisere litt grann landet. Da. Så er det ordentlig traumapasienter med skuddskader, brann, folk som blir brent i hjel fra, eller brent av armerte grupper. Og så for det stedet hvor jeg var, så er det mest sånn, ja, traumapasienter, men på grunn av transportproblemer, men også masse som egentlig infeksjonsproblematikk da. Så det det ordentlig andre type skader eller helseproblemer. Også underernæring er også ganske høyt da, blant barn.
1: Et annet tema er jo at seksuell vold ofte beskrives som et våpen for å kontrollere et lokalsamfunn. Hva har dere sett av dette på bakken?
13: Jo, vi behandler 5000 av vold og offer hvert år. Og det er bare 19. Det er bare toppen av isberget. Så fordi det er tabubelagt, og så er det farlig å egentlig snakke om det. Så jo, den bølgen er blitt ekstremt de siste årene. Det fantes før, men med en stor straffrihet, så baller på seg. For eksempel i Belladé, hvor jeg egentlig skulle åpne et prosjekt, så har vi sett at folk som blir kastet ut fra Dominikansk republikk, fordi de prøver å sørge for et bedre liv for sinne. Når de blir kastet ut tilbake, så er de vel i en svak posisjon, så er det folk på denne siden av Haiti som utnytter den situasjonen også, som vil da ta dem til, ja, voldta kvinner og barn, ikke minst, og så utnytte dem for å få penger da. Så det er stor den straffriheten, og at politiet er absolutt ubemannet og kanskje noen ganger korrupt, klarer ikke å takle dette her.
1: Slik du ser det, hva må skje raskt dersom situasjonen ikke skal bli enda verre?
13: Ja, sikkerhet. De må få det til. Det er, som sagt, så FN har prøvd å hjelpe til med noe som heter MAS, og nå er sånn, en task force som skal komme til Tchad, så det er 5000 mennesker som egentlig militære politi som skal støtte nasjonalpoliti, islamsk politi, for å egentlig stoppe den stor voldbølgen, fordi den er en stor konsekvens for absolutt alle i Haiti, for å sørge for mat, helse og sikkerhet, og ja, ordentlig liv da. Så jeg mener det er sikkerhet først da.
1: Da sier jeg takk til deg for at du kom til oss i studio.
13: Tusen takk.
1: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. På Oslo Børs falt Norwegian-aksjen da nyheten ble kjent med rundt 1,7%. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
14: Ved å gjøre denne transaksjonen vil vi ta over et selskap som er veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til. Men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det. Og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby noe komplementært, altså et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
15: Ja, for du er inne på det. Hvordan vil folk merke dette kjøpet?
14: Nei, de vil merke at du får et større tilbud om et sømmeløst produkt der alt dette er inkludert. Men det er også veldig viktig for oss å poengtere at Norwegian og Widerøe som ruteflyselskap vil bestå akkurat sånn som det er i dag. Så de som bare reiser med Norwegian og Widerøe vil ikke se noen endringer i forhold til det produktet vi tilbyr. Vi skal ikke bli et charterselskap som sådan, men vi skal ha et tilbud som også inkluderer hotellkapasitet.
15: Petter Stordalen, hva kan du si om timingen for dette? Hvorfor velger dere å selge nå?
16: Nei, for det første så opplever jeg ikke at vi selger. Norwegian kjøper, og vi blir en stor, en av Norwegians største aksjonærer. Og som jeg sier, vi er her for å være aktive og langsiktige, og vi kommer ikke til å selge en eneste aksje. Om noe så kommer vi til å kjøpe.
15: Ja, hvor stort vil du beskrive dette kjøpet som?
16: Ja, dette er desidert det største som har skjedd i nordisk reiseliv noensinne, tror jeg. Det er et selskap som kommer til å omsette for tallene i år, hvis du legger sammen, det er 55 milliarder, og jeg tror liksom 60 milliarder i 2027 er ikke noe, det er ikke noe, vil ikke overraske meg hvis vi passerer det.
15: Vil du engasjere deg mer for fly enn hotell fremover, med tanke på dette, og hvor stor eierandel du får i Norwegian nå?
16: Jeg har nok av kjærlighet til alle mine tre barn, og jeg har definitivt nok av kjærlighet både til Strawberry, som blir en stor aksjonær I det nye selskapet, og til fremtiden. Så vi har nok av tid og energi, og vi kommer til å bruke mye av det på dette nye selskapet.
1: Irans utenriksminister sier at forhandlinger om en endelig avtale med USA trolig starter på fredag. Da skal en intensjonsavtale mellom de to landene etter planen signeres I Schweiz. Irans utenriksminister sier at en slutt på krigen I Libanon det viktigste I en avtale med USA, det skriver nyhetsbyrået AFP. Eirik Kvindesland, du Midtøsten-historiker og postdoktor på Institutt for Iran-studier ved det østerrikske vitenskapsakademi, og du med oss ifra Stavanger. Hvilke rammer legger denne avtalen for de videre forhandlingene slik du ser det?
17: I beste fall så legger denne avtalen samme ramme for atomforhandlinger som det var før krigen. I den betydningen at vi tilbake til start. Denne krigen skapte jo mange nye problemer, først og fremst stengingen av Hormuzstredet. De iranske atomspørsmålene og forhandlingene med Iran, det har pågått lenge. Nå nærmer det seg 20 år med forhandlinger av og på. Så der det egentlig mye de samme spørsmålene som tidligere. I beste fall så løser denne avtalen problematikken I Hormuzstredet og kan ta forhandlingene inn I en mer diplomatisk kanal.
1: Ja, det peker jo nettopp på at avtalen langt unna det de kalte liksom den totale overgivelse som både Donald Trump og Benjamin Netanyahu hadde håpet på.
17: Ja, absolutt. I begynnelsen av krigen så uttalte jo både Israel og USA ganske store bombastiske mål knyttet til regimefall i Iran, total knusing av atomprogrammet, svekkelse av Irans missilproduksjon og mange andre ting. Og det veldig få av de målene som har blitt oppnådd. Nå kan det faktisk se ut som den islamske republikken, regimet I Iran, kommer ganske styrka ut av dette. Ikke bare det at de har overvunnet en krig og greid å påføre Israel og andre stater en del skade, men også oppnått en del forhandlingsmakt overfor USA. Egentlig stikk I strid med det som J.D. Vance sa nå tidligere I innslaget.
1: Ja, det har kommet motstridende meldinger om når Hormuzstredet skal åpne. Hvordan vurderer du dette?
17: Altså, her ligger jo djevelen I detaljene egentlig. Trump hevder jo at det skal åpnes fullt og helt på fredag, mens Iran både gjennom anonyme og offentlige kilder signaliserer at de skal fortsette å ha en viss kontroll over stredet og blant annet kunne kreve inn avgifter for havnetjenester og navigasjon og så videre I fremtiden, og at det den iranske staten som vil ha en hånd på roret der. Så her driver de allerede med tautrekking, selv om et dokument muligens signert. Så jeg tror ikke det spørsmålet der over på noen måte, dessverre.
1: Ja, hvilke forutsetninger vil du si at USA og Iran faktisk har for å få landet en endelig avtale?
17: Altså, dette kommer til å ta lang tid. Det det eneste som sikkert. Nå åpner denne avtalen for et 60-dagers vindu, hvor Iran og USA skal forhandle om en ny atomavtale. Det kan jeg nesten garantere at kommer til å trekke ut og kommer til å bli utsatt. Atomspørsmål langsiktige og komplekse. Det en grunn til at Obama-administrasjonen brukte 2 år på å forhandle sin avtale med Iran den gangen, og det kommer til å trekke ut denne gangen også. Så her det fortsatt mange kapitler som kommer.
1: Da sier jeg takk til deg, Eirik Kvindesland. I Israel det krisestemning etter at Donald Trump signerte en våpenhvileavtale med Iran. En samlet opposisjon har gått løs på Benjamin Netanyahu, som kritiseres for å mislyktes I kampen mot Iran. Flere aviskommentatorer snakker nå om et svekket Israel. Netanyahu selv holdt en sjelden presskonferanse I går, hvor han forsvarte seg selv, forteller korrespondent Yama Molasmal.
18: Netanyahu ikke kjent for å ta selvkritikk. Han holdt en sjelden pressekonferanse for første gang på 3 måneder, hvor han tok imot spørsmål fra pressefolk, og der sto han last og brast ved sine avgjørelser I denne Iran-krig. Han sier at denne krigen har sørget for at Iran ikke vil kunne utvikle atomvåpen, som ville vært en eksistensiell trussel for Israel. Han sa at han har med krigen unngått en massedød for israelere, og han forsvarte sitt forhold til Trump og sa at han på rett spor, og han støtter Trump. Så Netanyahu tar ingen selvkritikk for måten han har håndtert denne krigen på, men aviskommentatorer, opposisjonen, er krystallklare på at hans strategi har slått fullstendig feil i kampen mot Iran, som nå ser ut til å få store summer utbetalt i bytte mot å åpne Hormuz-stredet, og regimet sitter tryggere enn noensinne.
1: Flere kunder i Norges største bank DNB fikk opp feil disponibel saldo i nettbanken i morges. Enkelte kunder opplevde at saldoen viste overtrekk til tross for at de hadde penger på konto. DNB sier til VG at de er kjent med feilen og jobber for å rette opp feilen så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og dersom 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, ja, så ville hver og en av oss ha fått ca. 4 millioner kroner hver. Det omstridte cruiseskipet Silver Dawn ligger i dag til kai i Åndalsnes. Skipet er knyttet til konservative Hillsdale College i USA, som har tette bånd til MAGA-bevegelsen. Da skipet var i Trondheim i går, ble det møtt av demonstranter, og også i Åndalsnes i dag ventet demonstranter på kaien, som reporter Tore Ellingsæter har snakket med.
2: Ja, nå har altså dette MAGA-skipet, som det har blitt kalt, kommet til Åndalsnes. En del av de som er ombord på cruisetur til Romsdalen er altså tilknyttet Hillsdale College, et college som har vært knyttet til Trump og MAGA-bevegelsen. Og dette her er det en del som reagerer på. Hva er grunnen til at det stiller opp og protesterer her i dag, Sondre? Gikk du leier i Rødt i Rauma?
3: Altså, en av grunnene det er jo at vi er interessert i det hatet som MAGA-bevegelsen har regelrett, eller driver med i USA. Og blant annet Hillsdale, det er jo ikke bare at de står bak MAGA-bevegelsen, de driver jo også på, har vært bak prosjekt 2025, som faktisk vil innskrenke rettigheter både til kvinner og de skjeve.
2: Men det er ikke litt drøyt at dere står her og protesterer når ja, det bruker ytringsfridommen? Dere, kan ikke de ombord få lov til å bruke sin ytringsfridom?
3: Så klart, de har jo rett å si hva de mener de har, men de har ikke rett til å spre hat. Og det er jo det vi tar avstand fra.
2: Men det er ikke så veldig mange som har møtt opp her i dag. Hadde du håpet på større oppmøte?
3: Så klart, jeg synes nå har vi vel vært igjen 10 personer totalt som har vært her i dag, og jeg synes det er egentlig ganske greit når du tenker på at vi er en såpass liten plass som Åndalsnes. Og så jo i Trondheim, som en mye større by, der var det 150 stykker som møtte opp, så jeg synes 10 stykker er ganske greit, egentlig.
2: Ja, vi ser passasjerer går på landet her, og her kan en jo oppleve trollveggen og trollstigen og nesaksla, gondol og slike ting. Men så er det samtidig da en del politiske aktiviteter ombord, det er en del møter og diskusjoner. Så jeg snakket med kaptein i sted, han sier at det er nærmere 600 passasjerer ombord, og ifølge han så er om lag halvparten av passasjerene knyttet til denne Hillsdale. Og hva er grunnen til at du står her i dag da?
4: Grunnen til at jeg står her i dag, det er vel at jeg representerer også veldig mye av det som står for skjevt her i Rauma, på et privat nivå. Jeg var var en del av det første paret som gifta seg her for første gang noensinne, etter 16 år med likestillingsloven. Så ja, jeg kan stolt si at jeg er den første homofilmannen som gifta seg her i Rauma kommune.
2: Det er en veldig rolig demonstrasjon dette her da.
4: Det er det, det er sånn vi vil ha det. Kjærlighet er kjærlighet, vi skal stå og ha det. Altså, sånn som nå gikk det akkurat en passasjer forbi, og han sa «Hello, demonstrators!» Vinket bare tilbake. Det er ikke verre enn det. Det er bare å være synlig.
2: Du heter jo Bjørn Inge Ulv Lucifer Bjøller Rasmussen, og hvorfor er det nødvendig å reise seg opp mot Trump og MAGA?
4: For meg så er det viktig at folk ikke skal miste seg selv. Og ikke heller bare følge en stor stemme, men heller være våken nok til å følge sitt eget tanke.
2: Det ikke litt spesielt å stilles opp her og protestere mot cruiseturister? Det jo ikke alle her som faktisk del av det politiske opplegget.
4: Det sant. Vi fikk også vite det vi stilte i dag, at det var en lavere prosent enn det vi trodde. Så selv i dag så har vi også fått nye opplysninger. Men vi tar det sånn at vi skader ingen med å stå her og protestere fredfullt.
2: Ja, hva skjer videre utover her nå?
3: Nei, nå ble vi stående her og...
2: Vi står litt unna, langt unna her. Hvorfor det?
3: Nei, altså vi ville...
2: Var du jaget vekk?
3: Vi ble faktisk bedt om å flytte oss.
2: Hvem var det som bare kom det?
3: Det var vel de som står bak Romsdalen.
2: Hva tenker du rundt det da? Er ikke det viktig å stå nærme passasjerene som går på land?
3: Nei, som sagt, vi skal ikke være til hinder for passasjerene. Vi skal bare vise at vi markerer mot mye av det de står for. Og som sagt, når vi får ny informasjon om at halvparten, som du sa nå, ikke tilhører med magebevegelsen, så er det jo ikke riktig av oss at vi skal heller forstyrre dem.
2: Så det har nedskalert litt demonstrasjonen?
3: Nei, altså vi hadde planer om å ikke ha noe sånn som det var i Bergen og Trondheim. Vi skulle ta det rolig, bare for å markere at vi står imot det magebevegelsen og Project 2025.
2: Ja, vi har selvsagt prøvd å komme i kontakt med Hillsdale College, som altså, ja, det er tidligere ansatte, det er tidligere elever, tidligere foreldre som er samlet om bord her. Det er en del politisk aktivitet ombord, men når jeg snakker med folk her, så sier de at de er her på ferie og at de skal oppleve Norge. Så slik er det her i Rauma akkurat nå.
1: Norge spiller sin første VM-kamp i natt og møter Irak i USA. Og det er ikke bare nordmenn som festet i gatene i Boston sentrum. Mange Irak-supportere samlet seg for å lade opp til VM-kampen. Og kommentator for NRK i VM, Kasper Wikestad, havnet midt i Irak sin fanskare.
5: Fantastiske scener her da, det er en herlig atmosfære. Det er sperret gata, Boston-politiet, de har sperret gata i begge ender og her. Gleder de seg like mye til match som de gjør på norske fansålen her. Sånn, det er trommer, det er... Ja, dere ser jo selv egentlig det livet som er forventningene til matchen mot Norge. De er i hvert fall store.
1: Ja, i natt så spiller Norge sin første VM-kamp på 28 år mot Irak. Og også for irakerne er dette en stor kveld. Landet er tilbake i VM på første gang på 40 år. Og vi skal til Erbil i Irak og korrespondent Aida Khorami. Hvordan er stemningen i Erbil foran kampen mot Norge?
6: Ja, nå står vi rett foran den historiske festningen i hjertet av Erbil. 6000 år gammel festning. Her har de satt opp et svært fotballrigg. Akkurat nå så er det ikke så mange mennesker her, for det er 36 grader, og det er nesten for varmt for å være ute. Men det har vært hundrevis av fotballinteresserte som har samlet seg her, hvor det har vært, de har satt opp en storskjerm der borte, hvor folk har samlet seg. Det har blitt servert te, frukt, og folk så Belgia-Egypt-kampen i går. Her har de satt opp plakater av spillerne. Her er det nok en mann mange vil kjenne igjen. Erling Braut Haaland, som flere irakiske eksperter og medier beskriver som den store bekymringen for Irak-Norge-kampen.
1: Ja, hvor stort er dette for irakere at landet er tilbake i VM for første gang siden 1986, altså 40 år?
6: Det er kjempestort. Det er en vanvittig stolthet og optimisme. Når man spør irakere her, så sier de at ja, selvfølgelig skal vi heie på Irak, og det betyr utrolig mye for dem at Irak er representert. For mange er dette første gang de får se landslaget sitt representert i VM, og mange sier at de skal følge kampen i kveld.
1: Ja, du var inne på det at man kjenner til både Haaland og antagelig også Ødegård, og det er kanskje de folk i Irak også først og fremst er opptatt av. Hvordan snakkes det om Norge der du er?
6: Ja, man snakker med respekt om fotballnasjonen Norge. Det blir beskrevet som en sterk konkurrent. Mange sier at dette blir en vanskelig kamp for dem. I det hele tatt så beskriver Irak gruppen de med i som dødsgruppen. Men de har et håp, de har en optimisme. De sier at kanskje er det varmen og klima i Boston som kommer til å gi Irak et fortrinn. Men det er klart at de ser på Norge som en konkurrent.
1: Ja, Irak møter jo et norsk lag mange forventer mye av. Tror folk der du er at Irak kan overraske?
6: Ja, definitivt. Når vi spør folk på gaten her, så sier de at Irak kommer til å overraske en hel verden, de kommer til å overraske Norge, men irakiske medier og flere fotballeksperter her fra regionen sier at Norge er teknisk overlegne, så det de håper på er at de kan i hvert fall begrense Haaland, og på den måten kanskje ikke slippe inn så mange mål.
1: Takk til deg, Aida Kohami, direkte fra Erbil i Irak. I natt er altså ventetiden over. Norge spiller sin første VM-kamp på 28 år når Irak står på motsatt banehalvdel i Boston. Forventningene er store til et norsk lag med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i spissen. Ødegaard har avvist bekymringene rundt formen, og både han og Haaland skal være klare til å starte VM-eventyret sammen med de andre norske spillerne. Og da ønsker jeg deg velkommen hit til studio, NRKs fotballekspert Bengt Åge Eriksen. Norge er altså favoritt mot Irak, men hva slags kamp tror du dette blir?
7: Det er litt vanskelig å si. Norge er favoritter. Vi er 31 på FIFA-rankingen, mens Irak er 57. Men når jeg sier det sånn, så er det fordi at nå har nettopp Kapp Verde spilt uavgjort mot Spania, altså som har blitt verdensmestre tidligere. Fotball er lagspill, men Norge slår Irak 18 av 20 ganger. De bør også vinne i dag. Men nå har du akkurat nevnt en del ganger at det er 28 år siden Norge var der sist, og det tror jeg kanskje er en liten sånn fare, for at vi pleier å skille mellom å spille begivenheten og det å spille kampen, og hvis disse norske spillerne skal spille den begivenheten om at nå er det så lenge siden at nå står det så mye på spill, så kan de få litt høye skuldre, akkurat som folk i din studio, så kan de få litt sånn presentasjonsangst, og så låser de seg litt, og det er faren til Norge.
1: Men hva må Norge passe seg mest for?
7: Ikke å passe seg for mye. Det er nettopp det de skal passe seg for, fordi at hvis de begynner å passe seg, så hemmer det dem. Vi har nettopp spilt mot Marokko, spilte 1-1, fikk deng i en halv time, men reia det er en god motstander. Norge har feid gjennom kvalifiseringen sin med 8 strake seire, og da skal de gjøre det de vanligvis gjør igjen, altså gjentagelse og gjenkjennelse. Og så spørsmålet om de får ut det da, men det er liksom kunst.
1: Det har vært litt snakk om formen til Martin Ødegaard, men han selv sier at han er klar. Hvor avhengig er Norge at han får tak i kampen tidlig?
7: Det er ganske, fordi at skal du vinne kampen, så må du vinne kampen om midtbanen, og det er på midtbanen han spiller. Han er jo en premissleverandør for Erling Braut Haaland, spydspissen vår, og at han kan servere han ganske godt der. Har Martin en god passningsfot og et godt blikk. Vi er ikke klin avhengig av det, men vi er ganske avhengig av det, og det er tross alt form og formproblem. Han spilte Champions League-finale for bare et par uker siden, så han er nok i brukbart slag.
1: Ja, du var inne på det, vi snakker jo ofte om Haaland. Er dette en type kamp der Norge er avhengig av at han leverer?
7: Ja, det så vi på Sverige her om dagen også. Sverige har plundret fælt, nå fikk de i gang spissene sine, både Gyökeres og Isak. Kjempeviktig, for ikke bare er han frontspilleren til Norge, han er jo et blikkfang for resten av laget også. Så hvis han lykkes, så smitter jo det på resten, og så er han jo en målgarantist. Det er jo nesten bare å pelme ballen frem til, så løser han jo resten.
1: Ja, Norge møter Senegal og Frankrike senere i gruppa. Hvor viktig er det å få 3 poeng allerede i natt?
7: Ja, det er kjempeviktig, for sett at Frankrike og Senegal, som spiller klokka 9, spiller uavgjort, så er du langt på vei videre i form av 1 av 8 treere av 12 mulige. Så holder du langt på vei med 3 poeng og en god målforskjell. Sånn er det jo blitt, siden vi har utvidet denne turneringen til 48 lag. Så hvis Norge vinner nå sin første kamp, og vi får uavgjort i den første mellom Frankrike og Senegal, så er vi i pole position med en eneste gang.
1: Vi kommer jo til å følge nøye med på denne kampen i kveld, de fleste av oss. Hva blir det viktigste tegnet på at Norge takler presset i VM-åpningen?
7: At du kan se umiddelbart at de gleder seg over denne anledningen, og ikke gruer seg for eventuelle konsekvenser ved tap.
1: Dersom Norge da i kveld, som vi håper da, selvfølgelig vinner mot Irak. Hvor godt utgangspunkt har de da for resten av gruppespillet? Du har litt inne på det.
7: Ja, nei, det er kjempegodt. Vinner de i dag, så holder de en uavgjort enten mot Senegal, som er neste oppgjør, eller mot Frankrike 26. august. Og det er jo klart at jo bedre plassering de får i dette gruppespillet, jo presumptivt dårligere motstand får de når de skal videre i cupspillet. Og så er det en annen ting jeg tror Ståle Solbakken, eller jeg vet, jeg har kjent den siden 1984, han vil gjerne dure på med en eneste gang og holde et jevnt tempo her, men det skal godt gjøres om Norge ikke får 3 eller 4 poeng på disse 3 forsøkene.
1: Tør du det helt til slutt tippe et resultat i nattens kamp?
7: Ja, det gjør jeg, men jeg tror Norge vinner, og da er ikke veldig, det er ikke veldig vovet. Akkurat hvor mye vet jeg ikke, men hvis ikke det låser seg helt som for spanjolene mot Kapp Verde, så bør det gå fint.
1: Og vi snakker om mål.
7: Håpentligvis 3 eller 4.
1: Takk skal du ha for du kom til oss i studio. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Flyaksjen faller etter oppkjøpet. Intensjonsavtalen mellom USA og Iran signeres trolig om 3 dager, men nye forhandlinger venter før endelig avtale. Skyhøye forventninger før Norges første VM-kamp. I natt møter laget Irak. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt er høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rød-grønn side i vår, mener Vedum. Målet er å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom det ikke lykkes, utelukker ikke Senterpartiet å søke flertall med høyresiden på nytt, sier Vedum.
8: Senterpartiet har jo opplevd det at det er ulike partier som har vært enige med oss, og da må jo vi selvfølgelig stemme for våre standpunkter når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter, så gjør vi jo det, selv om det har ulike partiene, for vi er jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da er det litt uavhengig av hvilket parti det er, men så mener vi i det, veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
9: Hvordan påvirker det forholdet til regjeringspartner Arbeiderpartiet da?
8: Altså, Arbeiderpartiet er jo i regjering, og de må jo bare forholde seg til at Stortinget er som det er, for det er et mye mer sammensatt Storting nå enn det pleier å være. Og da må vi jo styre, og så må vi finne løsninger, og så har vi en ganske konsekvent linje. Utvikle hele landet, ikke for høye kostnader for folk. Vi kommer alltid til å være opptatt av norsk matproduksjon. Hele diskusjonen om EU, så går jo Arbeiderpartiet sammen med Høyre og MDG. Forrige uke så gikk jo Rødt sammen med å stoppe en del industriprosjekter. Så det kommer til å være sånn litt på kryss og tvers, men det er det norske styringsmodellen. Det er mindre makt i byråkratiet og mer i det folkevalgte Stortinget.
1: I Porsgrunn er en kvinne funnet død og et barn hardt skadet. De to ble funnet etter en redningsaksjon i morges. Barnet er fløyet til Ullevål sykehus. Pårørende er varslet, bekrefter politiet. Store mannskaper fra nødetaten og 2 redningshelikopter rykket ut til et turområde i Porsgrunn i dag tidlig. E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i forbindelse med redningsaksjonen.
10: I dag har det vært en redningsaksjon oppe på Breviksbrua, oppe fra dammene i Brevik, ut mot Frierfjorden. Vi fikk første melding klokka like før klokka 8 i dag. Og vi har da gjort funn av en kvinne i 30-årene, som dessverre er konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn, som er flyttet til Ullevål med alvorlige skader.
11: Hva mer kan du si om hendelsesforløpet?
10: Jeg kan ikke si så veldig mye om hendelsesforløpet forløpig. Vi har full trøkk på etterforskningen, og både taktisk ved å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som er på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
11: Hva skjer på stedet akkurat nå?
10: Nå har vi sperret av åstedet der oppe, og så skal krimteknikere gå i gang.
1: Det dødelige Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken i Kongo har foreløpig ikke nådd toppen ifølge Røde Kors. Hjelpeorganisasjonen mener det kan ta opp til 1 år å stanse spredningen av den livstruende sykdommen. Nær 200 mennesker er til nå bekreftet døde, og rundt 800 er registrert som smittet. Folkehelseinstituttet sier det er liten risiko for at utbruddet skal spre seg utenfor Kongo og nabolandet Uganda. Flere enn 350 000 haitianere i USA risikerer å miste den midlertidige beskyttelsen som har gitt dem rett til å bo og jobbe i landet. Saken har vært oppe i USAs høyesterett, og utfallet kan avgjøre om flere hundre tusen mennesker risikerer å bli sendt tilbake til et land i dyp humanitær krise. Til nå er det gitt beskyttelse av en ordning som gis til personer fra land der USA mener det er for farlig å sende folk tilbake. Og samtidig så beskrives situasjonen i Haiti som stadig verre. FN anslår at 6,4 millioner mennesker, over halvparten av befolkningen, trenger humanitær hjelp i år. Og med oss i studio anestesisykepleier Renal Menard, som nylig har vært i Haiti for Leger uten grenser. Og hva det som venter dem som eventuelt nå må vende tilbake?
13: De som kommer til å bli returnert til Haiti, de kommer til å møte stor usikkerhet på grunn av stor voldbølge som har herjet nå i 5 år siden presidenten Jovenel Moïse har blitt drept. Disse mennesker vil også møte ordentlig usikkerhet i forhold til mat, helse, bosted, fordi for eksempel Haiti, Port-au-Prince, 80% av hovedstaden

0: 5000 mennesker har blitt drept for eksempel i fjor, da, bare av disse armerte grupper og politiet, og 2300 av dem er dødt så langt i den konflikten.
1: Når vi sier at et land er i humanitær krise, hva betyr det helt konkret for folk som da bor der?
0: Ja, FN-tallet sier at 50% av disse folkene som ikke får mat, nok mat hver dag. Det sier seg selv på en måte. Men det er også at helsevesenet kan ikke ta imot alle disse som trenger hjelp. Får du ikke noe mat, så får du et dårlig helse, for eksempel. Men også tilgjengelighet for helse. Helsesenter er kollapset fullstendig noen steder. Så jo, det er ekstrem fattigdom, og ting er ikke gratis i Haiti. Alt må kjøpes, til og med helse. Så det vil balle på seg. Får du ikke noe mat, får du ikke helse, da har du veldig dårlige levevilkår.
1: Ja, hvordan ser egentlig et helsevesen utenom myndigheter, politi og grunnleggende tjenester? Praksis har brutt sammen mange steder i Haiti.
0: Jeg nevner det litt rett før. Da. Den er kollapsa med nesten fullstendig. Da. For eksempel, så uten humanitære organisasjoner så vil helsevesenet ikke klare seg. Jeg har vært der nettopp, og som jeg sa til deg i sted, så har vi begynt å bygge opp et prosjekt med helsemyndigheter i Haiti. For å si det sånn, så få et sted som heter Belader, et sykehus, hvor 70% av disse personelle er betalt av humanitær organisasjon, resten av helsemyndigheter. Det sier seg selv at de klarer ikke det, og det er bare for et sykehus som sørger for 150 000 mennesker.
1: Men hva slags skader og pasienter er det dere i Leger uten grenser behandler nå?
0: Ja, det varierer fra sted til sted, så skal vi snakke om på Au-Prince, så er det mer traumapasienter på grunn av den konflikten som herjer fælt i dette området, men også i Yacht-Ibonit, som er litt nord for på Au-Prince, der er det mange kamper mellom politiet og den taskforce fra Kenya, eller fra Chad nå, som kom fra FN, som kommer å hjelpe til for å stabilisere litt grann landet. Da. Så er det ordentlig traumapasienter med skuddskader, brann, folk som blir brent i hjel fra, eller brent av armerte grupper. Og så for det stedet hvor jeg var, så er det mest sånn, ja, jeg vil si traumapasienter, men på grunn av transportproblemer, men også masse som er egentlig infeksjonsproblematikk. Da. Så det er ordentlig andre typer skader eller helseproblemer. Også underernæring er også ganske høyt da, blant barn.
1: Et annet tema er jo at seksuell vold ofte beskrives som et våpen for å kontrollere et lokalsamfunn. Hva har dere sett av dette på bakken?
0: Jo, vi behandler 5000 av voldoffer hvert år, og det er bare en liten, det er bare toppen av isberget. Så fordi det er tabubelagt, og så er det farlig å egentlig snakke om det. Så jo, den bølgen er blitt ekstremt de siste årene. Det fantes før, men med en stor straffrihet, så baller på seg. For eksempel i Belader, hvor jeg egentlig skulle åpne et prosjekt, så har vi sett at folk som blir kastet ut fra Dominikansk republikk, fordi de prøver å sørge for et bedre liv for sinne. Når de blir kastet ut tilbake, så er de vel i en svak posisjon, så er det folk på denne siden av Haiti som utnytter den situasjonen også, som vil da ta dem til, ja, voldta kvinner og barn, ikke minst, og så utnytte dem for å få penger. Da. Så det er stor den straffriheten, og at politiet er absolutt ubemannet og kanskje noen ganger korrupt, klarer ikke å takle dette her.
1: Slik du ser det, hva må skje raskt dersom situasjonen ikke skal bli enda verre?
0: Ja, sikkerhet. De må få det til. Det er, som sagt, så FN har prøvd å hjelpe til med noe som heter MAS, og nå er det en taskforce som skal komme fra Chad, så det er 5000 mennesker som egentlig militære politi som skal støtte nasjonalpoliti, islamsk politi, for å egentlig stoppe den stor voldbølgen, fordi den er en stor konsekvens for absolutt alle i Haiti, for å sørge for mat, helse og sikkerhet. Og ordentlig liv da. Så jeg mener det er sikkerhet først da.
1: Da sier jeg takk til deg for at du kom til oss i studio.
0: Tusen takk.
1: Irans utenriksminister sier at forhandlinger om en endelig avtale med USA trolig starter på fredag. Da skal en intensjonsavtale mellom de to landene etter planen signeres i Schweiz. Irans utenriksminister sier at en slutt på krigen i Libanon er det viktigste i en avtale med USA. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Det omstridte cruiseskipet Silver Dawn ligger i dag

0: dag til kai i Åndalsnes. Skipet knyttet til konservative Hillsdale College i USA, som har tette bånd til MAGA-bevegelsen. Da skipet var i Trondheim i går, ble det møtt av demonstranter, og også i Åndalsnes i dag ventet demonstranter på kaien, som reporter Tore Ellingsæter har snakket med.
1: Ja, nå har altså dette MAGA-skipet, som det har blitt kalt, kommet til Åndalsnes. En del av de som ombord på cruisetur til Romsdalen altså tilknyttet Hillsdale College, et college som har vært knyttet til Trump og MAGA-bevegelsen. Og dette er det en del som reagerer på. Hva er grunnen til at det stiller opp og protesterer her i dag, Sondre Vik, du er leier i Rødt i Rauma?
2: Altså, en av grunnene det jo at vi er interessert i det hatet som MAGA-bevegelsen har regelrett, eller driver med i USA. Og blant annet Hillsdale, det er jo ikke bare at de står bak MAGA-bevegelsen, de driver jo også på, har vært bak prosjekt 2025, som faktisk vil innskrenke rettigheter både til kvinner og de skjeve.
1: Men det er ikke litt drøyt at dere står her og protesterer når, ja, det bruker ytringsfriheten, dere, kan ikke de ombord få lov til å bruke sin ytringsfrihet?
2: Så klart, de har jo rett å si hva de mener de har, men de har ikke rett til å spre hat. Og det er jo det vi tar avstand fra.
1: Men det er ikke så veldig mange som har møtt opp her i dag. Hadde du håpet på større oppmøte?
2: Altså, så klart, jeg synes vi har, nå har vi vel vært igjen 10 personer totalt som har vært her i dag, og jeg synes det er egentlig ganske greit når du tenker på at vi er en såpass liten plass som Åndalsnes. Og så jo i Trondheim, som en mye større by, der var det 150 stykker som møtte opp, så jeg synes 10 stykker er ganske greit, egentlig.
1: Ja, vi ser passasjerer går på land her, og her kan en jo oppleve trollveggen og trollstigen og nesaksla, gondol og slike ting. Men så er det samtidig da en del politiske aktiviteter ombord, det er en del møter og diskusjoner. Så jeg ikke snakket med kaptein i sted, han sier at det er nærmere 600 passasjerer ombord, og ifølge han så er omlag halvparten av passasjerene knyttet til denne Hillsdale. Og hva er grunnen til at du står her i dag da?
3: Grunnen til at jeg står her i dag, det er vel for at jeg representerer også veldig mye av det som står for skjevt her i Rauma, på et privat nivå. Jeg var var en del av det første paret som gifta seg her for første gang noensinne, etter 16 år med likestillingsloven. Så ja, jeg kan stolt si at jeg er den første homofilmannen som gifta seg her i Rauma kommune.
1: Men det er en veldig rolig demonstrasjon dette her da.
3: Det er det, det er sånn vi vil ha det. Kjærlighet er kjærlighet, vi skal stå og ha, altså, sånn som noen gikk akkurat en passasjer forbi, og han sa, hello, demonstrators, vinket bare tilbake. Det er ikke verre enn det. Det er bare å være synlig.
1: Du heter jo Bjørn Inge Ulv Lucifer Bjøller Rasmussen, og hvorfor er det nødvendig å reise seg opp mot Trump og MAGA?
3: For meg så er det viktig at folk ikke skal miste seg selv. Og ikke heller bare følge en stor stemme, men heller være våken nok til å følge sitt eget tanke.
1: Det er ikke litt spesielt å stille seg opp her og protestere mot cruiseturister. Det er jo ikke alle her som er faktisk del av det politiske opplegget.
3: Det er sant. Vi fikk også vite i det vi stilte i dag at det var en lavere prosent enn det vi trodde. Så selv i dag så har vi også fått nye opplysninger. Men vi tar det sånn at vi skader ingen med å stå her og protestere fredfullt.
1: Ja, hva skjer videre utover her nå?
2: Nei, nå blir vi stående her, og
1: vi står litt unna, langt unna her. Hvorfor det?
2: Nei, altså, vi ville
1: ikke. Var du jaget vekk?
2: Vi ble faktisk bedt om å flytte oss.
1: Hvem var det som bare kom det?
2: Det var vel dem som står bak Romsdalen.
1: Hva tenker du rundt det da? Er ikke det viktig å stå nærme passasjerene som går på land?
2: Nei, som sagt, vi skal ikke være til hinder for passasjerene. Vi skal bare vise at vi markerer mot mye av det de står for. Og som sagt, når vi får ny informasjon om at halvparten, som du sa nå, ikke tilhører med MAGA-bevegelsen, så er det jo ikke riktig av oss at vi skal heller forstyrre dem.
1: Så det har nedskalert litt demonstrasjonen?
2: Nei, altså, vi hadde planer om å ikke ha noe sånn som det var i Bergen og Trondheim. Vi skulle ta det rolig, bare for å markere at vi står imot det MAGA-bevegelsen og Project 2025.
1: Ja, vi har selvsagt prøvd å komme i kontakt med Hillsdale College, som altså, ja, det er tidligere ansatte, det er tidligere elever, tidligere foreldre som er samlet om bord her. Det er en del politisk aktivitet om bord, men når jeg snakker med folk her, så sier de at de er her på ferie, og at de skal oppleve Norge. Så slik er det her i Rauma akkurat nå.
0: Norge spiller sin første VM-kamp i natt og møter Irak i USA. Og det er ikke bare nordmenn som festet i gatene i Boston sentrum. Mange Irak-supportere samlet seg for å lade opp til VM-kampen. Og kommentator for NRK i VM, Kasper Wikestad, havnet midt i Irak sin fanskare.
4: Fantastiske scener her da. Det en herlig atmosfære. Her er det sperret gata. Boston-politiet, de har sperret gata i begge ender, og her gleder de seg like mye til match som de gjør på norske fansålen her. Sånn, det er trommer, det er... Ja, dere ser jo selv egentlig det livet som er her. Forventningene til matchen mot Norge, de er i hvert fall store.
0: Ja, i natt så spiller Norge sin første VM-kamp på 28 år mot Irak, og også for irakere er dette en stor kveld. Landet er tilbake i VM på første gang på 40 år, og vi skal til Erbil i Irak og korrespondent Aida Khorami. Hvordan er stemningen i Erbil foran kampen mot Norge?
5: Ja, nå står vi rett foran den historiske festningen i hjertet av Erbil. 6000 år gammel festning. Her har de satt opp et svært fotballrigg. Akkurat nå så er det ikke så mange mennesker her, for det er 36 grader, og det er nesten for varmt for å være ute. Men det har vært hundrevis av fotballinteresserte som har samlet seg her, hvor det har vært, de har satt opp en storskjerm der borte, hvor folk har samlet seg. Det har blitt servert te, frukt, og folk så Belgia-Egypt-kampen i går. Her har de satt opp plakater av spillerne. Her er det nok en mann mange vil kjenne igjen. Erling Braut Haaland, som flere irakiske eksperter og medier beskriver som den store bekymringen for Irak-Norge-kampen.
0: Ja, hvor stort er dette for irakere at landet er tilbake i VM for første gang siden 1986, altså 40 år?
5: Det er kjempestort. Det er en vanvittig stolthet og optimisme. Når man spør irakere her, så sier de at ja, selvfølgelig skal vi heie på Irak, og det betyr utrolig mye for dem at Irak er representert. For mange er dette første gang de får se landslaget sitt representert i VM, og mange sier at de skal følge kampen i kveld.
0: Ja, du var inne på det at man kjenner til både Haaland og antagelig også Ødegård, og det er kanskje de folk i Irak også først og fremst er opptatt av. Hvordan snakkes det om Norge der du er?
5: Ja, man snakker med respekt om fotballnasjonen Norge. Det blir beskrevet som en sterk konkurrent. Mange sier at dette blir en vanskelig kamp for dem. I det hele tatt så beskriver Irak gruppen de er med i som dødsgruppen. Men de har et håp, de har en optimisme. De sier at kanskje er det varmen og klima i Boston som kommer til å gi Irak et fortrinn. Men det er klart at de ser på Norge som en konkurrent.
0: Ja, Irak møter jo et norsk lag mange forventer mye av. Tror folk der du er at Irak kan overraske?
5: Ja, definitivt. Når vi spør folk på gaten her, så sier de at Irak kommer til å overraske en hel verden, de kommer til å overraske Norge, men irakiske medier og flere fotballeksperter her fra regionen sier at Norge er teknisk overlegne, så det de håper på er at de kan i hvert fall begrense Haaland, og på den måten kanskje ikke slippe inn så mange mål.
0: Takk til deg, Aida Khorami, direkte fra Erbil i Irak. I natt er altså ventetiden over. Norge spiller sin første VM-kamp på 28 år når Irak står på motsatt banehalvdel i Boston. Forventningene er store til et norsk lag med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i spissen. Ødegaard har avvist bekymringene rundt formen, og både han og Haaland skal være klare til å starte VM-eventyret sammen med de andre norske spillerne. Og da ønsker jeg deg velkommen hit til studio, NRKs fotballekspert Bengt Åge Eriksen. Norge er altså favoritt mot Irak, men hva slags kamp tror du dette blir?
6: Det er litt vanskelig å si. Norge er favoritter. Vi er 31 på FIFA-rankingen, mens Irak er 57. Men når jeg sier det sånn, så er det fordi at nå har nettopp Kapp Verde spilt uavgjort mot Spania, altså som har blitt verdensmestre tidligere. Fotball er lagspill, men Norge slår Irak 18 av 20 ganger. De bør også vinne i dag. Men nå har du akkurat nevnt en del ganger at det er 28 år siden Norge var der sist, og det tror jeg kanskje er en liten sånn fare, fordi at vi pleier å skille mellom å spille begivenheten og det å spille kampen, og hvis disse norske spillerne skal spille den begivenheten om at nå er det så lenge siden at nå står det så mye på spill, så kan de få litt høye skuldre, og akkurat som folk i ditt studio, så kan de få litt sånn presentasjonsangst, og så låser de seg litt, og det er faren til Norge.
0: Men hva må Norge passe seg mest for?
6: Ikke å passe seg for mye. Det er nettopp det de skal passe seg for, fordi at hvis de begynner å passe seg, så hemmer de dem. Vi har nettopp spilt mot Marokko, spilte 1-1, fikk deng i en halv time, men reia det er en god motstander. Norge har feid gjennom kvalifiseringen sin med 8 strake seire, og da skal de gjøre det de vanligvis gjør igjen, altså gjentagelse og gjenkjennelse. Og så spørsmålet om de får ut det da, men det er liksom kunst.
0: Det har vært litt snakk om formen til Martin Ødegaard, men han selv sier at han er klar. Hvor avhengig er Norge at han får tak i kampen tidlig?
6: Det er ganske, fordi at skal du vinne kampen, så må du vinne kampen om midtbanen, og da på midtbanen han spiller. Han er jo en premissleverandør for Erling Braut Haaland, spydspissen vår, og at han kan servere han ganske godt der. Har Martin en god pasningsfot og et godt blikk. Vi er ikke klin avhengig av det, men vi er ganske avhengig av det, og det er tross alt form og formproblem. Han spilte Champions League-finale for bare et par uker siden, så han er nok i brukbart slag.
0: Ja, du var inne på det, vi snakker jo ofte om Haaland. Er dette en type kamp der Norge er avhengig av at han leverer?
6: Ja, det så vi på Sverige her om dagen også. Sverige har plundret fælt, nå fikk de i gang spissene sine, både Jøkeres og Isak. Kjempeviktig, for ikke bare er han frontspilleren til Norge, han er jo et blikkfang for resten av laget også. Så hvis han lykkes, så smitter jo det på resten, og så er han jo en målgarantist. Det er jo nesten bare å perle med ballen frem til, så løser han jo resten.
0: Ja, Norge møter Senegal og Frankrike senere i gruppa. Hvor viktig er det å få 3 poeng allerede i natt?
6: Ja, det er kjempeviktig, for sett at Frankrike og Senegal, som spiller klokka 9, spiller uavgjort, så er du langt på vei videre i form av 1 av 8 treere av 12 mulige. Så holder du langt på vei med 3 poeng og en god målforskjell. Så, sånn er det jo blitt, siden vi har utvidet denne turneringen til 48 lag. Så hvis Norge vinner nå sin første kamp, og vi får uavgjort i den første mellom Frankrike og Senegal, så er vi i pole position med en eneste gang.
0: Vi kommer jo til å følge nøye med på denne kampen i kveld, de fleste av oss. Hva blir det viktigste tegnet på at Norge takler presset i VM-åpningen?
6: At du kan se umiddelbart at de gleder seg over denne anledningen, og ikke gruer seg for eventuelle konsekvenser ved tap.
0: Dersom Norge da i kveld, som vi håper da, selvfølgelig vinner mot Irak. Hvor godt utgangspunkt har de da for resten av gruppespillet? Du var litt inne på det.
6: Ja, nei, det er kjempegodt. Vinner i dag, så holder de en uavgjort enten mot Senegal, som er neste oppgjør, eller mot Frankrike 26. august. Og det er jo klart at jo bedre plassering de får i dette gruppespillet, jo presumptivt dårligere motstand får de når de skal videre i cupspillet. Og så er det en annen ting jeg tror Ståle Solbakken, eller jeg vet, jeg har kjent den siden 1984, han vil gjerne dure på med en eneste gang og holde et jevnt tempo her, men det skal godt gjøres om Norge ikke får 3 eller 4 poeng på disse 3 forsøkene.
0: Tør du det helt til slutt tippe et resultat i nattens kamp?
6: Ja, det gjør jeg, men jeg tror Norge vinner, og da er ikke veldig, det er ikke veldig vovet. Akkurat hvor mye vet jeg ikke, men hvis ikke det låser seg helt som for spanjolene mot Kapp Verde, så bør det gå fint.
0: Og vi snakker om mål.
6: Håpentligvis 3 eller 4.
0: Takk skal du ha for du kom til oss i studio.
7: Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Norwegian Action Fell etter oppkjøpet. Intensjonsavtalen mellom USA og Iran blir trolig signert om 3 dager, men nye forhandlinger venter for endelig avtale. Og snart klart for Norges første VM-kamp. Ved midnatt møter vi Irak i Boston. Velkommen til NRK Nyheter klokka 13 i studio i ettermiddag, Knut Magnus Berge. Børsnoterte selskap der staten eier en større del fikk en samlet avkastning på 10,3% i 2025. Staten tok 75,6 milliarder kroner i utbytte, viser eierrapporten til staten. I tillegg kommer 44,5 milliarder kroner fra tilbakekjøpsprogram i børsnoterte selskap. Dette gir en samlet utdeling til staten på over 120 milliarder kroner. Dette skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. En ulvetispe ble felt i Elverum i Innlandet i dag tidlig, etter at det ble påvist skade på sau forrige veke. Det skriver Østlendingen. Det har den siste tida vært flere forsøk på å felle ulven, først i Stange og Nord-Odal, før fellingsområdet ble utvidet til mellom annet Elverum.
0: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt er høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rødgrønn side i vår, mener Vedum. Målet er å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom det ikke lykkes, utelukker ikke Senterpartiet å søke flertall med høyresiden på nytt, sier Vedum.
8: Senterpartiet har jo opplevd det at det er ulike partier som har vært enige med oss, og da må jo vi selvfølgelig stemme for våre standpunkter når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter. Så gjør vi jo det, selv om det har ulike partiene, for vi er jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da er det litt uavhengig av hvilket parti det er, men så mener vi i det veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
9: Hvordan påvirker det forholdet til regjeringspartner Arbeiderpartiet da?
8: Altså, Arbeiderpartiet er jo i regjering, og de må jo bare forholde seg til at Stortinget er som det er, for det er et mye mer sammensatt Storting nå enn det pleier å være. Og da må vi jo styre det, og så må vi finne løsninger, og så har vi en ganske konsekvent linje. Utvikle landet, ikke for høye kostnader for folk. Vi kommer alltid til å være opptatt av norsk matproduksjon. Hele diskusjonen om EU, så går jo Arbeiderpartiet sammen med Høyre og MDG. Forrige uke så gikk jo Rødt sammen med å stoppe ned industriprosjekter. Så det kommer til å være sånn litt på kryss og tvers, men det er det norske styringsmodellen. Det er mindre makt i byråkratiet og mer i det folkevalgte Stortinget.
0: I Porsgrunn er en kvinne funnet død og et barn hardt skadet. De to ble funnet etter en redningsaksjon i morges. Barnet er fløyet til Ullevål sykehus. Pårørende er varslet, bekrefter politiet. Store mannskaper fra nødetaten og to redningshelikopter rykket ut til et turområde i Porsgrunn i dag tidlig. E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i forbindelse med redningsaksjonen.
10: I dag har det vært en redningsaksjon oppe på Breviksbrua, oppe fra dammene i Brevik, ut mot Frierfjorden. Vi fikk første melding klokka like før klokka 8 i dag. Og vi har da gjort funn av en kvinne i 30-årene, som dessverre er konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn, som er flyttet til Ullevål med alvorlige skader.
9: Hva mer kan du si om hendelsesforløpet?
10: Jeg kan ikke si så veldig mye om hendelsesforløpet forløpig. Vi har full trøkk på etterforskningen, og både taktisk ved å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som er på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
9: Hva skjer på stedet akkurat nå?
10: Nå har vi sperret av åstedet der oppe, og så skal krimteknikere gå i gang så snart som mulig.
0: Det dødelige Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken i Kongo har foreløpig ikke nådd toppen ifølge Røde Kors. Hjelpeorganisasjonen mener det kan ta opp til ett år å stanse spredningen av den livstruende sykdommen. Nær 200 mennesker er til nå bekreftet døde, og rundt 800 er registrert som smittet. Folkehelseinstituttet sier det er liten risiko for at utbruddet skal spre seg utenfor Kongo og nabolandet Uganda. Flere enn 350 000 haitianere i USA risikerer å miste den midlertidige beskyttelsen som har gitt dem rett til å bo og jobbe i landet. Saken har vært oppe i USAs høyesterett, og utfallet kan avgjøre om flere hundre tusen mennesker risikerer å bli sendt tilbake til et land i dyp humanitær krise. Til nå er det gitt beskyttelse av en ordning som gis til personer fra land der USA mener det er for farlig å sende folk tilbake. Og samtidig så beskrives situasjonen i Haiti som stadig verre. FN anslår at 6,4 millioner mennesker, over halvparten av befolkningen, trenger humanitær hjelp i år. Og med oss i studio anestesisykepleier Renal Menar, som nylig har vært i Haiti for Leger uten grenser. Og hva det som venter dem som eventuelt nå må vende tilbake?
11: De som kommer til å bli returnert til Haiti, de kommer til å møte stor usikkerhet på grunn av stor voldbølge som har herjet nå i 5 år siden presidenten Jovenel Moïse har blitt drept. Disse mennesker vil også møte ordentlig usikkerhet i forhold til mat, helse, bosted, fordi for eksempel Haiti på Port-au-Prince, 80% av hovedstaden har blitt tatt over disse armerte grupper, og det er 200 minst av dem bare i Port-au-Prince. Så 350 000 mennesker i et land som er i en humanitær krise, har vært i en humanitær krise over flere år, ved veldig lav infrastruktur som kan ta imot dem, for å si ingenting. Det blir veldig bekymringsfullt for oss, legger den grenser, ja.
0: Ja, du har vært der nå i 2 måneder, du kom hjem for noen få dager siden. Hva er det sterkeste inntrykket du sitter hjemme nå etter det siste oppholdet?
11: Jeg selv har bodd i Haiti og vokst der da jeg var barn, så jeg har sett utviklingen av det landet. Jeg har bodd og jobbet der flere ganger, og har bare sett at ting har blitt verre og verre og gjennom alle disse årene, spesielt etter den jordskjelven, men etter også andre kolera-kriser, og så ikke minst nå, den stor bølge med vold som hvor, ja, 5000 mennesker har blitt drept for eksempel i fjor, da, bare av disse armerte grupper og politiet, og 2300 av dem er dødt så langt i den konflikten.
0: Når vi sier at et land er i humanitær krise, hva betyr det helt konkret for folk som da bor der?
11: Ja, FN-tallet sier at 50% av disse folkene som ikke får mat, nok mat hver dag. Det sier seg selv på en måte, men det er også at helsevesenet kan ikke ta imot alle de som trenger hjelp. Får du ikke noe mat, så får du et dårlig helse, for eksempel. Men også tilgjengelighet for helse, helsesenter er kollapset fullstendig noen steder. Så jo, det er ekstrem fattigdom, og ting er ikke gratis i Haiti. Alt må kjøpes, til og med helse. Så det vil balle på seg. Får du ikke noe mat, får du ikke helse, da har du veldig dårlige levevilkår.
0: Ja, hvordan ser egentlig et helsevesen utenom myndigheter, politi og grunnleggende tjenester praksis har brutt sammen mange steder i Haiti?
11: Jeg nevner det litt rett før, da. Den er kollapset med nesten fullstendig, da. For eksempel, så uten humanitære organisasjoner så vil helsevesenet ikke klare seg. Jeg har vært der nettopp, og som jeg sa til deg i sted, så har vi begynt å bygge opp et prosjekt med helsemyndigheter i Haiti. For å si det sånn, så få et sted som heter Belader, et sykehus, hvor 70% av disse personellet er betalt av humanitær organisasjon, resten av helsemyndigheter. Det sier seg selv at de klarer ikke det, og det er bare for et sykehus som sørger for 150 000 mennesker.
0: Men hva slags skader og pasienter er det dere i Leger uten grenser behandler nå?
11: Ja, det varierer fra sted til sted. Så skal vi snakke om Port-au-Prince, så er det mer traumapasienter på grunn av den konflikten som herjer fælt i dette området. Men også i Yachtibonit, som er litt nord for Port-au-Prince, der det er mange kamper mellom politiet og den taskforce fra Kenya, eller fra Chad nå, som kom fra FN, som kommer å hjelpe til for å stabilisere litt grann landet, da. Så er det ordentlig traumapasienter med skuddskader, brann, folk som blir brent ihjel fra, eller brent av armerte grupper. Og så for det stedet hvor jeg var, så er det mest sånn, ja, jeg vil si traumapasienter, men på grunn av transportproblemer, men også masse som er egentlig infeksjonsproblematikk, da. Så det er ordentlig andre typer skader eller helseproblemer. Også underernæring er også ganske høyt, da, blant barn.
0: Et annet tema er jo at seksuell vold ofte beskrives som et våpen for å kontrollere et lokalsamfunn. Hva har dere sett av dette på bakken?
11: Jo, vi behandler 5000 av vold og offer hvert år. Og det er bare en liten, det er bare toppen av isberget. Så fordi det er tabubelagt, og så er det farlig å egentlig snakke om det. Så jo, den bølgen er blitt ekstremt de siste årene. Det fantes før, men med en stor straffrihet, så baller på seg. For eksempel i Belader, hvor jeg egentlig skulle åpne et prosjekt, så har vi sett at folk som blir kastet ut fra Dominikansk Republikk, fordi de prøver å sørge for et et bedre liv for sinne. Når de blir kastet ut tilbake, så de vel i en svak posisjon, så det folk på denne siden av Haiti som utnytter den, den situasjonen også, som, som vil da ta dem til, ja, voldta kvinner og barn, ikke minst, og så, så utnytte dem for å få penger. Da. Så det er stor den strafffriheten, og at politiet er absolutt ubemannet og kanskje noen ganger korrupt, klarer ikke å takle dette her.
0: Slik du ser det, hva må skje raskt dersom situasjonen ikke skal bli enda verre?
11: Ja, sikkerhet. De må få det til. Det er, som sagt, så FN har prøvd å hjelpe til med noe som heter MAS, og nå er sånn, en task force som skal komme fra Chad, så det er 5000 mennesker som egentlig militære politi som skal støtte nasjonalpoliti, islandspoliti, for å egentlig stoppe den stor voldbølge, fordi den er en stor konsekvens for absolutt alle i Haiti, for å sørge for mat, helse og sikkerhet, og ja, ordentlig liv da. Så jeg mener det er sikkerhet først. Da
0: sier jeg takk til deg for at du kom til oss i studio.
11: Tusen takk.
0: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. På Oslo Børs falt Norwegian-aksjen da nyheten ble kjent med rundt 1,7%. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
12: Med å gjøre denne transaksjonen så har vi tatt over et selskap som er veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til. Men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det. Og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden. Når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass, nå skal vi også tilby noe komplementært, altså et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
13: Ja, for du er inne på det. Hvordan vil folk merke dette kjøpet?
12: Nei, de vil merke at du får et større tilbud om et sømmeløst produkt, der alt dette er inkludert. Men det er også veldig viktig for oss å poengtere at Norwegian og Widerøe som ruteflyselskap vil bestå akkurat sånn som det er i dag. Så de som bare reiser med Norwegian og Widerøe vil ikke se noen endringer i forhold til det produktet vi tilbyr. Vi skal ikke bli et charterselskap som sådan, men vi skal ha et tilbud som også inkluderer hotellkapasitet.
13: Petter Stordalen, hva kan du si om timingen for dette? Hvorfor velger dere å selge nå?
14: Nei, for det første så opplever jeg ikke at vi selger. Norwegian kjøper, og vi blir en stor, en av Norwegians største aksjonærer. Og som jeg sier, vi er her for å være aktive og langsiktige, og vi kommer ikke til å selge en eneste aksje. Om noe så kommer vi til å kjøpe.
13: Ja, hvor stort vil du beskrive dette kjøpet som?
14: Dette er desidert det største som har skjedd i nordisk reiseliv noensinne, tror jeg. Det er et selskap som kommer til å omsette for tallene i år, hvis du legger sammen, det er 55 milliarder, og jeg tror liksom 60 milliarder i 2027 er ikke noe, det er ikke noe... Vil ikke overraske meg hvis vi passerer det.
13: Vil du engasjere deg mer for fly enn hotell fremover, med tanke på dette, og hvor stor eierandel du får i Norwegian nå?
14: Jeg har nok av kjærlighet til alle mine tre barn, og jeg har definitivt nok av kjærlighet både til Strawberry, som blir en stor aksjonær i det nye selskapet, og til fremtiden. Så vi har nok av tid og energi, og vi kommer til å bruke mye av det på dette nye selskapet.
7: Børsnoterte selskap der staten eier en større del fikk en samlet avkastning på 10,3% i 2025. Staten tok 75,6 milliarder kroner i utbytte, viser eierrapporten til staten. I tillegg kommer 44,5 milliarder kroner fra tilbakekjøpsprogram i børsnoterte selskap. Dette gir en samlet utdeling til staten på over 120 milliarder kroner. Dette skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.
0: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og dersom 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, ja, så ville hver og en av oss ha fått ca. 4 millioner kroner hver. Irans utenriksminister sier at forhandlinger om en endelig avtale med USA trolig starter på fredag. Da skal en intensjonsavtale mellom de to landene etter planen signeres i Schweiz. Irans utenriksminister sier at en slutt på krigen i Libanon er det viktigste i en avtale med USA, det skriver nyhetsbyrået AFP. Det omstridte cruiseskipet Silver Dawn ligger i dag til kai i Åndalsnes. Skipet er knyttet til konservative Hillsdale College i USA, som har tette bånd til MAGA-bevegelsen. Da skipet var i Trondheim i går, ble det møtt av demonstranter, og også i Åndalsnes i dag ventet demonstranter på kaien, som reporter Tore Ellingsæter har snakket med.
1: Ja, nå har altså dette MAGA-skipet, som det har blitt kalt, kommet til Åndalsnes. En del av de som er ombord på cruisetur til Romsdalen er altså tilknyttet Hillsdale College, et college som har vært knyttet til Trump og MAGA-bevegelsen. Og dette her er det en del som reagerer på. Hva er grunnen til at det stiller opp og protesterer her i dag, Sondre Vik, du er leier i Rødt i Rauma?
2: Altså, en av grunnene det er jo at vi er interessert i det hatet som MAGA-bevegelsen har regelrett, eller driver med i USA. Og blant annet Hillsdale, det er jo ikke bare at de står bak MAGA-bevegelsen, de driver jo også på, har vært bak prosjekt 2025, som faktisk vil innskrenke rettigheter både til kvinner og de skjeve.
1: Men det er ikke litt drøyt at dere står her og protesterer når, ja, det bruker ytringsfridommen dere, kan ikke de ombord få lov til å bruke sin ytringsfridom?
2: Så klart, de har jo rett å si hva de mener de har, men de har ikke rett til å spre hat. Og det er jo det vi tar avstand fra.
1: Men det er ikke så veldig mange som har møtt opp her i dag. Hadde du håpet på større oppmøte?
2: Så klart, jeg synes vi har, nå har vi vel vært igjen 10 personer totalt som har vært her i dag, og jeg synes det er egentlig ganske greit når du tenker på at vi er en såpass liten plass som Åndalsnes, og så jo i Trondheim, som er en mye større by, der var det 150 stykker som møtte opp, så jeg synes 10 stykker er ganske greit, egentlig.
1: Ja, vi ser passasjerer går på land her, og her kan en jo oppleve trollveggen og trollstigen og nesaksler, gondol og slike ting. Men så er det samtidig da en del politiske aktiviteter ombord, det er en del møte og diskusjoner. Så jeg snakket med kaptein i sted, han sier at det er nærmere 600 passasjerer ombord, og ifølge han så er omlag halvparten av passasjerene knyttet til denne Hillsdale. Og hva er grunnen til at du står her i dag da?
3: Grunnen til at jeg står her i dag, det er vel at jeg representerer også veldig mye av det som står for skjevt her i Rauma, på et privat nivå. Jeg var var en del av det første paret som gifta seg her for første gang noensinne, etter 16 år med likestillingsloven. Så ja, jeg kan stolt si at jeg er den første homofilmannen som gifta seg her i Rauma kommune.
1: Det er veldig rolig demonstrasjon dette her da.
3: Det er det, det er sånn vi vil ha det. Kjærlighet er kjærlighet. Vi skal stå og ha det. Altså, sånn som nå gikk det akkurat en passasjer forbi, og han sa «Hello, demonstrators!» Vinket bare tilbake. Det er ikke verre enn det. Det er bare å være synlig.
1: Du heter jo Bjørn Inge Ulv Lucifer Bjørler Rasmussen, og hvorfor er det nødvendig å reise seg opp mot Trump og MAGA?
3: For meg så er det viktig at folk ikke skal miste seg selv. Og ikke heller bare følge en stor stemme, men heller være våken nok til å følge sine egne tanker.
1: Det er ikke litt spesielt å stille seg opp her og protestere mot cruiseturister. Det er jo ikke alle her som er faktisk del av det politiske opplegget.
3: Det er sant. Vi fikk også vite i det vi stilte i dag, at det var en lavere prosent enn det vi trodde. Så selv i dag så har vi også fått nye opplysninger. Men vi tar det sånn at vi skader ingen med å stå her og protestere fredfullt.
1: Hva skjer videre utover her nå?
2: Nei, nå ble vi stående her, og...
1: Vi står litt unna, langt unna her. Hvorfor det?
2: Nei, altså, vi ville...
1: Var du jaget vekk?
2: Vi ble ble faktisk bedt om å flytte oss.
1: Hvem var det som bakom det?
2: Det var vel de som står bak Romsdalen.
1: Hva tenker du rundt det da? Er ikke det viktig å stå nære passasjerene som går på land?
2: Nei, som sagt, vi skal ikke være til hinder for passasjerene. Vi skal bare vise at vi markerer mot mye av det de står for. Og som sagt, når vi får ny informasjon om at halvparten, som du sa nå, ikke tilhører med magebevegelsen, så er det jo ikke riktig av oss at vi skal heller forstyrre dem.
1: Så det har nedskalert litt demonstrasjonen?
2: Nei, altså vi hadde planer om å ikke ha noe sånn som det var i Bergen og Trondheim. Vi skulle ta det rolig, bare for å markere at vi står imot det magebevegelsen og Prosjekt 2025.
1: Ja, vi har selvsagt prøvd å komme i kontakt med Hillsdale College, som altså, ja, det er tidligere ansatte, det er tidligere elever, tidligere foreldre som er samlet om bord her. Det er en del politisk aktivitet ombord, men når jeg snakker med folk her, så sier de at de er her på ferie og at de skal oppleve Norge. Så slik er det her i Rauma akkurat nå.
0: Norge spiller sin første VM-kamp i natt og møter Irak i USA. Og det er ikke bare nordmenn som festet i gatene i Boston sentrum. Mange Irak-supportere samlet seg for å lade opp til VM-kampen. Og kommentator for NRK i VM, Kasper Wikestad, havnet midt i Irak sin fanskare.
4: Fantastiske scener her, det er en herlig atmosfære, det er sperret. Norske fans om her. Sånn, det er trommer, det er... Ja, dere ser jo selv egentlig det livet som er her. Forventningene til matchen mot Norge, de er i hvert fall store.
0: Ja, i natt så spiller Norge sin første VM-kamp på 28 år mot Irak. Og også for irakerne er dette en stor kveld. Landet er tilbake i VM på første gang på 40 år. Og vi skal til Erbil i Irak og korrespondent Aida Khorami. Hvordan er stemningen i Erbil foran kampen mot Norge?
5: Ja, nå står vi rett foran den historiske festningen i hjertet av Erbil. 6000 år gammel festning. Her har de satt opp et svært fotballrigg. Akkurat nå så er det ikke så mange mennesker her, for det er 36 grader, og det er nesten for varmt for å være ute. Men det har vært hundrevis av fotballinteresserte som har samlet seg her, hvor det har vært, de har satt opp en storskjerm der borte, hvor folk har samlet seg. Det har blitt servert te, frukt, og folk så Belgia-Egypt-kampen i går. Her har de satt opp plakater av spillerne. Her er det nok en mann mange vil kjenne igjen, Erling Braut Haaland, som flere irakiske eksperter og medier beskriver som den store bekymringen for Irak-Norge-kampen.
0: Ja, hvor stort er dette for irakere at landet er tilbake i VM for første gang siden 1986, altså 40 år?
5: Det er kjempestort. Det er en vanvittig stolthet og optimisme. Når man spør irakere her, så sier de at ja, selvfølgelig skal vi heie på Irak, og det betyr utrolig mye for dem at Irak er representert. For mange er dette første gang de får se landslaget sitt representert i VM, og mange sier at de skal følge kampen i kveld.
0: Ja, du var inne på det at man kjenner til både Haaland og antagelig også Ødegård, og det er kanskje de folk i Irak også først og fremst er opptatt av. Hvordan snakkes det om Norge der du er?
5: Ja, man snakker med respekt om fotballnasjonen Norge. Det blir beskrevet som en sterk konkurrent. Mange sier at dette blir en vanskelig kamp for dem. I det hele tatt så beskriver Irak gruppen de er med i som dødsgruppen. Men de har et håp, de har en optimisme. De sier at kanskje er det varmen og klima i Boston som kommer til å gi Irak et fortrinn. Men det er klart at de ser på Norge som en konkurrent.
0: Ja, Irak møter jo et norsk lag mange forventer mye av. Tror folk der du er at Irak kan overraske?
5: Ja, definitivt. Når vi spør folk på gaten her, så sier de at, at Irak kommer til å overraske en hel verden, de kommer til å overraske Norge, men, men irakiske medier og flere fotballeksperter her fra regionen sier at Norge er teknisk overlegne, så det de håper på er at de kan i hvert fall begrense Haaland, og på den måten kanskje ikke slippe inn så mange mål.
0: Takk til deg, Aida Kohami, direkte fra Erbil i Irak. I natt er altså ventetiden over. Norge spiller sin første VM-kamp på 28 år når Irak står på motsatt banehalvdel i Boston. Forventningene er store til et norsk lag med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i spissen. Ødegaard har avvist bekymringene rundt formen, og både han og Haaland skal være klare til å starte VM-eventyret sammen med de andre norske spillerne. Og da ønsker jeg deg velkommen hit til studio, NRKs fotballekspert Bengt Åge Eriksen. Norge er altså favoritt mot Irak, men hva slags kamp tror du dette blir?
6: Det er litt vanskelig å si. Norge er favoritter. Vi er 31 på FIFA-rankingen, mens Irak er 57. Men når jeg sier det sånn, så er det fordi at nå har nettopp Kapp Verde spilt uavgjort mot Spania, altså som har blitt verdensmestre tidligere. Fotball er lagspill, men Norge slår Irak 18 av 20 ganger. De bør også vinne i dag. Men har du akkurat nevnt en del ganger at det er 28 år siden Norge var der sist, og det tror jeg kanskje er en liten sånn fare, for at vi pleier å skille mellom å spille begivenheten og det å spille kampen, og hvis disse norske spillerne skal spille den begivenheten om at nå er det så lenge siden at nå står det så mye på spill, så kan de få litt høye skuldre, og akkurat som folk i ditt studio, så kan de få litt sånn presentasjonsangst, og så låser de seg litt, og det er faren til Norge.
0: Men hva må Norge passe seg mest for?
6: Ikke å passe seg for mye. Det er nettopp det de skal passe seg for, fordi at hvis de begynner å passe seg, så hemmer det dem. Vi har nettopp spilt mot Marokko, spilte 1-1, fikk deng i en halv time, men reia det, det er en god motstander. Norge har feid gjennom kvalifiseringen sin med 8 strake seire, og da skal de gjøre det de vanligvis gjør igjen, altså gjentagelse og gjenkjennelse. Og så spørsmålet om de får ut det da, men det er liksom kunst.
0: Det har vært litt snakk om formen til Martin Ødegaard, men han selv sier at han er klar. Hvor avhengig er Norge at han får tak i kampen tidlig?
6: Det er ganske, fordi at skal du vinne kampen, så må du vinne kampen om midtbanen, og det er på midtbanen han spiller. Han er jo en premissleverandør for Erling Braut Haaland, spydspissen vår, og at han kan servere han ganske godt der. Har Martin en god passningsfot og et godt blikk? Vi er ikke klin avhengig av det, men vi er ganske avhengig av det, og det er tross alt form og formproblem. Han spilte Champions League-finale for bare et par uker siden, så han er nok i brukbart slag.
0: Ja, du var inne på det. Vi snakker jo ofte om Haaland. Er dette en type kamp der Norge er avhengig av at han leverer?
6: Ja, det så vi på Sverige her om dagen også. Sverige har plundret fælt, nå fikk de i gang spissene sine, både Gyökeres og Isak. Kjempeviktig, for ikke bare er han frontspilleren til Norge, han er jo et blikkfang for resten av laget også. Så hvis han lykkes, så smitter jo det på resten, og så er han jo en målgarantist. Det er jo nesten bare å perle med ballen fremtid, så løser han jo resten.
0: Ja, Norge møter Senegal og Frankrike senere i gruppa. Hvor viktig er det å få 3 poeng allerede i natt?
6: Ja, det er kjempeviktig, for sett at Frankrike og Senegal, som spiller klokka 9, spiller uavgjort, så er du langt på vei videre i form av 1 av 8 treere av 12 mulige. Så holder du langt på vei med 3 poeng og en god målforskjell. Sånn er det jo blitt, siden vi har utvidet denne turneringen til 48 lag. Så hvis Norge vinner nå sin første kamp, og vi får uavgjort i den første mellom Frankrike og Senegal, så er vi i pole position med en eneste gang.
0: Vi kommer jo til å følge nøye med på denne kampen i kveld, de fleste av oss. Hva blir det viktigste tegnet på at Norge takler presset i VM-åpningen?
6: At du kan se umiddelbart at de gleder seg over denne anledningen, og ikke gruer seg for eventuelle konsekvenser ved tap.
0: Dersom Norge da i kveld, som vi håper da, selvfølgelig vinner mot Irak. Hvor godt utgangspunkt har de da for resten av gruppespillet? Du var litt inne på det.
6: Ja, nei, det er kjempegodt. Vinner de i dag, så holder de en uavgjort enten mot Senegal, som er neste oppgjør, eller mot Frankrike 26. august. Og det er jo klart at jo bedre plassering de får i dette gruppespillet, jo presumptivt dårligere motstand får de når de skal videre i cupspillet. Og så er det en annen ting jeg tror Ståle Solbakken, eller jeg vet, jeg har kjent den siden 1984, han vil gjerne dure på med en gang og holde et jevnt tempo her, men det skal godt gjøres om Norge ikke får 3 eller 4 poeng på disse 3 forsøkene.
0: Tør du det helt til slutt tippe et resultat i nattens kamp?
6: Ja, det gjør jeg, men jeg tror Norge vinner, og da er ikke veldig, det er ikke veldig vovet. Akkurat hvor mye vet jeg ikke, men hvis ikke det låser seg helt som for spanjolene mot Kapp Verde, så bør det gå fint.
0: Og vi snakker om mål.
6: Håpentligvis 3 eller 4.
0: Takk skal du ha for du kom til oss i studio.
7: Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Norwegian Action Fell etter oppkjøpet. Intensjonsavtalen mellom USA og Iran blir trolig signert om 3 dager, men nye forhandlinger venter for endelig avtale. Og snart klart for Norges første VM-kamp. Ved midnatt møter vi Irak i Boston. En ulvetispe ble felt i Elverum i Innlandet i dag tidlig, etter at det ble påvist skade på sau forrige veke. Det skriver Østlendingen. Det har den siste tida vært flere forsøk på å felle ulven, først i Stange og Nord-Odal, før fellingsområdet ble utvidet til mellom annet Elverum.
0: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt er høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rødgrønn side i vår, mener Vedum. Målet er å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom det ikke lykkes, utelukker ikke Senterpartiet å søke flertall med høyresiden på nytt, sier Vedum.
8: Senterpartiet har jo opplevd det at det er ulike partier som har vært enige med oss, og da må jo vi selvfølgelig stemme for våre standpunkter når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter, så gjør vi jo det, selv om det har ulike partiene, for vi er jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da er det litt uavhengig av hvilket parti det er, men så mener vi i det, veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
9: Hvordan påvirker det forholdet til regjeringspartner Arbeiderpartiet da?
8: Altså, Arbeiderpartiet er jo i regjering, og de må jo bare forholde seg til at Stortinget er som det er, for det er et mye mer sammensatt Storting nå enn det pleier å være. Og da må vi jo styre, og så må vi finne løsninger, og så har vi en ganske konsekvent linje. Utvikle landet, ikke for høye kostnader for folk. Vi kommer alltid til å være opptatt av norsk matproduksjon. Hele diskusjonen om EU, så går jo Arbeiderpartiet sammen med Høyre og MDG. Forrige uke så gikk jo Rødt sammen med å stoppe ned industriprosjekter. Så det kommer til å være sånn litt på kryss og tvers, men det er det norske styringsmodellen. Det er mindre makt i byråkratiet og mer i det folkevalgte Stortinget.
0: I Porsgrunn er en kvinne funnet død og et barn hardt skadet. De to ble funnet etter en redningsaksjon i morges. Barnet er fløyet til Ullevål sykehus. Pårørende er varslet, bekrefter politiet. Store mannskaper fra nødetaten og 2 redningshelikopter rykket ut til et turområde i Porsgrunn i dag tidlig. E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i forbindelse med redningsaksjonen.
10: I dag har det vært en redningsaksjon oppe på Breviksbrua, oppe fra dammene i Brevik, ut mot Frierfjorden. Vi fikk første melding klokka like før klokka 8 i dag. Og vi har da gjort funn av en kvinne i 30-årene, som dessverre er konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn, som er flyttet til Ullevål med alvorlige skader.
9: Hva mer kan du si om hendelsesforløpet?
10: Jeg kan ikke si så veldig mye om hendelsesforløpet forløpig. Vi har full trøkk på etterforskningen, og både taktisk ved å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som er på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
9: Hva skjer på stedet akkurat nå?
10: Nå har vi sperret av åstedet der oppe, og så skal krimteknikere gå i gang så snart som mulig.
0: Det dødelige Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken i Kongo har foreløpig ikke nådd toppen ifølge Røde Kors. Hjelpeorganisasjonen mener det kan ta opp til 1 år å stanse spredningen av den livstruende sykdommen. Nær 200 mennesker er til nå bekreftet døde, og rundt 800 er registrert som smittet. Folkehelseinstituttet sier det er liten risiko for at utbruddet skal spre seg utenfor Kongo og nabolandet Uganda. Flere enn 350 000 haitianere i USA risikerer å miste den midlertidige beskyttelsen som har gitt dem rett til å bo og jobbe i landet. Saken har vært oppe i USAs høyesterett, og utfallet kan avgjøre om flere 100 000 mennesker risikerer å bli sendt tilbake til et land i dyp humanitær krise. Til nå er det gitt beskyttelse av en ordning som gis til personer fra land der USA mener det er for farlig å sende folk tilbake. Og samtidig så beskrives situasjonen i Haiti som stadig verre. FN anslår at 6,4 millioner mennesker, over halvparten av befolkningen, trenger humanitær hjelp i år. Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. På Oslo Børs falt Norwegian-aksjen da nyheten ble kjent med rundt 1,7%. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
7: Sjumøte i Evian i Frankrike har Donald Trump møtt Volodymyr Zelensky i formiddag. Krigen i Ukraina har havnet i skuggen av konflikten i Midtøsten i vår, og Zelensky mener det internasjonalt bør være mer merksom rundt Ukraina-konflikten.
15: Really, we had a very positive summit, and we discussed the situation on the battlefield. What I'm happy, what I wanted to share with everybody, that we spoke about battlefield, we spoke about negotiations with Russians, potential negotiations with Russians. We spoke about middle strikes and long range, the situation with Russian losses, economy, and etc. Good news. First of all, that yes, Putin has to stop this war. And I have unanimity from all the leaders and EU presidents. So we had the unanimity that Russia is not winning and losing a lot of people. And they have to make a deal as quick as possible. And they don't have initiative in their hands. So they really have to recognize that they don't want peace. And it's true, everybody understands that a lot of people around Putin, they push him to the more big mobilization, to doesn't matter how much losses they will have, how many people will die. I mean, they don't think about it, but there is a huge percent of Russian people who understand that they are not winning this war, and that's why they have to stop this war.
7: Ja, Anders Børingbo i Evian. Zelensky har jo hatt et eget møte med Trump nå. Hvor viktig var det for den ukrainske presidenten å få i stand dette møtet?
16: Ja, det klart at Zelensky ønsket dette her veldig sterkt, å få møte bare Trump igjen. Og Zelensky har jo da lagt ut på sin konto på X bilder av at han og Trump sitter i ganske nær samtale, de to. De har to rådgivere rundt seg, men samtalen virker ut fra de bildene nær og tillitsfull. Så får vi se hva som kommer ut av det. De har ikke kommentert noen av de direkte akkurat denne samtalen under fire øyne, må vi si det var. Men det er klart, i Ukraina så pågår jo krigen. Folk dør hver dag, og det virker ikke som på bakken i hvert fall at det er noen utsikt til løsning på dette.
7: Nei, så har jo Trump da uttalt seg konkret om Russland i formiddag. Hva sa han?
16: Han henvendte seg direkte til Russland og sa at Russland bør gjøre en avtale. Russland bør gjøre en deal. Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen. Og dette har jo en praktisk side, hvor forhandlerne Kushner og Witkoff jo har vært involvert både i Midtøsten og Russland, og man håper at de to nå får mer tid rett og slett til å ha fokus på Ukraina.
7: Ja, så er jo det, som du sier, slik at Ukraina gjerne kom litt i skuggen av Midtøsten, og avtalen mellom Iran og USA er et tema også på dette møtet. Har europeerne tillit til denne avtalen?
16: Ja, det har jo dukket opp enda flere spørsmål. Man var veldig positiv i går da man hørte Trump. Så har jo J.D. Vance snakket i USA i natt, som nok ga mer usikkerhet til de fleste hvor dette ender hen. Og iranerne sier jo at man ønsker å begynne en ny forhandlingsrunde i Genève fredag. Så det jo usikkert hvor dette havner. Men det Trump har sagt, og som jo selvfølgelig fører til glede her, at Hormuzstredet skal åpne på fredag. Det vil jo være en lettelse for mange land som også har sine skip innenfor Hormuzstredet. Og så må vi se hvordan dette går rett og slett.
17: Skal du ha Anders Børingbo? Børsnoterte selskap der staten eier en større del fikk en samlet avkastning på 10,3% i 2025. Staten tok 75,6 milliarder kroner i utbytte, viser eierrapporten til staten. I tillegg kommer 44,5 milliarder kroner fra

0: sier at en slutt på krigen i Libanon er det viktigste i en avtale med USA. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Det omstridte cruiseskipet Silver Dawn ligger i dag til kai i Åndalsnes. Skipet er knyttet til konservative Hillsdale College i USA, som har tette bånd til MAGA-bevegelsen. Da skipet var i Trondheim i går, ble det møtt av demonstranter, og også i Åndalsnes i dag ventet demonstranter på kaien, som reporter Tore Ellingsæter har snakket med.
1: Ja, nå har altså dette MAGA-skipet, som det har blitt kalt, kommet til Åndalsnes. En del av de som er ombord på cruisetur til Romsdalen er altså tilknyttet Hillsdale College, et college som har vært knyttet til Trump og MAGA-bevegelsen. Og dette er det en del som reagerer på. Hva er grunnen til at det stiller opp og protesterer her i dag, Sondre Vik, du er leier i Rødt i Rauma?
2: Altså, en av grunnene det er jo at vi er interessert i det hatet som MAGA-bevegelsen har regelrett, eller driver med i USA. Og blant annet Hillsdale, det er jo ikke bare at de står bak MAGA-bevegelsen, de driver jo også på, har vært bak prosjekt 2025, som faktisk vil innskrenke rettigheter både til kvinner og de skjeve.
1: Men det er ikke litt drøyt at dere står her og protesterer når, ja, det bruker ytringsfridommen, dere, kan ikke de ombord få lov til å bruke sin ytringsfridom?
2: Så klart, de har jo rett å si hva de mener de har, men de har ikke rett å spre hat. Og det er jo det vi tar avstand fra.
1: Men det er ikke så veldig mange som har møtt opp her i dag. Hadde du håpet på større oppmøte?
2: Altså, så klart, jeg synes vi har, nå har vi vel vært igjen 10 personer totalt som har vært her i dag, og jeg synes det er egentlig ganske greit når du tenker på at vi er en såpass liten plass som Åndalsnes, og så jo i Trondheim, som en mye større by, der var det 150 stykk som møtte opp, så jeg synes 10 stykker er ganske greit, egentlig.
1: Ja, vi ser passasjerer går på landet her, og her kan en jo oppleve trollveggen og trollstigen og nesaksla, gondol og slike ting. Men så er det samtidig da en del politiske aktiviteter ombord, det er en del møter og diskusjoner. Så jeg snakket med kaptein i sted, han sier at det er nærmere 600 passasjerer ombord, og ifølge han så er om lag halvparten av passasjerene knyttet til denne Hillsdale. Og hva er grunnen til at du står her i dag da?
3: Grunnen til at jeg står her i dag, det er at jeg representerer også veldig mye av det som står for skjevt her i Rauma, på et privat nivå. Jeg var var en del av det første paret som gifta seg her for første gang noensinne, etter 16 år med likestillingsloven. Så ja, jeg kan stolt si at jeg er den første homofilmannen som gifta seg her i Rauma kommune.
1: Det er en veldig rolig demonstrasjon dette her da.
3: Det er det, det er sånn vi vil ha det. Kjærlighet er kjærlighet. Vi skal stå og ha det. Altså, sånn som nå gikk det akkurat en passasjer forbi, og han sa «Hello, demonstrators!» Vinket bare tilbake. Det er ikke verre enn det. Det er bare å være synlig.
1: Du heter jo Bjørn Inge Ulv Lucifer Bjøller Rasmussen, og hvorfor er det nødvendig å reise seg opp mot Trump og MAGA?
3: For meg så er det viktig at folk ikke skal miste seg selv. Og ikke heller bare følge en stor stemme, men heller ha, ja, vært våken nok til å følge, ja, sine egne tanker.
1: Det er ikke litt spesielt å stille seg opp her og protestere mot cruiseturister? Det er jo ikke alle her som er faktisk del av det politiske opplegget.
3: Det er sant. Vi fikk også vite i det vi stilte i dag at det var en lavere prosent enn det vi trodde. Så selv i dag så har vi også fått nye opplysninger. Men vi tar det sånn at vi skader ingen med å stå her og protestere fredfullt.
1: Ja, hva skjer videre utover her nå?
2: Nei, nå blir vi stående her, og...
1: Vi står litt unna, langt unna her. Hvorfor det?
2: Nei, altså, vi ville...
1: Var du jaget vekk?
2: Vi ble faktisk bedt om å flytte oss.
1: Hvem var det som bare kom det?
2: Det var vel dem som står bak Romsdalen.
1: Hva tenker du rundt det da? Er ikke det viktig å stå nærme passasjerene som går på land?
2: Nei, som sagt, vi skal ikke være til hinder for passasjerene. Vi skal bare vise at vi markerer mot mye av det de står for. Og som sagt, når vi får ny informasjon om at halvparten, som du sa nå, ikke tilhører med MAGA-bevegelsen, så er det jo ikke riktig av oss at vi skal heller forstyrre dem.
1: Så det har nedskalert litt demonstrasjonen?
2: Nei, altså vi hadde planer om å ikke ha

0: var noe sånn som det var i Bergen og Trondheim. Vi skulle ta det rolig, bare for å markere at vi står imot det magebevegelsen og Project 2025.
1: Ja, vi har selvsagt prøvd å komme i kontakt med Hillsdale College, som altså, ja, det er tidligere ansatte, det er tidligere elever, tidligere foreldre som er samlet om bord her. Det er en del politisk aktivitet ombord, men når jeg snakker med folk her, så sier de at jeg er her på ferie, og at jeg skal oppleve Norge. Så slik er det her i Rauma akkurat nå.
2: Norge spiller sin første VM-kamp i natt og møter Irak i USA. Og det er ikke bare nordmenn som festet i gatene i Boston sentrum. Mange Irak-supportere samlet seg for å lade opp til VM-kampen. Og kommentator for NRK i VM, Kasper Wikestad, havnet midt i Irak sin fanskare.
3: Fantastiske scener her da. Det en herlig atmosfære. Det sperret gata. Boston-politiet, de har sperret gata i begge ender. Gleder de seg like mye til match som de gjør på norske fansålen her. Sånn, det er trommer, det er... Ja, dere ser jo selv egentlig det livet som er her. Forventningene til matchen mot Norge, de er i hvert fall store.
2: Ja, i natt så spiller Norge sin første VM-kamp på 28 år mot Irak, og også for irakerne er dette en stor kveld. Landet er tilbake i VM på første gang på 40 år, og vi skal til Erbil i Irak og korrespondent Aida Khorami. Hvordan er stemningen i Erbil foran kampen mot Norge?
4: Ja, nå står vi rett foran den historiske festningen i hjertet av Erbil. 6000 år gammel festning. Her har de satt opp et svært fotballrigg. Akkurat nå så er det ikke så mange mennesker her, for det er 36 grader, og det er nesten for varmt for å være ute. Men det har vært hundrevis av fotballinteresserte som har samlet seg her, hvor det har vært, de har satt opp en storskjerm der borte, hvor folk har samlet seg. Det har blitt servert te, frukt, og folk så Belgia-Egypt-kampen i går. Her har de satt opp plakater av spillerne. Her er det nok en mann mange vil kjenne igjen. Erling Braut Haaland, som flere irakiske eksperter og medier beskriver som den store bekymringen for Irak-Norge-kampen.
2: Ja, hvor stort er dette for irakere at landet er tilbake i VM for første gang siden 1986, altså 40 år?
4: Det er kjempestort. Det er en vanvittig stolthet og optimisme. Når man spør irakere her, så sier de at ja, selvfølgelig skal vi heie på Irak, og det betyr utrolig mye for dem at Irak er representert. For mange er dette første gang de får se landslaget sitt representert i VM, og mange sier at de skal følge kampen i kveld.
2: Ja, du var inne på det at man kjenner til både Haaland og antagelig også Ødegård, og det er kanskje de folk i Irak også først og fremst er opptatt av. Hvordan snakkes det om Norge der du er?
4: Ja, man snakker med respekt om fotballnasjonen Norge. Det blir beskrevet som en sterk konkurrent. Mange sier at dette blir en vanskelig kamp for dem. I det hele tatt så beskriver Irak gruppen de er med i som dødsgruppen. Men de har et håp, de har en optimisme. De sier at kanskje er det varmen og klima i Boston som kommer til å gi Irak et fortrinn. Men det er klart at de ser på Norge som en konkurrent.
2: Ja, Irak møter jo et norsk lag mange forventer mye av. Tror folk der du er at Irak kan overraske?
4: Ja, definitivt. Når vi spør folk på gaten her, så sier de at Irak kommer til å overraske en hel verden, de kommer til å overraske Norge, men irakiske medier og flere fotballeksperter her fra regionen sier at Norge er teknisk overlegne, så det de håper på er at de kan i hvert fall begrense Haaland, og på den måten kanskje ikke slippe inn så mange mål.
2: Takk til deg, Aida Khorami, direkte fra Erbil i Irak. I natt altså ventetiden over. Norge spiller sin første VM-kamp på 28 år når Irak står på motsatt banehalvdel i Boston. Forventningene store til et norsk lag med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i spissen. Ødegaard har avvist bekymringene rundt formen, og både han og Haaland skal være klare til å starte VM-eventyret sammen med de andre norske spillerne. Og da ønsker jeg deg velkommen hit til studio, NRKs fotballekspert Bengt Åge Eriksen. Norge altså favoritt mot Irak, men hva slags kamp tror du dette blir?
5: Det litt vanskelig å si. Norge favoritter. Vi 31 på FIFA-rankingen, mens Irak 57. Men når jeg sier det sånn, så det fordi at nå har nettopp Kapp Verde spilt uavhengig mot Spania, altså som har blitt verdensmestre tidligere. Fotball lagspill, men Norge slår Irak 18 av 20 ganger. De bør også vinne i dag. Men har du akkurat nevnt en del ganger at det 28 år siden Norge var der sist, og det tror jeg kanskje en liten sånn fare, fordi at vi pleier å skille mellom å spille begivenheten og det å spille kampen, og hvis disse norske spillerne skal spille den begivenheten om at nå er det så lenge siden at nå står det så mye på spill, så kan de få litt høye skuldre, akkurat som folk i din studio, så kan de få litt sånn presentasjonsangst, og så låser de seg litt, og det faren til Norge.
2: Men hva må Norge passe seg mest for?
5: Ikke å passe seg for mye. Det nettopp det de skal passe seg for, fordi at hvis de begynner å passe seg, så hemmer det dem. Vi har nettopp spilt mot Marokko, spilte 1-1, fikk deng i en halv time, men reia det er en god motstander. Norge har feid gjennom kvalifiseringen sin med 8 strake seire, og da skal de gjøre det de vanligvis gjør igjen, altså gjentagelse og gjenkjennelse. Og så spørsmålet om de får ut det da, men det er liksom kunst.
2: Det har vært litt snakk om formen til Martin Ødegaard, men han selv sier at han klar. Hvor avhengig Norge at han får tak i kampen tidlig?
5: Det ganske, fordi at skal du vinne kampen, så må du vinne kampen om midtbanen, og det på midtbanen han spiller. Han jo en premissleverandør for Erling Braut Haaland, spydspissen vår, at han kan servere han ganske godt der. Har Martin en god passningsfot og et godt blikk. Vi ikke clean avhengig av det, men vi ganske avhengig av det, og det tross alt form og formproblem. Han spilte Champions League-finale for bare et par uker siden, så han nok i brukbart slag.
2: Ja, du var inne på det, vi snakker jo ofte om Haaland. Er dette en type kamp der Norge avhengig av at han leverer?
5: Ja, det så vi på Sverige her om dagen også. Sverige har plundret fælt, nå fikk de i gang spissene sine, både Jøkeres og Isak. Kjempeviktig, for ikke bare er han frontspilleren til Norge, han jo et blikkfang for resten av laget også. Så hvis han lykkes, så smitter jo det på resten, og så han jo en målgarantist. Det jo nesten bare å perle med ballen frem til, så løser han jo resten.
2: Ja, Norge møter Senegal og Frankrike senere i gruppa. Hvor viktig det å få 3 poeng allerede i natt?
5: Ja, det kjempeviktig, for sett at Frankrike og Senegal, som spiller klokka 9, spiller uavgjort, så du langt på vei videre i form av 1 av 8 treere av 12 mulige. Så holder du langt på vei med 3 poeng og en god målforskjell. Sånn det jo blitt, siden vi har utvidet denne turneringen til 48 lag. Så hvis Norge vinner nå sin første kamp, og vi får uavgjort i den første mellom Frankrike og Senegal, så vi i pole position med en eneste gang.
2: Vi kommer jo til å følge nøye med på denne kampen i kveld, de fleste av oss. Hva blir det viktigste tegnet på at Norge takler presset i VM-åpningen?
5: At du kan se umiddelbart at de gleder seg over denne anledningen, og ikke gruer seg for eventuelle konsekvenser ved tap.
2: Dersom Norge da i kveld, som vi håper da, selvfølgelig vinner mot Irak. Hvor godt utgangspunkt har de da for resten av gruppespillet? Du var litt inne på det.
5: Ja, nei, det kjempegodt. Vinner de i dag, så holder de en uavgjort enten mot Senegal, som neste oppgjør, eller mot Frankrike 26. august. Og det jo klart at jo bedre plassering de får i dette gruppespillet, jo presumptivt dårligere motstand får de når de skal videre i cupspillet. Og så en annen ting jeg tror Ståle Solbakken, eller jeg har kjent den siden 1984, han vil gjerne dure på med en eneste gang og holde et jevnt tempo her, men det skal godt gjøres om Norge ikke får 3 eller 4 poeng på disse 3 forsøkene.
2: Tør du det helt til slutt tippe et resultat i nattens kamp?
5: Ja, det gjør jeg, men jeg tror Norge vinner, og da det er ikke veldig vovet. Akkurat hvor mye vet jeg ikke, men hvis ikke det låser seg helt som for spanjolene mot Kapp Verde, så bør det gå fint.
2: Og vi snakker om mål.
5: Håpentligvis 3 eller 4.
2: Takk skal du ha for du kom til oss i studio.
6: En ulvetispe ble felt i Elverum innlandet i dag tidlig, etter at det ble påvist skade på sau forrige veke. Det skriver Østlendingen. Det har den siste tiden vært flere forsøk på å felle ulven, først i Stange og Nord-Odal, før fellingsområdet ble utvidet til mellom annet Elverum.
2: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt er høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rødgrønn side i vår, mener Vedum. Målet er å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom det ikke lykkes, utelukker ikke Senterpartiet å søke flertall med høyresiden på nytt, sier Vedum.
7: Senterpartiet har jo opplevd det at det er ulike partier som har vært enige med oss, og da må jo vi selvfølgelig stemme for våre standpunkter, når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter, så gjør vi jo det, selv om det har ulike partiene, for vi er jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da er det litt uavhengig av hvilket parti det er, men så mener vi i det, veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
8: Hvordan påvirker det forholdet til regjeringspartner Arbeiderpartiet da?
7: Altså, Arbeiderpartiet er jo i regjering, og de må jo bare forholde seg til at Stortinget er som det er, for det er et mye mer sammensatt Storting nå enn det pleier å være. Og da må vi jo styre, og så må vi finne løsninger, og så har vi en ganske konsekvent linje. Utvikle hele landet, ikke for høye kostnader for folk. Vi kommer alltid til å være opptatt av norsk matproduksjon. Hele diskusjonen om EU, så går jo Arbeiderpartiet sammen med Høyre og MDG. Forrige uke så gikk jo Rødt sammen og stoppet en del industriprosjekter. Så det kommer til å være sånn litt på kryss og tvers, men det er det norske styringsmodellen. Det er mindre makt i byråkratiet og mer i det folkevalgte Stortinget.
2: I Porsgrunn er en kvinne funnet død og et barn hardt skadet. De to ble funnet etter en redningsaksjon i morges. Barnet er fløyet til Ullevål sykehus. Pårørende er varslet, bekrefter politiet. Store mannskaper fra nødetaten og to redningshelikopter rykket ut til et turområde i Porsgrunn i dag tidlig. E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i forbindelse med redningsaksjonen.
9: I dag har det vært en redningsaksjon oppe på Breviksbrua, oppe fra dammene i Brevik, ut mot Frierfjorden. Vi fikk første melding klokka like før klokka 8 i dag. Og vi har da gjort funn av en kvinne i 30-årene, som dessverre er konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn, som er flyttet til Ullevål med alvorlige skader.
8: Hva mer kan du si om hendelsesforløpet?
9: Jeg kan ikke si så veldig mye om hendelsesforløpet forløpig. Vi har full trøkk på etterforskningen, både taktisk ved å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som er på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
8: Hva skjer på stedet akkurat nå?
9: Nå har vi sperret av åstedet der oppe, og så skal krimteknikere gå i gang så snart som mulig.
2: Flere enn 350 000 haitianere i USA risikerer å miste den midlertidige beskyttelsen som har gitt dem rett til å bo og jobbe i landet. Saken har vært oppe i USAs høyesterett, og utfallet kan avgjøre om flere hundre tusen mennesker risikerer å bli sendt tilbake til et land i dyp humanitær krise. Til nå er det gitt beskyttelse av en ordning som gis til personer fra land der USA mener det er for farlig å sende folk tilbake. Og samtidig så beskrives situasjonen i Haiti som stadig verre. FN anslår at 6,4 millioner mennesker, over halvparten av befolkningen, trenger humanitær hjelp i år.
6: Urovekkende mange elever har ikke lært å lese, skrive og rekne skikkelig etter 10 års grunnskole, mener Riksrevisjonen. Zelensky har møtt Trump på G7-møtet i Evian. Trump mener Russland må få gjort en avtale om å få slutt på krigen. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Norwegian Action fell etter oppkjøpet. Og snart klart for Norges første VM-kamp. Ved midnatt møter vi Irak i Boston. Velkommen til NRK Nyheter klokka 14. På G7-møtet i Evian i Frankrike har Donald Trump møtt Volodymyr Zelensky i formiddag. Krigen i Ukraina er havnet i skuggen av konflikten i Midtøsten i vår, og Zelensky mener det internasjonalt bør være mer merksomt om Ukraina-konflikten, noe han tok opp med lederne i G7.
10: Vi hadde et positivt møte og diskuterte situasjonen på slagmarken.
11: We discussed the situation on the battlefield. What I'm happy.
10: Det jeg ønsket å dele er at vi diskuterte slagmarken og forhandlingene med russerne. Vi snakket om mellomdistanse og langdistanse. Om situasjonen rundt russiske tap, økonomi og så videre. Den gode nyheten at, ja, Putin må stanse denne krigen.
11: Putin has to stop this war.
10: Og jeg har enstemmig støtte fra alle lederne og presidentene i EU. Vi er samstemte om at Russland ikke vinner. De mister mange mennesker og må inngå en avtale så fort som mulig. De sitter ikke med initiativet. De er virkelig nødt til å innse at de ikke ønsker dette.
11: Have to recognize that they don't want peace, and it's true.
10: Og det sant. Alle forstår det. Mange rundt Putin legger press på ham for at han skal øke mobiliseringen. Det spiller ingen rolle hvor store teipene blir, hvor mange som dør. Det tenker de ikke på, men det er en stor andel av det russiske folk som nå begynner å forstå at de ikke vinner krigen, og at den derfor må ta slutt.
6: Riksrevisjonen mener urovakkende mange elever i skolen ikke har lært å lese, skrive og rekne skikkelig etter 10 års grunnskole. Rapporten kommer etter flere år med bekymring for nivået blant norske elever. I internasjonale tester har norske elever gjort det svakere, særlig i matematikk og lesing.
12: Riksrevisjonen har lagt fram en rapport som har ganske urovekkende resultater for norsk skole. Elevene, særlig de svakeste, har veldig, veldig lave kunnskapsnivåer, og det blir flere av dem. Og jeg snakker med riksrevisoren her. Hva er det egentlig har funnet som du mener er den mest urovekkende?
13: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendige for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet. Denne andelen har også økt, den er nesten doblet siden 2015. Vi ser en negativ utvikling internasjonalt, som kan ha mange ulike forklaringer. Og vi ser den også blant nabolandene våre, men utviklingen i Norge er enda svakere enn det vi ser i de andre landene.
12: Spekker du på at det har brukt 84 milliarder på tiltak som skulle løfte dette nivået, masse ressurser, og så går det feil vei. Hva vet dere om de midlene, de satsingene som er gjort, er evner egentlig å styrke?
13: Det er en av de svakhetene vi ser i denne undersøkelsen, at selv om det er gjort mange evalueringer og mye forskning knyttet til denne satsingen på skolen, så har vi ikke god nok innsikt i om virkemidlene er tatt i bruk ute i kommunene, og vi har heller ikke nok innsikt i om de har effekt. Og en av de tingene som vi mener at Kunnskapsdepartementet må gjøre, det er at vi må få bedre oversikt over hva slags virkemidler er det som faktisk fungerer, og om de virkemidlene de allerede har satt i verk, om de faktisk har en effekt.
12: Ok, så man har kjørt på lykke og fremme her, er det det dere har funnet?
13: Det vi har sett er at det er iverksatt massevis av tiltak. Man ønsker at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen, det har de fått. Man ønsker at lærerne skulle få økt metodefrihet, det har de fått. Man ønsker at man skulle få en lærernorm, det har de fått. En rekke tiltak er satt i verk for at man skulle bedre situasjonen i skolen. Og til tross for det, så er det altså betydelig flere som bare er på det laveste mestringsnivået, som altså er under en kritisk grense for det som er nødvendig for å kunne klare seg. Det viser jo at den innsatsen som vi har gjort, og som har vært ganske massiv, og Norge er altså et av de landene som bruker mest penger på skole, til tross for det, så er det flere elever hos oss som er på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
12: Samtidig med det tidspunktet dere ser fra, altså 2006, så opprettes et utdanningsdirektorat. Det er de som i veldig stor grad lager læreplanene, hvordan man skal jobbe i norsk skole og så videre, men de har ikke dere sett på. Hvorfor ikke det?
13: Vi har jo spesielt sett på om hvordan utviklingen har vært i disse grunnleggende ferdighetene. Og det er mange ting man kan se på i skolen, men vi har sett på hvordan har utviklingen har vært innenfor dem. Og vi har også sett på departementet, om departementet har god nok oversikt over hva slags tiltak som er, og hva slags tiltak som virker. Og vi ser altså en negativ utvikling, og vi ser at departementet har satt inn massevis av tiltak. Stortinget har virkelig ønsket å satse på dette området. Til tross for det så kommer vi dårligere ut. Og vi mener at en av de problemene vi ser, er at man vet ikke godt nok om kommunene har tatt i bruk de virkemidlene som er stilt til disposisjon, og man vet heller ikke om de tiltakene som man har iverksatt fungerer. Og det i tillegg slik at vi har sett at en del av disse virkemidlene, typisk lærernormen og nasjonale prøver, de har klare svakheter som man kjenner til, som er analysert og som er avdekket, og til tross for det så har man ikke gjennomført tiltak som er nødvendige for å forbedre dem.
12: Du har vært innom det, men hvis det er mulig kort og konkret til slutt, ok, hva er det man skal gjøre nå?
13: Nå må man få oversikt over om tiltakene er tatt i bruk ute i kommunene, og om de virker. Vi må få bedre oversikt over hvilke tiltak som virker for at det skal bli bedre i skolen. De resultatene vi ser, de er ganske alarmerende. Og de er verre i Norge enn det er i andre land, til tross for at vi har satt inn mange tiltak. Og da må vi se, er det slik at disse tiltakene kan virke? Eller er problemet at det ikke virker?
12: Tusen takk. Det var en relativt stor, sur hjemmelekse fra Riksrevisoren.
6: 10.000 norske fans er på plass i Boston for å se Norges åpningskamp mot Irak. Og i går hadde Norge sin første offisielle VM-fest som startet med et familiearrangement i en park i Boston. Der var også statsminister Jonas Gahr Støre og fotballpresident Lise Klaveness. Statsministeren gleder seg veldig til kamp.
14: Det er stort å være her da. Det er kanskje 7-8.000 nordmenn her som skal inn på stadion. Vi blir i mindre tall, men jeg tror vi kommer til å høre dem godt, og det tror jeg vi er her liksom på vegne av hele Norge som heier på dette laget. Så forventningene er veldig store. Nå må vi ikke gjøre det alt for vanskelig for dem, for det er tøft. Alle lagene som er her er kvalifisert, så er gode lag. Men følelsen for dette laget, de spillerne og det de har forberedt her, det er en god følelse. Så jeg gleder meg veldig til nå.
15: Hva betyr dette fotball-VM for deg? Bortsett fra at du kan slippe å snakke om NATO og Iran og USA og storpolitikk.
14: Faktisk må jeg snakke om det, fordi jeg har den jobben jeg har, også når jeg er her. Men vi lever en tid som er tøff nå. Tøff for mange, uro med det som skjer ute i verden. Og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering siden 1998, så har vi ikke sett det. Det har vært sang ut, og nå er vi der, og det er det virkelig en ærlig sak å glede seg over. Og så synes jeg det er litt stas da, at jeg møter både fotballeksperter og politiker som sier at dette norske laget ser jo veldig bra ut, og ingen kan ta for gitt at det blir lett match mot dem. Så det er jeg enig.
16: Jo, det er godt, spesielt. Det er jo en dag vi har ventet lenge på å stå foran den første kampen i VM for herrelaget vårt. Selvfølgelig, det er normale forberedelser. Vi ønsker jo å holde det normalt. Men for alle, det har vært lange uker. På forhånd så stilte vi oss spørsmålet hvordan vil spillerne ha det støtteapparatet over så lang tid. Det har gått veldig, veldig fint. Det har vært et sted som har levert både ro, men også aktiviteter og sånn. Så det viktigste er jo fotballkampen som kommer, men da skal man liksom lade opp godt da. Så det har vært fine uker og dager i Greensboro.
6: Fotballpresident Lise Klaveness til slutt i denne saken.
2: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. På Oslo Børs falt Norwegian-aksjen da nyheten ble kjent med rundt 1,7%. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
17: Med å gjøre denne transaksjonen så har vi tatt over et selskap som er veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det, og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby noe komplementært, altså et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter, og så videre.
4: Ja, for du inne på det. Hvordan vil folk merke dette kjøpet?
17: Nei, de vil merke at du får et større tilbud om et sømmeløst produkt der alt dette inkludert. Men det også veldig viktig for oss å poengtere at Norwegian og Widerøe som ruteflyselskap vil bestå akkurat sånn som det i dag. Så de som bare reiser med Norwegian og Widerøe vil ikke se noen endringer i forhold til det produktet vi tilbyr. Vi skal ikke bli et charterselskap som sådan, men vi skal ha et tilbud som også inkluderer hotellkapasitet.
4: Petter Stordalen, hva kan du si om timingen for dette? Hvorfor velger dere å selge nå?
18: Nei, for det første så opplever jeg ikke at vi selger. Norwegian kjøper, og vi blir en stor, en av Norwegians største aksjonærer. Og som jeg sier, vi her for å være aktive og langsiktige, og vi kommer ikke til å selge en eneste aksje. Om noe så kommer vi til å kjøpe.
4: Ja, hvor stort vil du beskrive dette kjøpet som?
18: Dette desidert det største som har skjedd i nordisk reiseliv noensinne, tror jeg. Det et selskap som kommer til å omsette for tallene i år, hvis du legger sammen, det 55 milliarder, og jeg tror liksom 60 milliarder i 2027 ikke noe, det ikke noe, vil ikke overraske meg hvis vi passerer det.
4: Vil du engasjere deg mer for fly enn hotell fremover, med tanke på dette, og hvor stor eierandel du får i Norwegian nå?
18: Jeg har nok av kjærlighet til alle mine tre barn, og jeg har definitivt nok av kjærlighet både til Strawberry, som blir en stor aksjonær i det nye selskapet, og til fremtiden. Så vi har nok av tid og energi, og vi kommer til å bruke mye av det på dette nye selskapet.
6: Børsnoterte selskap der staten eier en større del fikk en samlet avkastning på 10,3% i 2025. Staten tok 75,6 milliarder kroner i utbytte, viser eierrapporten til staten. I tillegg kommer 44,5 milliarder kroner fra tilbakekjøpsprogram i børsnoterte selskap. Dette gir en samlet utdeling til staten på over 120 milliarder kroner. Dette skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.
2: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og dersom 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, ja, så ville hver og en av oss ha fått ca. 4 millioner kroner hver.
6: På G7-møtet i Evian i Frankrike har Donald Trump møtt Volodymyr Zelensky i formiddag. Krigen i Ukraina havnet i skuggen av konflikten i Midtøsten i vår, og Zelensky mener det internasjonalt bør være mer merksomt om Ukraina-konflikten, noe han tok opp med lederne i G7.
11: Really, we had a very positive summit, and we discussed the situation on the battlefield. What I'm happy, what I wanted to share with everybody, that we spoke about battlefield, we spoke about negotiations with Russians, potential negotiations with Russians. We spoke about middle strikes and long range, the situation with Russian losses, economy, and etc.
10: Den gode nyheten at, ja, Putin må stanse denne krigen.
11: Yes, Putin has to stop this war. And,
10: og jeg har enstemmig støtte fra alle lederne og presidentene i EU.
11: So we have
10: vi samstemte om at Russland ikke vinner.
11: Losing a lot of people.
10: De mister mange mennesker og må inngå en avtale så fort som mulig.
11: And they don't
10: de sitter ikke med initiativet. De virkelig nødt til å innse at de ikke ønsker dette.
11: Have to recognize that they don't want peace. And it's true.
10: Og det sant, alle forstår det. Mange rundt Putin legger press på ham for at han skal øke mobiliseringen. Det spiller ingen rolle hvor store teipene blir, hvor mange som dør. Det tenker de ikke på, men det en stor andel av det russiske folk som nå begynner å forstå at de ikke vinner krigen, og at den derfor må ta slutt.
6: Ja, Anders Børingbo i Evian. Zelensky har jo hatt et eget møte med Trump nå. Hvor viktig var det for den ukrainske presidenten å få i stand da, dette møtet?
19: Ja, det klart at Zelensky ønsket dette her veldig sterkt, å få møte bare Trump igjen. Og Zelensky har jo da lagt ut på sin konto på X bilder av at han og Trump sitter i ganske nær samtale, de to. De har to rådgivere rundt seg, men samtalen virker ut fra de bildene nær og tillitsfull. Så får vi se hva som kommer ut av det. De har ikke kommentert noen av de direkte akkurat denne samtalen under fire øyne, må vi si det var. Men det er klart, i Ukraina så pågår jo krigen. Folk dør hver dag, og det virker ikke som på bakken i hvert fall at det er noen utsikt til løsning på dette.
6: Nei, så har jo Trump da uttalt seg konkret om Russland i formiddag. Hva sa han?
19: Han henvendte seg direkte til Russland og sa at Russland bør gjøre en avtale. Russland bør gjøre en deal. Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen. Og dette har jo en praktisk side, hvor forhandlerne Kushner og Witkoff jo har vært involvert både i Midtøsten og Russland, og man håper at de to nå får mer tid rett og slett til å ha fokus på Ukraina.
6: Ja, så er jo det, som du sier, slik at Ukraina gjerne kom litt i skuggen av Midtøsten, og avtalen mellom Iran og USA er et tema også på dette møtet. Har europeerne tillit til denne avtalen?
19: Ja, det har jo dukket opp enda flere spørsmål. Man var veldig positiv i går da man hørte Trump, så har jo J.D. Vance snakket i USA i natt, som nok ga mer usikkerhet til de fleste hvor dette ender hen. Og iranerne sier jo at man ønsker å begynne en ny forhandlingsrunde i Genève fredag. Så det er jo usikkert hvor dette havner. Men det Trump har sagt, og som jo selvfølgelig fører til glede her, er at Hormuzstredet skal åpne på fredag. Det vil jo være en lettelse for mange land som også har sine skip innenfor Hormuzstredet. Og så må vi se hvordan dette går, rett og slett.
6: Skal du ha, Anders Børingbo.
2: Det dødelige Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken i Kongo har foreløpig ikke nådd toppen, ifølge Røde Kors. Hjelpeorganisasjonen mener det kan ta opp til ett år å stanse spredningen av den livstruende sykdommen. Nær 200 mennesker er til nå bekreftet døde, og rundt 800 er registrert som smittet. Folkehelseinstituttet sier det er liten risiko for at utbruddet skal spre seg utenfor Kongo og nabolandet Uganda.
6: En ulvetispe ble felt i Elverum i Innlandet i dag tidlig, etter at det ble påvist skade på sau forrige veke. Det skriver Østlendingen. Det har den siste tida vært flere forsøk på å felle ulven, først i Stange og Nord-Odal, før fellingsområdet ble utvidet til mellom annet Elverum. Riksrevisjonen mener urovekkende mange elever i skolen ikke har lært å lese, skrive og rekne skikkelig etter 10 års grunnskole. Rapporten kommer etter flere år med bekymring for nivåer blant norske elever. I internasjonale tester har norske elever gjort det svakere, særlig i matematikk og lesing, forteller reporter Trond Lydersen.
12: Riksrevisjonen har lagt fram en rapport som har ganske urovekkende resultater for norsk skole. Elevene, særlig de svakeste, har veldig, veldig lave kunnskapsnivåer, og det blir flere av dem. Og jeg snakker med riksrevisoren her. Hva er det egentlig har funnet som du mener den mest urovekkende?
13: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendig for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet. Denne andelen har også økt, den er nesten doblet siden 2015. Vi ser en negativ utvikling internasjonalt, som kan ha mange ulike forklaringer. Og vi ser den også blant nabolandene våre, men utviklingen i Norge er enda svakere enn det vi ser i de andre landene.
12: Så peker du på at det har brukt 84 milliarder på tiltak som skulle løfte dette nivået, masse ressurser, og så går det feil vei. Hva vet dere om de midlene, de satsingene som er gjort, er evner egentlig å styrke?
13: Det er en av de svakhetene vi ser i denne undersøkelsen, at selv om det er gjort mange evalueringer og mye forskning knyttet til denne satsingen på skolen, så har vi ikke god nok innsikt i om virkemidlene er tatt i bruk ute i kommunene, og vi har heller ikke nok innsikt i om de har effekt. Og en av de tingene som vi mener at Kunnskapsdepartementet må gjøre, det er at vi må få bedre oversikt over hva slags virkemidler er det som faktisk fungerer, og om de virkemidlene de allerede har satt i verk, om de faktisk har en effekt.
12: Ok, så man har kjørt på lykke og fremme her, er det det dere har funnet?
13: Det vi har sett er at det er iverksatt massevis av tiltak. Man ønsker at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen, det har de fått. Man ønsker at lærerne skulle få økt metodefrihet, det har de fått. Man ønsker at man skulle få en lærernorm, det har de fått. En rekke tiltak er satt i verk for at man skulle bedre situasjonen i skolen. Og til tross for det, så er det altså betydelig flere som bare er på det laveste mestringsnivået, som altså er under en kritisk grense for det som er nødvendig for å kunne klare seg. Det viser jo at den innsatsen som vi har gjort, og som har vært ganske massiv, og Norge er altså et av de landene som bruker mest penger på skole, til tross for det, så er det flere elever hos oss som er på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
12: Samtidig med det tidspunktet dere ser fra, altså 2006, så opprettes et utdanningsdirektorat. Det er de som i veldig stor grad lager læreplanene, hvordan man skal jobbe i norsk skole og så videre. Men de har ikke dere sett på. Hvorfor ikke det?
13: Vi har jo spesielt sett på om hvordan utviklingen har vært i disse grunnleggende ferdighetene. Og det er mange ting man kan se på i skolen, men vi har sett på hvordan har utviklingen vært innenfor dem. Og vi har også sett på departementet, om departementet har god nok oversikt over hva slags tiltak som er, og hva slags tiltak som virker. Og vi ser altså en negativ utvikling, og vi ser at departementet har satt inn massevis av tiltak. Stortinget har virkelig ønsket å satse på dette området. Til tross for det så kommer vi dårligere ut. Og vi mener at en av de problemene vi ser, er at man vet ikke godt nok om kommunene har tatt i bruk de virkemidlene som er stilt til disposisjon, og man vet heller ikke om de tiltakene som man har iverksatt fungerer. Og det i tillegg slik at vi har sett at en del av disse virkemidlene, typisk lærernormen og nasjonale prøver, de har klare svakheter som man tjener til, som er analysert og som er avdekket, og til tross for det så har man ikke gjennomført tiltak som er nødvendige for å forbedre dem.
12: Du har vært innom det, men hvis det er mulig kort og konkret til slutt, ok, hva er det man skal gjøre nå?
13: Nå må man få oversikt over om tiltakene er tatt i bruk ute i kommunene, og om de virker. Vi må få bedre oversikt over hvilke tiltak som virker for at det skal bli bedre i skolen. De resultatene vi ser, de er ganske alarmerende, og de er verre i Norge enn de er i andre land, til tross for at vi har satt inn mange tiltak, og da må vi se, er det slik at disse tiltakene kan virke, eller er problemet at det ikke virker?
12: Tusen takk. Det var en relativt stor, sur hjemmelekse fra Riksrevisoren.
2: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt er høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rødgrønn side i vår, mener Vedum. Målet er å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom det ikke lykkes, utelukker ikke Senterpartiet og søker flertall med høyresiden på nytt, sier Vedum.
7: Senterpartiet har jo opplevd det at det er ulike partier som har vært enige med oss, og da må jo vi selvfølgelig stemme for våre standpunkter, når for eksempel da vi klarte å stoppe kuttet i lokale flyruter, så gjør vi jo det, selv om det har ulike partiene, for vi er jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt, og da er det litt uavhengig av hvilket parti det er, men så mener vi i det veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
8: Hvordan påvirker det forholdet til regjeringspartner Arbeiderpartiet da?
7: Altså, Arbeiderpartiet er jo i regjering, og de må jo bare forholde seg til at Stortinget er som det er, for det er et mye mer sammensatt Storting nå enn det pleier å være. Og da må vi jo styre, og så må vi finne løsninger, og så har vi en ganske konsekvent linje. utvikle landet, ikke for høye kostnader for folk. Vi kommer alltid til å være opptatt av norsk matproduksjon. Hele diskusjonen om EU, så går jo Arbeiderpartiet sammen med Høyre og MDG. Forrige uke så gikk jo Rødt sammen med å stoppe en del industriprosjekter. Så det kommer til å være sånn litt på kryss og tvers, men det er det norske styringsmodellen. Det er mindre makt i byråkratiet og mer i det folkevalgte Stortinget.
2: I Porsgrunn er en kvinne funnet død og et barn hardt skadet. De to ble funnet etter en redningsaksjon i morges. Barnet er fløyet til Ullevål sykehus. Pårørende er varslet, bekrefter politiet. Store mannskaper fra nødetaten og to redningshelikopter rykket ut til et turområde i Porsgrunn i dag tidlig. E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i forbindelse med redningsaksjonen.
9: I dag har det vært en redningsaksjon oppe på Breviksbrua, oppe fra dammene i Brevik, ut mot Frierfjorden. Vi fikk første melding klokka like før klokka 8 i dag. Og vi har da gjort funn av en kvinne i 30-årene, som dessverre er konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn, som er flyttet til Ullevål med alvorlige skader.
20: Hva mer kan du si om hendelsesforløpet?
9: Jeg kan ikke si så veldig mye om hendelsesforløpet forløpig. Vi har full trøkk på etterforskningen, og både taktisk ved å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som er på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
20: Hva skjer på stedet akkurat nå?
9: Nå har vi sperret av åstedet der oppe, og så skal krimteknikere gå i gang så snart som mulig da.
6: 10.000 norske fans er på plass i Boston for å se Norges åpningskamp mot Irak. Og i går hadde Norge sin første offisielle VM-fest som startet med et familiearrangement i en park i Boston. Der var også statsminister Jonas Gahr Støre og fotballpresident Lise Klaveness. Statsministeren gleder seg veldig til kamp.
21: Det er stort å være her da. Det er kanskje 7-8.000 nordmenn her som skal inn på stadion. Vi blir i mindre tall, men jeg tror vi kommer til å høre dem godt, og det tror jeg vi er her liksom på vegne av hele Norge som heier på dette laget. Så forventningene er veldig store. Nå må vi ikke gjøre det alt for vanskelig for dem. Det er tøft. Alle lagene som er her er kvalifisert, så er gode lag. Men følelsen for dette laget, de spillerne og det de har forberedt her, det er en god følelse. Så jeg gleder meg veldig til meg.
15: Hva betyr dette fotball-VM for deg? Bortsett fra at du kan slippe å snakke om NATO og Iran og USA og storpolitikk.
21: Faktisk må jeg snakke om det, fordi jeg har den jobben jeg har, også når jeg er her. Men vi lever i en tid som er tøff nå. Tøff for mange, uro med det som skjer ute i verden. Og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering siden 1998, så har vi ikke sett det. Det har vært sånn ut, og nå er vi der, og det er det virkelig en ærlig sak å glede seg over. Og så synes jeg det er litt stas da, at jeg møter både fotballeksperter og politikere som sier at dette norske laget ser jo veldig bra ut, og ingen kan ta for gitt at det blir lettere match mot dem. Så det er jeg enig.
16: Jo, det er godt spesielt. Det er jo en dag vi har ventet lenge på å stå foran den første kampen i VM for herrelaget vårt. Selvfølgelig, det er normale forberedelser. Vi ønsker jo å holde det normalt. Men for alle, det har vært lange uker. På forhånd så stilte vi oss spørsmålet hvordan vil spillerne ha det støtteapparatet over så lang tid. Det har gått veldig, veldig fint. Det har vært et sted som har levert både ro, men også aktiviteter og sånn, så det viktigste er jo fotballkampen som kommer, men da skal man liksom lade opp godt da. Så det har vært fine uker og dager i Greensboro.
6: Sa fotballpresident Lise Klaveness. Urovekkende mange elever har ikke lært å lese, skrive og rekne skikkelig etter 10 års grunnskole, mener Riksrevisjonen. Zelensky har møtt Trump på G7-møtet i Evian. Trump mener Russland må få gjort en avtale om å få slutt på krigen. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Norwegian Action fell etter oppkjøpet. Og snart klart for Norges første VM-kamp. Ved midnatt møter vi Irak i Boston.
2: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap, Nordic Leisure Travel Group, består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. På Oslo Børs falt Norwegian-aksjen da nyheten ble kjent med rundt 1,7%. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
17: Ved å gjøre denne transaksjonen vil vi ta over et selskap som er veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det, og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby noe komplementært, altså et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
0: Ja, for du inne på det. Hvordan vil folk merke dette kjøpet?
17: Nei, de vil merke at du får et større tilbud om et sømmeløst produkt der alt dette er inkludert. Men det er også veldig viktig for oss å poengtere at Norwegian og Widerøe som ruteflyselskap vil bestå akkurat sånn som det er i dag. Så de som bare reiser med Norwegian og Widerøe vil ikke se noen endringer i forhold til det produktet vi tilbyr. Vi skal ikke bli et charterselskap som sådan, men vi skal ha et tilbud som også inkluderer hotellkapasitet.
0: Petter Stordalen, hva kan du si om timingen for dette? Hvorfor velger dere å selge nå?
18: Nei, for det første så opplever jeg ikke at vi selger. Norwegian kjøper, og vi blir en stor, en av Norwegians største aksjonærer. Og som jeg sier, vi her for å være aktive og langsiktige, og vi kommer ikke til å selge en eneste aksje. Om noe så kommer vi til å kjøpe.
0: Ja, hvor stort vil du beskrive dette kjøpet som?
18: Dette desidert det største som har skjedd i nordisk reiseliv noensinne, tror jeg. Det et selskap som kommer til å omsette for tallene i år, hvis du legger sammen, det 55 milliarder, og jeg tror liksom 60 milliarder i 2027 er ikke noe, det er ikke noe, vil ikke overraske meg hvis vi passerer det.
0: Vil du engasjere deg mer for fly enn hotell fremover, med tanke på dette, og hvor stor eierandel du får i Norwegian nå?
18: Jeg har nok av kjærlighet til alle mine tre barn, og jeg har definitivt nok av kjærlighet både til Strawberry, som blir en stor aksjonær i det nye selskapet, og til fremtiden. Så vi har nok av tid og energi, og vi kommer til å bruke mye av det på dette nye selskapet.
6: Børsnoterte selskap der staten eier en større del fikk en samlet avkastning på 10,3% i 2025. Staten tok 75,6 milliarder kroner i utbytte, viser eierrapporten til staten. I tillegg kommer 44,5 milliarder kroner fra tilbakekjøpsprogram i børsnoterte selskap. Dette gir en samlet utdeling til staten på over 120 milliarder kroner. Dette skriver Nærings- og Fiskeridepartementet i en pressemelding.
2: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og dersom 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, ja, så ville hver og en av oss ha fått ca. 4 millioner kroner hver.
6: På G7-møtet i Evian i Frankrike har Donald Trump møtt Volodymyr Zelensky i formiddag. Krigen i Ukraina havnet i skuggen av konflikten i Midtøsten i vår, og Zelensky mener det internasjonalt bør være mer merksomt om Ukraina-konflikten, noe han tok opp med lederne i G7.
10: Vi hadde et positivt møte og diskuterte situasjonen på slagmarken.
11: We discussed the situation on the battlefield. What I'm
10: handling. Det jeg ønsket å dele at vi diskuterte slagmarken og forhandlingene med russerne. Vi snakket om mellomdistanse og langdistanse. Om situasjonen rundt russiske tap, økonomi og så videre. Den gode nyheten at, ja, Putin må stanse denne krigen. Og jeg har enstemmig støtte fra alle lederne og presidentene i EU. Vi samstemte om at Russland ikke vinner. De mister mange mennesker og må inngå en avtale så fort som mulig. And they sitter ikke med initiativet. De virkelig nødt til å innse at de ikke ønsker dette.
11: Have to recognize that they don't want peace.
10: And it's og det sant, alle forstår det. Mange rundt Putin legger press på ham for at han skal øke mobiliseringen. Det spiller ingen rolle hvor store teipene blir, hvor mange som dør. Det tenker de ikke på, men det en stor andel av det russiske folk som nå begynner å forstå at de ikke vinner krigen, og at den derfor må ta slutt.
6: Ja, Lars Børingbo i Evian. Zelensky har jo hatt et eget møte med Trump nå. Hvor viktig var det for den ukrainske presidenten å få i stand da, dette møtet?
19: Ja, det klart at Zelensky ønsket dette her veldig sterkt, å få møte bare Trump igjen. Og Zelensky har jo da lagt ut på sin konto på X bilder av at han og Trump sitter i ganske nær samtale, de to. De har to rådgivere rundt seg, men samtalen virker ut fra de bildene nær og tillitsfull. Så får vi se hva som kommer ut av det. De har ikke kommentert noen av de direkte akkurat denne samtalen under fire øyne, må vi si det var. Men det klart, i Ukraina så pågår jo krigen. Folk dør hver dag, og det virker ikke som på bakken i hvert fall at det noen utsikt til løsning på dette.
6: Nei, så har jo Trump da uttalt seg konkret om Russland i formiddag. Hva sa han?
19: Han henvendte seg direkte til Russland og sa at Russland bør gjøre en avtale. Russland bør gjøre en deal. Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen. Og dette har jo en praktisk side, hvor forhandlerne Kushner og Witkoff jo har vært involvert både i Midtøsten og Russland, og man håper at de to nå får mer tid rett og slett til å ha fokus på Ukraina.
6: Ja, så er jo det som du sier slik at Ukraina gjerne kom litt i skuggen av Midtøsten, og avtalen mellom Iran og USA er et tema også på dette møtet. Har europeerne tillit til denne avtalen?
19: Ja, det har jo dukket opp enda flere spørsmål. Man var veldig positiv i går da man hørte Trump, så har jo J.D. Vance snakket i USA i natt, som nok har mer usikkerhet til de fleste hvor dette ender hen. Og iranerne sier jo at man ønsker å begynne en ny forhandlingsrunde i Genève fredag. Så det er jo usikkert hvor dette havner. Men det Trump har sagt, og som jo selvfølgelig fører til glede her, er at Hormuzstredet skal åpne på fredag. Det vil jo være en lettelse for mange land som også har sine skip innenfor Hormuzstredet. Og så må vi se hvordan dette går rett og slett.
6: Skal du ha, Anders Børingbo.
2: Det dødelige Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken i Kongo har foreløpig ikke nådd toppen ifølge Røde Kors. Hjelpeorganisasjonen mener det kan ta opp til ett år å stanse spredningen av den livstruende sykdommen. Nær 200 mennesker er til nå bekreftet døde, og rundt 800 er registrert som smittet. Folkehelseinstituttet sier det er liten risiko for at utbruddet skal spre seg utenfor Kongo og nabolandet Uganda.
6: En ulvetispe ble felt i Elverum i Innlandet i dag tidlig, etter at det ble påvist skade på sau forrige veke. Det skriver Østlendingen. Det har den siste tida vært flere forsøk på å felle ulven, først i Stange og Nord-Odal, før fellingsområdet ble utvidet til mellom annet Elverum. Riksrevisjonen mener urovekkende mange elever i skolen ikke har lært å lese, skrive og rekne skikkelig etter 10 års grunnskole. Rapporten kommer etter flere år med bekymring for nivået blant norske elever. I internasjonale tester har norske elever gjort det svakere, særlig i matematikk og lesing, forteller reporter Trond Lydersen.
12: Riksrevisjonen har lagt fram en rapport som har ganske urovekkende resultater for norsk skole. Elevene, særlig de svakeste, har veldig, veldig lave kunnskapsnivåer, og det blir flere av dem. Og jeg snakker med riksrevisoren her. Hva er det egentlig har funnet som du mener er den mest urovekkende?
13: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendig for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet. Den andre

0: de virkemidlene de allerede har satt i verk, om de faktisk har en effekt.
1: Ok, så man har kjørt på lykke og fromme her, er det det dere har funnet?
0: Det vi har sett er at det er iverksatt massevis av tiltak. Man ønsker at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen, det har de fått. Man ønsker at lærerne skulle få økt metodefrihet, det har de fått. Man ønsker at man skulle få en lærernorm, det har de fått. En rekke tiltak er satt i verk for at man skulle bedre situasjonen i skolen. Og til tross for det, så er det altså betydelig flere som bare er på det laveste mestringsnivået, som altså er under en kritisk grense for det som er nødvendig for å kunne klare seg. Det viser jo at den innsatsen som vi har gjort, og som har vært ganske massiv, og Norge er altså et av de landene som bruker mest penger på skole, til tross for det, så er det flere elever også som er på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
1: Samtidig med det tidspunktet dere ser fra, altså 2006, så opprettes et utdanningsdirektorat. Det er de som i veldig stor grad lager læreplanene, hvordan man skal jobbe i norsk skole og så videre. Men de har ikke dere sett på. Hvorfor ikke det?
0: Vi har jo spesielt sett på om hvordan utviklingen har vært i disse grunnleggende ferdighetene. Og det er mange ting man kan se på i skolen, men vi har sett på hvordan har utviklingen har vært innenfor dem. Og vi har også sett på departementet, om departementet har god nok oversikt over hva slags tiltak som er, og hva slags tiltak som virker. Og vi ser altså en negativ utvikling, og vi ser at departementet har satt inn massevis av tiltak. Stortinget har virkelig ønsket å satse på dette området. Til tross for det så kommer vi dårligere ut. Og vi mener at en av de problemene vi ser er at man vet ikke godt nok om kommunene har tatt i bruk de virkemidlene som er stilt til disposisjon, og man vet heller ikke om de tiltakene som man har iverksatt fungerer. Og det er i tillegg slik at vi har sett at en del av disse virkemidlene, typisk lærernormen og nasjonale prøver, de har klare svakheter som man kjenner til, som er analysert og som er avdekket, og til tross for det så har man ikke gjennomført tiltak som er nødvendige for å forbedre dem.
1: Du har vært innom det, men hvis det er mulig kort og konkret til slutt, ok, hva er det man skal gjøre nå?
0: Nå må man få oversikt over om tiltakene er tatt i bruk ute i kommunene, og om de virker. Vi må få bedre oversikt over hvilke tiltak som virker for at det skal bli bedre i skolen. De resultatene vi ser, de er ganske alarmerende, og de er verre i Norge enn det er i andre land, til tross for at vi har satt inn mange tiltak, og da må vi se, er det slik at disse tiltakene kan virke? Eller er problemet at det ikke virker?
1: Tusen takk. Det var altså en relativt stor, sur hjemmelekse fra Riksrevisoren.
2: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt er høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rød-grønn side i vår, mener Vedum. Målet er å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom det ikke lykkes, utelukker ikke Senterpartiet og søker flertall med høyresiden på nytt, sier Vedum.
3: Senterpartiet har jo opplevd det at det er ulike partier som har vært enige med oss, og da må jo vi selvfølgelig stemme på våre standpunkter, når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter, så gjør vi jo det, selv om det har ulike partinavn, for vi er jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da er det litt uavhengig av hvilket parti det er, men så mener vi i det, veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
4: Hvordan påvirker det forholdet til regjeringspartner Arbeiderpartiet da?
3: Altså, Arbeiderpartiet er jo i regjering, og de må jo bare forholde seg til at Stortinget er som det er, for det er et mye mer sammensatt Storting nå enn det pleier å være. Og da må vi jo styre, altså må vi finne løsninger, og så har vi en ganske konsekvent linje. Utvikle hele landet, ikke for høye kostnader for folk. Vi kommer alltid til å være opptatt av norsk matproduksjon. Hele diskusjonen om EU, så går jo Arbeiderpartiet sammen med Høyre og MDG. Forrige uke så gikk jo Rødt sammen med å stoppe en del industriprosjekter. Så det kommer til å være sånn litt på kryss og tvers, men det er det norske styringsmodellen. Det er mindre makt i byråkratiet og mer i det folkevalgte Stortinget.
2: I Porsgrunn er en kvinne funnet død og et barn hardt skadet. De to ble funnet etter en redningsaksjon i morges. Barnet er fløyet til Ullevål sykehus. Pårørende er varslet, bekrefter politiet. Store mannskaper fra nødetaten og to redningshelikopter rykket ut til et turområde i Porsgrunn i dag tidlig. E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i forbindelse med redningsaksjonen.
5: I dag har det vært en redningsaksjon oppe på Breviksbrua, oppe fra dammene i Brevik, ut mot Frierfjorden. Vi fikk første melding klokka like før klokka 8 i dag. Og vi har da gjort

0: funn av en kvinne I 30-årene som dessverre konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn som flyttet til Ullevål med alvorlige skader. Da.
1: Hva mer kan du si om hendelsesforløpet?
0: Jeg kan ikke si så veldig mye om hendelsesforløpet forløpig. Vi har full trøkk på etterforskningen, og både taktisk ved å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet. Da.
1: Hva skjer på stedet akkurat nå?
0: Nå har vi sperret av åstedet der oppe, og så skal krimteknikere gå I gang så snart som mulig.
2: 10.000 norske fans på plass I Boston for å se Norges åpningskamp mot Irak. Og I går hadde Norge sin første offisielle VM-fest som startet med et familiearrangement I en park I Boston. Der var også statsminister Jonas Gahr Støre og fotballpresident Lise Klaveness. Statsministeren gleder seg veldig til kamp.
3: Det stort å være her, det kanskje 7-8000 nordmenn her som skal inn på stadion. Vi blir I mindre tall, men jeg tror vi kommer til å høre dem godt, og det tror jeg vi her liksom på vegne av hele Norge som heier på dette laget. Så forventningene veldig store, nå må vi ikke gjøre det alt for vanskelig for dem, for det tøft, alle lagene som her kvalifisert, så gode lag. Men følelsen for dette laget, de spillerne og det de har forberedt her, det en god følelse. Så jeg gleder meg veldig til meg.
4: Hva betyr dette fotball-VM for deg? Bortsett fra at du kan slippe å snakke om NATO og Iran og USA og storpolitikk.
3: Faktisk må jeg snakke om det, fordi jeg har den jobben jeg har, også når jeg her. Men vi lever en tid som tøff nå. Tøff for mange, uro med det som skjer ute I verden. Og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering siden 1998, så har vi ikke sett det. Det har vært sånn ut, og nå vi der, og det det virkelig en ærlig sak å glede seg over. Og så synes jeg det litt stas da, at jeg møter både fotballeksperter og politikere som sier at dette norske laget ser jo veldig bra ut, og ingen kan ta for gitt at det blir lettere match mot dem. Så det enig.
5: Jo, det godt spesielt. Det en dag vi har ventet lenge på å stå foran den første kampen I VM for herrelaget vårt. Selvfølgelig, det normale forberedelser. Vi ønsker jo å holde det normalt. Men for alle, det har vært lange uker. På forhånd så stilte vi oss spørsmålet hvordan vil spillerne ha det støtteapparatet over så lang tid. Det har gått veldig, veldig fint. Det har vært et sted som har levert både ro, men også aktiviteter og sånn. Så det viktigste jo fotballkampen som kommer, men da skal man liksom lade opp godt også. Så det har vært fine uker og dager I Greensboro.
2: Sa fotballpresident Lise Klaveness.
6: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier I Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. På Oslo Børs falt Norwegian-aksjen da nyheten ble kjent med rundt 1,7%. Konsernsjef Geir Karlsen I Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
7: Ved å gjøre denne transaksjonen så har vi tatt over et selskap som veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som I dag ikke har hotellkapasitet. Det jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det. Og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss I Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby noe komplementært, altså et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
8: Ja, for du inne på det. Hvordan vil folk merke dette kjøpet?
7: Nei, det vil merke at du får et større tilbud om et sømmeløst produkt der alt dette inkludert. Men det også veldig viktig for oss å poengtere at Norwegian og Widerøe som ruteflyselskap vil bestå akkurat sånn som det I dag. Så de som bare reiser med Norwegian og Widerøe vil ikke se noen endringer I forhold til det produktet vi tilbyr. Vi skal ikke bli et charterselskap som sådan, men vi skal ha et tilbud som også inkluderer hotellkapasitet.
8: Petter Stordalen, hva kan du si om timingen for dette? Hvorfor velger dere å selge nå?
9: Nei, for det første så opplever jeg ikke at vi selger. Norwegian kjøper, og vi blir en stor, en av Norwegians største aksjonærer. Og som jeg sier, vi her for å være aktive og langsiktige, og vi kommer ikke til å selge en eneste aksje. Om noe så kommer vi til å kjøpe.
8: Ja, hvor stort vil du beskrive dette kjøpet som?
9: Dette desidert det største som har skjedd i nordisk reiseliv noensinne, tror jeg. Det et selskap som kommer til å omsette for tallene i år, hvis du legger sammen, det 55 milliarder, og jeg tror liksom 60 milliarder i 2027 ikke noe, det ikke noe, vil ikke overraske meg hvis vi passerer det.
8: Vil du engasjere deg mer for fly enn hotell fremover, med tanke på dette, og hvor stor eierandel du får i Norwegian nå?
9: Jeg har nok av kjærlighet til alle mine tre barn, og jeg har definitivt nok av kjærlighet både til Strawberry, som blir en stor aksjonær i det nye selskapet, og til fremtiden. Så vi har nok av tid og energi, og vi kommer til å bruke mye av det på dette nye selskapet.
2: Børsnoterte selskap der staten eier en større del fikk en samlet avkastning på 10,3% i 2025. Staten tok 75,6 milliarder kroner i utbytte, viser eierrapporten til staten. I tillegg kommer 44,5 milliarder kroner fra tilbakekjøpsprogram i børsnoterte selskap. Dette gir en samlet utdeling til staten på over 120 milliarder kroner. Dette skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.
6: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og dersom 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, ja, så ville hver en av oss ha fått ca. 4 millioner kroner hver.
2: På G7-møtet i Evian i Frankrike har Donald Trump møtt Volodymyr Zelensky i formiddag. Krigen i Ukraina havnet i skuggen av konflikten i Midtøsten i vår, og Zelensky mener det internasjonalt bør være mer merksomt om Ukraina-konflikten, noe han tok opp med lederne i G7.
10: Vi hadde et positivt møte og diskuterte situasjonen på slagmarken. Det jeg ønsket å dele er at vi diskuterte slagmarken og forhandlingene med russerne. Vi snakket om mellomdistanse og langdistanse. Om situasjonen rundt russiske tap, økonomi og så videre. Den gode nyheten at, ja, Putin må stanse denne krigen. Og jeg har enstemmig støtte fra alle lederne og presidentene i EU. Vi er samstemte om at Russland ikke vinner. De mister mange mennesker og må inngå en avtale så fort som mulig. De sitter ikke med initiativet. De er virkelig nødt til å innse at de ikke ønsker dette.
11: Og det er
10: sant. Alle forstår det. Mange rundt Putin legger press på ham for at han skal øke mobiliseringen. Det spiller ingen rolle hvor store teipene blir, hvor mange som dør. Det tenker de ikke på, men det en stor andel av det russiske folk som nå begynner å forstå at de ikke vinner krigen, og at den derfor må ta slutt.
2: Ja, Anders Børingbo i Evian. Zelensky har jo hatt et eget møte med Trump nå. Hvor viktig var det for den ukrainske presidenten å få i stand dette møtet?
12: Ja, det klart at Zelensky ønsket dette her veldig sterkt, å få møte bare Trump igjen. Og Zelensky har jo da lagt ut på sin konto på X bilder av at han og Trump sitter i ganske nær samtale, de to. De har to rådgivere rundt seg, men samtalen virker ut fra de bildene nær og tillitsfull. Så får vi se hva som kommer ut av det. De har ikke kommentert noen av de direkte akkurat denne samtalen under fire øyne, må vi si det var. Men det klart, i Ukraina så pågår jo krigen. Folk dør hver dag, og det virker ikke som på bakken i hvert fall at det noen utsikt til løsning på dette.
2: Nei, så har jo Trump da uttalt seg konkret om Russland i formiddag. Hva sa han?
12: Han henvendte seg direkte til Russland og sa at Russland bør gjøre en avtale. Russland bør gjøre en deal. Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen. Og dette har jo en praktisk side hvor forhandlerne Kushner og Witkoff jo har vært involvert både i Midtøsten og Russland, og man håper at de to nå får mer tid rett og slett til å ha fokus på Ukraina.
2: Ja, så er jo det som du sier slik at Ukraina gjerne kom litt i skuggen av Midtøsten, og avtalen mellom Iran og USA er et tema også på dette møtet. Har europeerne tillit til denne avtalen?
12: Ja, det har jo dukket opp enda flere spørsmål. Man var veldig positiv i går da man hørte Trump, så har jo J.D. Vance snakket i USA i natt, som nok ga mer usikkerhet til de fleste hvor dette ender hen. Og iranerne sier jo at man ønsker å begynne en ny forhandlingsrunde i Genève fredag. Så det er jo usikkert hvor dette havner. Men det Trump har sagt, og som jo selvfølgelig fører til glede her, er at Hormuzstredet skal åpne på fredag. Det vil jo være en lettelse for mange land som også har sine skip innenfor Hormuzstredet. Og så må vi se hvordan dette går rett og slett.
2: Skal du ha, Anders Børingbo. Urovekkende mange elever har ikke lært å lese, skrive og rekne skikkelig etter 10 års grunnskole, mener Riksrevisjonen. Zelenskyj har møtt Trump på G7-møtet i Evian. Trump oppfordrer Russland til å få en slutt på krigen. Snart klart for Norges første VM-kamp. Ved midnatt møter vi Irak i Boston. Klokka 15. Dette NRK Nyheter. Equinor dropper mål for fornybar energi i den nye strategiplanen sin som ble lansert i dag. Selskapet markerer 25-årsjubileet sitt for børsnotering i Oslo og New York. Samtidig skal produksjonen av olje og gass på norsk sokkel økes med 100 000 fat fram mot 2035.
13: Vi har boret veldig mange letebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi er klare til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt i gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger. Dermed så ser vi at vi i forhold til de prognosene vi satte for 2030 og 2035, så kan vi faktisk øke de prognosene med 100 000 fat.
14: Samtidig så dropper dere kapasitetsmål for fornybar. Det har dere jo hatt tidligere. Hvorfor gjør dere det?
13: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett i flere år at disse målene har vært vanskelige å nå i forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling i kostnadsbildet.
2: Konsernsjef Anders Opedal i Equinor, og vi skal se på været.
15: Det er skikkelig vakkert her i Vegårshei i Agder. Nå på starten av dagen så sier skyfri himmel og så lite vind, så det er ikke så behagelig. Og det er ganske mange som har hatt fint vær i dag. Vi ser bildet her fra Hemsedal, hvor det er så lite vind og en del sol i dag. Og skydekket har lettet mange steder også lenge nordover, for eksempel her i Sør-Troms i dag. Det store værbildet at vi ligger mellom to lavtrykk. Et ligger et stykke øst for oss, og et langt i vest. Det som skjer til i morgen at Lasvik I vest vil komme litt nærmere og sende en nedbørfront inn mot vestlige deler av Sør-Norge. Løpet av ettermiddagen I morgen nedbøren blir seg langsomt østover. Men før vi kommer dit så det ganske fint mange steder I morgen også, selv om det ganske skyet I Troms og Finnmark. Det kan lokalt være litt regn, særlig østover I Finnmark I morgen, men antageligvis oppholdt seg for de aller fleste. I Nordland større sjanse for at solen kan vise seg I hvert fall I perioder, og på Spitsbergen skyer I morgen. I Sør-Norge så blir det oppholdt seg en del sol I Trøndelag og I Møre og Romsdal, også Østlandet får en del sol I morgen, litt varierende skydekke. På Sørlandet starter med sol mange steder før det skyer til, og litt regn kommer inn fra vest I morgen ettermiddag. Og på Vestlandet så skyer det til tidligere på dagen, og litt regn kommer inn fra vest først ytterste strøk, og senere også indre strøk I morgen ettermiddag og I morgen kveld.
6: Det dødelige Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken I Kongo har foreløpig ikke nådd toppen ifølge Røde Kors. Hjelpeorganisasjonen mener det kan ta opp til ett år å stanse spredningen av den livstruende sykdommen. Nær 200 mennesker til nå bekreftet døde, og rundt 800 registrert som smittet. Folkehelseinstituttet sier det liten risiko for at utbruddet skal spre seg utenfor Kongo og nabolandet Uganda.
2: En ulvetispe ble felt I Elverum innlandet I dag tidlig, etter at det ble påvist skade på sau førrige veke. Det skriver Østlendingen. Det har den siste tida vært flere forsøk på å felle ulven, først I Stange og Nord-Odal, før fellingsområdet ble utvidet til mellom annet Elverum. Riksrevisjonen mener urovekkende mange elever I skolen ikke har lært å lese, skrive og rekne skikkelig etter 10 års grunnskole. Rapporten kommer etter flere år med bekymring for nivået blant norske elever. I internasjonale tester har norske elever gjort det svakere, særlig I matematikk og lesing, forteller reporter Trond Lydersen.
16: Riksrevisjonen har lagt fram en rapport som har ganske urovekkende resultater for norsk skole. Elevene, særlig de svakeste, har veldig, veldig lave kunnskapsnivåer, og det blir flere av dem. Og jeg snakker med riksrevisoren her. Hva det egentlig har funnet som du mener den mest urovekkende?
17: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som nødvendig for å kunne fungere godt I samfunnet. De under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt I videreutdanning og for å klare seg godt I arbeidslivet. Denne andelen har også økt, den nesten doblet siden 2015. Vi ser en negativ utvikling internasjonalt, som kan ha mange ulike forklaringer. Og vi ser den også blant nabolandene våre, men utviklingen I Norge enda svakere enn det vi ser I de andre landene.
16: Speker du på at det brukt 84 milliarder på tiltak som skulle løfte dette nivået, masse ressurser, og så går det feil vei. Hva vet dere om de midlene, de satsingene som gjort, evner egentlig å styrke?
17: Det en av de svakhetene vi ser I denne undersøkelsen, at selv om det gjort mange evalueringer og mye forskning knyttet til denne satsingen på skolen, så har vi ikke god nok innsikt I om virkemidlene tatt I bruk ute I kommunene, og vi heller ikke nok innsikt I om de har effekt. Og en av de tingene som vi mener at kunnskapsdepartementet må gjøre, det at vi må få bedre oversikt over hva slags virkemidler det som faktisk fungerer, Og om de virkemidlene de allerede har satt I verk, om de faktisk har en effekt.
16: Ok, så man har kjørt på lykke og fremme her, det det dere har funnet?
17: Det vi har sett at det iverksatt massevis av tiltak. Man ønsker at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen, det har de fått. Man ønsker at lærerne skulle få økt metodefrihet, det har de fått. Man ønsker at man skulle få en lærernorm, det har de fått. En rekke tiltak satt I verk for at man skulle bedre situasjonen I skolen. Og til tross for det, så det altså betydelig flere som bare på det laveste mestringsnivået, som altså under en kritisk grense for det som nødvendig for å kunne klare seg. Det viser jo at den innsatsen som vi har gjort, og som vært ganske massiv, og Norge altså et av de landene som bruker mest penger på skole, til tross for det, så det flere elever hos oss som på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til I Norge enn I nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet I OECD.
16: Samtidig med det tidspunktet dere ser fra, altså 2006, så opprettes et utdanningsdirektorat. Det de som i veldig stor grad lager læreplanene, hvordan man skal jobbe i norsk skole og så videre. Men de har ikke dere sett på. Hvorfor ikke det?
17: Vi har jo spesielt sett på om hvordan utviklingen har vært i disse grunnleggende ferdighetene. Og det er mange ting man kan se på i skolen, men vi har sett på hvordan har utviklingen har vært innenfor dem. Og vi har også sett på departementet, om departementet har god nok oversikt over hva slags tiltak som er, og hva slags tiltak som virker. Og vi ser altså en negativ utvikling, og vi ser at departementet har satt inn massevis av tiltak. Stortinget har virkelig ønsket å satse på dette området. Til tross for det så kommer vi dårligere ut. Og vi mener at en av de problemene vi ser, er at man vet ikke godt nok om kommunene har tatt i bruk de virkemidlene som er stilt til disposisjon, og man vet heller ikke om de tiltakene som man har iverksatt fungerer, og det er i tillegg slik at vi har sett at en del av disse virkemidlene, typisk lærernormen og nasjonale prøver, de har klare svakheter som man kjenner til, som er analysert og som er avdekket, og til tross for det så har man ikke gjennomført tiltak som er nødvendige for å forbedre dem.
16: Du har vært innom det, men hvis det er mulig kort og konkret til slutt, ok, hva er det man skal gjøre nå?
17: Nå må man få oversikt over om tiltakene er tatt i bruk ute i kommunene, og om de virker. Vi må få bedre oversikt over hvilke tiltak som virker for at det skal bli bedre i skolen. De resultatene vi ser, de er ganske alarmerende, og de er verre i Norge enn det er i andre land, til tross for at vi har satt inn mange tiltak, og da må vi se, er det slik at disse tiltakene kan virke, eller er problemet at det ikke virker?
16: Tusen takk. Det var altså en relativt stor, sur hjemmelekse fra Riksrevisoren.
6: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt er høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rødgrønn side i vår, mener Vedum. Målet er å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom det ikke lykkes, utelukker ikke Senterpartiet og søker flertall med høyresiden på nytt, sier Vedum.
18: Senterpartiet har jo opplevd det at det er ulike partier som har vært enige med oss. Og da må jo vi selvfølgelig stemme på våre standpunkter. Når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter, så gjør vi jo det, selv om det har ulike partier navn. For vi er jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da er det litt uavhengig av hvilket parti det er, men så mener vi i det veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
19: Hvordan påvirker det forholdet til regjeringspartner Arbeiderpartiet da?
18: Altså, Arbeiderpartiet er jo i regjering, og de må jo bare forholde seg til at Stortinget er som det er, for det er et mye mer sammensatt Storting nå enn det pleier å være. Og da må vi jo styre, og så må vi finne løsninger, og så har vi en ganske konsekvent linje. Utvikle hele landet, ikke for høye kostnader for folk. Vi kommer alltid til å være opptatt av norsk matproduksjon. Hele diskusjonen om EU, så går jo Arbeiderpartiet sammen med Høyre og MDG. Forrige uke så gikk jo Rødt sammen med å stoppe en del industriprosjekter. Så det kommer til å være sånn litt på kryss og tvers, men det er det norske styringsmodellen. Det er mindre makt i byråkratiet og mer i det folkevalgte Stortinget.
6: I Porsgrunn er en kvinne funnet død og et barn hardt skadet. De to ble funnet etter en redningsaksjon i morges. Barnet er fløyet til Ullevål sykehus. Pårørende er varslet, bekrefter politiet. Store mannskaper fra nødetaten og to redningshelikopter rykket ut til et turområde i Porsgrunn i dag tidlig. E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i forbindelse med redningsaksjonen.
0: I dag har det vært en redningsaksjon oppe på Breviksbrua, oppe fra dammene i Brevik, ut mot Frierfjorden. Vi fikk første melding klokka like før klokka 8 i dag. Og vi har da gjort funn av en kvinne i 30-årene, som dessverre er konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn, som er flyttet til Ullevål med alvorlige skader. Da.
1: Hva mer kan du si om hendelsesforløpet?
0: Jeg kan ikke si så veldig mye om hendelsesforløpet foreløpig. Vi har full trøkk på etterforskningen, og både taktisk ved å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som er på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
1: Hva skjer på stedet akkurat nå?
0: Nå har vi sperret av åstedet der oppe, og så skal krimteknikere gå i gang så snart som mulig da.
2: 10.000 norske fans er på plass i Boston for å se Norges åpningskamp mot Irak. Og i går hadde Norge sin første offisielle VM-fest som startet med et familiearrangement i en park i Boston. Der var også statsminister Jonas Gahr Støre og fotballpresident Lise Klaveness. Statsministeren gleder seg veldig. til kamp.
20: Det er stort å være her da. Det er kanskje 7-8 000 nordmenn her som skal inn på stadion. Vi blir i mindre tall, men jeg tror vi kommer til å høre dem godt, og det tror jeg vi er her liksom på vegne av hele Norge som heier på dette laget. Så forventningene er veldig store. Nå må vi ikke gjøre det alt for vanskelig for dem, for det tøft. Alle lagene som er her kvalifisert, så gode lag. Men følelsen for dette laget, de spillerne og det de har forberedt her, det er en god følelse. Så jeg gleder meg veldig til morgen.
4: Hva betyr dette fotball-VM for deg? Bortsett fra at du kan slippe å snakke om NATO og Iran og USA og storpolitikk.
20: Faktisk må jeg snakke om det, fordi jeg har den jobben jeg har, også når jeg her. Men vi lever i en tid som tøff nå. Tøff for mange, uro med det som skjer ute i verden, og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering. Siden 1998 så har vi ikke sett det. Det har vært svang ut, og nå vi der, og det det virkelig en ærlig sak å glede seg over. Og så synes jeg det litt stas da, at jeg møter både fotballeksperter og politikere som sier at dette norske laget ser jo veldig bra ut. Og ingen kan ta for gitt at det blir lett å matche mot dem. Så det enig.
5: Jo, det godt det spesielt. Det jo en dag vi har ventet lenge på å stå foran den første kampen i VM for herrelaget vårt. Selvfølgelig, det jo normale forberedelser. Vi ønsker jo å holde det normalt. Men for alle, det har vært lange uker. På forhånd så stilte vi oss spørsmålet hvordan vil spillerne ha det støtteapparatet over så lang tid. Det har gått veldig, veldig fint. Det har vært et sted som har levert både ro, men også aktiviteter og sånn. Så det viktigste jo fotballkampen som kommer, men da skal man liksom lade opp godt da. Så det har vært fine uker og dager i Greensboro.
2: Sa fotballpresident Lise Klaveness.
6: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. På Oslo Børs falt Norwegian-aksjen da nyheten ble kjent med rundt 1,7%. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
7: Ved å gjøre denne transaksjonen vil vi ta over et selskap som er veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det, og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby noe komplementært, altså et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
8: Ja, for du inne på det. Hvordan vil folk merke dette kjøpet?
7: Nei, de vil merke at du får et større tilbud om et sømmeløst produkt der alt dette er inkludert. Men det er også veldig viktig for oss å poengtere at Norwegian og Widerøe som ruteflyselskap vil bestå akkurat sånn som det er i dag. Så de som bare reiser med Norwegian og Widerøe vil ikke se noen endringer i forhold til det produktet vi tilbyr. Vi skal ikke bli et charterselskap som sådan, men vi skal ha et tilbud som også inkluderer hotellkapasitet.
8: Petter Stordalen, hva kan du si om timingen for dette? Hvorfor velger dere å selge nå?
9: Nei, for det første så opplever jeg ikke at vi selger. Norwegian kjøper, og vi blir en stor, en av Norwegians største aksjonærer. Og som jeg sier, vi er her for å være aktive og langsiktige, og vi kommer ikke til å selge en eneste aksje. Om noe så kommer vi til å kjøpe.
8: Ja, hvor stort vil du beskrive dette kjøpet som?
9: Ja, dette er desidert det største som har skjedd i nordisk reiseliv noensinne, tror jeg. Det er et selskap som kommer til å omsette for tallene i år, hvis du legger sammen, det er 55 milliarder, og jeg tror liksom 60 milliarder i 2027 er ikke noe, det er ikke noe, vil ikke overraske meg hvis vi passerer det.
8: Vil du engasjere deg mer for fly enn hotell fremover, med tanke på dette, og hvor stor eierandel du får i Norwegian nå?
9: Jeg har nok av kjærlighet til alle mine tre barn, og jeg har definitivt nok av kjærlighet både til Strawberry, som blir en stor aksjonær i det nye selskapet, og til fremtiden. Så vi har nok av tid og energi, og vi kommer til å bruke mye av det på dette nye selskapet.
2: Equinor dropper mål for fornybar energi i den nye strategiplanen som ble lansert i dag. Samtidig skal produksjonen av olje og gass på norsk sokkel økes med 100 000 fat fram mot 2035, forteller konsernsjef Anders Oppedal i Equinor.
13: Vi har bonget veldig mange leitebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi er klar til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt i gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger. Dermed så ser vi at vi i forhold til de prognosene vi satte for 2030 og 2035, så kan vi faktisk øke de prognosene med 100 000 fat.
14: Samtidig så dropper dere kapasitetsmål for fornybar. Det har dere jo hatt tidligere. Hvorfor gjør dere det?
13: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett i flere år at disse målene har vært vanskelige å nå i forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling i kostnadsbildet.
2: Børsnoterte selskap der staten eier en større del fikk en samlet avkastning på 10,3% i 2025. Staten tok 75,6 milliarder kroner i utbytte, viser eierrapporten til staten. I tillegg kommer 44,5 milliarder kroner fra tilbakekjøpsprogram i børsnoterte selskap. Dette gir en samlet utdeling til staten på over 120 milliarder kroner. Dette skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.
6: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og dersom 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, ja, så ville hver og en av oss ha fått ca. 4 millioner kroner hver.
2: På G7-møtet i Evian i Frankrike har Donald Trump møtt Volodymyr Zelensky i formiddag. Krigen i Ukraina er havnet i skuggen av konflikten i Midtøsten i vår, og Zelensky mener det internasjonalt bør være mer merksomt om Ukraina-konflikten, noe han tok opp med lederne i G7.
10: Vi hadde et positivt møte og diskuterte situasjonen på slagmarken.
11: We discussed the situation on the battlefield. What I'm happy
10: with. Det jeg ønsket å dele er at vi diskuterte slagmarken og forhandlingene med russerne. Vi snakket om mellomdistanse og langdistanse. Om situasjonen rundt russiske tap, økonomi og så videre. Den gode nyheten er at, ja, Putin må stanse denne krigen. Og jeg har enstemmig støtte fra alle lederne og presidentene i EU. Vi er samstemte om at Russland ikke vinner. De mister mange mennesker og må inngå en avtale så fort som mulig. De sitter ikke med initiativet. De er virkelig nødt til å innse at de ikke ønsker dette. Og det er sant, alle forstår det. Mange rundt Putin legger press på ham for at han skal øke mobiliseringen. Det spiller ingen rolle hvor store teipene blir, hvor mange som dør. Det tenker de ikke på, men det er en stor andel av det russiske folk som nå begynner å forstå at de ikke vinner krigen, og at den derfor må ta slutt.
2: Ja, Anders Børingbo i Evian. Zelensky har jo hatt et eget møte med Trump nå. Hvor viktig var det for den ukrainske presidenten å få i stand dette møtet?
12: Ja, det klart at Zelenskyj ønsket dette her veldig sterkt, å få møte bare Trump igjen. Og Zelenskyj har jo da lagt ut på sin konto på X bilder av at han og Trump sitter i ganske nær samtale, de to. De har to rådgivere rundt seg, men samtalen virker ut fra de bildene nær og tillitsfull. Så får vi se hva som kommer ut av det. De har ikke kommentert noen av de direkte akkurat denne samtalen under fire øyne, må vi si det var. Men det klart, i Ukraina så pågår jo krigen. Folk dør hver dag, og det virker ikke som på bakken i hvert fall at det er noen utsikt til løsning på dette.
2: Nei, så har jo Trump da uttalt seg konkret om Russland i formiddag. Hva sa han?
12: Han henvendte seg direkte til Russland og sa at Russland bør gjøre en avtale. Russland bør gjøre en deal. Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen. Og dette har jo en praktisk side, hvor forhandlerne Kushner og Witkoff jo har vært involvert både i Midtøsten og Russland, og man håper at de to nå får mer tid rett og slett til å ha fokus på Ukraina.
2: Ja, så er jo det, som du sier, slik at Ukraina gjerne kom litt i skuggen av Midtøsten, og avtalen mellom Iran og USA er et tema også på dette møtet. Har europeerne tillit til denne avtalen?
12: Ja, det har jo dukket opp enda flere spørsmål. Man var veldig positiv i går da man hørte Trump, så har jo J.D. Vance snakket i USA i natt, som nok ga mer usikkerhet til de fleste hvor dette ender hen. Og iranerne sier jo at man ønsker å begynne en ny forhandlingsrunde i Genève fredag. Så det er jo usikkert hvor dette havner. Men det Trump har sagt, og som jo selvfølgelig fører til glede her, er at Hormuzstredet skal åpne på fredag. Det vil jo være en lettelse for mange land som også har sine skip innenfor Hormuzstredet. Og så må vi se hvordan dette går, rett og slett.
2: Skal du ha, Anders Børingbo?
6: Det dødelige Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken i Kongo har foreløpig ikke nådd toppen, ifølge Røde Kors. Hjelpeorganisasjonen mener det kan ta opp til ett år å stanse spredningen av den livstruende sykdommen. Nær 200 mennesker er til nå bekreftet døde, og rundt 800 er registrert som smittet. Folkehelseinstituttet sier det er liten risiko for at utbruddet skal spre seg utenfor Kongo og nabolandet Uganda.
2: En ulvetispe ble felt i Elverum i Innlandet i dag tidlig, etter at det ble påvist skade på sau forrige veke. Det skriver Østlendingen. Det har den siste tida vært flere forsøk på å felle ulven, først i Stange og Nord-Odal, før fellingsområdet ble utvidet til mellom annet Elverum. Riksrevisjonen mener urovekkende mange elever i skolen ikke har lært å lese, skrive og rekne skikkelig etter 10 års grunnskole. Rapporten kommer etter flere år med bekymring for nivået blant norske elever. I internasjonale tester har norske elever gjort det svakere, særlig i matematikk og lesing, forteller reporter Trond Lydersen.
16: Riksrevisjonen har lagt fram en rapport som har ganske urovekkende resultater for norsk skole. Elevene, særlig de svakeste, har veldig, veldig lave kunnskapsnivåer, og det blir flere av dem. Og jeg snakker med riksrevisoren her. Hva er det egentlig har funnet som du mener er det mest urovekkende?
17: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendig for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet. Denne andelen har også økt, den er nesten doblet siden 2015. Vi ser en negativ utvikling internasjonalt, som kan ha mange ulike forklaringer. Og vi ser den også blant nabolandene våre, men utviklingen i Norge er enda svakere enn det vi ser i de andre landene.
16: Så peker du på at det har brukt 84 milliarder på tiltak som skulle løfte dette nivået, masse ressurser, og så går det feil vei. Hva vet dere om de midlene, de satsingene som er gjort, er evner egentlig å styrke?
17: Det er en av de svakhetene vi ser i denne undersøkelsen, at selv om det er gjort mange evalueringer og mye forskning knyttet til denne satsingen på skolen, så har vi ikke god nok innsikt i om virkemidlene er tatt i bruk ute i kommunene, og vi har heller ikke nok innsikt i om de har effekt. Og en av de tingene som vi mener at Kunnskapsdepartementet må gjøre, det er at vi må få bedre oversikt over hva slags virkemidler er det som faktisk fungerer, og om de virkemidlene de allerede har satt i verk, om de faktisk har en effekt.
16: Ok, så man har kjørt på lykke og fromme her, er det det dere har funnet?
17: Det vi har sett er at det er iverksatt massevis av tiltak. Man ønsker at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen, det har de fått. Man ønsker at lærerne skulle få økt metodefrihet, det har de fått. Man ønsker at man skulle få en lærernorm, det har de fått. En rekke tiltak er satt i verk for at man skulle bedre situasjonen i skolen. Og til tross for det, så er det altså betydelig flere som bare er på det laveste mestringsnivået, som altså er under en kritisk grense for det som er nødvendig for å kunne klare seg. Det viser jo at den innsatsen som vi har gjort, og som har vært ganske massiv, og Norge er altså et av de landene som bruker mest penger på skole, til tross for det, så er det flere elever også som er på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
16: Samtidig med det tidspunktet dere ser fra, altså 2006, så opprettes et utdanningsdirektorat. Det er de som i veldig stor grad lager læreplanene, hvordan man skal jobbe i norsk skole og så videre. Men de har ikke dere sett på. Hvorfor ikke det?
17: Vi har jo spesielt sett på om hvordan utviklingen har vært i disse grunnleggende ferdighetene. Og det er mange ting man kan se på i skolen, men vi har sett på hvordan har utviklingen har vært innenfor dem. Og vi har også sett på departementet, om departementet har god nok oversikt over hva slags tiltak som er, og hva slags tiltak som virker. Og vi ser altså en negativ utvikling, og vi ser at departementet har satt inn massevis av tiltak. Stortinget har virkelig ønsket å satse på dette området. Til tross for det så kommer vi dårligere ut. Og vi mener at en av de problemene vi ser, er at man vet ikke godt nok om kommunene har tatt i bruk de virkemidlene som er stilt til disposisjon, og man vet heller ikke om de tiltakene som man har iverksatt fungerer, og det er i tillegg slik at vi har sett at en del av disse virkemidlene, typisk lærernormen og nasjonale prøver, de har klare svakheter som man kjenner til, som er analysert og som er avdekket, og til tross for det så har man ikke gjennomført tiltak som er nødvendige for å forbedre dem.
16: Du har vært innom det, men hvis det er mulig kort og konkret til slutt, ok, hva er det man skal gjøre nå?
17: Nå må man få oversikt over om tiltakene er tatt i bruk ute i kommunene, og om de virker. Vi må få bedre oversikt over hvilke tiltak som virker for at det skal bli bedre i skolen. De resultatene vi ser, de er ganske alarmerende, og de er verre i Norge enn de er i andre land, til tross for at vi har satt inn mange tiltak, og da må vi se, er det slik at disse tiltakene kan virke, eller er problemet at det ikke virker?
16: Tusen takk. Det var en relativt stor, sur hjemmelekse fra riksrevisoren.
2: Urovekkende mange elever har ikke lært å lese, skrive og rekne skikkelig etter 10 års grunnskole, mener riksrevisjonen. Zelensky har møtt Trump på G7-møte i Evian. Trump oppfordrer Russland til å få en slutt på krigen. Snart klart, for Norges første VM-kamp ved midnatt møter vi Irak i Boston.
6: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt er høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rødgrønn side i vår, mener Vedum. Målet er å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom det ikke lykkes, utelukker ikke Senterpartiet å søke flertall med høyresiden på nytt, sier Vedum.
18: Senterpartiet har jo opplevd det at det er ulike partier som har vært enige med oss. Og da må jo vi selvfølgelig stemme på våre standpunkter. Når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter, så gjør vi jo det, selv om det har ulike partier navn. For vi er jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da er det litt uavhengig av hvilket parti det er, men så mener vi i veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom de jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
19: Hvordan påvirker det forholdet til regjeringspartner Arbeiderpartiet da?
18: Altså, Arbeiderpartiet jo i regjering, og de må jo bare forholde seg til at Stortinget som det for det et mye mer sammensatt Storting nå enn det pleier å være. Og da, og da må vi jo styre, og så må vi finne løsninger, og så har vi en ganske konsekvent linje. Utvikle hele landet, ikke for høye kostnader for folk. Vi kommer alltid til å være opptatt av norsk matproduksjon. Hele diskusjonen om EU, så går jo Arbeiderpartiet sammen med Høyre og MDG. Forrige uke så gikk jo Rødt sammen med å stoppe en del industriprosjekter. Så det kommer til å være sånn litt på kryss og tvers, men det er det norske styringsmodellen. Det mindre makt i byråkratiet og mer i det folkevalgte Stortinget.
6: I Porsgrunn en kvinne funnet død og et barn hardt skadet. De to ble funnet etter en redningsaksjon i morges. Barnet fløyet til Ullevål sykehus. Pårørende varslet, bekrefter politiet. Store mannskaper fra nødetaten og to redningshelikopter rykket ut til et turområde i Porsgrunn i dag tidlig. E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i forbindelse med redningsaksjonen.
0: I dag har det vært en redningsaksjon oppe på Breviksbrua, oppe fra dammene i Brevik, ut mot Frierfjorden. Vi fikk første melding klokka like før klokka 8 i dag. Og vi har da gjort funn av en kvinne i 30-årene, som dessverre konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn, som flydd til Ullevål med alvorlige skader. Da.
1: Hva mer kan du si om hendelsesforløpet?
0: Jeg kan ikke si så veldig mye om hendelsesforløpet forløpig. Vi har full trøkk på etterforskningen, og både taktisk ved å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
1: Hva skjer på stedet akkurat nå?
0: Nå har vi sperret av åstedet der oppe, og så skal krimteknikere gå i gang så snart som mulig da.
2: 10.000 norske fans på plass i Boston for å se Norges åpningskamp mot Irak. Og i går hadde Norge sin første offisielle VM-fest som startet med et familiearrangement i en park i Boston. Der var også statsminister Jonas Gahr Støre og fotballpresident Lise Klaveness. Statsministeren gleder seg veldig til kamp.
3: Det er stort å være her da. Det kanskje 7-8.000 nordmenn her som skal inn på stadion. Vi blir i mindre tall, men jeg tror vi kommer til å høre dem godt, og det tror jeg vi her liksom på vegne av hele Norge som heier på dette laget. Så forventningene veldig store. Nå må vi ikke gjøre det alt for vanskelig for dem, for det tøft. Alle lagene som her kvalifisert, så gode lag. Men følelsen for dette laget, de spillerne og det de har forberedt her, det er en god følelse. Så jeg gleder meg veldig til meg.
4: Hva betyr dette fotball-VM for deg? Bortsett fra at vi kan slippe å snakke om NATO og Iran og USA og storpolitikk.
3: Faktisk må jeg snakke om det, fordi jeg har den jobben jeg har, også når jeg her. Men vi lever en tid som tøff nå. Tøff for mange, uro med det som skjer ute i verden. Og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering siden 1998, så har vi ikke sett det. Det har vært sånn ut, og nå vi der, og det det virkelig en ærlig sak å glede seg over. Og så synes jeg det litt stas da, at jeg møter både fotballeksperter og politikere som sier at dette norske laget ser jo veldig bra ut, og ingen kan ta for gitt at det blir lett match mot dem. Så det enig.
5: Jo, det er godt spesielt. Det jo en dag vi har ventet lenge på å stå foran den første kampen i VM for herrelaget vårt. Selvfølgelig, det jo normale forberedelser. Vi ønsker jo å holde det normalt. Men for alle, det har vært lange uker. På forhånd så stilte vi oss spørsmålet hvordan vil spillerne ha det støtteapparatet over så lang tid. Det har gått veldig, veldig fint. Det har vært et sted som har levert både ro, men også aktiviteter og sånn. Så det viktigste er jo fotballkampen som kommer, men da skal man liksom lade opp godt da. Så det har vært fine uker og dager i Greensboro.
2: Sa fotballpresident Lise Klaveness.
6: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. På Oslo Børs falt Norwegian-aksjen da nyheten ble kjent med rundt 1,7%. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
7: Ved å gjøre denne transaksjonen vil vi ta over et selskap som veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det, og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby noe komplementært, altså et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
8: Ja, for du inne på det. Hvordan vil folk merke dette kjøpet?
7: Nei, de vil merke at du får et større tilbud om et sømmeløst produkt der alt dette er inkludert. Men det er også veldig viktig for oss å poengtere at Norwegian og Widerøe som ruteflyselskap vil bestå akkurat sånn som det er i dag. Så de som bare reiser med Norwegian og Widerøe vil ikke se noen endringer i forhold til det produktet vi tilbyr. Vi skal ikke bli et charterselskap som sådan, men vi skal ha et tilbud som også inkluderer hotellkapasitet.
8: Petter Stordalen, hva kan du si om timingen for dette? Hvorfor velger dere å selge nå?
9: Nei, for det første så opplever jeg ikke at vi selger. Norwegian kjøper, og vi blir en stor, en av Norwegians største aksjonærer. Og som jeg sier, vi her for å være aktive og langsiktige, og vi kommer ikke til å selge en eneste aksje. Om noe så kommer vi til å kjøpe.
8: Ja, hvor stort vil du beskrive dette kjøpet som?
9: Ja, dette desidert det største som har skjedd i nordisk reiseliv noensinne, tror jeg. Det et selskap som kommer til å omsette for tallene i år, hvis du legger sammen, det 55 milliarder, og jeg tror liksom 60 milliarder i 2027 vil ikke overraske meg hvis vi passerer det.
8: Vil du engasjere deg mer for fly enn hotell fremover, med tanke på dette, og hvor stor eierandel du får i Norwegian nå?
9: Jeg har nok av kjærlighet til alle mine tre barn, og jeg har definitivt nok av kjærlighet både til Strawberry, som blir en stor aksjonær i det nye selskapet, og til fremtiden. Så vi har nok av tid og energi, og vi kommer til å bruke mye av det på dette nye selskapet.
2: Equinor droppar mål for fornybar energi i den nye strategiplanen som ble lansert i dag. Samtidig skal produksjonen av olje og gass på norsk sokkel økast med 100 000 fat fram mot 2035, forteller konsernsjef Anders Oppedal i Equinor.
13: Vi har borret veldig mange leitebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi klare til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt i gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger. Dermed så ser vi at vi i forhold til de prognosene vi satte for 2030 og 2035, så kan vi faktisk øke de prognosene med 100 000 fat.
14: Samtidig så dropper dere kapasitetsmål for fornybar. Det har dere jo hatt tidligere. Hvorfor gjør dere det?
13: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det vi i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett i flere år at disse målene har vært vanskelige å nå i forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling i kostnadsbildet.
2: Børsnoterte selskap der staten eier en større del fikk en samlet avkastning på 10,3% i 2025. Staten tok 75,6 milliarder kroner i utbytte, viser eierrapporten til staten. I tillegg kommer 44,5 milliarder kroner fra tilbakekjøpsprogram i børsnoterte selskap. Dette gir en samlet utdeling til staten på over 120 milliarder kroner. Dette skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.
6: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og dersom 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, ja, så ville hver en av oss ha fått ca. 4 millioner kroner hver.
2: På G7-møtet i Evian i Frankrike har Donald Trump møtt Volodymyr Zelensky i formiddag. Krigen i Ukraina havnet i skuggen av konflikten i Midtøsten i vår, og Zelensky mener det internasjonalt bør være mer merksomhet om Ukraina-konflikten, noe han tok opp med lederne I G7.
10: Vi hadde et positivt møte og diskuterte situasjonen på slagmarken. Det jeg ønsket å dele, at vi diskuterte slagmarken og forhandlingene med russerne. Vi snakket om mellomdistanse og langdistanse. Om situasjonen rundt russiske tap, økonomi og så videre. Den gode nyheten at, ja, Putin må stanse denne krigen. Og jeg har enstemmig støtte fra alle lederne og presidentene I EU.

0: And that's why they have to stop this war.
1: Anders Børingbo i EVA. Zelensky har jo hatt et eget møte med Trump nå. Hvor viktig var det for den ukrainske presidenten å få i stand dette møtet?
2: Ja, det er klart at Zelensky ønsket dette her veldig sterkt, å få møte bare Trump igjen. Og Zelensky har jo da lagt ut på sin konto på X bilder av at han og Trump sitter i ganske nær samtale, de to. De har to rådgivere rundt seg, men samtalen virker ut fra de bildene nær og tillitsfull. Så får vi se hva som kommer ut av det. De har ikke kommentert noen av de direkte akkurat denne samtalen under fire øyne, må vi si det var. Men det er klart, i Ukraina så pågår jo krigen. Folk dør hver dag, og det virker ikke som på bakken i hvert fall at det er noen utsikt til løsning på dette.
1: Nei, så har jo Trump da uttalt seg konkret om Russland i formiddag. Hva sa han?
2: Han henvendte seg direkte til Russland og sa at Russland bør gjøre en avtale. Russland bør gjøre en deal. Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen. Og dette har jo en praktisk side, hvor forhandlerne Kushner og Witkoff jo har vært involvert både i Midtøsten og Russland, og man håper at de to nå får mer tid rett og slett til å ha fokus på Ukraina.
1: Ja, så er jo det, som du sier, slik at Ukraina gjerne er kommet litt i skuggen av Midtøsten, og avtalen mellom Iran og USA er et tema også på dette møtet. Har europeerne tillit til denne avtalen?
2: Ja, det har jo dukket opp enda flere spørsmål. Man var veldig positiv i går da man hørte Trump. Så har jo J.D. Vance snakket i USA i natt, som nok ga mer usikkerhet til de fleste hvor dette ender hen. Og iranerne sier jo at man ønsker å begynne en ny forhandlingsrunde i Genève fredag. Så det er jo usikkert hvor dette havner. Men det Trump har sagt, og som jo selvfølgelig fører til glede her, er at Hormuzstredet skal åpne på fredag. Det vil jo være en lettelse for mange land, som også har sine skip innenfor Hormuzstredet. Og så må vi se hvordan dette går, rett og slett.
1: Skal du ha, Anders Børingbo?
3: Det dødelige Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken i Kongo har foreløpig ikke nådd toppen, ifølge Røde Kors. Hjelpeorganisasjonen mener det kan ta opp til ett år å stanse spredningen av den livstruende sykdommen. Nær 200 mennesker er til nå bekreftet døde, og rundt 800 er registrert som smittet. Folkehelseinstituttet sier det er liten risiko for at utbruddet skal spre seg utenfor Kongo og nabolandet Uganda.
1: En ulvetispe ble felt i Elverum Innlandet i dag tidlig, etter at det ble påvist skade på sau forrige veke. Det skriver Østlendingen. Det har den siste tida vært flere forsøk på å felle ulven, først i Stange og Nord-Odal, før fellingsområdet ble utvidet til mellom annet Elverum. Riksrevisjonen mener urovekkende mange elever i skolen ikke har lært å lese, skrive og rekne skikkelig etter 10 års grunnskole. Rapporten kommer etter flere år med bekymring for nivået blant norske elever. I internasjonale tester har norske elever gjort det svakere, særlig i matematikk og lesing, forteller reporter Trond Lydersen.
4: Riksrevisjonen har lagt fram en rapport som har ganske urovekkende resultater for norsk skole. Elevene, særlig de svakeste, har veldig, veldig lave kunnskapsnivåer, og det blir flere av dem. Og jeg snakker med riksrevisoren her. Hva er det egentlig har funnet som du mener er den mest urovekkende?
5: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendig for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i

0: videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet. Denne andelen har også økt, den er nesten doblet siden 2015. Vi ser en negativ utvikling internasjonalt, som kan ha mange ulike forklaringer. Og vi ser den også blant nabolandene våre, men utviklingen i Norge er enda svakere enn det vi ser i de andre landene.
1: Så peker du på at det er brukt 84 milliarder på tiltak som skulle løfte dette nivået, masse ressurser, og så går det feil vei. Hva vet dere om de midlene, de satsingene som er gjort, er evner egentlig å styrke?
0: Det er en av de svakhetene vi ser i denne undersøkelsen, at selv om det er gjort mange evalueringer og mye forskning knyttet til denne satsingen på skolen, så har vi ikke god nok innsikt i om virkemidlene er tatt i bruk ute i kommunene, og vi har heller ikke nok innsikt i om de har effekt. Og en av de tingene som vi mener at Kunnskapsdepartementet må gjøre, det er at vi må få bedre oversikt over hva slags virkemidler er det som faktisk fungerer, og om de virkemidlene de allerede har satt i verk, om de faktisk har en effekt.
1: Ok, så man har kjørt på lykke og fromme her, er det det dere har funnet?
0: Det vi har sett er at det er iverksatt massevis av tiltak. Man ønsker at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen, det har de fått. Man ønsker at lærerne skulle få økt metodefrihet, det har de fått. Man ønsker at man skulle få en lærernorm, det har de fått. En rekke tiltak er satt i verk for at man skulle bedre situasjonen i skolen. Og til tross for det, så er det altså betydelig flere som bare er på det laveste mestringsnivået, som altså er under en kritisk grense for det som er nødvendig for å kunne klare seg. Det viser jo at den innsatsen som vi har gjort, og som har vært ganske massiv, og Norge er altså et av de landene som bruker mest penger på skole, til tross for det, så er det flere elever hos oss som er på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
1: Samtidig med det tidspunktet dere ser fra, altså 2006, så opprettes et utdanningsdirektorat. Det er de som i veldig stor grad lager læreplanene, hvordan man skal jobbe i norsk skole og så videre. Men de har ikke dere sett på. Hvorfor ikke det?
0: Vi har jo spesielt sett på hvordan utviklingen har vært i disse grunnleggende ferdighetene. Og det er mange ting man kan se på i skolen, men vi har sett på hvordan har utviklingen har vært innenfor dem. Og vi har også sett på departementet, om departementet har god nok oversikt over hva slags tiltak som er, og hva slags tiltak som virker. Og vi ser altså en negativ utvikling, og vi ser at departementet har satt inn massevis av tiltak. Stortinget har virkelig ønsket å satse på dette området. Til tross for det så kommer vi dårligere ut. Og vi mener at en av de problemene vi ser er at man vet ikke godt nok om kommunene har tatt i bruk de virkemidlene som er stilt til disposisjon, og man vet heller ikke om de tiltakene som man har iverksatt fungerer. Og det i tillegg slik at vi har sett at en del av disse virkemidlene, typisk lærernormen og nasjonale prøver, de har klare svakheter som man kjenner til, som er analysert og som er avdekket, og til tross for det så har man ikke gjennomført tiltak som er nødvendige for å forbedre dem.
1: Du har vært innom det, men hvis det er mulig kort og konkret til slutt, ok, hva er det man skal gjøre nå?
0: Nå må man få oversikt over om tiltakene er tatt i bruk ute i kommunene, og om de virker. Vi må få bedre oversikt over hvilke tiltak som virker for at det skal bli bedre i skolen. De resultatene vi ser, de er ganske alarmerende, og de er verre i Norge enn de er i andre land, til tross for at vi har satt inn mange tiltak, og da må vi se, er det slik at disse tiltakene kan virke? Eller er problemet at det ikke virker?
1: Tusen takk. Det var en relativt stor, sur hjemmelekse fra Riksrevisoren.
2: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt er høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rødgrønn side i vår, mener Vedum. Målet er å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom det ikke lykkes, utelukker ikke Senterpartiet å søke flertall med høyresiden på nytt, sier Vedum.
3: Senterpartiet har jo opplevd det at det er ulike partier som har vært enige med oss, og da må jo vi selvfølgelig stemme for våre standpunkter, når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter, så gjør vi jo det, selv om det har ulike partiene, for vi er jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da er det litt uavhengig av hvilket parti det er, men så mener vi i det veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
4: Hvordan påvirker det forholdet til regjeringspartner Arbeiderpartiet da?
3: Altså, Arbeiderpartiet er jo i regjering, og de må jo bare forholde seg til at Stortinget er som det er, for det er et mye mer sammensatt Storting nå enn det pleier å være. Og da, og da må vi jo styre det, og så må vi finne løsninger, og så har vi en ganske konsekvent linje. Utvikle hele landet, ikke for høye kostnader for folk. Vi kommer alltid til å være opptatt av norsk matproduksjon. Hele diskusjonen om EU, så går jo Arbeiderpartiet sammen med Høyre og MDG. Forrige uke så gikk jo Rødt sammen med å stoppe en del industriprosjekter. Så det kommer til å være sånn litt på kryss og tvers, men det det norske styringsmodellen. Det mindre makt i byråkratiet og mer i det folkevalgte Stortinget.
2: I Porsgrunn en kvinne funnet død og et barn hardt skadet. De to ble funnet etter en redningsaksjon i morges. Barnet fløyet til Ullevål sykehus. Pårørende varslet, bekrefter politiet. Store mannskaper fra nødetaten og to redningshelikopter rykket ut til et turområde i Porsgrunn i dag tidlig. E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i forbindelse med redningsaksjonen.
5: I dag har det vært en redningsaksjon oppe på Breviksbrua, oppe fra dammene i Brevik, ut mot Frierfjorden. Vi fikk første melding klokka like før klokka 8 i dag. Og vi har da gjort funn av en kvinne i 30-årene, som dessverre konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn, som flydd til Ullevål med alvorlige skader.
4: Hva mer kan du si om hendelsesforløpet?
5: Jeg kan ikke si så veldig mye om hendelsesforløpet forløpig. Vi har full trøkk på etterforskningen, både taktisk ved å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
4: Hva skjer på stedet akkurat nå?
5: Nå har vi sperret av åstedet der oppe, og så skal krimteknikere gå i gang så snart som mulig da.
2: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. På Oslo Børs falt Norwegian-aksjen da nyheten ble kjent med rundt 1,7%. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
6: Ved å gjøre denne transaksjonen så har vi tatt over et selskap som veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det, og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby noe komplementært, altså et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
7: Ja, for du inne på det. Hvordan vil folk merke dette kjøpet?
6: Nei, de vil merke at du får et større tilbud om et sømmeløst produkt der alt dette er inkludert. Men det er også veldig viktig for oss å poengtere at Norwegian og Widerøe som ruteflyselskap vil bestå akkurat sånn som det er i dag. Så de som bare reiser med Norwegian og Widerøe vil ikke se noen endringer i forhold til det produktet vi tilbyr. Vi skal ikke bli et charterselskap som sådan, men vi skal ha et tilbud som også inkluderer hotellkapasitet.
7: Petter Stordalen, hva kan du si om timingen for dette? Hvorfor velger dere å selge nå?
8: Nei, for det første så opplever jeg ikke at vi selger. Norwegian kjøper, og vi blir en stor, en av Norwegians største aksjonærer. Og som jeg sier, vi her for å være aktive og langsiktige, og vi kommer ikke til å selge en eneste aksje. Om noe så kommer vi til å kjøpe.
7: Ja, hvor stort vil du beskrive dette kjøpet som?
8: Dette desidert det største som har skjedd i nordisk reiseliv noensinne, tror jeg. Det et selskap som kommer til å omsette for tallene i år, hvis du legger sammen, det 55 milliarder, og jeg tror liksom 60 milliarder i 2027 er ikke noe, det er ikke noe, vil ikke overraske meg hvis vi passerer det.
7: Vil du engasjere deg mer for fly enn hotell fremover, med tanke på dette, og hvor stor eierandel du får i Norwegian nå?
8: Jeg har nok av kjærlighet til alle mine tre barn, og jeg har definitivt nok av kjærlighet både til Strawberry, som blir en stor aksjonær i det nye selskapet, og til fremtiden. Så vi har nok av tid og energi, og vi kommer til å bruke mye av det på dette nye selskapet.
9: Equinor dropper mål for fornybar energi i den nye strategiplanen som ble lansert i dag. Samtidig skal produksjonen av olje og gass på norsk sokkel økes med 100 000 fat fram mot 2035, forteller konsernsjef Anders Oppedal I Equinor.
10: Vi har borret veldig mange letebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi klare til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt I gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger. Dermed så ser vi at vi I forhold til de prognosene vi satte for 2030 og 2035, så kan vi faktisk øke de prognosene med 100 000 fat.
1: Samtidig så dropper dere kapasitetsmål for fornybar. Det har dere jo hatt tidligere. Hvorfor gjør dere det?
10: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det I dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett I flere år at disse målene har vært vanskelige å nå I forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling I kostnadsbildet.
9: Riksrevisjonen slår alarm. For mange elever har ikke lært seg å lese, skrive eller rekne skikkelig I skolen. Zelensky har møtt Trump på G7-møtet I Evian. Trump oppfordrer Russland til å få en slutt på krigen. For første gang på en liten mannsalder spiller Norge VM-kamp I fotball, møter Irak ved midnatt. Velkommen til NRK Nyheter klokka 16. Kronprins Haakon har avlyst det offisielle programmet sitt både I dag og I morgen. Kronprinsen skulle etter planen ha holdt mottaking for konsular på slottet I ettermiddag. Slottet har opplyst at kronprinsen kommer til å justere programmet sitt fremover for å kunne være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk. Steinar Vangen blir frifunnen for oppmoding til selvmord mot fire personer I Sverige. Vangen kjent fra TV2-serien Norge bak fasaden, Døkt englene. De fire tilfellene Vangen var tiltalt for skjedde på fire ulike steder I Sverige mellom april og september 2024. Det var I Västerås, Nyköping, Norrköping og Trollhättan. 55-åringen nekta straffskuld. Midnatt det endelig klart. Norge skal ut på grassmatta I Foxborough I nærheten av Boston og møte Irak I VM. Norske fans har vært I Boston I flere dager og satt sitt preg på byen. Det anslagsvis rundt 7000 nordmenn som har billett til kampen I kveld, som blir spillet på Gillette Stadium I Foxborough, en liten kjøretur sør for Boston. Ja, Olav Trond, du skal kommentere denne kampen på radiokanalen NRK Sport. Hvor stort dette?
11: Bare for å sette det hele inn I et lite perspektiv, da Norge sist deltok I et slutspill for menn tilbake til sommeren 2000, EM I Belgia og Nederland, 10 av de spillerne som I det norske VM-laget nå var ikke engang født da, blant annet Erling Braut Haaland. Det veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et slutspill med herrelandslaget. Det har vært den ene misslykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk sulteforet, og de kommer til å følge med I kveld, enten hjemme eller hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her I Oslo. Det på et fiskevær, det I Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
9: Og så det jo da, I kveld første kamp I gruppespillet. Hva står på spill?
11: Det jo en utvidelse av VM fra 32 til 48 lag. Det betyr at alle enere og toere I gruppene går videre. I tillegg 8 av de 12 trelagene avanserer også. Det betyr at hvis Norge får en pangstart, vinner, la oss si med 3-4-0 mot Irak, så de langt på vei videre til cupspillet. Da blir det litt mindre press til de tøffe kampene mot Senegal og Frankrike. Hvis de taper I dag, ja, så begynner det å brenne litt.
9: Ja, det jo Irak da, som står på motsatt side. Hva kan du si om det?
11: Irak har ikke deltatt I VM på lenge, sist gang I 1986 I Mexico. De hadde en lang og veldig brokete vei til VM, spilte 21 kamper over flere år. Så klarte de det da de slo Bolivia I vår. De det antatt svakeste laget I denne gruppen, så Norge skal få lov til å være favoritt. Men I dette verdensmesterskapet så har det jo kommet den ene overraskelsen etter den andre. Hvem i all verden hadde trodd at Spania skulle spille 0-0 mot Kapp Verde? Jeg bare nevner det. Spania spilte 1-1 mot Irak, så det er ikke bare for Norge å gå ut på banen og hente hjem de tre poengene. Så enkelt er det ikke.
12: Nei, og nordmenn skal følge med fra Himalaya til puben i byen, hvis jeg forstår det greit. Noen skal følge det fra radiostudio. Gleder du deg?
11: Veldig.
12: Ja, takk skal du ha, Ola og Trond.
9: Børsnoterte selskap der staten eier en større del fikk en samlet avkastning på 10,3% i 2025. Staten tok 75,6 milliarder kroner i utbytte, viser eierrapporten til staten. I tillegg kommer 44,5 milliarder kroner fra tilbakekjøpsprogram i børsnoterte selskap. Dette gir en samlet utdeling til staten på over 120 milliarder kroner. Dette skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.
2: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og dersom 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, ja, så ville hver og en av oss ha fått ca. 4 millioner kroner hver.
9: På G7-møtet i Evian i Frankrike har Donald Trump møtt Volodymyr Zelensky i formiddag. Krigen i Ukraina er havnet i skuggen av konflikten i Midtøsten i vår, og Zelensky mener det internasjonalt bør være mer merksomt om Ukraina-konflikten, noe han tok opp med lederne i G7.
13: Vi hadde et positivt møte og diskuterte situasjonen på slagmarken.
14: We discussed the situation on the battlefield. What I'm
13: here. Det jeg ønsket å dele at vi diskuterte slagmarken og forhandlingene med russerne. Vi snakket om mellomdistanse og langdistanse. Om situasjonen rundt russiske tap, økonomi og så videre. Den gode nyheten at, ja, Putin må stanse denne krigen.
14: Putin has to stop this war.
13: Og jeg har enstemmig støtte fra alle lederne og presidentene i EU. Vi er samstemte om at Russland ikke vinner. De mister mange mennesker og må inngå en avtale så fort som mulig. De sitter ikke med initiativet. De er virkelig nødt til å innse at de ikke ønsker dette. Og det er sant, alle forstår det. Mange rundt Putin legger press på ham for at han skal øke mobiliseringen. Det spiller ingen rolle hvor store teipene blir, hvor mange som dør. Det tenker de ikke på, men det er en stor andel av det russiske folk som nå begynner å forstå at de ikke vinner krigen, og at den derfor må ta slutt.
9: Ja, Anders Børingbo i Evian. Zelensky har jo hatt et eget møte med Trump nå. Hvor viktig var det for den ukrainske presidenten å få i stand dette møtet?
15: Ja, det er klart at Zelensky ønsket dette her veldig sterkt, å få møte bare Trump igjen. Og Zelensky har jo da lagt ut på sin konto på X bilder av at han og Trump sitter i ganske nær samtale, de to. De har to rådgivere rundt seg, men samtalen virker ut fra de bildene nær og tillitsfull. Så får vi se hva som kommer ut av det. De har ikke kommentert noen av de direkte akkurat denne samtalen under fire øyne, må vi si det var. Men det er klart, i Ukraina så pågår jo krigen. Folk dør hver dag, og det virker ikke som på bakken i hvert fall at det er noen utsikt til løsning på dette.
9: Nei, så har jo Trump da uttalt seg konkret om Russland i formiddag. Hva sa han?
15: Han henvendte seg direkte til Russland og sa at Russland bør gjøre en avtale. Russland bør gjøre en deal. Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen. Og dette har jo en praktisk side hvor forhandlerne Kushner og Witkoff jo har vært involvert både i Midtøsten og Russland, og man håper at de to nå får mer tid rett og slett til å ha fokus på Ukraina.
12: Ja, så er jo det som du sier slik at Ukraina gjerne kom litt i skuggen av Midtøsten, og avtalen mellom Iran og USA er et tema også på dette møtet. Har europeerne tillit til denne avtalen?
15: Ja, det har jo dykket opp enda flere spørsmål. Man var veldig positiv i går da man hørte Trump, så har jo J.D. Vance snakket i USA i natt, som nok ga mer usikkerhet til de fleste hvor dette ender hen. Og iranerne sier jo at man ønsker å begynne en ny forhandlingsrunde i Genève fredag. Så det er jo usikkert hvor dette havner. Men det Trump har sagt, og som jo selvfølgelig fører til glede her, er at Hormuzstredet skal åpne på fredag. Det vil jo være en lettelse for mange land som også har sine skip innenfor Hormuzstredet. Og så må vi se hvordan dette går rett og slett.
12: Skal du ha, Anders Børingbo.
2: Det dødelige Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken i Kongo har foreløpig ikke nådd toppen ifølge Røde Kors. Hjelpeorganisasjonen mener det kan ta opp til ett år å stanse spredningen av den livstruende sykdommen. Nær 200 mennesker er til nå bekreftet døde, og rundt 800 er registrert som smittet. Folkehelseinstituttet sier det er liten risiko for at utbruddet skal spre seg utenfor Kongo og nabolandet Uganda.
12: En ulvetispe ble felt i Elverum i Innlandet i dag tidlig, etter at det ble påvist skade på sau forrige veke. Det skriver Østlendingen. Det har den siste tida vært flere forsøk på å felle ulven, først i Stange og Nord-Odal, før fellingsområdet ble utvidet til mellom annet Elverum. Riksrevisjonen mener urovekkende mange elever i skolen ikke har lært å lese, skrive og rekne skikkelig etter 10 års grunnskole. Rapporten kommer etter flere år med bekymring for nivåer blant norske elever. I internasjonale tester har norske elever gjort det svakere, særlig i matematikk og lesing, forteller reporter Trond Lydersen.
1: Riksrevisjonen har lagt fram en rapport som har ganske urovekkende resultater for norsk skole. Elevene, særlig de svakeste, har veldig, veldig lave kunnskapsnivåer, og det blir flere av dem. Og jeg snakker med riksrevisoren her. Hva er det egentlig har funnet som du mener er den mest urovekkende?
0: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendig for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet. Denne andelen har også økt, den er nesten doblet siden 2015. Vi ser en negativ utvikling internasjonalt, som kan ha mange ulike forklaringer. Og vi ser den også blant nabolandene våre, men utviklingen i Norge er enda svakere enn det vi ser i de andre landene.
1: Speker du på at det har brukt 84 milliarder på tiltak som skulle løfte dette nivået, masse ressurser, og så går det feil vei. Hva vet dere om de midlene, de satsingene som er gjort, er evner egentlig å styrke?
0: Det er en av de svakhetene vi ser i denne undersøkelsen, at selv om det er gjort mange evalueringer og mye forskning knyttet til denne satsingen på skolen, så har vi ikke god nok innsikt i om virkemidlene er tatt i bruk ute i kommunene, og vi har heller ikke nok innsikt i om de har effekt. Og en av de tingene som vi mener at Kunnskapsdepartementet må gjøre, det er at vi må få bedre oversikt over hva slags virkemidler er det som faktisk fungerer, og om de virkemidlene de allerede har satt i verk, om de faktisk har en effekt.
1: Ok, så man har kjørt på lykke og fromme her, er det det dere har funnet?
0: Det vi har sett er at det er iverksatt massevis av tiltak. Man ønsket at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen. Det har de fått. Man ønsket at lærerne skulle få økt metodefrihet. Det har de fått. Man ønsket at man skulle få en lærernorm. Det har de fått. En rekke tiltak satt i verk for at man skulle bedre situasjonen i skolen. Og til tross for det, så det altså betydelig flere som bare på det laveste mestringsnivået, som altså under en kritisk grense for det som nødvendig for å kunne klare seg. Det viser jo at den innsatsen som vi har gjort, og som har vært ganske massiv, og Norge altså et av de landene som bruker mest penger på skole, til tross for det, så det flere elever hos oss som på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
1: Samtidig med det tidspunktet dere ser fra, altså 2006, så opprettes et utdanningsdirektorat. Det de som i veldig stor grad lager læreplanene, hvordan man skal jobbe i norsk skole og så videre. Men de har ikke dere sett på. Hvorfor ikke det?
0: Vi har jo spesielt sett på om hvordan utviklingen har vært i disse grunnleggende ferdighetene. Og det mange ting man kan se på i skolen, men vi har sett på hvordan har utviklingen vært innenfor dem. Og vi har også sett på departementet, om departementet har god nok oversikt over hva slags tiltak som og hva slags tiltak som virker. Og vi ser altså en negativ utvikling, og vi ser at departementet har satt inn massevis av tiltak. Stortinget har virkelig ønsket å satse på dette området. Til tross for det så kommer vi dårligere ut. Og vi mener at en av de problemene vi ser er at man vet ikke godt nok om kommunene har tatt i bruk de virkemidlene som stilt til disposisjon, og man vet heller ikke om de tiltakene som man har iverksatt fungerer. Og det i tillegg slik at vi har sett at en del av disse virkemidlene, typisk lærernormen og nasjonale prøver, de har klare svakheter som man kjenner til, som analysert og som avdekket, og til tross for det så har man ikke gjennomført tiltak som nødvendige for å forbedre dem.
1: Du har vært innom det, men hvis det mulig kort og konkret til slutt, ok, hva det man skal gjøre nå?
0: Nå må man få oversikt over om tiltakene tatt i bruk ute i kommunene, og om de virker. Vi må få bedre oversikt over hvilke tiltak som virker for at det skal bli bedre i skolen. De resultatene vi ser, de ganske alarmerende, og de verre i Norge enn det i andre land, til tross for at vi har satt inn mange tiltak, og da må vi se, det slik at disse tiltakene kan virke? Eller problemet at det ikke virker?
1: Tusen takk. Det var en relativt stor, sur hjemmelekse fra Riksrevisoren.
2: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rødgrønn side i vår, mener Vedum. Målet å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom det ikke lykkes, utelukker ikke Senterpartiet å søke flertall med høyresiden på nytt, sier Vedum.
3: Senterpartiet har jo opplevd det at det ulike partier som har vært enige med oss, og da må jo vi selvfølgelig stemme for våre standpunkter, når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter, så gjør vi jo det, selv om det har ulike partiene, for vi jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da det litt uavhengig av hvilket parti det men så mener vi i veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
4: Hvordan påvirker det forholdet til regjeringspartner Arbeiderpartiet da?
3: Altså, Arbeiderpartiet jo i regjering, og de må jo bare forholde seg til at Stortinget som det for det et mye mer sammensatt Storting nå enn det pleier å være. Og da må vi jo styre, og så må vi finne løsninger, og så har vi en ganske konsekvent linje. Utvikle hele landet, ikke for høye kostnader for folk. Vi kommer alltid til å være opptatt av norsk matproduksjon. Hele diskusjonen om EU, så går jo Arbeiderpartiet sammen med Høyre og MDG. Forrige uke så gikk jo Rødt sammen med å stoppe en del industriprosjekter. Så det kommer til å være sånn litt på kryss og tvers, men det det norske styringsmodellen. Det mindre makt i byråkratiet og mer i det folkevalgte Stortinget.
2: I Porsgrunn en kvinne funnet død og et barn hardt skadet. De to ble funnet etter en redningsaksjon i morges. Barnet fløyet til Ullevål sykehus. Pårørende varslet, bekrefter politiet. Store mannskaper fra nødetaten og to redningshelikopter rykket ut til et turområde i Porsgrunn i dag tidlig. E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i forbindelse med redningsaksjonen.
5: I dag har det vært en redningsaksjon oppe på Breviksbrua, oppe fra dammene i Brevik, ut mot Frierfjorden. Vi fikk første melding klokka like før klokka 8 i dag. Og vi har da gjort funn av en kvinne i 30-årene, som dessverre konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn, som flydd til Ullevål med med alvorlige skader.
16: Hva mer kan du si om hendelsesforløpet?
5: Jeg kan ikke si så veldig mye om hendelsesforløpet forløpig. Vi har full trøkk på etterforskningen, og både taktisk med å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
16: Hva skjer på stedet akkurat nå?
5: Nå har vi sperret av åstedet der oppe, og så skal krimteknikere gå i gang så snart som mulig.
9: 10.000 norske fans på plass i Boston for å se Norges åpningskamp mot Irak. Og i går hadde Norge sin første offisielle VM-fest som startet med et familiearrangement i en park i Boston. Der var også statsminister Jonas Gahr Støre og fotballpresident Lise Klaveness. Statsministeren gleder seg veldig til kamp.
17: Det stort å være her da, det kanskje 7-8000 nordmenn her som skal inn på stadion. Vi blir i mindre tall, men jeg tror vi kommer til å høre dem godt, og det tror jeg vi her liksom på vegne av hele Norge som heier på dette laget. Så forventningene veldig store, nå må vi ikke gjøre det alt for vanskelig for dem, for det tøft, alle lagene som her har kvalifisert seg og gode lag, men følelsen for dette laget, de spillerne og det de har forberedt her, det en god følelse. Så jeg gleder meg veldig til meg.
18: Hva betyr dette fotball-VM for deg? Bortsett fra at du kan slippe å snakke om NATO og Iran og USA og storpolitikk.
17: Faktisk må jeg snakke om det fordi jeg har den jobben her, også når jeg her. Men vi lever en tid som tøff nå. Tøff for mange, uro med det som skjer ute i verden. Og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering siden 1998, så har vi ikke sett det. Det har vært svang ut, og nå vi der, og det det virkelig en ærlig sak å glede seg over. Og så synes jeg det litt stas da, at jeg møter både fotballeksperter og politikere som sier at dette norske laget ser jo veldig bra ut, og ingen kan ta for gitt at det blir lettere match mot dem. Så det enig.
19: Jo, det godt det spesielt. Det en dag vi har ventet lenge på å stå foran den første kampen i VM for herrelaget vårt. Selvfølgelig, det normale forberedelser. Vi ønsker jo å holde det normalt. Men for alle, det har vært lange uker. På forhånd så stilte vi oss spørsmålet hvordan vil spillerne ha det støtteapparatet over så lang tid. Det har gått veldig, veldig fint. Det har vært et sted som har levert både ro, men også aktiviteter og sånn. Så det viktigste jo fotballkampen som kommer, men da skal man liksom lade opp godt også. Så det har vært fine uker og dager i Greensboro.
9: Sa fotballpresident Lise Klaveness.
2: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. På Oslo Børs falt Norwegian-aksjen da nyheten ble kjent med rundt 1,7%. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
6: Ved å gjøre denne transaksjonen så har vi tatt over et selskap som veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det, og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby noe komplementært, altså et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
7: Ja, for du inne på det. Hvordan vil folk merke dette kjøpet?
6: Nei, det vil merke at du får et større tilbud om et sømmeløst produkt der alt dette er inkludert. Men det er også veldig viktig for oss å poengtere at Norwegian og Widerøe som ruteflyselskap vil bestå akkurat sånn som det i dag. Så de som bare reiser med Norwegian og Widerøe vil ikke se noen endringer i forhold til det produktet vi tilbyr. Vi skal ikke bli et charterselskap som sådan, men vi skal ha et tilbud som også inkluderer hotellkapasitet.
7: Petter Stordalen, hva kan du si om timingen for dette? Hvorfor velger dere å selge nå?
8: Nei, for det første så opplever jeg ikke at vi selger. Norwegian kjøper, og vi blir en stor, en av Norwegians største aksjonærer. Og som jeg sier, Vi her for å være aktive og langsiktige, og vi kommer ikke til å selge en eneste aksje. Om noe så kommer vi til å kjøpe.
7: Hvor stort vil du beskrive dette kjøpet som?
8: Dette desidert det største som har skjedd i nordisk reiseliv noensinne, tror jeg. Det et selskap som kommer til å omsette for tallene i år, hvis du legger sammen, det 55 milliarder, og jeg tror liksom 60 milliarder i 2027 ikke noe, det ikke noe, vil ikke overraske meg hvis vi passerer det.
7: Vil du engasjere deg mer for fly enn hotell fremover, med tanke på dette, og hvor stor eierandel du får i Norwegian nå?
8: Jeg har nok av kjærlighet til alle mine tre barn, og jeg har definitivt nok av kjærlighet både til Strawberry, som blir en stor aksjonær i det nye selskapet, og til fremtiden. Så vi har nok av tid og energi, og vi kommer til å bruke mye av det på dette nye selskapet.
9: Equinor dropper mål for fornybar energi i den nye strategiplanen som ble lansert i dag. Samtidig skal produksjonen av olje og gass på norsk sokkel økes med 100 000 fat fram mot 2035, forteller konsernsjef Anders Oppedal i Equinor.
10: Vi har boret veldig mange letebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi klare til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt i gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger. Dermed så ser vi at vi i forhold til de prognosene vi satte for 2030 og 2035, så kan vi faktisk øke de prognosene med 100 000 fat.
12: Samtidig så dropper dere kapasitetsmål for fornybar. Det har dere jo hatt tidligere. Hvorfor gjør dere det?
10: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det vi i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett i flere år at disse målene har vært vanskelige å nå i forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling i kostnadsbildet.
9: Kronprins Haakon har avlyst det offisielle programmet sitt både i dag og i morgen. Kronprinsen skulle etter planen ha holdt mottaking for konsuler på slottet i ettermiddag. Slottet har opplyst at kronprinsen kommer til å justere programmet sitt fremover for å kunne være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk. Steinar Vangen blir frifunnen for oppmåing til selvmord mot fire personer i Sverige. Vangen kjent fra TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. De fire tilfellene Vangen var tiltalt for skjedde på fire ulike steder i Sverige mellom april og september 2024, var i Västerås, Nyköping, Norrköping och Trollhättan. 55-åringen nekta straffskuld. Börsnoterade sällskap där staten äger en större del fick en samlad avkastning på 10,3% i 2025. Staten tog 75,6 miljarder kronor i utbyte, visar ägarrapporten till staten. I tillegg kommer 44,5 milliarder kroner fra tilbakekjøpsprogram i børsnoterte selskap. Dette gir en samlet utdeling til staten på over 120 milliarder kroner. Dette skriver Nærings- og Fiskeridepartementet i en pressemelding.
2: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og dersom 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, ja, så ville hver og en av oss ha fått ca. 4 millioner kroner hver.
9: På G7-møtet i Evian i Frankrike har Donald Trump møtt Volodymyr Zelensky i formiddag. Krigen i Ukraina havnet i skuggen av konflikten i Midtøsten i vår, og Zelensky mener det internasjonalt bør være mer merksomt om Ukraina-konflikten, noe han tok opp med lederne i G7.
13: Vi hadde et positivt møte og diskuterte situasjonen på slagmarken.
14: We discussed the situation on the battlefield. What I
13: ønsket å dele at vi diskuterte slagmarken og forhandlingene med russerne. Vi snakket om mellomdistanse og langdistanse.
14: Om situasjonen
13: rundt russiske tap, økonomi og så videre. Den gode nyheten at, ja, Putin må stanse denne krigen.
14: Putin has to stop this war. And I
13: have og jeg har enstemmig støtte fra alle lederne og presidentene i EU.
14: So we have
13: vi samstemte om at Russland ikke vinner.
14: Losing a lot of people.
13: De mister mange mennesker og må inngå en avtale så fort som mulig.
14: And they don't
13: de sitter ikke med initiativet. De virkelig nødt til å innse at de ikke ønsker dette.
14: Have to recognize that they don't want peace. And it's true.
13: Og det sant. Alle forstår det. Mange rundt Putin legger press på ham for at han skal øke mobiliseringen. Det spiller ingen rolle hvor store teipene blir, hvor mange som dør. Det tenker de ikke på, men det en stor andel av det russiske folk som nå begynner å forstå at de ikke vinner krigen, og at den derfor må ta slutt.
14: And that's why they have to stop this war.
12: Ja, Anders Børingbo i Evian. Zelenskyj har jo hatt et eget møte med Trump nå. Hvor viktig var det for den ukrainske presidenten å få i stand dette møtet?
15: Ja, det klart at Zelenskyj ønsket dette her veldig sterkt, å få møte bare Trump igjen. Og Zelenskyj har jo da lagt ut på sin konto på X bilder av at han og Trump sitter i ganske nær samtale de to. De har to rådgivere rundt seg, men samtalen virker ut fra de bildene nær og tillitsfull. Så får vi se hva som kommer ut av det. De har ikke kommentert noen av de direkte akkurat denne samtalen under fire øyne, må vi si det var. Men det klart, i Ukraina så pågår jo krigen. Folk dør hver dag, og det virker ikke som på bakkene i hvert fall at det noen utsikt til løsning på dette.
12: Nei, så har jo Trump da uttalt seg konkret om Russland i formiddag. Hva sa han?
15: Han henvendte seg direkte til Russland og sa at Russland bør gjøre en avtale. Russland bør gjøre en deal. Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen. Og dette har jo en praktisk side hvor forhandlerne Kushner og Witkoff jo har vært involvert både i Midtøsten og Russland, og man håper at de to nå får mer tid rett og slett til å ha fokus på Ukraina.
12: Ja, så er jo det som du sier slik at Ukraina gjerne kom litt i skuggen av Midtøsten, og avtalen mellom Iran og USA er et tema også på dette møtet. Har europeerne tillit til denne avtalen?
15: Ja, det har jo dukket opp enda flere spørsmål. Man var veldig positiv i går da man hørte Trump. Så har jo J.D. Vance snakket i USA i natt, som nok ga mer usikkerhet til de fleste hvor dette ender hen. Og iranerne sier jo at man ønsker å begynne en ny forhandlingsrunde i Genève fredag. Så det er jo usikkert hvor dette havner. Men det Trump har sagt, og som jo selvfølgelig fører til glede her, er at Hormuzstredet skal åpne på fredag. Det vil jo være en lettelse for mange land som også har sine skip innenfor Hormuzstredet. Og så må vi se hvordan dette går rett og slett.
12: Skal du ha Anders Børingbo.
2: Det dødelige Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken i Kongo har foreløpig ikke nådd toppen ifølge Røde Kors. Hjelpeorganisasjonen mener det kan ta opp til ett år å stanse spredningen av den livstruende sykdommen. Nær 200 mennesker til nå bekreftet døde, og rundt 800 registrert som smittet. Folkehelseinstituttet sier det liten risiko for at utbruddet skal spre seg utenfor Kongo og nabolandet Uganda.
12: En ulvetispe ble felt i Elverum i Innlandet i dag tidlig, etter at det ble påvist skade på sau forrige veke. Det skriver Østlendingen. Det har den siste tida vært flere forsøk på å felle ulven, først i Stange og Nord-Odal,
9: før fellingsområdet ble utvidet til mellom annet Elverum. Riksrevisjonen mener urovekkende mange elever i skolen ikke har lært å lese, skrive og rekne skikkelig etter 10 års grunnskole. Rapporten kommer etter flere år med bekymring for nivået blant norske elever. I internasjonale tester har norske elever gjort det svakere, særlig i matematikk og lesing, forteller reporter Trond Lydersen.
1: Riksrevisjonen har lagt fram en rapport som har ganske urovekkende resultater for norsk skole. Elevene, særlig de svakeste, har veldig, veldig lave kunnskapsnivåer, og det blir flere av dem. Og jeg snakker med riksrevisoren her. Hva er det egentlig har funnet som du mener den mest urovekkende?
0: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendig for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet. Denne andelen har også økt, den er nesten doblet siden 2015. Vi ser en negativ utvikling internasjonalt, som kan ha mange ulike forklaringer. Og vi ser den også blant nabolandene våre, men utviklingen i Norge er enda svakere enn det vi ser i de andre landene.
1: Speker du på at det har brukt 84 milliarder på tiltak som skulle løfte dette nivået, masse ressurser, og så går det feil vei. Hva vet dere om de midlene, de satsingene som er gjort, er evner egentlig å styrke?
0: Det er en av de svakhetene vi ser i denne undersøkelsen, at selv om det er gjort mange evalueringer og mye forskning knyttet til denne satsingen på skolen, så har vi ikke god nok innsikt i om virkemidlene er tatt i bruk ute i kommunene, og vi har heller ikke nok innsikt i om de har effekt. Og en av de tingene som vi mener at Kunnskapsdepartementet må gjøre, det er at vi må få bedre oversikt over hva slags virkemidler er det som faktisk fungerer, og om de virkemidlene de allerede har satt i verk, om de faktisk har en effekt.
1: Ok, så man har kjørt på lykke og fremme her, er det det dere har funnet?
0: Det vi har sett er at det er iverksatt massevis av tiltak. Man ønsker at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen, det har de fått. Man ønsker at lærerne skulle få økt metodefrihet, det har de fått. Man ønsker at man skulle få en lærernorm, det har de fått. En rekke tiltak er satt i verk for at man skulle bedre situasjonen i skolen. Og til tross for det, så er det altså betydelig flere som bare er på det laveste mestringsnivået, som altså er under en kritisk grense for det som er nødvendig for å kunne klare seg. Det viser jo at den innsatsen som vi har gjort, og som har vært ganske massiv, og Norge er altså et av de landene som bruker mest penger på skole, til tross for det, så er det flere elever også som er på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
1: Samtidig med det tidspunktet dere ser fra, altså 2006, så opprettes et utdanningsdirektorat. Det er de som i veldig stor grad lager læreplanene, hvordan man skal jobbe i norsk skole og så videre. Men de har ikke dere sett på. Hvorfor ikke det?
0: Vi har jo spesielt sett på om hvordan utviklingen har vært i disse grunnleggende ferdighetene. Og det er mange ting man kan se på i skolen, men vi har sett på hvordan har utviklingen vært innenfor dem. Og vi har også sett på departementet, om departementet har god nok oversikt over hva slags tiltak som er, og hva slags tiltak som virker. Og vi ser altså en negativ utvikling, og vi ser at departementet har satt inn massevis av tiltak. Stortinget har virkelig ønsket å satse på dette området. Til tross for det så kommer vi dårligere ut. Og vi mener at en av de problemene vi ser, er at man vet ikke godt nok om kommunene har tatt i bruk de virkemidlene som er stilt til disposisjon, og man vet heller ikke om de tiltakene som man har iverksatt fungerer, og det i tillegg slik at vi har sett at en del av disse virkemidlene, typisk lærernormen og nasjonale prøver, de har klare svakheter som man kjenner til, som er analysert og som er avdekket, og til tross for det så har man ikke gjennomført tiltak som er nødvendige for å forbedre dem.
1: Du har vært innom det, men hvis det er mulig kort og konkret til slutt, ok, hva er det man skal gjøre nå?
0: Nå må man få oversikt over om tiltakene er tatt i bruk ute i kommunene, og om de virker. Vi må få bedre oversikt over hvilke tiltak som virker for at det skal bli bedre i skolen. De resultatene vi ser, de er ganske alarmerende, og de er verre i Norge enn det er i andre land, til tross for at vi har satt inn mange tiltak, og da må vi se, er det slik at disse tiltakene kan virke, eller er problemet at det ikke virker?
1: Tusen takk. Det var altså en relativt stor, sur hjemmelekse fra riksrevisoren.
2: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt er høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rød-grønn side i vår, mener Vedum. Målet er å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom det ikke lykkes, utelukker ikke Senterpartiet å søke flertall med høyresiden på nytt, sier Vedum.
3: Senterpartiet har jo opplevd det at

0: I Porsgrunn er en kvinne funnet død og et barn hardt skadet. De to ble funnet etter en redningsaksjon i morges. Barnet er fløyet til Ullevål sykehus. Pårørende er varslet, bekrefter politiet. Store mannskaper fra nødetaten og to redningshelikopter rykket ut til et turområde i Porsgrunn i dag tidlig. E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i forbindelse med redningsaksjonen.
1: I dag har det vært en redningsaksjon oppe på Breviksbrua, oppe fra dammene i Brevik, ut mot Frierfjorden. Vi fikk første melding klokka like før klokka 8 i dag. Og vi har da gjort funn av en kvinne i 30-årene, som dessverre er konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn, som er flyttet til Ullevål med alvorlige skader. Da.
2: Hva mer kan du si om hendelsesforløpet?
1: Jeg kan ikke si så veldig mye om hendelsesforløpet forløpig. Vi har full trøkk på etterforskningen, og både taktisk ved å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som er på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
2: Hva skjer på stedet akkurat nå?
1: Nå har vi sperret av åstedet der oppe, og så skal krimteknikere gå i gang så snart som mulig da.
3: Midnatt er det endelig klart. Norge skal ut på grassmatta i Foxborough i nærheten av Boston og møte Irak i VM. Norske fans har vært i Boston i flere dager og satt sitt preg på byen. Det er anslagsvis rundt 7000 nordmenn som har billett til kampen i kveld, som blir spillet på Gillette Stadium i Foxborough, en liten kjøretur sør for Boston. Ja, Olav Trond, du skal kommentere denne kampen på radiokanalen NRK Sport. Hvor stort er dette?
4: Bare for å sette det hele inn i et lite perspektiv, da Norge sist deltok i et slutspill for menn tilbake til sommeren 2000, EM i Belgia og Nederland, 10 av de spillerne som er i det norske VM-laget nå, var ikke engang født da, blant annet Erling Braut Haaland. Det er veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et slutspill med herrelandslaget. Det har vært den ene mislykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk er sulteforet, og de kommer til å følge med i kveld, enten er hjemme eller det er hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo, det er på et fiskevær, det er i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det er en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
3: Og så er det jo da, i kveld er første kamp i gruppespillet. Hva står på spill?
4: Det er jo en utvidelse av VM fra 32 til 48 lag. Det betyr at alle ener og toere i gruppene går videre. I tillegg 8 av de 12 tre-lagene avanserer også. Det betyr at hvis Norge får en pangstart, vinner, la oss si med 3-4-0 mot Irak, så er de langt på vei videre til cupspillet. Da blir det litt mindre press til de tøffe kampene mot Senegal og Frankrike. Hvis de taper i dag, ja, så begynner det å brenne litt.
3: Ja, det er jo Irak da, som står på motsatt side. Hva kan du si om det?
4: Irak har ikke deltatt i VM på lenge, sist gang i 1986 i Mexico. De hadde en lang og veldig brokete vei til VM, spilte 21 kamper over flere år. Så klarte de det da de slo Bolivia i vår. De er det antatt svakeste laget i denne gruppen, så Norge skal få lov til å være favoritt. Men i dette verdensmesterskapet så har det jo kommet den ene overraskelsen etter den andre. Hvem i all verden hadde trodd at Spania skulle spille 0-0 mot Kap Verde? Jeg bare nevner det. Spania spilte 1-1 mot Irak, så det er ikke bare for Norge å gå ut på banen og hente hjem de tre poengene. Så enkelt er det ikke.
0: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet.

0: aktiviteter og så videre.
1: Ja, for du inne på det. Hvordan vil folk merke dette kjøpet?
0: Nei, de vil merke at du får et større tilbud om et sømmeløst produkt der alt dette er inkludert. Men det er også veldig viktig for oss å poengtere at Norwegian og Widerøe som ruteflyselskap vil bestå akkurat sånn som det i dag. Så de som bare reiser med Norwegian og Widerøe vil ikke se noen endringer i forhold til det produktet vi tilbyr. Vi skal ikke bli et charterselskap som sådan, men vi skal ha et tilbud som også inkluderer hotellkapasitet.
1: Petter Stordalen, hva kan du si om timingen for dette? Hvorfor velger dere å selge nå?
2: Nej, for det første så opplever jeg ikke at vi selger. Norwegian kjøper, og vi blir en stor, en av Norwegians største aksjonærer. Og som jeg sier, vi her for å være aktive og langsiktige, og vi kommer ikke til å selge en eneste aksje. Om noe så kommer vi til å kjøpe.
1: Ja, hvor stort vil du beskrive dette kjøpet som?
2: Dette desidert det største som har skjedd i nordisk reiseliv noensinne, tror jeg. Det et selskap som kommer til å omsette for tallene i år, hvis du legger sammen, det 55 milliarder, og jeg tror liksom 60 milliarder i 2027 ikke noe, det ikke noe, vil ikke overraske meg hvis vi passerer det.
1: Vil du engasjere deg mer for fly enn hotell fremover, med tanke på dette, og hvor stor eierandel du får i Norwegian nå?
2: Jeg har nok av kjærlighet til alle mine tre barn, og jeg har definitivt nok av kjærlighet både til Strawberry, som blir en stor aksjonær i det nye selskapet, og til fremtiden. Så vi har nok av tid og energi, og vi kommer til å bruke mye av det på dette nye selskapet.
3: Equinor dropper mål for fornybar energi i den nye strategiplanen som ble lansert i dag. Samtidig skal produksjonen av olje og gass på norsk sokkel økes med 100 000 fat fram mot 2035, forteller konsernsjef Anders Oppedal i Equinor.
4: Vi har borret veldig mange letebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi klare til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt i gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger. Dermed så ser vi at vi i forhold til de prognosene vi satte for 2030 og 2035, så kan vi faktisk øke de prognosene med 100 000 fat.
3: Samtidig så dropper dere kapasitetsmål for fornybar. Det har dere jo hatt tidligere. Hvorfor gjør dere det?
4: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det vi i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett i flere år at disse målene har vært vanskelig å nå i forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling i kostnadsbildet.
3: Kronprins Haakon har avlyst det offisielle programmet sitt både i dag og i morgen. Kronprinsen skulle etter planen ha holdt mottaking for konsuler på slottet i ettermiddag. Slottet har opplyst at kronprinsen kommer til å justere programmet sitt fremover for å kunne være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk. Steinar Vangen blir frifunnen for oppmåing til selvmord mot fire personer i Sverige. Vangen kjent fra TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. De fire tilfellene Vangen var tiltalt for skjedde på fire ulike steder i Sverige mellom april og september 2024. Det var i Västerås, Nyköping, Norrköping og Trollhättan. 55-åringen nekta straffskuld. Børsnoterte selskap der staten eier en større del fikk en samlet avkastning på 10,3% i 2025. Staten tok 75,6 milliarder kroner i utbytte, viser eierrapporten til staten. I tillegg kommer 44,5 milliarder kroner fra tilbakekjøpsprogram i børsnoterte selskap. Dette gir en samlet utdeling til staten på over 120 milliarder kroner. Dette skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Ved midnatt, folkens, er den lange ventetiden endelig over. Norge skal ut på grassmatta i Foxborough utenfor Boston og møte Irak i VM. Norske fans har vært i Boston i flere døgn og sett sitt preg på byen. Rundt 7000 nordmenn har billetter til kampen i kveld, som altså blir spillet på Gillette Stadium i Foxborough. En liten kjøretur sør for Boston.

0: Ja, Harald Tingnes, full fest i natt ser vi, men nå er dere vel begynner å bli klare til kamp der borte.
1: Ja, det kan jo virke veldig stille og fredelig her i nydelige Boston, men hele byen koker, som du kanskje kan høre på stemmen vi, så var vi ute med norske fans i natt som hadde det helt fantastisk, og som sa at ventetiden var over, og felles for dem var jo at mange av dem var født kanskje det året der Norge var i VM sist, så det er ikke tvil om at ventetiden var over, og gleden var stor av at vi skal være der, for det er stille, men det koker likevel i byen, Kristoffer.
2: Altså, det er stille akkurat nå, men i går kveld så traff vi norske supportere, skotske supportere, vi så også et tog av irakiske supportere, så det er ordentlig VM-stemning her i Boston, og de norske bare lader batteriene nå før de tar den lille turen ned til Foxborough og ned til stadion, der det braker løs i kveld, og spenningen er rett og slett å ta og følge på. Vi møtte jo folk i går som virkelig kjenner på at det her er stort. Jeg kjenner på noe sånn kampnerver og glede og entusiasme, og tenk deg spillere da, som sitter nå bare og venter på spillerhotellet og skal endelig få juveløst på det de har ventet lenge på.
1: Ja, om et par timer så går det bokstavlig talt et tog med norske fans ut mot stadion, og hva tror du de får oppleve der i dag? Altså, vi tror jo at Norge vinner, men samtidig har vi fått noen varselskudd mot små nasjoner. Slår det litt større?
2: Ja, altså alle rundt omkring her og hjem i Norge har kjent litt på, oi, kan det skje med oss også? Schweiz har avgitt poeng mot Qatar. Spania har spilt uavgjort mot Kapp Verde. Men jeg føler meg ganske trygg på at forutsetningene for Norge inn mot den kampen her, og styrkene i det norske laget, spesielt offensivt, vil være stor fordel for oss, og at vi også går inn til kampen på litt annen måte enn de her VM-vante nasjonene da. Det er jo ingen grunn til at vi skal jogge oss gjennom det her, at det norske laget skal tenke sånn, ta litt lett på oppgaven, et vente større oppgaver. Veldig fokusert på oppgaven, Ståle Solbakken og Co på pressekonferansen nekte å snakke om noe annet enn Irak, mens spanjolene og så videre, de hadde jo tankene videre på neste. Det er våre store fordel i kampen i dag, som jeg er ganske trygg på at vi vinner.
1: Og de var ganske trygge på at vi vant de norske fansene vi møtte på utesteiningen. Det var ikke mye tvil om hvordan dette her ville gå. Og hva er det som gjør deg så trygg på det? For du har vel tippet 3-0 eller noe sånt?
2: Ja, nei, det er jo basert på det jeg har sett av norske laget de siste to årene, og spesielt mot sånn her type motstand der man etter alle solmerker går ut på banen og har ballen i 65-70% av kampene og trykker dem ned på egen halvdel, da har Norge så mange strenger å spille på, så mange ulike måter å score mål på. Det ene er vi har kantspillere som kan ta av folk og drible, vi kan slå innlegg på store sterke spisser, vi har Martin Ødegaard som kan slå den geniale passningen, og så har vi blant annet også dødballer. Vi er det høyeste laget altså, i VM, vi har gode server, Ryerson, Ødegaard. Og i dag kommer vi til å få en del av dem. Jeg føler meg trygg også på at det blir veldig vanskelig for Irak å stå imot. Så vi kan score mål på så mange forskjellige måter. Det gjør meg veldig trygg på hvor vi står før den kampen.
1: Er vi er det hvis vi vinner Irak?
2: Det kommer litt an på. Man må jo sitte her og regne den treertabellen. 8 av 12 treere skal videre. Det er litt tidlig, men hvis vi vinner med 3 mål, så skal jo veldig mye til. Sverige for eksempel, som vant 5-1 mot Tunisia. Det skal jo et mirakel til omtrent at de klarer å ryke ut av det. Selv om det kan jo trikse seg til at 4 poeng må det opp på, så skal det etter alle solmerker holde med 3 poeng og en positiv målforskjell.
1: Ta en tid å kjøre ut til stadion, det er vanskelig å vite hvor lang tid det tar. En times tid eller noe sånt, så jeg tror vi må hive oss i bilen. Vi er sånn at vi er klare til å ta imot når tusenvis av norske fans kommer til stadion for åpningskampen for Norges del i fotball-VM 2026.
3: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og dersom 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, ja, så ville hver og en av oss ha fått ca. 4 millioner kroner hver.
0: På G7-møtet i Evian i Frankrike har Donald Trump møtt Volodymyr Zelensky i formiddag. Krigen i Ukraina er havnet i skuggen av konflikten i Midtøsten i vår, og Zelensky mener det internasjonalt bør være mer merksomt om Ukraina-konflikten, noe han tok opp med lederne i G7.
4: Vi hadde et positivt møte og diskuterte situasjonen på slagmarken. we discussed the situation on the battlefield. What I'm happy, what I
5: want to share with you, at vi diskuterte slagmarken og forhandlingene med russerne. Vi snakket om mellomdistanse og langdistanse. Om situasjonen rundt russiske tap, økonomi og så videre. Den gode nyheten at, ja, Putin må stanse denne krigen. Og jeg har enstemmig støtte fra alle lederne og presidentene i EU. Vi er samstemte om at Russland ikke vinner. De mister mange mennesker og må inngå en avtale så fort som mulig. De sitter ikke med initiativet. De er virkelig nødt til å innse at de ikke ønsker dette. Og det sant, alle forstår det. Mange rundt Putin legger press på ham for at han skal øke mobiliseringen. Det spiller ingen rolle hvor store teipene blir, hvor mange som dør. Det tenker de ikke på, men det en stor andel av det russiske folk som nå begynner å forstå at de ikke vinner krigen, og at den derfor må ta slutt.
0: Ja, Lars Børingbo i Evia. Zelenskyj har jo hatt et eget møte med Trump nå. Hvor viktig var det for den ukrainske presidenten å få i stand dette møtet?
6: Ja, det klart at Zelenskyj ønsket dette her veldig sterkt, å få møte bare Trump igjen. Og Zelenskyj har jo da lagt ut på sin konto på X bilder av at han og Trump sitter i ganske nær samtale de to. De har to rådgivere rundt seg, men samtalen virker ut fra de bildene nær og tillitsfull. Så får vi se hva som kommer ut av det. De har ikke kommentert noen av de direkte akkurat denne samtalen under fire øyne, må vi si det var. Men det klart, i Ukraina så pågår jo krigen. Folk dør hver dag, og det virker ikke som på bakkene i hvert fall at det noen utsikt til løsning på dette.
0: Nei, så har jo Trump da uttalt seg konkret om Russland i formiddag. Hva sa han?
6: Han henvendte seg direkte til Russland og sa at Russland bør gjøre en avtale. Russland bør gjøre en deal. Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen. Og dette har jo en praktisk side, hvor forhandlerne Kushner og Witkoff jo har vært involvert både i Midtøsten og Russland, og man håper at de to nå får mer tid rett og slett til å ha fokus på Ukraina.
0: Ja, så er jo det som du sier slik at Ukraina gjerne er kommet litt i skuggen av Midtøsten, og avtalen mellom Iran og USA er et tema også på dette møtet. Har europeerne tillit til denne avtalen?
6: Ja, det har jo dukket opp enda flere spørsmål. Man var veldig positiv i går da man hørte Trump. Så har jo J.D. Vance snakket i USA i natt, som nok ga mer usikkerhet til de fleste hvor dette ender hen. Og iranerne sier jo at man ønsker å begynne en ny forhandlingsrunde i Genève fredag. Så det er jo usikkert hvor dette havner. Men det Trump har sagt, og som jo selvfølgelig fører til glede her, er at Hormuzstredet skal åpne på fredag. Det vil jo være en lettelse for mange land som også har sine skip innenfor Hormuzstredet. Og så må vi se hvordan dette går rett og slett.
0: Skal du ha, Anders Børingbo.
3: Det dødelige Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken i Kongo har foreløpig ikke nådd toppen ifølge Røde Kors. Hjelpeorganisasjonen mener det kan ta opp til ett år å stanse spredningen av den livstruende sykdommen. Nær 200 mennesker til nå bekreftet døde, og rundt 800 registrert som smittet. Folkehelseinstituttet sier det liten risiko for at utbruddet skal spre seg utenfor Kongo og nabolandet Uganda.

0: norske fans og VM-spillerne gjør seg klare til avreise mot stadion utenfor Boston avspark ved midnatt norsk tid. Riksrevisjonen slår alarm, for mange elever har ikke lært å lese, skrive og rekne skikkelig i skolen. Og Zelensky har hatt møte med Trump på G7 i dag i Evian. Trump lover å legge press på Russland. Klokka er 17. Velkommen til NRK Nyheter, 7 timer før avspark i Boston. Ukraina ble et hovedtema på G7-møtet i dag. President Zelensky har hatt møter både med president Trump og med G7-lederne samlet. Anders Børingbo i Evian, det kommer nå flere detaljer fra disse Ukraina-samtalene. Hva kan du fortelle?
1: Ja, diplomater som kjenner det som har skjedd sier at Trump der ble presset av europeerne som ønsker at han nå får mer fokus på Ukraina, og at man nå forsøker å løse det. Etter at det ser ut som man får en løsning på Iran-saken, så bør i Ukraina være neste. Og så skal Trump ha svart europeerne i dette møtet at han ønsker nå å sette opp farten i det arbeidet og gå på Putin og Russland og be om at det blir fortgang.
0: Ja, Zelensky var jo gjest under dette G7-møtet. Han møtte både lederne i plenum og også Trump i en-til-en-samtaler. Hvor viktig var det?
1: Det er viktig, det er symbolsk viktig, og det er jo utrolig nyttig for Zelensky å få snakket med Trump direkte. Og bildene, stillbildene som Zelensky har lagt ut på sin konto på X, viser jo to personer, Trump og Zelensky, i en åpenbart tillitsfull samtale. De sitter nært ved hverandre, 4 øyne ser det ut som. Og det er en samtale som har pågått over noe tid, sies det. Men så skal det jo sies her at vi har vært i denne situasjonen før, det har vært ny kontakt, man har uttrykt at det er en positiv linje i dette, men så har man ikke sett noe endring på bakken, så det er klart at ukrainerne her venter jo fortsatt på et reelt gjennomslag.
0: Så er det jo, som du nevnte da, et håp om at det at Midtøsten-konflikten ser ut til å kunne gå mot en løsning, gjør at Ukraina kan komme mer fram igjen. Men har de europeiske lederne tillit til at det nå blir en avtale som skal bli varig mellom USA og Iran?
1: Ja, det er tro, og det er tvil, ikke minst etter at J.D. Vance, vicepresidenten, i natt sa at dette var en intensjonsavtale, at man måtte jobbe videre med det, og også Iran har jo sagt i dag at på fredag i Genève så starter en ny forhandlingsrunde, så det er betydelig usikkerhet her, men det synes jo som om at signalene om at Hormuz åpner på fredag, de er ekte, og det betyr jo veldig mye. G7 her er jo en et handelsforum for verdenshandel, og det å få åpnet Hormuz, få i gang handelen igjen og få slutt på den økonomiske krisen som egentlig har løpt nå en stund, det er jo utrolig viktig for dette G7-møtet.
0: Takk for den rapporten fra Evian, Anders Børingbo. Riksrevisjonen mener urovekkende mange elever i skolen ikke har lært å lese, skrive og rekne skikkelig etter 10 års grunnskole. Rapporten kommer etter flere år med bekymring for nivået blant norske elever. I internasjonale tester har norske elever gjort det svakere, særlig i matematikk og lesing, forteller reporter Trond Lydersen.
2: Riksrevisjonen har lagt fram en rapport som har ganske urovekkende resultater for norsk skole. Elevene, særlig de svakeste, har veldig, veldig lave kunnskapsnivåer, og det blir flere av dem. Og jeg snakker med riksrevisoren her. Hva er det egentlig har funnet som du mener er det mest urovekkende?
3: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendige for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet. Denne andelen har også økt, den er nesten doblet siden 2015. Vi ser en negativ utvikling internasjonalt, som kan ha mange ulike forklaringer. Og vi ser den også blant nabolandene våre, men utviklingen i Norge er enda svakere enn det vi ser i de andre landene.
2: Så peker du på at det har brukt 84 milliarder på tiltak som skulle løfte dette nivået, masse ressurser, og så går det feil vei. Hva vet dere om de midlene, de satsingene som er gjort, er evner egentlig å styrke?
3: Det er en av de svakhetene vi ser i denne undersøkelsen, at selv om det er gjort mange evalueringer og mye forskning knyttet til denne satsingen på skolen, så har vi ikke god nok innsikt i om virkemidlene er tatt i bruk ute i kommunene, og vi har heller ikke nok innsikt i om de har effekt. Og en av de tingene som vi mener at Kunnskapsdepartementet må gjøre, det er at vi må få bedre oversikt over hva slags virkemidler er det som faktisk fungerer, og om de virkemidlene de allerede har satt i verk, om de faktisk har en effekt.
2: Ok, så man har kjørt på lykke og fremme her, er det det dere har funnet?
3: Det vi har sett er at det er iverksatt massevis av tiltak. Man ønsker at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen, det har de fått. Man ønsker at lærerne skulle få økt metodefrihet, det har de fått. Man ønsker at man skulle få en lærernorm, det har de fått. En rekke tiltak er satt i verk for at man skulle bedre situasjonen i skolen. Og til tross for det, så er det altså betydelig flere som bare er på det laveste mestringsnivået, som altså er under en kritisk grense for det som er nødvendig for å kunne klare seg. Det viser jo at den innsatsen som vi har gjort, og som har vært ganske massiv, og Norge er altså et av de landene som bruker mest penger på skole, til tross for det, så er det flere elever hos oss som er på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
2: Samtidig med det tidspunktet dere ser fra, altså 2006, så opprettes et utdanningsdirektorat. Det er de som i veldig stor grad lager læreplanene, hvordan man skal jobbe i norsk skole og så videre. Men de har ikke dere sett på. Hvorfor ikke det?
3: Vi har jo spesielt sett på hvordan utviklingen har vært i disse grunnleggende ferdighetene. Og det er mange ting man kan se på i skolen, men vi har sett på hvordan utviklingen har vært innenfor dem. Og vi har også sett på departementet, om departementet har god nok oversikt over hva slags tiltak som er, og hva slags tiltak som virker. Og vi ser altså en negativ utvikling, og vi ser at departementet har satt inn massevis av tiltak. Stortinget har virkelig ønsket å satse på dette området. Til tross for det så kommer vi dårligere ut. Og vi mener at en av de problemene vi ser, er at man vet ikke godt nok om kommunene har tatt i bruk de virkemidlene som er stilt til disposisjon, og man vet heller ikke om de tiltakene som man har iverksatt fungerer. Og det i tillegg slik at vi har sett at en del av disse virkemidlene, typisk lærernormen og nasjonale prøver, de har klare svakheter som man kjenner til, som er analysert og som er avdekket, og til tross for det så har man ikke gjennomført tiltak som er nødvendige for å forbedre dem.
2: Du har vært innom det, men hvis det er mulig kort og konkret til slutt, ok, hva er det man skal gjøre nå?
3: Nå må man få oversikt over om tiltakene er tatt i bruk ute i kommunene, og om de virker. Vi må få bedre oversikt over hvilke tiltak som virker for at det skal bli bedre i skolen. De resultatene vi ser, de er ganske alarmerende, og de er verre i Norge enn de er i andre land, til tross for at vi har satt inn mange tiltak, og da må vi se, er det slik at disse tiltakene kan virke? Eller er problemet at det ikke virker?
2: Tusen takk. Det var en relativt stor, sur hjemmelekse fra Riksrevisoren.
4: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt er høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rød-grønn side i vår, mener Vedum. Målet er å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom det ikke lykkes, utelukker ikke Senterpartiet å søke flertall med høyresiden på nytt, sier Vedum.
5: Senterpartiet har jo opplevd det at det er ulike partier som har vært enige med oss, og da må jo vi selvfølgelig stemme for våre standpunkter, når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter, så gjør vi jo det, selv om det har ulike partiene, for vi er jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da er det litt uavhengig av hvilket parti det er, men så mener vi i det, veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
6: Hvordan påvirker det forholdet til regjeringspartner Arbeiderpartiet da?
5: Altså, Arbeiderpartiet er jo i regjering, og de må jo bare forholde seg til at Stortinget er som det er, for det er et mye mer sammensatt Storting nå enn det pleier å være. Og da må vi jo styre, og så må vi finne løsninger, og så har vi en ganske konsekvent linje. utvikle hele landet, ikke for høye kostnader for folk. Vi kommer alltid til å være opptatt av norsk matproduksjon. Hele diskusjonen om EU, så går jo Arbeiderpartiet sammen med Høyre og MDG. Forrige uke så gikk jo Rødt sammen med å stoppe ned industriprosjekter. Så det kommer til å være sånn litt på kryss og tvers, men det er det norske styringsmodellen. Det er mindre makt i byråkratiet og mer i det folkevalgte Stortinget.
4: I Porsgrunn er en kvinne funnet død og et barn hardt skadet. De to ble funnet etter en redningsaksjon i morges. Barnet er fløyet til Ullevål sykehus. Pårørende er varslet, bekrefter politiet. Store mannskaper fra nødetaten og to redningshelikopter rykket ut til et turområde i Porsgrunn i dag tidlig. E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i forbindelse med redningsaksjonen.
7: I dag har det vært en redningsaksjon oppe på Breviksbrua, oppe fra dammene i Brevik, ut mot Frierfjorden. Vi fikk første melding klokka like før klokka 8 i dag. Og vi har da gjort funn av en kvinne i 30-årene, som dessverre er konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn, som er flyttet til Ullevål med alvorlige skader. Da.
8: Hva mer kan du si om hendelsesforløpet?
7: Jeg kan ikke si så veldig mye om hendelsesforløpet foreløpig. Vi har full trøkk på etterforskningen, både taktisk ved å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som er på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
8: Hva skjer på stedet akkurat nå?
7: Nå har vi sperret av åstedet der oppe, og så skal krimteknikere gå i gang så snart som mulig da.
0: 10.000 norske fans er på plass i Boston for å se Norges åpningskamp mot Irak. Og i går hadde Norge sin første offisielle VM-fest som startet med et familiearrangement i en park i Boston. Der var også statsminister Jonas Gahr Støre og fotballpresident Lise Klaveness. Statsministeren gleder seg veldig til kamp.
9: Det er stort å være her da. Det er kanskje 7-8.000 nordmenn her som skal inn på stadion. Vi blir i mindre tall, men jeg tror vi kommer til å høre dem godt, og det tror jeg vi er her liksom på vegne av hele Norge som heier på dette laget. Så forventningene er veldig store. Nå må vi ikke gjøre det alt for vanskelig for dem. For det er tøft. Alle lagene som er her har kvalifisert seg og er gode lag. Men følelsen for dette laget, de spillerne og det de har forberedt her, det er en god følelse. Så jeg gleder meg veldig til nå.
10: Hva betyr dette fotball-VM for deg? Bortsett fra at du kan slippe å snakke om NATO og Iran og USA og storpolitikk.
9: Faktisk må jeg snakke om det fordi jeg har den jobben jeg har, også når jeg er her. Men vi lever i en tid som er tøff nå. Tøff for mange. Uro med det som skjer ute i verden. Og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering siden 1998, så har vi ikke sett det. Det har vært sang ut, og nå er vi der, og det er det virkelig en ærlig sak å glede seg over. Og så synes jeg det er litt stas da, at jeg møter både fotballeksperter og politikere som sier at dette norske laget ser jo veldig bra ut, og ingen kan ta for gitt at det blir lettere match mot dem. Så det er jeg enig.
11: Jo, det er godt, spesielt. Det er jo en dag vi har ventet lenge på å stå foran den første kampen i VM for herrelaget vårt. Selvfølgelig, det er normale forberedelser. Vi ønsker jo å holde det normalt. Men for alle, det har vært lange uker. På forhånd så stilte vi oss spørsmålet hvordan vil spillerne ha det støtteapparatet over så lang tid. Det har gått veldig, veldig fint. Det har vært et sted som har levert både ro, men også aktiviteter og sånn. Så det viktigste er jo fotballkampen som kommer, men da skal man liksom lade opp godt da. Så det har vært fine uker og dager i Greensboro.
0: Sa fotballpresident Lise Klaveness.
4: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap, Nordic Leisure Travel Group, består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. På Oslo Børs falt Norwegian-aksjen da nyheten ble kjent med rundt 1,7%. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
12: Ved å gjøre denne transaksjonen vil vi ta over et selskap som er veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det, og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss I Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby noe komplementært, altså et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
13: Ja, for du inne på det. Hvordan vil folk merke dette kjøpet?
12: Nei, de vil merke at du får et større tilbud om et sømmeløst produkt der alt dette inkludert. Men det også veldig viktig for oss å poengtere at Norwegian og Widerøe som ruteflyselskap vil bestå akkurat sånn som det I dag. Så de som bare reiser med Norwegian og Widerøe vil ikke se noen endringer I forhold til det produktet vi tilbyr. Vi skal ikke bli et charterselskap som sådan, men vi skal ha et tilbud som også inkluderer hotellkapasitet.
13: Petter Stordalen, hva kan du si om timingen for dette? Hvorfor velger dere å selge nå?
14: Nei, for det første så opplever jeg ikke at vi selger. Norwegian kjøper, og vi blir en stor, en av Norwegians største aksjonærer. Og som jeg sier, vi her for å være aktive og langsiktige, og vi kommer ikke til å selge en eneste aksje. Om noe så kommer vi til å kjøpe.
13: Ja, hvor stort vil du beskrive dette kjøpet som?
14: Dette desidert det største som har skjedd I nordisk reiseliv noensinne, tror jeg. Det et selskap som kommer til å omsette for tallene I år, hvis du legger sammen, det 55 milliarder, og jeg tror liksom 60 milliarder I 2027 ikke noe, det ikke noe, vil ikke overraske meg hvis vi passerer det.
13: Vil du engasjere deg mer for fly enn hotell fremover, med tanke på dette, og hvor stor eierandel du får I Norwegian nå?
14: Jeg har nok av kjærlighet til alle mine tre barn, og jeg har definitivt nok av kjærlighet både til Strawberry, som blir en stor aksjonær I det nye selskapet, og til fremtiden. Så vi har nok av tid og energi, og vi kommer til å bruke mye av det på dette nye selskapet.
0: Kronprins Haakon har avlyst det offisielle programmet sitt både I dag og I morgen. Kronprinsen skulle etter planen ha holdt mottaking for konsuler på slottet I ettermiddag. Slottet har opplyst at kronprinsen kommer til å justere programmet sitt fremover for å kunne være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk. Steinar Vangen blir frifunnet for oppmoding til selvmord mot fire personer I Sverige. Vangen kjent fra TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. De fire tilfellene Vangen var tiltalt for skjedde på fire ulike steder I Sverige mellom april og september 2024. Det var I Västerås, Nyköping, Norrköping og Trollhättan. 55-åringen nekta straffskuld.
4: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen I fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene I USA I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og dersom 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, ja, så ville hver og en av oss ha fått ca. 4 millioner kroner hver.
0: Midnatt det endelig klart. Norge skal ut på grassmatta I Foxborough I nærheten av Boston og møte Irak I VM. Norske fans har vært I Boston I flere dager og satt sitt preg på byen. Det anslagsvis rundt 7000 nordmenn som har billett til kampen I kveld, som blir spillet på Gillette Stadium I Foxborough. En liten kjøretur sør for Boston. Ja, Olav Trond, du skal kommentere denne kampen på radiokanalen NRK Sport. Hvor stort dette?
15: Bare for å sette det hele inn I et lite perspektiv, da Norge sist deltok I et slutspill for menn tilbake til sommeren 2000, EM I Belgia og Nederland, 10 av de spillerne som I det norske vevlaget nå var ikke engang født da, blant annet Erling Braut Haaland. Det veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et slutspill med herrelandslaget. Det har vært den ene misslykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk sulteforet, og de kommer til å følge med I kveld, enten hjemme eller hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her I Oslo. Det på et fiskevær, det I Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Og så det jo da, I kveld første kamp I gruppespillet. Hva står på spill?
15: Det er jo en utvidelse av VM fra 32 til 48 lag. Det betyr at alle enere og toere i gruppene går videre. I tillegg 8 av de 12 trelagene avanserer også. Det betyr at hvis Norge får en pangstart, vinner, la oss si med 3-4-0 mot Irak, så er de langt på vei videre til cupspillet. Da blir det litt mindre press til de tøffe kampene mot Senegal og Frankrike. Hvis de taper i dag, ja, så begynner det å brenne litt.
0: Ja, det er jo Irak da, som står på motsatt side. Hva kan du si om det?
15: Irak har ikke deltatt i VM på lenge, sist gang i 1986 i Mexico. De hadde en lang og veldig brokete vei til VM, spilte 21 kamper over flere år. Så klarte de det da de slo Bolivia i vår. De er det antatt svakeste laget i denne gruppen, så Norge skal få lov til å være favoritt. Men i dette verdensmesterskapet, så har det jo kommet den ene overraskelsen etter den andre. Hvem i all verden hadde trodd at Spania skulle spille 0-0 mot Kap Verde? Jeg bare nevner det. Spania spilte 1-1 mot Irak, så det er ikke bare for Norge å gå ut på banen og hente hjem de tre poengene. Så enkelt er det ikke.
4: Det dødelige Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken i Kongo har foreløpig ikke nådd toppen ifølge Røde Kors. Hjelpeorganisasjonen mener det kan ta opp til ett år å stanse spredningen av den livstruende sykdommen. Nær 200 mennesker er til nå bekreftet døde, og rundt 800 er registrert som smittet. Folkehelseinstituttet sier det er liten risiko for at utbruddet skal spre seg utenfor Kongo og nabolandet Uganda.
0: Ukraina ble et hovedtema på G7-møtet i dag. President Zelensky har hatt møter både med president Trump og med G7-lederne samlet. Anders Børingbo i Evian, det kommer nå flere detaljer fra disse Ukraina-samtalene. Hva kan du fortelle?
1: Ja, diplomater som kjenner det som har skjedd sier at Trump der ble presset av europeerne som ønsker at han nå får mer fokus på Ukraina og at man nå forsøker å løse det. Etter at det ser ut som man får en løsning på Iran-saken, så bør i Ukraina være neste. Og så skal Trump ha svart europeerne i dette møtet at han ønsker nå å sette opp farten i det arbeidet og gå på Putin og Russland og be om at det blir fortgang.
0: Ja, Zelensky var jo gjest under dette G7-møtet. Han møtte både lederne i plenum og også Trump i en-til-en-samtaler. Hvor viktig var det?
1: Det er viktig, det er symbolsk viktig, og det er jo utrolig nyttig for Zelensky å få snakket med Trump direkte. Og bildene, stillbildene som Zelensky har lagt ut på sin konto på X, viser jo to personer, Trump og Zelensky, i en åpenbart tillitsfull samtale. De sitter nært ved hverandre, fire øyne ser det ut som. Og det er en samtale som har pågått over noe tid, sies det. Men så skal det jo sies her at vi har vært i denne situasjonen før, det har vært ny kontakt, man har uttrykt at det er en positiv linje i dette, men så har man ikke sett noe endring på bakken, så det er klart at ukrainerne her venter jo fortsatt på et reelt gjennomslag.
0: Så er det jo, som du nevnte da, et håp om at det at Midtøsten-konflikten ser ut til å kunne gå mot en løsning, gjør at Ukraina kan komme mer fram igjen. Men har de europeiske lederne tillit til at det nå blir en avtale som skal bli varig mellom USA og Iran?
1: Ja, det er tro, og det er tvil, ikke minst etter at J.D. Vance, vicepresidenten, i natt sa at dette var en intensjonsavtale, at man måtte jobbe videre med det, og også Iran har jo sagt i dag at på fredag i Genève så starter en ny forhandlingsrunde, så det er betydelig usikkerhet her, men det synes jo som om at signalene om at Hormuz åpner på fredag, de er ekte, og det betyr jo veldig mye. G7 her er jo en et handelsforum for verdenshandel, og det å få åpnet Hormuz, få i gang handelen igjen og få slutt på den økonomiske krisen som egentlig har løpt nå en stund, det er jo utrolig viktig for dette G7-møtet.
4: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rødgrønn side i vår, mener Vedum. Men dersom det ikke lykkes, utelukker ikke Senterpartiet å søke flertall med høyresiden på nytt, sier Vedum.
5: Senterpartiet har jo opplevd det at det ulike partier som har vært enige med oss. Og da må jo vi selvfølgelig stemme for våre standpunkter når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter. Så gjør vi jo det, selv om det har ulike partiene, for vi er jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da er det litt uavhengig av hvilket parti det men så mener vi i det veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
6: Hvordan påvirker det forholdet til regjeringspartner Arbeiderpartiet da?
5: Altså, Arbeiderpartiet er jo i regjering, og de må jo bare forholde seg til at Stortinget som det for det et mye mer sammensatt Storting nå enn det pleier å være. Og da må vi jo styre, og så må vi finne løsninger, og så har vi en ganske konsekvent linje. Utvikle hele landet, ikke for høye kostnader for folk. Vi kommer alltid til å være opptatt av norsk matproduksjon. Hele diskusjonen om EU, så går jo Arbeiderpartiet sammen med Høyre og MDG. Forrige uke så gikk jo Rødt sammen med å stoppe en del industriprosjekter. Så det kommer til å være sånn litt på kryss og tvers, men det er det norske styringsmodellen. Det mindre makt i byråkratiet og mer i det folkevalgte Stortinget.
0: Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal. Det Sky News som melder dette og siterer nyhetsbyrået Press Association. Reuters skriver at varselskuddet skal ha blitt avfyrt fordi fritidsbåten kom nær. Søndag bordet britiske kommandosoldater en russisk oljetanker i kanalen. Verdien av aksjene på Oslo Børs faller 0,5% i dag. Oljeaksjene held fram nedgangen, men ikke like mye ned i dag som i går. Et fat Nordsjøolje blir nå omsett for rett i underkant av $80. Det første gang siden mars. Oljeprisen har vært under $80. Ellers i Europa det litt blandet. Røde tall i Skandinavia, mens det på kontinentet noen flere grønne tall. I USA var det børsfest i går. I dag går det noe ned, men foreløpig det små utslag på Wall Street. Da vi fremme ved været, og nå det sommer både her i øst og i sør.
16: Det det, og flere steder har kommet opp i 25 grader i dag på Sørlandet og Østlandet. Mye fint vær også i nord, med mye sol her i Vesterålen, men her ligger temperaturen på rundt 15 grader i dag. Og i morgen så fortsetter det å være mye sol i store deler av Nord-Norge. Både Nordland og Troms oppholdsvær perioder med sol. Mer skyer i Finnmark kan også komme litt regn ut av disse skyene, særlig i østlige områder. Og på Spitsbergen, her blir det oppholdsvær og perioder med sol. I den sørlige delen av landet så blir det mye sol i Trøndelag og på Østlandet. Vestlandet og Sørlandet tilskyende og etter hvert utover ettermiddagen regnvær, først i kystområdene, etter hvert også lengre østover. Nedbøren kommer mot Østlandet sent i morgen kveld. Vinden den vil holde seg stort sett rolig opp i en frisk bris til liten kuling i sør. Og på torsdag så blir det fortsatt en del skyer på Vestlandet og i Trøndelag. Litt regn kan nok komme ut av disse skyene. Sørlandet og Østlandet mye pent vær. Vinden øker til en liten kuling på Trøndelagskysten. Og i Nord-Norge så blir det skyer i Nordland for det meste. Litt regn sør for Saltfjellet, ellers mye pent vær i store deler av Troms og Finnmark. Lengst øst så vil det fortsatt være en del skyer. Spitsbergen såpass lav temperatur, her kan det komme litt snø.
0: Følg nyhetene videre på nrk.no. Dagsrevyen kommer klokka 19. Takk for nå.

0: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. På Oslo Børs falt Norwegian-aksjen da nyheten ble kjent med rundt 1,7%. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
1: Ved å gjøre denne transaksjonen vil vi ta over et selskap som er veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det, og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby noe komplementært, altså et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
2: Ja, for du er inne på det. Hvordan vil folk merke dette kjøpet?
1: Nei, de vil merke at du får et større tilbud om et sømmeløst produkt der alt dette er inkludert. Men det er også veldig viktig for oss å poengtere at Norwegian og Widerøe som ruteflyselskap vil bestå akkurat sånn som det er i dag. Så de som bare reiser med Norwegian og Widerøe vil ikke se noen endringer i forhold til det produktet vi tilbyr. Vi skal ikke bli et charterselskap som sådan, men vi skal ha et tilbud som også inkluderer hotellkapasitet.
2: Petter Stordalen, hva kan du si om timingen for dette? Hvorfor velger dere å selge nå?
3: Nei, for det første så opplever jeg ikke at vi selger. Norwegian kjøper, og vi blir en stor, en av Norwegians største aksjonærer. Og som jeg sier, vi er her for å være aktive og langsiktige, og vi kommer ikke til å selge en eneste aksje. Om noe så kommer vi til å kjøpe.
2: Ja, hvor stort vil du beskrive dette kjøpet som?
3: Dette er desidert det største som har skjedd i nordisk reiseliv noensinne, tror jeg. Det er et selskap som kommer til å omsette for tallene i år, hvis du legger sammen, det er 55 milliarder, og jeg tror liksom 60 milliarder i 2027 er ikke noe, det er ikke noe, vil ikke overraske meg hvis vi passerer det.
2: Vil du engasjere deg mer for fly enn hotell fremover, med tanke på dette, og hvor stor eierandel du får i Norwegian nå?
3: Jeg har nok av kjærlighet til alle mine tre barn, og jeg har definitivt nok av kjærlighet både til Strawberry, som blir en stor aksjonær i det nye selskapet, og til fremtiden. Så vi har nok av tid og energi, og vi kommer til å bruke mye av det på dette nye selskapet.
4: Equinor dropper mål for fornybar energi i den nye strategiplanen som ble lansert i dag. Samtidig skal produksjonen av olje og gass på norsk sokkel økes med 100 000 fat fram mot 2035, forteller konsernsjef Anders Oppedal i Equinor.
5: Vi har borret veldig mange letebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi er klare til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt i gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger. Dermed så ser vi at vi i forhold til de prognosene vi satte for 2030 og 2035, så kan vi faktisk øke de prognosene med 100 000 fat.
6: Samtidig så dropper dere kapasitetsmål for fornybar. Det har dere jo hatt tidligere. Hvorfor gjør dere det?
5: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det vi i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett i flere år at disse målene har vært vanskelige å nå i forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling i kostnadsbildet.
4: Kronprins Haakon har avlyst det offisielle programmet sitt både i dag og i morgen. Kronprinsen skulle etter planen ha holdt mottaking for konsuler på slottet i ettermiddag. Slottet har opplyst at kronprinsen kommer til å justere programmet sitt fremover for å kunne være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk. Steinar Vangen blir frifunnet for oppmoding til selvmord mot fire personer i Sverige. Vangen er kjent fra TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. de fire tilfellene Vangen var tiltalt for, skjedde på fire ulike steder i Sverige mellom april og september 2024. Det var i Västerås, Nyköping, Norrköping og Trollhättan. 55-åringen nekta straffskuld. Børsnoterte selskap der staten eier en større del fikk en samlet avkastning på 10,3% i 2025. Staten tok 75,6 milliarder kroner i utbytte, viser eierrapporten til staten. I tillegg kommer 44,5 milliarder kroner fra tilbakekjøpsprogram i børsnoterte selskap. Dette gir en samlet utdeling til staten på over 120 milliarder kroner. Dette skriver Nærings- og Fiskeridepartementet i en pressemelding. Ved midnatt, folkens, er den lange ventetiden endelig over. Norge skal ut på grassmatta i Foxborough utenfor Boston og møte Irak i VM. Norske fans har vært i Boston i flere døgn og sett sitt preg på byen. Rundt 7000 nordmenn har billetter til kampen i kveld, som altså blir spillet på Gillette Stadium i Foxborough. En liten kjøretur sør for Boston. Ja, Harald Tingnes, full fest i natt ser vi, men nå er dere vel begynner å bli klare til kamp der borte.
7: Ja, det kan jo virke veldig stille og fredelig her i nydelige Boston, men hele byen koka, som du kanskje kan høre på stemmen vi, så var vi ute med norske fans i natt som hadde det helt fantastisk, og som sa at ventetiden var over, og felles for dem var jo at mange av dem var født kanskje det året der Norge var i VM sist, så det er ikke tvil om at ventetiden var over, og gleden var stor av at vi skal være der, for det er stille, men det koker likevel i byen, Kristoffer.
8: Altså, det er stille akkurat nå, men i går kveld så traff vi norske supportere, skotske supportere, vi så også et tog av irakiske supportere, så det er ordentlig VM-stemning her i Boston, og de norske bare lader batteriene nå før de tar den lille turen ned til Foxborough og ned til stadion, der det braker løs i kveld, og spenningen er rett og slett å ta og følge på. Vi møtte jo folk i går som virkelig kjenner på at det her er stort. Jeg kjenner på noe sånn kampnerver og glede og entusiasme, og tenk deg spillere da, som sitter nå bare og venter på spillerhotellet og skal endelig få juveløs på det de har ventet lenge på.
7: Ja, om et par timer så går det bokstavlig talt et tog med norske fans ut mot stadion, og hva tror du de får oppleve der i dag? Altså, vi tror jo at Norge vinner, men samtidig har vi fått noen varselskudd mot små nasjoner. Slår det litt større?
8: Ja, alle rundt omkring her og hjemme i Norge har kjent litt på, oi, kan det skje med oss også? Schweiz har avgitt poeng mot Qatar. Spania har spilt uavgjort mot Kap Verde. Men jeg føler meg ganske trygg på at forutsetningene for Norge inn mot den kampen her, og styrkene i det norske laget, spesielt offensivt, vil være stor fordel for oss, og at vi også går inn til kampen på litt annen måte enn de her VM-vante nasjonene da. Det er jo ingen grunn til at vi skal jogge oss gjennom det her, at det norske laget skal tenke sånn, ta litt lett på oppgaven, et vente større oppgaver. Veldig fokusert på oppgaven, Ståle Solbakken og Coop og pressekonferansen nekte å snakke om noe annet enn Irak, mens spanjolene og så videre, de hadde jo tankene videre på neste. Det er våre store fordel i kampen i dag, som er ganske trygg på at vi vinner.
7: Og de var ganske trygge på at vi vant de norske fansene vi møtte på utestegningen. Det var ikke mye tvil om hvordan dette her ville gå. Og hva er det som gjør deg så trygg på det? For du har vel tippet 3-0 eller noe sånt?
8: Ja, nei, det er jo basert på det jeg har sett av norske laget de siste to årene. Og spesielt mot sånn her type motstand der man etter alle solmerker går ut på banen og har ballen i 65-70% av kampene og trykker dem ned på egen halvdel. Da har Norge så mange strenger spill på. Så mange ulike måter å score mål på. Det ene er vi har kantspillere som kan ta av folk og drible. Vi kan slå innlegg på store sterke spisser. Vi har Martin Ødegaard som kan slå den geniale passningen. Og så har vi blant annet også dødballer. Vi er det høyeste laget altså, i VM. Vi har gode server, Ryerson, Ødegaard. Og i dag kommer vi til å få en del av dem. Jeg føler meg trygg også på at det blir veldig vanskelig for Irak å stå imot. Så vi kan score mål på så mange forskjellige måter. Det gjør meg veldig trygg på hvor vi står før den kampen.
7: Er vi er det hvis vi vinner Irak?
8: Det kommer litt an på. Man må jo sitte her og regne den treertabellen. 8 av 12 treere skal videre. Det er litt tidlig, men hvis vi vinner med 3 mål, så skal jo veldig mye til. Sverige for eksempel, som vant 5-1 mot Tunisia. Det skal jo et mirakel til, omtrent at de klarer å ryke ut av det. Selv om det kan jo trikse seg til at 4 poeng må det opp på, så skal det etter alle solmerker holde med 3 poeng og en positiv målforskjell.
7: tar en tid å kjøre ut til stadion, det er vanskelig å vite hvor lang tid det tar, en times tid eller noe sånt, så jeg tror vi må hive oss i bilen, vi, sånn at vi er klare til å ta imot når tusenvis av norske fans kommer til stadion for åpningskampen for Norges del i fotball-VM 2026.
0: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og dersom 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, ja, så ville hver og en av oss ha fått ca. 4 millioner kroner hver. Det dødelige Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken i Kongo har foreløpig ikke nådd toppen ifølge Røde Kors. Hjelpeorganisasjonen mener det kan ta opp til ett år å stanse spredningen av den livstruende sykdommen. Nær 200 mennesker er til nå bekreftet døde, og rundt 800 er registrert som smittet. Folkehelseinstituttet sier det er liten risiko for at utbruddet skal spre seg utenfor Kongo og nabolandet Uganda.
4: En ulvetispe ble felt i Elverum innlandet i dag tidlig, etter at det ble påvist skade på sau forrige veke. Det skriver Østlendingen. Det har den siste tida vært flere forsøk på å felle ulven, først i Stange og Nord-Odal, før fellingsområdet ble utvidet til mellom annet Elverum. Ukraina ble et hovedtema på G7-møtet i dag. President Zelenskyj har hatt møter både med president Trump og med G7-lederne samlet. Anders Børingbo i Evian, det kommer nå flere detaljer fra disse Ukraina-samtalene. Hva kan du fortelle?
9: Ja, diplomater som kjenner det som har skjedd sier at Trump der ble presset av europeerne som ønsker at han nå får mer fokus på Ukraina og at man nå forsøker å løse det. Etter at det ser ut som man får en løsning på Iran-saken, så bør i Ukraina være neste. Og så skal Trump ha svart europeerne i dette møtet at han ønsker nå å sette opp farten i det arbeidet og gå på Putin og Russland og be om at det blir fortgang.
4: Ja, Zelenskyj var jo gjest under dette G7-møtet. Han møtte både lederne i plenum og også Trump i en-til-en-samtaler. Hvor viktig var det?
9: Det er viktig, det er symbolsk viktig, og det er jo utrolig nyttig for Zelenskyj å få snakket med Trump direkte. Og bildene, stillbildene som Zelenskyj har lagt ut på sin konto på X, viser jo to personer, Trump og Zelenskyj, i en åpenbart tillitsfull samtale. De sitter nært ved hverandre, fire øyne ser det ut som. Og det er en samtale som har pågått over noe tid, sies det. Men så skal det jo sies her at vi har vært i denne situasjonen før, det har vært ny kontakt, man har uttrykt at det er en positiv linje i dette, men så har man ikke sett noe endring på bakken, så det er klart at ukrainerne her venter jo fortsatt på et reelt gjennomslag.
4: Så er det jo, som du nevnte da, et håp om at det at Midtøsten-konflikten ser ut til å kunne gå mot en løsning, gjør at Ukraina kan komme mer fram igjen. Men har de europeiske lederne tillit til at det nå blir en avtale som skal bli varig mellom USA og Iran?
9: Ja, det er tro, og det er tvil, ikke minst etter at J.D. Vance, vicepresidenten, i natt sa at dette var en intensjonsavtale, at man måtte jobbe videre med det, og også Iran har jo sagt i dag at på fredag i Genève så starter en ny forhandlingsrunde, så det er betydelig usikkerhet her, men det synes jo som om at signalene om at Hormuz åpner på fredag, de er ekte, og det betyr jo veldig mye. G7 her er jo et handelsforum for verdenshandel, og det å få åpnet Hormuz, få i gang handelen igjen, og få slutt på den økonomiske krisen som egentlig har løpt nå en stund, det er jo utrolig viktig for dette G7-møtet.
4: Riksrevisjonen mener urovekkende mange elever i skolen ikke har lært å lese, skrive og rekne skikkelig etter 10 års grunnskole. Rapporten kommer etter flere år med bekymring for nivået blant norske elever. i internasjonale tester, har norske elever gjort det svakere, særlig i matematikk og lesing, forteller reporter Trond Lydersen.
10: Riksrevisjonen har lagt fram en rapport som har ganske urovekkende resultater for norsk skole. Elevene, særlig de svakeste, har veldig, veldig lave kunnskapsnivåer, og det blir flere av dem. Og jeg snakker med riksrevisoren her. Hva er det egentlig har funnet som du mener er den mest urovekkende?
11: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendig for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt

0: bedre oversikt over hva slags virkemidler er det som faktisk fungerer, og om de virkemidlene de allerede har satt i verk, om de faktisk har en effekt.
1: Ok, så man har kjørt på lykke og fromme her, er det det dere har funnet?
0: Det vi har sett er at det er iverksatt massevis av tiltak. Man ønsker at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen. Det har de fått. Man ønsker at lærerne skulle få økt metodefrihet. Det har de fått. Man ønsker at man skulle få en lærernorm. Det har de fått. En rekke tiltak er satt i verk for at man skulle bedre situasjonen i skolen. Og til tross for det, så er det altså betydelig flere som bare er på det laveste mestringsnivået, som altså er under en kritisk grense for det som er nødvendig for å kunne klare seg. Det viser jo at den innsatsen som vi har gjort, og som har vært ganske massiv, og Norge er altså et av de landene som bruker mest penger på skole, til tross for det, så er det flere elever hos oss som er på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
1: Samtidig med det tidspunktet dere ser fra, altså 2006, så opprettes et utdanningsdirektorat. Det er de som i veldig stor grad lager læreplanene, hvordan man skal jobbe i norsk skole og så videre. Men de har ikke dere sett på. Hvorfor ikke det?
0: Vi har jo spesielt sett på hvordan utviklingen har vært i disse grunnleggende ferdighetene. Og det er mange ting man kan se på i skolen, men vi har sett på hvordan utviklingen har vært innenfor dem. Og vi har også sett på departementet, om departementet har god nok oversikt over hva slags tiltak som er, og hva slags tiltak som virker. Og vi ser altså en negativ utvikling, og vi ser at departementet har satt inn massevis av tiltak. Stortinget har virkelig ønsket å satse på dette området. Til tross for det så kommer vi dårligere ut. Og vi mener at en av de problemene vi ser, er at man vet ikke godt nok om kommunene har tatt i bruk de virkemidlene som er stilt til disposisjon, og man vet heller ikke om de tiltakene som man har iverksatt fungerer, og det i tillegg slik at vi har sett at en del av disse virkemidlene, typisk lærernormen og nasjonale prøver, de har klare svakheter som man tjener til, som er analysert og som er avdekket, og til tross for det så har man ikke gjennomført tiltak som er nødvendig for å forbedre dem.
1: Du har vært innom det, men hvis det er mulig kort og konkret til slutt, ok, hva er det man skal gjøre nå?
0: Nå må man få oversikt over om tiltakene er tatt i bruk ute i kommunene, og om de virker. Vi må få bedre oversikt over hvilke tiltak som virker for at det skal bli bedre i skolen. De resultatene vi ser, de er ganske alarmerende, og de er verre i Norge enn de er i andre land, til tross for at vi har satt inn mange tiltak, og da må vi se, er det slik at disse tiltakene kan virke, eller er problemet at det ikke virker?
1: Tusen takk. Det var altså en relativt stor, sur hjemmelekse fra riksrevisoren.
2: Midnatt er det endelig klart. Norge skal ut på grassmatta i Foxborough i nærheten av Boston og møte Irak i VM. Norske fans har vært i Boston i flere dager og satt sitt preg på byen. Det er anslagsvis rundt 7000 nordmenn som har billett til kampen i kveld, som blir spillet på Gillette Stadium i Foxborough. En liten kjøretur sør for Boston. Ja, Olav Trond, du skal kommentere denne kampen på radiokanalen NRK Sport. Hvor stort er dette?
3: Bare for å sette det hele inn i et lite perspektiv, da Norge sist deltok i et slutspill for menn tilbake til sommeren 2000, EM i Belgia og Nederland, 10 av de spillerne som er i det norske VM-laget nå, var ikke engang født da, blant annet Erling Braut Haaland. Det er veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et sluttspill med herrelandslaget. Det har vært den ene mislykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk er sulteforet, og de kommer til å følge med i kveld, enten det er hjemme eller det er hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo, det er på et fiskevær, det er i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det er en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
2: Og så er det jo da i kveld er første kamp i gruppespillet. Hva står på spill?
3: Det er jo en utvidelse av VM fra 32 til 48 lag. Det betyr at alle enere og toere i gruppene går videre. I tillegg 8 av de 12 tre-lagene avanserer også. Det betyr at hvis Norge får en pangstart, vinner, la oss si med 3-4-0 mot Irak, så er de langt på vei videre til cupspillet. Da blir det litt mindre press til de tøffe kampene mot Senegal og Frankrike. Hvis de taper i dag, ja, så begynner det å brenne litt.
2: Ja, det er jo Irak da, som står på motsatt side. Hva kan du si om det?

0: Irak har ikke deltatt i VM på lenge, sist gang i 1986 i Mexico. De hadde en lang og veldig brokete vei til VM, spilte 21 kamper over flere år, så klarte de det da de slo Bolivia i vår. De det antatt svakeste laget i denne gruppen, så Norge skal få lov til å være favoritt. Men i dette verdensmesterskapet så har det jo kommet den ene overraskelsen etter den andre, men i all verden hadde trodd at Spania skulle spille 0-0 mot Kap Verde. Jeg bare nevner det, Spania spilte 1-1 mot Irak, så det ikke bare for Norge å gå ut på banen og hente hjem de tre poengene. Så enkelt det ikke.
1: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rødgrønn side i vår, mener Vedum. Målet å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom det ikke lykkes, utelukker ikke Senterpartiet å søke flertall med høyresiden på nytt, sier Vedum.
2: Senterpartiet har jo opplevd det at det ulike partier har vært enige med oss, og da må jo vi selvfølgelig stemme på våre standpunkter når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter, så gjør vi jo det, selv om det har ulike partinavn, for vi jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da det litt uavhengig av hvilket parti det men så mener vi i veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
3: Hvordan påvirker det forholdet til regjeringspartner Arbeiderpartiet da?
2: Altså, Arbeiderpartiet jo i regjering, og de må jo bare forholde seg til at Stortinget som det for det et mye mer sammensatt Storting nå enn det pleier å være. Og da må vi jo styre, altså må vi finne løsninger, og så har vi en ganske konsekvent linje. Utvikle hele landet, ikke for høye kostnader for folk. Vi kommer alltid til å være opptatt av norsk matproduksjon. Hele diskusjonen om EU, så går jo Arbeiderpartiet sammen med Høyre og MDG. Forrige uke så gikk jo Rødt sammen med å stoppe en del industriprosjekter. Så det kommer til å være sånn litt på kryss og tvers, men det det norske styringsmodellen. Det mindre makt i byråkratiet og mer i det folkevalgte Stortinget.
1: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. På Oslo Børs falt Norwegian-aksjen da nyheten ble kjent med rundt 1,7%. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
4: Ved å gjøre denne transaksjonen så har vi tatt over et selskap som veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det, og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby noe komplementært, altså et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
5: Ja, for du inne på det. Hvordan vil folk merke dette kjøpet?
4: Nei, de vil merke at du får et større tilbud om et sømmeløst produkt der alt dette er inkludert. Men det er også veldig viktig for oss å poengtere at Norwegian og Widerøe som ruteflyselskap vil bestå akkurat sånn som det i dag. Så de som bare reiser med Norwegian og Widerøe vil ikke se noen endringer i forhold til det produktet vi tilbyr. Vi skal ikke bli et charterselskap som sådan, men vi skal ha et tilbud som også inkluderer hotellkapasitet.
5: Petter Stordalen, hva kan du si om timingen for dette? Hvorfor velger dere å selge nå?
6: Nej, for det første så opplever jeg at vi selger. Norwegian kjøper, og vi blir en stor, en av Norwegians største aksjonærer. Og som jeg sier, vi her for å være aktive og langsiktige, og vi kommer ikke til å selge en eneste aksje. Om noe så kommer vi til å kjøpe.
5: Ja, hvor stort vil du beskrive dette kjøpet som?
6: Dette desidert det største som har skjedd i nordisk reiseliv noensinne, tror jeg. Det et selskap som kommer til å omsette for tallene i år, hvis du legger sammen, det 55 milliarder, og jeg tror liksom 60 milliarder i 2027 ikke noe, det ikke noe... Vil ikke overraske meg hvis vi passerer det.
5: Vil du engasjere deg mer for fly enn hotell fremover med tanke på dette og hvor stor eierandel du får i Norwegian nå?
6: Jeg har nok av kjærlighet til alle mine tre barn, og jeg har definitivt nok av kjærlighet både til Strawberry, som blir en stor aksjonær i det nye selskapet, og til fremtiden. Så vi har nok av tid og energi, og vi kommer til å bruke mye av det på dette nye selskapet.
7: Equinor droppar mål for fornybar energi i den nye strategiplanen som ble lansert i dag. Samtidig skal produksjonen av olje og gass på norsk sokkel økast med 100 000 fat fram mot 2035, forteller konsernsjef Anders Oppedal i Equinor.
8: Vi har borret veldig mange leitebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi er klare til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt i gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger. Dermed så ser vi at vi i forhold til de prognosene vi satte for 2030 og 2035, så kan vi faktisk øke de prognosene med 100 000 fat.
7: Samtidig så dropper dere kapasitetsmål for fornybar. Det har dere jo hatt tidligere. Hvorfor gjør dere det?
8: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det vi i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett i flere år at disse målene har vært vanskelige å nå i forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling i kostnadsbildet.
7: Kronprins Haakon har avlyst det offisielle programmet sitt både i dag og i morgen. Kronprinsen skulle etter planen ha holdt mottaking for konsuler på slottet i ettermiddag. Slottet har opplyst at kronprinsen kommer til å justere programmet sitt fremover for å kunne være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk. Steinar Vangen blir frifunnen for oppmoding til selvmord mot fire personer i Sverige. Vangen er kjent fra TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. De fire tilfellene Vangen var tiltalt for skjedde på fire ulike steder i Sverige mellom april og september 2024, var i Västerås, Nyköping, Norrköping och Trollhättan. 55-åringen nekta straffskuld. Börsnoterade sällskap där staten äger en större del fick en samlad avkastning på 10,3% i 2025. Staten tog 75,6 miljarder kronor i utbyte, visar ägarrapporten till staten. I tillegg kommer 44,5 milliarder kroner fra tilbakekjøpsprogram i børsnoterte selskap. Dette gir en samlet utdeling til staten på over 120 milliarder kroner. Dette skriver Nærings- og Fiskeridepartementet i en pressemelding.
1: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og dersom 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, ja, så ville hver og en av oss ha fått ca. 4 millioner kroner hver. Det dødelige Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken i Kongo har foreløpig ikke nådd toppen ifølge Røde Kors. Hjelpeorganisasjonen mener det kan ta opp til ett år å stanse spredningen av den livstruende sykdommen. Nær 200 mennesker er til nå bekreftet døde, og rundt 800 er registrert som smittet. Folkehelseinstituttet sier det er liten risiko for at utbruddet skal spre seg utenfor Kongo og nabolandet Uganda.
7: En ulvetispe ble felt i Elverum i Innlandet i dag tidlig, etter at det ble påvist skade på sau førrige veke. Det skriver Østlendingen. Det har den siste tida vært flere forsøk på å felle ulven, først i Stange og Nord-Odal, før fellingsområdet ble utvidet til mellom annet Elverum.
9: Urovekkende mange elever er for dårlige til å lese og regne etter 10 års skolegang. Riksrevisjonen med kritikk av Kunnskapsdepartementet bruker mye penger uten å sjekke om tiltakene virker, sier riksrevisor. Stortinget vil la Ingrid Alexandra bli regent og vikariere for kronprins Haakon. De burde også gi henne apanasje, mener forfatter. KrF ber skolene la elevene skulke skolen i morgen tidlig for å se VM-kampen i natt. Tullete utspill, mener Arbeiderpartiet, som sier skolene har full kontroll på dette. Og er årets sommermote designet av Walt Disney for kvinner som ser ut som de skal på pysjfest? Eller er det rett og slett mer flatterende og morsomt med farger, fyll, tyll og blonder? Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og først så skal vi snakke om VM, og vi skal til USA, for om 6 timer er det klart for Norges første kamp i fotball-VM, når Irak venter Norge på et fullsatt Gillette stadion i Boston. Og Magnus Wolf Eikrem, du er NRKs fotballekspert på vei mot stadion. Hvordan er stemningen i den norske herretroppen nå foran første kamp?
10: Hallo, ja. Vi har fulgt det norske laget nå i 12-13 dager, og det, den troppa de er så glad i hverandre. Det har vært god stemning, de har smilt fra øre til øre, og det virker som om de gleder seg helt utrolig mye til å spille i kveld, for en dag for å spille fotball på. Så stemningen er utrolig god.
9: Det blir sagt fra de fleste hold at Norge er klare favoritter i denne kampen. Hva er det som taler for at det skal bli norsk seier?
10: Det er jo at vi har spilt mot lag som er dårligere enn oss veldig mange ganger. Vi har et lag som er veldig offensivt, og de har lyst til å score mål. Og så har vi jo verdensstjerne i Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som kommer til å gjøre det store for oss. Og så har vi Nusa som kommer til å drible på siden, og vi har fantastisk midtbane. Så det er akkurat det som taler for Norge i kveld, og vi er gode mot de svakere lagene.
9: Er det ingenting som taler mot, eller som trekker i den andre retningen i dag, nå 6 timer før?
10: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til er jo egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage mål. Så i fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål i kveld, og vi er store odds-favoritter til å vinne i kveld, så vi kommer til å vinne.
9: Takk skal du ha, Magnus Wolf Eikrem, NRKs fotballekspert. Det er urovekkende mange elever som ikke har lært seg å lese og regne etter 10 år i grunnskolen, ifølge Riksrevisjonen. I en fersk rapport skriver de at det er kritikkverdig at norsk skole ikke har gitt flere elever grunnleggende kunnskap om lesing, skriving og regning, til tross for langvarig satsing og store pengesummer. Og Karl-Erik Schjøtt-Pedersen, du er riksrevisor. Hvor alvorlig er det at elevene nå ligger så langt etter når det gjelder lesing og regning som det dere har gått gjennom og sett på nå?
11: Det er alvorlig fordi at det gir dem en mindre mulighet til både å gå videre i utdanning og til å møte arbeidslivet. Og det som er oppsiktsvekkende er jo, som du sa, det har vært en sterk innsats fra Stortinget under ulike regjeringer. Det er knapt andre land som har så sterk innsats i bevilgninger til skolen som det Norge har. Til tross for det så ser vi altså at det er flere elever på det laveste mestringsnivået.
9: Og hvordan vil du beskrive den jobben da som Kunnskapsdepartementet, som har ansvaret for dette i Norge, den jobben de har gjort for å bedre da barnas og ungdommenes lese- og skriveferdigheter?
11: Paradokset er at under ulike regjeringer så har man satt i verk en rekke tiltak. Men likevel så blir resultatene dårligere. Vi har hver tredje elev som går ut av grunnskolen, når ikke opp til et kritisk nivå for at de skal kunne klare seg godt videre i skole eller i arbeidsliv. Og det er alvorlig, og dette er del av en internasjonal trend, men den er sterkere i Norge enn i andre land. Det er i 2022, er det nesten dobbelt så mange som er på det laveste nivået i Norge som det var i 2015.
9: Så Kunnskapsdepartementet gjennom den regjering og tidligere regjering har ikke gjort en god nok jobb?
11: De har ikke, i hvert fall ikke klart å nå de resultatene som de og som et samlet storting har hatt ambisjon om.
9: Dere legger et grunnlag her blant annet med PISA-tallene fra 2022. Nå venter vi på nye PISA-tall som kommer i 2024, men hvordan kan dere slå fast at det ikke virker hvis dere ikke har nyere tall på ferdighetene?
11: Vi har de nyeste tallene som er tilgjengelig, så kommer det nye tall senere i år. Den venter vi alle sammen veldig spent på. Men det vi har sett er at det har vært en gjennomgående negativ utvikling siden 2015. Og i 2022 så har vi altså nesten dobbelt så mange på det laveste mestringsnivået som det vi hadde i 2015. Så lå vi også like svakere enn de andre i 2006, noen år som det har gått noe bedre. Men nå registrerer vi altså at vi ligger dårligere an enn alle våre nordiske naboland, og vi ligger til og med dårligere an enn gjennomsnittet for OECD, til tross for at det knapt finnes andre land som bruker så store
9: ressurser. Og man kan ikke si at dette er på grunn av pandemien bare?
11: Nei, forskjellen mellom 2015 og 2022 kan kanskje delvis ses i lyset av at pandemien gjorde det særlig vanskelig i 2022, men Kunnskapsdepartementet slår fast, det er ikke grunn til å tro at det er noe sterkere utslag i Norge enn i andre land, så det er ikke årsaken.
9: Kari Nessa Nordtun, du er fungerende, du er nåværende kunnskapsminister, og har sittet de siste årene som kunnskapsminister. Hva sier du til den harde kritikken du får i dag?
12: Det er veldig alvorlig, og jeg forstår at den kommer når vi ser flere undersøkelser de senere årene som sier at resultatet i norsk skole går feil vei. Det er undersøkelser på undersøkelser som viser det, og det er veldig alvorlig, og nettopp det å gjøre det godt i flere av disse undersøkelsene, der ligger nøkkelen til å gjøre det godt ofte, det å kunne lese. Så det sier noe om leseferdighetene i norsk skole, som er dramatiske, vil jeg si. Så
9: men dere har brukt mye penger på det, dere har satset på det, denne regjeringen også tidligere. Hva er det dere gjør feil?
12: Det vi ser at det kan se ut som fra 2015, hvor vi ser at læringsresultatene begynner å falle, så har det skjedd flere ting. Vi lever i et samfunn som er mer og mer digitalisert, og det har fulgt inntog i skolen også. Norske barn er blant de i verden som tilbringer mest tid på skjerm, både på fritiden og på skolen. Og det har skjedd samtidig med at man har fått læreplaner for 6 år siden, som var gode og godt utarbeidet, så det er ikke noe på de, men de har blitt opplevd å være for diffuse, for vage, for lite konkrete. Og så må en læremiddelsituasjon i norsk skole, vi har ikke felles pensumlister, vi har ikke hatt felles innholdslister og vært konkrete knyttet til dette. Så det har blitt veldig, de har gått til nettsider, ulike app, og så videre, uten at nødvendigvis er god pedagogisk kvalitet i de bruker undervisningen. Så vi trenger, mener jeg, å gå sterkere inn og gjøre mer. Vi får mer styring med læreplanene, mer konkret og mer innhold. Vi er fullt i gang med det, men vi er langt ifra ferdige.
9: Skjøtt Pedersen, nå hører vi jo Nessa Nordtun her, har flere andre tiltak som hun gjerne vil iverksette, men har allerede satt i gang en del tiltak, og hvordan virker statens virkemidler, altså det man har gjort av tiltak så langt, hva slags effekt ser dere at de har?
11: Et av de dilemmaene, et av de store dilemmaene vi ser i denne undersøkelsen, det er at Kunnskapsdepartementet og de politiske myndighetene har for lite kunnskap om hva er det som faktisk virker. Så vi mener at man både må ha mer kunnskap om hva slags virkemidler kommunene faktisk har tatt i bruk, men vi må også ha mer kunnskap om hvordan virker faktisk de ulike ordningene. Vi har gjort mange evalueringer, mye forskning, men de har ikke gått inn på det helt sentrale. Fungerer dette? Og det er interessant det som statsråden her understreker. Og noe av det dilemmaet som for så vidt ligger under det som også statsråden her sier, det er at det er jo gitt større frihet til kommunene. Lærere har fått større frihet til metodebruk. Det er satt inn en lærernorm. Og likevel så er resultatene dårligere. Så det er selvfølgelig også et poeng her at når departementet vet at det er ting som ikke fungerer, lærernormen har ikke fungert som den skal, det nasjonale prøver har ikke fungert som det skal, så ser vi at man gjør tiltak på nasjonale prøver. Det er bra, det sier vi også er bra. Men for eksempel på lærernormen så må man konstatere at dette har ikke fungert sånn som var tilsiktet.
9: Og på andre områder, svar på den ordet, hvorfor har dere ikke lurt mer på hvordan tiltakene fungerer?
12: Vi har jo satt i gang nå endringer som vil tre i kraft i august, blant annet helt nye læreplaner i matematikk. De må bli mer konkrete, de må være tydeligere for hva faktisk elevene skal lære seg de ulike årene, og ikke så vage som de har vært frem til nå. Så de virker først fra i august. Det andre vi gjør som også skal virke fra august, er jo dette med å bruke skjermen med særskilt varsomhet, og kun når vi faktisk er sikre på at det fremmer læring, spesielt da for 1. til 4. klasse. Det ha kvalitet og ikke kvantitet i blikk når det gjelder det å bruke digitale enheter. Det er utrolig viktig at man har et bevisst forhold på det, hvor tid man bruker hva, og ikke minst at læreren har muligheten til å velge. For Riksrevisjonen har jo en annen rapport at de har jo ikke faktisk hatt fysiske lærebøker tilgjengelig når lærerne ønsker å bruke det i barne- og ungdomsskolen. Og det må vi sørge for at de får, og derfor har vi øremerket penger til det, men det er langt ifra nok. Her må vi ta et langt og større løft.
9: Monica Molvær, du er stortingsrepresentant fra Høyre. Dere har også sittet med makten i kunnskapsdepartementet i denne perioden. Tar dere også deres ansvar for at resultatene som de i denne rapporten fra Riksrevisjonen?
13: Ja, dette her en alvorlig rapport som også viser at vi har en læringskrise i norsk skole, og det vi flere partier som har vært med å ta ansvar for, men vi må også være med å ta ansvar for å finne nye løsninger, for når det viser at resultatene går feil vei, så må vi også gjøre større grep. Og vi ser jo også at digitaliseringen har vært en stor del av det som har tatt inntog i skolen, samtidig som det har blitt en del av hverdagen til en helt ny generasjon. Det har påvirket konsentrasjon, utholdenhet, og det gjør at vi kan gjøre noen grep som kanskje fungerer på lengre sikt, men vi er også nødt til å gjøre mer akutte grep. For eksempel de elevene som viser seg å ligge bakpå, de bør faktisk få intensiv opplæring, slik at de kan komme seg på et høyere nivå i opplæringen og henge med i skolen. For hvis man ikke opplever mestring, så vil det også gå ut ved både trivsel og motivasjon. Så det grunnleggende må på plass
9: hva,
13: først.
9: Hva legger du i intensiv undervisning?
13: Hvis man kartlegger elevene og ser at noen elever henger bakpå faglig, at de da får ekstra undervisning, slik at de kan komme seg opp på et høyere faglig nivå. Og det er også for å kunne klare å henge med resten av klassen, og at man kan tilpasse undervisningen mer. For det å starte tidlig med innsats, det påvirker også læringen senere i løpet, for hvis ikke du har det grunnleggende på plass først, så kan ikke du lære mer senere.
9: Mer ekstra undervisning, Nordtun, til de som henger langt etter.
14: Ja, jeg synes det vet vi at det en av de tingene som har virkning, det nettopp økt bruk av smågruppenavvisning. Og det er en av de tingene som både løfter de som strever, men også kan gjøre at det er de som, for det vi også ser jo at det er de som presterer på det høyeste nivået i norsk skole også, blir stadig færre. Så det også er alvorlig, og de trenger vi også å løfte.
9: Men dette vil jo da kreve ekstra ressurser. Vi hører jo om kommunene som prioriterer hardt og har lite penger. Hvordan skal de klare å løse enda flere oppdrag på dette området?
14: Ja, jeg har vært kommune politiker selv i 12 år, jeg vet at det kan være krevende, i hvert fall når du med i posisjon og får budsjettene til å gå opp. Men det er lokalpolitiske prioriteringer også like til grunn. Det de som er skoleeiere og som folkevalgt, så må man være sitt ansvar bevisst og gå aktivt inn og gå kontakt med hver enkel skole du har i kommunen, nesten møte lærerne, møte rektoren, de vet hvor skoen trykker, snakk med dem, spør dem, hva trenger dere? Hvorfor klarer ikke vi å løfte leseresultatene på denne skolen, i denne klassen? Hva trenger dere for å få det til?
13: Nå har vi hatt den verste kommuneøkonomien vi har hatt på 40 år, og kommunene sitter med kjempevanskelige valg der det er nødt til å kutte, og da blir læreren stående mer og mer alene i klasserommet med mer og mer mangfoldig elevgruppe, og det gjør at vi nødt til å prioritere mer til kommunene, slik at vi kan bygge lager rundt eleven. Vi må ha flere yrkesgrupper inn i skolen, som kan gjøre at læreren faktisk har den tiden man trenger sammen med elevene, slik at de lærer det de skal.
9: Og Skjøtt Pedersen, hva er det andre konkrete ting som dere gir videre nå til Kunnskapsdepartementet?
11: Vi har undersøkt, er det slik at Sverige, Danmark, Estland velger helt andre løsninger enn oss? Det har de ikke. Men vi finner en veldig interessant ting i Estland som utpreger seg positivt, og det er at både de enkelte elevene og samfunnet er mye mer opptatt av at kunnskap er viktig for at man skal ha et godt liv. Og det er jo, utenom de økonomiske størrelsene, så er det kanskje noe til ettertanke at vi kanskje alle sammen skal undersøke både for våre barn og for samfunnet at det er veldig viktig at man faktisk satser på skolen.
14: Og i Estland, som jeg har vært besøkt også, så har de faktisk ikke en tegndekning på digitale enheter, ei heller på videregående.
9: Men hvordan, for det blir jo etterlyst her at dere ikke har sjekket hvor mye tiltakene virker, hvordan, men dere virker veldig tydelige på at det er den digitale endringen som er mye av årsaken her. Hvordan kan dere slå fast det?
14: Nei, det er et sammensatt bilde. Det handler om den digitale endringen, det handler om det friheten som ligger i dagens læreplanverk, men nå med en endring i august, men det handler også om den friheten som ligger på læremiddelsituasjonen, og alt det som har virket sammen har skapt en sånn perfekt storm. I tillegg til vil jeg si at man fikk en veldig tydelige rettigheter til enkeltelever som jo er gjort i beste mening, men som har gått på bekostning av lærerens autoritet i klasserommet, og som har gått på bekostning også av klassefellesskapets rett til å faktisk lære og anerkjenne klassefellesskapets rettigheter
12: til å faktisk få lov å lære når de i klasserommet. Og det har vi gjort flere lovendringer nå på for å rette opp i å gi tilbake en læreren den selvsagte makten de skal ha i klasserommet.
15: I tillegg til mindre skjerm og gjerne flere bøker.
12: Ja, selvsagt. Ja.
15: Er det løsningen til Høyre også, mindre skjerm og mer bøker?
13: Ja, det er en del av løsningen, men vi mener også at vi må beholde nasjonale prøver og fortsatt å måle resultater i skolen. For hvis ikke vi måler hvordan utviklingen er, så vil vi faktisk styre i blinde. Og nasjonale prøver viser jo også en brutal sannhet om hvordan utviklingen er, og det er vi nødt til å ta på alvor. Og det at vi da faktisk satser mer på etter- og videreutdanning for lærere, tidlig innsats og bygge lag rundt eleven, det er kanskje noe av det aller viktigste vi kan gjøre, slik at de ikke faller bakpå helt fra starten av. Så må vi starte med lesing, regning og skriving i alle fag, helt grunnleggende fra starten av, og bruke nok tid på det før man går videre.
15: Takk skal dere ha alle tre, Karl-Erik Schjøtt-Pedersen, riksrevisor, Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister, og Monica Molvær, stortingsrepresentant for Høyre.

0: Irak er altså klare for sitt første VM på 40 år. I et land der fotball er mer enn sport. Og Aida Korami, du er NRKs korrespondent og er i Erbil i Irak. Hvordan vil du beskrive stemningen i Irak nå før kampen? Er det VM-feber hos irakerne?
1: Ja, vi står rett ved den historiske festningen, og jeg har aldri sett så mange mennesker her. Gode 5-6 timer før kampen i det hele tatt begynner, så har folk samlet seg her. Det er piknik, det kjøpes sukkerspinn, det er te som drikkes, og man merker at stemningen nesten øker time for time her.
0: Og hvordan vil du beskrive hvilken betydning fotball har i Irak?
1: Det er jo veldig mange ulike etniske grupper, og det er jo både shia og sunni-muslimer som bor i Irak. Det er store skillelinjer, men fotballen er et av de felles arealene hvor folk møtes på tvers av disse skillelinjene. Det er også en stor andel av kurdiske spillere på landslaget, så dette oppfattes som et samlende møtepunkt.
0: Vi skal ha med oss deg også, Per Ivar Kvalsvik. Du er norsk supporter og også journalist i Dagens Næringsliv. Du er nettopp kommet til Boston, og vi ser at det er en del norske supportere som står rundt deg. Hvordan er tilstanden blant tusenvis av norske fans i Boston akkurat nå?
2: Det er en fin dag for fotball, som vår alles kjære mann sier, vil jeg ha sagt. Vi er på torget rett utenfor South Station, der folk står i kø, toget til stadion går her, og de som har dårlig tid eller like av god tid på stadion har allerede kommet seg av gårde. Det er topp stemning, og ikke minst spenning blant norske supportere.
0: Ja, troen på norsk seier er stor mange steder, skjønner vi, og sterk, ikke minst. Men merker dere presset og nervene nå rett før?
2: Veldig. Det er ikke sånn at folk totalskjølte litt der. Det er først og fremst spenning. Og vi kan høre med han Arvid der. Det er ikke alle som er vært like heldige heller. Vi har en som har vært litt uheldig på tur her, og som har rett og slett måtte operere. Han brakk to leggebein på tur. Arvid, hvordan var det når du ble skadet på turen?
3: Nei, jeg var jo ekstremt redd for at jeg ikke skulle få muligheten til å være med hit. Men så har jeg vært på sykehus nå, fikk operert. Alt er tipp-topp, og det var aldri et alternativ å dra hjem.
2: Nei, du var aldri til.
0: Takk skal du
2: ha. Det er omtrent.
0: Ja, takk skal du ha, Kvalsvik. Vi må høre litt mer også med Korami her. Hva snakkes om i Irak når det gjelder kampen og mulighetene for å slå Norge i dag?
1: Ja, de er jo veldig spente. De erkjenner at Norge er en veldig sterk konkurrent. Men de har fremdeles et stort håp. Det er en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt i dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så er det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Og Haaland og Ødegaard har de kanskje hørt om, men frykter Irak Norge?
1: Absolutt. Haaland, Ødegaard og Sørloth er gjengangere her i Erbil i Irak. Veldig mange frykter Haaland og trekker han frem som et av bekymringspunktene. Hvordan skal de greie å stoppe han? De trekker frem at han er veldig rask. Og det er også et av punktene som gjør at de kanskje tror at dette ikke går helt veien for Irak.
0: Jeg mente ikke å takke deg i stad, Per Ivar Kvalsvik. Et siste spørsmål. Hvordan, vi ser at dere er mange og sterke, hvordan skal dere bidra på tribunen for å hjelpe det norske laget i kveld?
2: Det er klart at vi skal heie. Vi skal ro. Vi har rott til USA som vikingene. Og det er bare på med supportereffektene. Og vel er det vært lenge med 40 år for Irak, men vi følger veldig lenge med 28 år for Norge med. Men vi skal heie og rope og la det høre at Norge kom til USA.
0: Takk skal du ha, Per Ivar Kvalsvik fra Boston, og takk også til deg, Aida Korami fra Irak. Og vi skal fortsette vi med VM, for mange skal sitte oppe I natt for å se Norge spille VM-kampen klokka 12, og det var derfor også KrF-leder Dag Inge Ulstein gikk ut I VG I dag med følgende budskap. Barneskoleelever bør få lov til å ta fri fra skolen de første timene I morgen for å kunne sitte sent oppe og se Norge spille. Og Ida Lindtvedt Røse, første nestleder I KrF, hvorfor det nå blitt greit å skulke skolen for fotballen?
4: Ja, det ikke greit å skulke skolen, men det jo en kamp sent I kveld som jeg tror veldig mange barn gleder seg til å se, og det mye spenning tilknyttet det. Og da kan det bli litt lite søvn, og det mange skoler som har gått foran som, jeg mener da, gode eksempler, sånn som I Bryne, hvor de arrangerer liksom felleskamp, på skolen. I Lillestrøm så har de vedtatt at man skal utsette skolestart en time, Averøy har vi hørt om, som gjør at ungene kan samle seg og virkelig være med på denne fotballfesten som VM
0: Og mange vil være med på denne festen, men det dere jo sier jo at man da må ta seg fri fra skolen, og det jo til de skolene som da ikke har gitt fri I morgen tidlig.
4: Jeg mener jo at skolene burde vært gode her og tilpasse, sånn som vi har en rekke eksempler for, da, sånn at barna kan delta I VM.
0: Og da blir det skulking, det det som poenget mitt.
4: Nei, men det vi har sagt jo at vi mener at skolene bør tilpasse.
0: Ja, men de sier ta fri, og da det ikke de som gitt fri.
4: Ja, og at barna kan kanskje sove litt lenger for at de skal kunne være med på denne feiringen. Og jeg synes det et paradoks da, at denne regjeringen har liksom satt himmelhør I bevegelse for å utvide skjenketiden hele døgnet, men ikke med på å gi signaler om at barna bør få lov til å være med på festen.
0: Ok, Julia Eikeland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet I utdanningskomiteen på Stortinget. Burde dere ha lagt bedre til rette for skolene sånn at alle kunne få fri I morgen tidlig, slik KrF ber om?
5: Selvfølgelig skal barna få lov til å være med på festen. Dette jo en folkfest, både for voksne og for barn. Og jeg håper jo at det mange barn der ute nå som skikkelig klar for at Norge skal spille landslagskamp. Nå det første gang herrelandslaget skal I VM på 28 år. Det utrolig historisk, og det vel ingen av elevene som har opplevd det før, så det veldig bra. Og så det sånn at det viktigste at elevene møter opp til den tiden som avtalt I morgen. Om det sånn at du skal møte klokka 8.15, så skal man møte klokken 8.15, og så det også noen som har gjort noen lokale tilpassninger, der man for eksempel starter litt senere, som Ida nevnte her selv på Håland sin gamle skole, så skal de ha kveldsskole. Det viktigste jo her den totale mengden, så jeg tenker at her det mulig å gjøre lokale tilpassninger.
0: Ja, men man skal følge de retningslinjene som kommer fra sin skole.
5: Ja, det det viktigste.
0: Du enig I det, Røse?
4: Ja, det jeg enig I, og det vi har sagt jo at flere skoler bør tilrettelegge, fordi dette så viktig, og det jo utrolig viktig det samfunnet vi lever I, å ha noen felles referanserammer, og VM jo virkelig en sånn en. Altså, jeg tror ingen av oss dessverre husker VM for 28 år siden, og det skulle man jo virkelig ønske at man gjorde, men vi for små da. Men å gi barna som nå går på skole den opplevelsen, det tror jeg kjempeviktig, og at de får lov til å ta del I det. Og nå har vi jobbet så mye med, liksom, hvordan vi skal tilrettelegge, og det mange kommuner som gode på det. Flere burde gjøre det, sånn at barna kan delta.
0: Og du mener at Arbeiderpartiet burde gitt skolene beskjed om at de bør få fri?
4: Jeg synes det rart at ikke kunnskapsministeren og andre heier frem de skolene som virkelig har tilrettelagt her, og gjort sånn at barna kan delta. Men det som jeg mener et veldig stort paradoks, da, at regjeringen har gjort masse for å sikre døgnåpen skjenking, men ikke for å tilrettelegge for at barna skal få lov til å være med. Og jeg synes at vi bør snu det nå. VM skal være en arena som barna virkelig får lov til å være med på, at de får gode minner og få med seg det her, til tross for at det skjer midt på natta da.
0: Bedre tilrettelegging.
5: Men altså, her det jo to ulike scenarier. Enten så kommer man på skolen til tidlig morgen, og så man kanskje litt trøttere enn man vanligvis hadde vært. Jeg tror ikke det så problematisk at det en natt der barn eventuelt får litt dårligere søvn. Eller så har man kanskje vært litt heldig og vært på en skole der man har tilrettelagt for at man for eksempel skal ha noe felles opplegg og tar igjen den undervisningen. Og så det jo sånn at dette jo lager en veldig stor debatt utover noe som jeg mener litt lite da. Nå jo snakke om en kamp før sommerferien, så tenker jeg at de skolene som har tilrettelagt for det, det helt supert og fint, og så de som skal møte tidlig morgen, skal fortsatt møte tidlig morgen, og så ikke VM-skjenking det samme som VM-skulk.
4: Nej, jeg synes jo at barna skal få lov til å delta, og det er nettopp det jeg synes
0: det
4: er viktig.
0: Men det sier hun også at
4: de skal. Ja, og jeg har heller ikke, det ingen av som har tatt i ordet for at man liksom aktivt skal skulke skolen, men snarere tvert imot da, at skolene bedre bør tilrettelegge, og at vi nå fremover kan få til tiltak som gjør at det blir virkelig en feiring som barna kan ta del i, og altså, selv så mor, og det har jo vært en stor diskusjon, liksom. Skal man vekke dem midt på natten? Skal vi gjøre det, eller skal vi ikke? Og svaret hjemme hos oss da, at jeg kan ikke sitte her og oppfordre barn til å se på VM uten at mine egne barn får lov til det. Så her blir det VM til tross for at de må møte på skolen 7:15 i morgen da.
5: Jeg har tillit til at både foreldre finner en god løsning for barna sine om hvordan de gjør det på kvelden på kampen I natt, og så har jeg tillit til at den enkelte skolen har funnet en god løsning, og der ser vi at jeg tror de fleste skal møte fortsatt tidlig I morgen, så det noen som skal kanskje fått et litt annet opplegg, og det helt greit.
0: Men dere skal se kampen I kveld?
5: Selvfølgelig.
0: Og komme presis på jobb I morgen?
5: Det plan.
4: Det må vi absolutt gjøre, og virkelig se disse.
0: Ja, da var vi enige om det. Takk skal dere ha begge to. Ida Lindtvedt Røse, første nestleder I Kristelig Folkeparti, og Julia Eikeland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

0: Sliter i motvind på meningsmålingene og får nå 13,8% oppslutning på en helt fersk måling som Norstat har gjort for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Og det 2,4% poeng tilbake fra forrige måned. Og Fremskrittspartiet fortsatt det klart største partiet på målingen med 30,2% og regjeringspartiet Arbeiderpartiet med 22,4%. Og dersom det hadde vært stortingsvalg da, med denne målingen, vil det vært borgerlig flertall på Stortinget. Og Jan-Erik Røsvik, du politisk redaktør i Sunnmørsposten, med oss på linje derfra. Det Høyres tilbakegang som den største endringen på målingen. Hvordan ser Høyres situasjon ut fra ditt kystperspektiv?
1: Ja, det jo brutale tall. Altså når det de dårligste målingene på 17 år, og det var jo ikke et spesielt godt valgår for Høyre. Enda verre det at Høyre ser ut til å befeste seg på det lave nivået. Altså de gjorde et veldig dårlig stortingsvalg sist, og klarer ikke å ta seg ut derifra. Og hvis du ser det også i forhold til hvordan lokalvalget var sist, så nedturen skikkelig brutal.
0: Og Alexander Slatanås Ibsen, du nyhetsredaktør i Minerva, og så får vi legge til at du også tidligere politisk rådgiver i Høyre. Hvor alvorlig situasjonen for Høyre når vi ser så lave tall på målingene?
2: Denne målingen her har vi fått av krisemåling som termen i nyhetene. Jeg synes det litt kraftig ordbruk. Det ganske lenge, eller det tross alt en stund til et valg, og tallene ikke en kollaps heller, men det bekymringsfulle tall sett med Høyres øyne, det det.
0: Ja, Høyre-ledelsen har jo reist på en turné, en lyttetur for å møte medlemmer og kommuneforeninger, også vært i ditt område, Røsvik, med mange Høyre-ordførere. Blir dette tatt godt imot i ditt område?
1: Internt i partiet blir det nok det. Altså, jeg var til stede på lyttemøte, eller møte jeg hadde på lyttemøten sin nå i Ålesund tidligere i vår, og det var sånn som medlemmer når det tillitsvalgte partiet tok godt imot og satte pris på muligheter til å komme med innspill. Så jeg tror nok det et godt trekk fra partiets side eller partilederens side å prøve å forankre ny politikk på grasrota, få grasrota med seg og la grasrota partiet få lov til å komme med innspill om hva de mente gikk galt ved valget sist og hva de mener må til for å rette opp skuta.
0: Men ikke så stor oppslutning blant velgerne gjennom denne turnéen, kanskje Slatanås Ibsen?
2: Jeg tror også at dette kan ha vært et lurt grep hvis man tenker på litt langsiktig bygging av oppslutning for Høyre. Altså, siden valget så har Høyre gått gjennom lederskifte, man skal profilere ny ledelse, man hadde sin havarikommisjon, og nå denne lytteturnéen. Det de gjør at Høyre har konsentrert seg mest om seg selv, og det det gode grunner til etter sist valg, men det gjør at man har kunnet konsentrere seg mindre om det som har vært Høyres superkraft i politikken, som å samle andre borgerlige partier, så det har man fått gjort mindre av da.
0: Du sier også, Røsvik, at ineffekten har uteblitt, og at de må tilbake i båten og begynne å ro. Hva mener du med det?
1: Ja, Erna Solberg fikk jo kritikk for forrige valg på at hun satt for lenge stille i båten. Å sitte stille i båten, det fungerer godt hvis du på en god plass, og det godt vær. Hvis det begynner å blåse litt rundt det, så begynner du gjerne å drive av med vær og vind. Og det det som skjedde med Erna Solberg, og Høyre i dag har nok godt av å ta en runde med seg selv for å finne ut hva leiste skal profilere seg selv. Men samtidig så fører det til at for velgeren sin del så er partiet en uklar retning og uklart prosjekt. Og i tillegg så har det vært en del utspill og saker der også velgere til Høyre og tillitsvalgte Høyre sliter litt med å kjenne igjen partiet. Det handler om havvindsaker nå nylig, og det handler om pumpeprisen eller dieselavgifter, og så blir retningen litt uklar. Så sett seg båten og ro og ha en tydelig retning slik at velgere som tidligere var hos partiet kjenner igjen partiet, det tror jeg vil være god medisin.
0: En tydeligere retning, Ibsen?
2: Jeg tror det en fordel hvis etter dette året her og etter lytteturnéen at det kommer ut en fortelling om hvor Høyre på vei, og den må også gjerne for partiets del være en slags borgerlig prosjekt, sånn som vi så med KrF som lanserer borgerlige prosjekter, vi har sett avstemninger i Stortinget som går litt i ulike retninger, så for velgerne det litt uklart å få med seg akkurat hva det man I så fall stemmer på, og kanskje det hadde vært en fordel hvis det kom ut av, altså inn I sommeren og ut mot høsten, et tydelig alternativ da.
0: Og hva forklaringen som du ser på at Fremskrittspartiet blitt så totalt dominerende når det gjelder oppslutning for velgerne på borgerlig side, hele 30,2 og 30% I andre målinger, nei det 31% I andre målinger, mens Høyre ligger altså såpass langt ned som 13,8%.
2: FRP gjorde et godt valg sist, og de har ikke vært gjennom lederskiftet, og de har også vist seg utrolig dyktige til å ha en disiplin og en konsistens I budskapet sitt helt siden da, og det har de tydelig tjent på. Og det gjør det litt vanskeligere for Høyre å finne sin opposisjonsprofil opp mot et ruvende FRP da.
0: Ja, Røsvik, det jo, som vi nevnte, mange Høyre-ordførere på din kant av landet. Hvilke konsekvenser og hva blir snakket om der foran lokalvalget neste gang?
1: Så hver tredje ordfører på kysten av Vestlandet en Høyre-ordfører I dag. Og med de målingene som nå, så må mange av dem se som en sivil jobb etter lokalvalget som kommer. Så tror jeg også skal ta med hva stortingsvalget var I forhold til FRP. FRP gjorde et brakvalg. I Møre og Romsdal var det hver tredje velger som stemte på FRP ved stortingsvalget. Det har gjort at FRP både har en opposisjonsenergi, det de initiativet der, og de har fått en posisjon som de klarer å holde og befeste. Og FRP har ikke tenkt å gi Høyre noe drahjelp på veien til å få dem opp igjen I et borgerlig prosjekt. De eter seg inn på Høyre dag for dag, mens Høyre bruker tida på å finne seg selv.
0: Ja, det plass til både et sterkt Høyre og et sterkt Fremskrittsparti?
2: Det tror jeg det Norsk Monitor la frem sine tall denne uken, og eller siste uke, unnskyld, og der så man det at det, ja, det en konservativ dreining I befolkningen, men det ikke bare på, la oss kalle det, FRP-typiske saker. For eksempel det flere nordmenn som positive til EU, som en typisk Høyre-sak. Det helt sikkert klar en posisjon for Høyre og FRP å vokse på, men akkurat sånn som det nå, gitt dynamikken I, ikke minst Stortinget, så det FRP som får denne Høyre-bølgen rett I vinne seilet sitt.
0: Takk skal dere ha begge to, Alexander Zlatanos Ibsen, nyhetsredaktør I Minerva, og Jan-Erik Røsvik, politisk redaktør I Sunnmørsposten. Kronprins Håkon har fått stadig flere oppgaver etter at kongen og kronprinsessen har hatt helseutfordringer. Nå vil alle partiene på Stortinget la tronarvingens barn, I dette tilfellet prinsesse Ingrid Alexandra, bli regent hvis kronprinsessen syk eller reiser utenlands. Og Hege Bae Nyholt, du stortingsrepresentant fra Rødt. Dere jo prinsipielt motstandere av monarkiet som styreform I Norge, men dette forslaget, det støtter også dere. Hvorfor det?
3: Nei, det jo fristende å si at Rødt alltid for å øke grunnbemanningen. Og I dette tilfellet så handler det om at vi mener at makt ikke skal være noe man arver, men noe man velges til og dermed også kan velges fra. Men det norske samfunnet organisert med et kongehus, og da trenger vi rett og slett å sikre oss at vi har en representant som kan lede de politiske beslutningene som må tas, også ved sykdom eller reise.
0: Så litt pragmatisme også fra Rødt?
3: 100% pragmatisme.
0: Ja, Trond Norén Isaksen, kongehusekspert og forfatter. Hva sier du, eller hva synes du om at Stortinget nå ser ut til å vedta dette?
4: Ja, det jo jeg som først kom med den ideen I Aftenposten, så jeg synes selvfølgelig det en veldig god idé. Det må jeg jo få lov til å si noe synes da. Men altså, det handler om to ting. Det handler om det praktiske, at kronprinsen en mann som har vært overarbeidet I veldig mange år. Han trenger avlastning. Dette vil gjøre livet lettere for kongehuset. Men det handler også om det prinsipielle, og det at I den nåværende situasjonen så det altså regjeringen som trer inn som fungerende statsoverhode hvis både kongen og kronprinsen fraværende. Det gjør at de I prinsippet kan utnevne avskedige seg selv. Det er noe som kan misbrukes i en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances. Og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol i sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke i posisjonen fordi kronprinsen var i USA. Kongen var sykemeldt, og fordi det sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem i en sånn situasjon. Prinsesseregenten kunne gjort det.
0: Og, så det blir det en endring på nå. Men du etterlyser da at det må følge penger med dette her. Og i et leserinnlegg i Aftenposten så tar du til ordet for å gi apanasje også til kronprinsparets barn. Hvorfor det?
4: Jeg mener jo at den tida for å vurdere det er kommet. Kronprinsen og kongen, nåværende, fikk begge apanasje da de ble myndige. I Norge har man hatt det sånn, man har kanskje ikke helt innsett at prinsesse Ingrid Alexandra har blitt voksen. I Belgia, Nederland og Danmark så tok man stilling til dette da tronarvingene nærmest 18. I Norge så gjorde man ikke det. Nå har man kommet til en situasjon hvor det er ikke til å unngå at hun må ta flere oppgaver for kongehuset, og da er det også en naturlig konsekvens at gjør du en jobb, så skal du også faktisk ha betalt for det. Og det er ikke snakk om store summer heller.
0: Ja, er ikke det et godt prinsipp for Rødt også? Gjør du en jobb, så skal du få betalt for det, Banjalt?
3: Jo, jeg tror at både Rødt og fagbevegelsen vil være enige i det, og at alle som for eksempel tar vikartimer skal ha lønn. Men det er jo sånn at vi allerede bruker store summer på kongehuset, for Rødt så er det uaktuelt å øke den potten, så da må det i så fall omorganiseres. Altså, foreldrene hennes får jo over 13 millioner i apanasje, ikke sant? Det er mulig å ta noen av de pengene og flytte på.
4: Men det er jo litt sånn uvanlig at en voksen person som gjør en jobb får betalt av foreldrene sine. Det kan jo litt sammenlignes med at man sier at okay, statsministeren får lønn, så han kan lønne statsrådene og sånne ting. Det er en litt sånn pussig, prinsipiell tanke at man liksom skal få betalt av mamma og pappa for å gjøre den jobben.
3: Så kan man jo velge å tenke at man får betalt av staten, da det er faktisk våre skattepenger som går til
0: dette. Men da må man vel kanskje heller si at man da gjør en prioritering, da, fordi at når dere nå sier at hun skal få nye oppgaver, så mener du at hun skal få betalt for det også?
3: Ja, altså det vi sier er at dette er en smart praktisk løsning som man sikkert kanskje ikke kommer til å benytte seg veldig ofte, men vi har en aldrende konge, vi har en kronprins som reiser mye og må være mye borte, og noen ganger så vil det kanskje føre til at hun må møte. Vi mener selvfølgelig at ingen skal tape på å jobbe. Det er jo et viktig prinsipp for oss, og det tenker jeg også gjelder for prinsesser. Samtidig så er det sånn at vi i Norge har enorme utfordringer vi må ta tak i innenfor helsevesenet, innenfor skole. Vi har en kommuneøkonomi som er helt strupa, og da tenker jeg at vi bruker altså over 300 millioner i året på kongehuset, da må det være mulig å omfordele de skattepengene, ikke at hun skal få lommepenger av foreldrene sine.
0: Ja, hva hindrer hoffet i å delegere noen av disse pengene da til kronprinsparet?
4: Barna, unnskyld. Sånn det fungerer i praksis i dag, at hvis hun gjør noe, så er det altså det er noe som dekkes av kronprinsparets apanasje. Det er en veldig merkelig ordning når man er 22 år gammel. Hun har et kontor på slottet, som vel sånn dekkes da gjennom den bevilgningen til kronprinsparet. Hun har en adjutant som dekkes gjennom forsvarsbudsjettet. Og samtidig så er det sånn at de aller fleste heltidsstudenter, de har en deltidsjobb. Hun trenger ikke å jobbe på Kiwi eller på lekteren, fordi at hun har et kontor, hun har en adjutant, og hun har faktisk en arbeidsplass som skriker etter bemanning. Fordi kongeparet er snart 90 år, og kronprinsessen er alvorlig syk.
0: Har hun anledning til å ha jobber ved siden av?
4: Det har hun jo i prinsipp. Hun har jo jobbet som assistentlærer på Uranienborg et halvt år etter at hun var ferdig på videregående, men Uranienborg kan finne seg en annen assistentlærer, for å si det sånn. Det er ikke så lett å finne en annen prinsesse. Det er oppgaver som vil falle på henne, og det er da oppgaver som hun helt naturlig vil få lønne. Og selvfølgelig så kan man jo da også redusere bevilgningen til kronprinsparet tilsvarende, hvis man føler at liksom, vi vil ikke bruke mer penger på kongehuset. Men prinsippene er jo selvfølgelig at hun må få betalt, det må legges til rette for at hun kan utføre disse oppgavene. Dermed må hun også få betalt. Vi snakker jo ikke om enorme summer. Da kronprinsen fylte 18, så fikk han 100 000, som tilsvarer ca. 225 000 kroner i dag. Det er en tiendedel av statsministerens lønn, for eksempel. Det kunne vært et nivå, kanskje.
0: Ja, hva sier du til det nivået?
3: Nei, altså det som kanskje er litt viktig å si er at det forslaget til vedtak som vi har behandlet i dag i kontroll- og konstitusjonskomiteen handler altså ikke om apanasjen til, ja, til kongefamilien.
0: Det handler om apanasjen vi diskuterer.
3: Ja, men det handler om på en måte hvordan vi skal ordne det og rigge det. Og for Rødt sin del så er det andre ting som presser mer på, og så har jeg ingen problem med å skjønne på en måte argumentasjonsrekka at man gjerne vil på en måte tjene sine egne penger, men da tenker jeg at da må det omdisponeres innenfor de 300 millionene som allerede går til Kongehuset i Norge.
0: Ja, for tema regent har nå blitt, har det blitt flertall for, men tema om apanasje til kronprinsbarna og ikke bare til kongefamilien og kronprinsen og kronprinsessen, det har ikke vært debattert så mye hittil i Norge. Hva tror du er grunnen til det?
4: Jeg tror det handler litt om det at man ikke helt har tatt inn over seg at prinsesse Ingrid Alexandra har blitt voksen. Man har kanskje glemt at både kronprinsen og prinsesse Märtha Louise og kronprins Harald og prinsesse Astrid fikk apanasjen da de var på samme alder. Men så tror jeg også det handler litt om en sånn berøringsangst i det politiske miljøet. Man ser veldig ofte at partiledere og presidentskap, ikke så mye rødt, liksom skriver innlegg om vi elsker kongefamilien, hurra for kongefamilien og så videre. Men man har liksom ikke gjort så mye for å legge til rette for at man kan fortsette å utøve den funksjonen de faktisk skal ha, og da Stortinget nå i februar stemte for å beholde monarkiet ved å stemme ned republikken, så følger det jo også at da må man også legge til rette for at den statsformen vi har gått inn for faktisk også skal fungere, og at man kan utfylle de oppgavene på vegne av Norge som de har.
0: Er tiden inne rett og slett for en større politisk diskusjon om finansieringen av kongehuset?
3: Altså, jeg ønsker velkommen en større politisk diskusjon om kongehuset, og jeg jo enig i at det er en merkelig diskusjon vi ofte har, og folk kan jo si sånne ting som at jeg republikk i hodet og monarkist i hjertet. Altså, det er et politisk spørsmål som alt mulig annet, som handler om hvordan vi skal fordele makt i samfunnet, og økonomi er en del av det, så det ønsker jeg velkommen. Jeg kommer til å fortsette å stemme for republikken, men så lenge vi har et kongehus, så tenker jeg også at vi må sikre at de politiske prosessene får gå sin gang.
4: Og det er jo det handler om, å legge til rette for at den statsformen vi faktisk har faktisk kan funke og tjene landet, uansett om man er for eller mot den.
0: Den er det enige om, det er bare finansieringen dere ikke er enige om. Takk skal dere ha begge to. Hege Bae Nyholt, stortingsrepresentant for Rødt, og Trond Norén Isaksen, kongehusekspert og forfatter. Selskapet Norwegian overrasket mange i dag tidlig da selskapet annonserte kjøp av Nordic Leisure Travel Group, som eies av blant annet hotelleier Petter Stordalen, og reiselivskonsernet bak blant annet Ving, Spies og Sunclass Airlines. Prislappen er på nær 8 milliarder svenske kroner, og Petter Stordalen blir også en av de største eierne i Norwegian. Og Frode Sten, du er flyekspert, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Hvorfor ønsker Norwegian å kjøpe dette selskapet til Strawberry og Petter Stordalen?
5: Det er et godt spørsmål. De har jo prøvd å samarbeide, og de kan jo få mer til nå når de blir eier. Men det å bli et såkalt konglomeratselskap der man slutter å fokusere bare på fly, der man har et uhyre effektivt på sin forretningsmodell, og så går over til dette, det er jo klart, det er i hvert fall veldig overraskende.
0: Ja, når et flyselskap som vi kjenner godt, og et av de største, hva skal vi si, pakkereiseaktørene, blir til en virksomhet som vi ser her. Først, hva betyr det for markedet? Vil det bety mindre konkurranse?
5: Det er klart at når to aktører, så begge to er dominerende på en måte i markedet, så sant, de har vel over 40% den ene av de, når jeg tenker på reisebyråvirksomheten og dette her, så er det klart at det, og så har vi flyreiser, så er det klart at for oss som skal sitte og bestille reiser, for å si vi skal til Kreta på sommeren, så har vi to alternativer. Vi kan kjøpe billetter fra et flyselskap, les gjerne Norwegian Direct Flight ned, og så ordner vi med hoteller og den type ting selv, eller vi kan kjøpe en pakkereise. Det er klart at i vår verden konkurrerer vi de to produktene. Men så er jo selvfølgelig spørsmålet om det at de da kan integreres fullstendig, kan gjøre ha synergier som gjør at de faktisk får et bedre produkt som kunder. Da, sant? At, kanskje når du går inn på Norwegian og vurderer en reise, så får du så

0: Det er klart at her er det jo en del som disiplinerer både Norwegian og for den del reisebyråaktivitet og byråaktiviteten. Altså Norwegian kan ikke selge billetter til hvilken som helst pris, for det finnes andre flyselskaper som de konkurrerer med. Like lite som denne Kjæreborg, når de skal selge sine pakker, kan ta hvilken som helst pris. Så det er klart at det er jo en disiplinering her også, og jeg tenker jo at dette er jo så stor transaksjon, og jeg er ganske sikker på at konkurransemyndigheten i alle disse tre landene vil se på han og analysere det. Forløpig kan man jo bare spekulere.
1: Ja, vi så i dag at Norwegian-aksjen falt etter nyheten. Hva forteller det?
0: Nei, altså, markedet var jo veldig overraskende. Og i tillegg så kan sikkert markedet spørre seg selv, kan Norwegian på en måte gjøre penger på dette da? Og det er jo ikke helt opplagt. Men så tenker vi avventende, så det er jo noe med at det finnes jo mulige synergier her, det tror jeg er ganske opplagt. Og de kan få til ting med å ha et eierskap som ikke de har fått til så langt når de har et samarbeid. Og så tror jeg markedet er litt sånn avventende, for de ser vel ikke helt hva det er som på en måte er synergiene, og de er sikkert bekymret for det som har vært Norwegians store suksess, mener jeg da. Veldig sånn ren forretningsmodell. De driver med fly, de driver med billige fly, og de er veldig opps på å måtte være en slank organisasjon og så videre. Og det er litt annerledes som skal drive hoteller, reisebyrå og for den del andre fly da.
1: Ja, for du har pekt på i dag at dette gjør Norwegian til et helt annet selskap enn det gründer Bjørn Kjos bygde opp. Hva tenker du om det?
0: Nei, altså, rekonstruksjon av Norwegian var litt interessant, for da kastet jo de ut en del aktiviteter. De kastet ut satsingen på store flyene, har sagt, og overskyldske reiser. De kastet ut aktiviteten sin i Latinamerika. Det var jo nettopp for å strømlinjeforme aktiviteten. Og da blir jo spørsmålet om dette på en måte med å bre ut igjen er en god idé. Og det tror jeg det markedet lurer på. Og da må det være sånn at ok, kanskje ikke det er så veldig god drift til dette, men de kanskje kan finne synergier, sant? Altså de vet mye om reise, de kan analysere data på en annen måte sammen, og de kan gjøre en del ting som ikke er mulig hver for seg, men det må jo da oppveie for at man nå får en helt annen type, altså fokuset blir jo annerledes i noe, ikke sant? Det må det bli.
1: Og da får vi høre en annen gang med Petter Stordalen og hva han ønsker med dette selskapet. Takk skal du ha for at du ble med, Frode Sten, flyekspert og også professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Blomstrete kjoler med puffermer, volanger og mye volum fyller butikkene i sommer igjen. Og sammen med de romantiske sommerkjolene kommer også kjoledebatten. For de siste ukene har diskusjonen rundt marengskjolene i hermetegn gått i VG. Og Astrid Mæland, kommentator i VG, i år var det du som startet denne debatten. Du skriver at årets sommerkjoler ser ut til å være designet av Walt Disney, og at kvinnene bakfra ser ut som litt høye barn på vei til pysjfest. Hva er galt med det?
2: Nei, jeg synes jo det høres ikke så fint ut det da, å se ut som du går i pysj. Det eneste mangler jo tiara, sånn liten lilla plasttiara, og så kan vi gå på fest alle sammen. Startet med at jeg var på flyplassen, for jeg handler ofte klær på flyplasser, for jeg driver og pendler, og så sto jeg der og skulle i 60-årsdag, og jeg fant ikke noe kjole. Alt sammen var sånn svære greier med sånn tyll og puff og rosa, og så heldekken i tillegg.
1: Heldekken i tillegg. Ja, Astrid Skinlo Syvertsen, du er kjoleentusiast, og du reagerte på det som Mæland skrev, og skrev et innlegg om at du elsker disse kjolene. Hvordan reagerer du på at Mæland henger ut disse blomstrete kjolene? Jeg må få sagt at du har en fin på deg i dag også.
3: Tusen takk.
1: Men hvorfor reagerer du sånn på det?
3: Fordi at jeg synes jo det er det som har vært stilen i årevis, og jeg er så lei av at vi som har lyst til å gå som en Disney-prinsesse, for jeg ser jo ikke noe gærent i det, kan gå med farger og mønster og tyll og stoff og alt som er uten å få kjeft for det, hele tiden. For jeg synes jo moten har vært stram og streng i åretvis. Mens vi altså en hel gjeng som jeg jo da veldig, veldig glad i å gå med farger. Og jeg synes jo også kjoler

0: veldig fint. Så jeg går jo med det hele tiden.
1: Hun opplever det som kjeft, at du kommer med denne kritikken av disse kjolene.
2: Ja, jeg skjønner jo det. Jeg har jo en ganske dårlig sak her. Etter å være bunadspoliti, så det liksom den dummeste saken, nummer to jeg kunne valgt med. Jeg har ikke vært på en eneste sommerfest i år. Jeg tenkte kanskje jeg skulle prøve med på torsdag, for da har presselosjen sommerfest, Stortingets presselosjen, men jeg ikke sikker på om jeg tør, og jeg vet hvertfall ikke på hva jeg skal ha på meg. Altså, du jo kjempefin i kjolen din. Så jeg vurderer å legge meg flater og beklage bare, altså.
1: Men, du vurderer det? Det det du gjør nå? Men du skriver jo at du håper da, at moteskaperne går over til litt mer lavmelt Scandi-style og jordfarger og bomullskjoler i marineblått neste sommer. Hvorfor det bedre da?
2: Det er jo smak og behag da. Vi kan ha forskjellig syn på saken, og det skal ikke være noe motepoliti i det hele tatt, men det her stilen med utrolig masse stoff og heldekkende kjoler, det synes jeg har vært så lenge, og jeg har jo skrivet i den saken at jeg har gått på en smell selv, og da det var salg på Baitimo på utsalget på Majorstua, jeg kjøpt to, for jeg tenkte at det med sånn girl mat, så tenkte jeg det, da tjener jeg masse peng, for det var to for en. Så nå tenkte jeg liksom at nå må jo det her snart gå over med alle de her pufferne, og så er det så heldekkende, og så er det en ting. Jeg tror at den moten er designet for damer som er 50, sånn som jeg selv oppover, som ønsker kanskje ha litt sånn, ja, kanskje litt håret til egga, og litt sånn sprengte blodkar, så da er det greit å liksom dekke alt og ha oppkneppet hit, men 22-åringer, dere trenger ikke å gå med det.
1: Ja, hva tenker du? At, du har jo sagt at det er jo mer flatterende, rett og slett, for pussestørrelser.
0: Ja, særlig fordi at når på en måte motsatsen ofte er bukse og genser eller t-skjorte eller sånn, så det er ikke alle som, altså da tenker jeg det er mer flatterende når du har så stor variasjon da, som det kan være i kjola, for en ting er jo som du sier, de med lange og alt oppknapp og sånn, men utvalget blir jo også så snevert når da det alltid skal være de rette linjene og de lyse fargene og mørke fargene og alt det, og ingenting imellom. Altså, jeg går jo også masse med gult og rosa og grønt og alt, og ofte så får jeg kommentarer på at du er så flink til å gå med farge, jeg skulle ønske jeg turt. Men ingen som tør, fordi at folk går jo i jeans og kvitte t-skjorter, fordi det er liksom normalt og innenfor. Men da blir jo utvalget også snevert, da blir det liksom... Ja, de lange kjolene. Denne kjolen fant jeg i England, liksom. For der er det litt større variasjon, synes jeg. Eller egentlig i det du kommer utenfor Norges grenser, så er det litt mer variasjon.
1: Ja, for glemmer du litt her at det forskjellige størrelser, da? At det hvis man synes det mer flatterende, da, med heldekkene og litt større, så det man gjerne vil ha.
2: Ja, jeg tenker mer at det minner meg om nonnedrakk, eller burka etter hvert, så masse stoff som de bruker på det i Norge, de kjolene, og så langt opp den der halsen som går, så er det til og med sånn mansjetter på hendene, knapper, altså det er ikke snakk om å vise frem en millimeter med hud, og husk på folkens, det er jo sommer, det er varmt, det blir jo varmt å gå med det teltet da.
1: Bryr folk seg rett og slett mer om hva kvinner har på seg enn menn, Syversen?
0: Ja, det vil jeg jo absolutt si. Når jeg har, altså, en ting er jo at når jeg går som jeg gjør, så får jeg jo alltid kommentarer på det, både fra kvinner og menn, og også at menn skjønner jo ikke helt den debatten her, fordi jeg er sånn, hvorfor kan jeg kan ikke hva er en prinsesse i kjole, og hva er problemet med stoff, og hva er problemet med mønster og farger? Og så er jo her imot den, det er jo forsvinner like hver sommer, det er jo t-skjort og cargo-skjort i blått og svart og beige, liksom.
1: Hvorfor, Melland, skal vi være så opptatt av hva kvinner har på seg?
2: Altså, jeg er opptatt av absolutt hva menn har på, så jeg vil bare, hvis jeg kan benytte anledningen, så vil jeg gjerne nevne et par manneting som vi kan diskutere også. Skinny jeans, folkens. Sixpensen. Skal vi ta opp den? Jeg er klar for å ta den debatten nå.
1: Det kan vi ta senere, men hvorfor er du så opptatt av å da snakke om hva vi kvinner har på oss, og da folk så opplever at det er kritikk da, av hvordan kvinner klær seg?
2: Ja, jeg synes jo det gøy å diskutere mot også. Det er jo et fag, det er jo kultur, det er jo en viktig ting, og så synes jeg at din kjole for eksempel er fin, og skal ikke sitte her og være motepoliti, men det var liksom ikke helt det jeg mente, at det var stygt med blomster og småblomster, men det med det der vanvittige stoffbruket, og det er så heldekkende, og at det blir så masse tyll og chiffon, og at det...
1: Men ikke det var, at det var noe politisk i det?
2: Ja, det kan du også, du kan jo tenke deg det også, altså at det er en reaksjonær mote. Det minner litt om sånn tradwife-mote, kvinner på kjøkkenbenken. Det er også en sånn mote som heter cottoncore, som handler om at kvinner er liksom går rundt og plukker blomster i hagen sin, og som gir litt sånne assosiasjoner, og det er jo kjent fra historien. Den kjente feministen Susan Faludi skrev en bok om det store tilbakeslaget, det var om Ronald Reagan-tida, og da kom det der heldekkende blonde ekstremt feminine moten som for kvinner da.
1: Ja, ser du den, det perspektivet i det, det politiske, at det noe med hva, hvilken plass kvinner skal ha I samfunnet?
0: Ja, men det jeg tenker at det helt motsatt, for hvorfor det bare Tradwives og Cotton Core som skal på en måte få lov til å gå I de klærne her? Jeg tenker jo det handler mer om at når kvinnerne gikk ut fra kjøkkenbenken og inn I arbeidslivet, så måtte vi adoptere den mannlige stilen og den maskuline stilen med strenge snitt og dress og skjorte for at det skulle på en måte bli oppfattet profesjonelt og bli oppfattet likeverdig. Det tenker jeg vi forbi nå. Da tenker jeg at vi kan også være I profesjonelle miljøer med farger og kjoler og stoff og det som det du har lyst til å gå med. For jeg tenker det handler jo også et uttrykk for den du den du har lyst til å være.
1: Og uten å lese politikken inn I det mellom.
2: Alle må få håpe seg akkurat det han vil, og nå tror jeg faktisk jeg føler at saken min I ferd med å vinnes, for jeg gikk opp til NRK her I stad, alle gikk rundt med røde t-skjorter med Norge på, så jeg tror det havn.
1: Ja, til slutt, Siversen, blir det aldri for mye blomster, volanger eller puffermer?
0: For meg, nei. Det gjør det ikke, altså. Men jeg skjønner jo at jeg også har stått på feil side av motorbildet I mange år. Men jeg tenker at det skal være et godt utvalg for alle, så alle kan finne sin stil og gå med det de vil.
1: Det kan vi vel enes om, Mellan?
2: 100%.
1: Takk skal dere ha for at dere kom I studio og hadde den diskusjonen. Jeg måtte sjekke når vi hadde den sist. Det var ikke fjor, men det var I 2024. Takk Astrid Mæland, kommentator I VG, og takk også til deg, Åshild Skindlo Syversen. Vi kaller deg kjoleentusiast I dette tilfellet her. Da begynner denne sendingen å nærme seg slutten. Ansvarlig for innholdet var Mathias Hamre, og teknisk ansvarlig var Eli Kyrkjebø I studio Anne-Katrine Føli, og I morgen sitter Sigrid Solund klar med Dagsnytt 18 til samme tid på samme kanal.

0: Følg fotball-VM på TV 2 og NRK.
1: Ja, bli med på fotballfesten sammen med oss. Ved midnatt er ventetiden endelig over etter 28 år. Da entrer våre menn verdensscenen i fotball og møter Irak i det som første kamp i gruppespillet for Norge. Du kan høre denne kampen i NRK Radio. Olav Tråen formidler fantastisk. Få også med deg VM-studio umiddelbart etter kampen. Det på NRK 1 og i NRK TV. Nå skal vi først ta Dagsrevyen ved Line Burvat Bårdal og Petter Auli Hauge når klokken 19.

0: Riktig god tirsdag kveld. Velkommen til Dagsrevyen. Nå ventetiden straks over.
1: Ja, det nå 4 timer og 59 minutter til Norges første VM-kamp på 28 år blåses i gang. Og det her det skal skje på Gillette Stadium i Boston, der de allerede ivrigste supporterne allerede på plass.
0: I Erbil har folk klokketru på at Irak kan overraske. Et av stalltipsene herfra i kveld 2-1 til Irak. Så her hjemme stiger nå både spenning og stemning. Mange av de som ute og skal se kamp i kveld har aldri opplevd et Norge i VM. Harald Tingnes, dette virkelig en historisk fotballkveld.
2: Ja, det helt enormt, altså. Vi har allerede ropt oss hes i lag med norske fans som her og feirer, for det vanskelig å undervurdere hvor stort dette her for et sultefora norsk landslag og sultefora norske fans, Kristoffer.
3: Altså, for en anledning, for et øyeblikk. Det 28 år med Vilse som skal ut, som kulminerer i det guttene går på banen. Og det store spørsmålet da, hvordan håndterer det norske laget det øyeblikket, den anledningen? Det det som den største utfordringen for Norge i kveld.
2: Går det bra, dette her?
3: Jeg tror det går bra, altså, men vi kjenner jo på en spenning alle sammen, gjør vi da?
2: Vi kjenner noe voldsomt på det, og festen som i gang nå 5 timer før med norske fans her i Boston.
4: Vi røde, hvite, blå!
5: Forventningsfulle fotballfans på vei til stadion i Boston.
6: Klar for kamp?
7: Kjempeklar for kamp, det her blir gøy.
6: Har du tro?
7: Selvfølgelig. Vi skal vinne greia, vi.
5: Allerede i går begynte de festen. Enten det blir tap eller seier i kveld.
8: Jeg tror vi har hatt veldig behov for det her. Det har gått veldig lang tid uten at vi har fått oppleve noe sånt. Jeg tror vi har veldig godt av at vi får noe sånt sammen.
5: En ny generasjon klar for sitt VM.
9: Det så nydelig. Vi får så mye anerkjennelse, og det helt fabelaktig. Ja. I går litt labert med folk i byen her. I dag når vi ser alle samler seg, det så rørende.
10: Ja, det helt konge. Det helt konge. Det elektrisk her. Det elektrisk, gutter.
5: Og nå ventetiden snart over.
1: Ja, det lades opp til kamp i Irak også. Aida Korami, du i Erbil i Irak. Hvordan ser man på kampen mot Norge der?
11: Ja, det har jo vært null tvil blant mange irakere om at de kommer til å vinne. Men jo nærmere vi kommer kampen, desto flere har sagt at ja, kanskje det Norge som vinner. Kanskje det nerver, hva vet jeg. Men det har vært for ingenting å si på stemningen. Her har folk møtt opp flere timer tidligere. Her borte, rett ved den historiske festningen, her har folk sittet og pikniket i flere timer. Det gode 32 grader fortsatt, selv om solen har gått ned for lenge siden. Her borte det mange som har begynt å spille spill og for å vinne premier. Så ingenting å si på stemningen her i Erbil, og det ingen tvil om at det betyr mye for Irak å være med i VM.
12: Det vises fotball på hvert eneste hjørne. Fotballfeberen høy, for i natt skal Norge spille mot Irak.
11: For bare noen uker siden var det stillere i disse gatene. Krigen som Israel og USA startet har rammet Irak hardt. Nå igjen folk ute i gatene. Fotballfesten har blitt et pusterom i en by som har kjent krigen tett på kroppen.
13: Når det VM, selv om det bare var en kort stund, kan folk kose seg. Familier kommer sammen for å se på kampene. En av våre største stjerner spiller, Akam Hashim fra Kurdistan. Jeg håper han skårer 16 mål der. Vi har ventet lenge på denne kampen. Vi skal følge godt med, og vi tror vi vinner 2-1. At Irak deltar i VM i seg selv en bragd. Hvis de ikke får bra resultater, det uansett fint at de deltar etter så mange år.
0: Fra Erbil til Trondheim, for det ikke bare irakere som ventet lenge på denne kampen, Jøte Toftaker.
14: Nei, det det virkelig ikke. Her på solsiden I Trondheim så et gjeng fra Stjørdal. Gjengen her, de 21 år gammel. Det betyr at de aldri har opplevd Norge I fotball-VM. Hvordan blir det å få oppleve det?
15: Ja, det helt surrealistisk, altså. Jeg levde 21 år, har aldri sett Norge mesterskap før. Det jo helt fantastisk, og så jeg med fantastiske guttene her. Og det jo, hva skal man si da? Jeg har ikke ord for det engang, det helt sinnssykt.
14: Hva betyr det for deg å få oppleve det her med vennene dine ute på byen?
15: For det jo, jeg kunne ha vært 15 år og suttet hjem, har ikke klart å ta meg en pils. Her kunne jeg sitte I sola, på dokken, med gutta, og det liksom, ja, det helt surrealistisk, altså.
14: Ok, gutter, helt til sist, hva blir resultatet I kveld?
16: 4-0.
17: 3-1.
16: 4-0.
14: Ok, det spås seier fra solsiden I Trondheim.
0: Vi krysser fingrene og skal få med oss mer fra Boston senere I sendingen. Bli med oss videre. Hezbollah dro Libanon inn I krig med et langt mektigere Israel. Yamav Olasmal har møtt en av bevegelsens fremste talspersoner for å få svar på hvorfor.
1: Her avskjærer det norske jagerflyet et russisk militærfly I nord. 54 ganger har norske jagerfly vært på slike oppdrag hittil I år.
0: Men nå til norsk politikk og en helt fersk meningsmåling. Der får Høyre bare 13,8% oppslutning. Ned 16,1 fra forrige måling I mai gjør at oppslutningen nå dårligere enn stortingsvalget I fjor da Erna Solberg trakk seg som partileder. Fremskrittspartiet det klart største partiet over 30% for andre måned på rad. Arbeiderpartiet går litt frem og har nå en oppslutning på 22,4%. Og selv om både Rødt, Senterpartiet og SV går litt frem, hadde den rødgrønne blokka mistet flertallet på Stortinget dersom det hadde vært valg I dag. Men det altså Høyres dårligste måling på 17 år som virkelig peker seg ut. Høyres ledertrio møtte NRK I Stockholm I dag, men Ine Eriksen Søreide overlot til sin nestleder å kommentere krisetallet.
18: Altså, det ikke noe tvil om at dette en alt for dårlig meningsmåling for Høyre, og at vi skal ligge betydelig høyere enn dette. Heldigvis så har vi flere lokale meningsmålinger, der vi størst parti. Vi nærmer oss et kommunevalg, så jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss I god tid før neste valg også.
19: Men Ine-effekten, ny partileder, denne effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
18: Jeg tror det litt tidlig å gjøre opp regning ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt I har vært ganske grunnleggende. Det har tatt tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
0: Søre, det jo der, Lars Nehru Sand. Hvorfor det Svenneby som må svare for dette?
20: Det jo et gammelt triks å la nestlederen ta de dårlige målingene, og lederen skinne når det gode tall, men her kan man I hvert fall ikke skylle på praktiske detaljer og logistikk, så det må Høyre tenke på hvordan det ser ut.
0: Høyre lekker 53 000 velgere til FRP siden mai-målinga. Hva det FRP har som lokker Høyre-velgerne?
20: Det dette viser at det egentlig ett problem Høyre har, og det at velgerne går til høyresiden, men velger seg FRP fremfor Høyre. Det gamle Høyre-velgere som nå heller går til FRP, og det gjør at det ikke sånn at det nesten like stort problem med Arbeiderpartiet eller velgere som nå usikre. Høyre må først og fremst løse ett problem.
0: Kommunevalget jo først neste høst, men Høyre kan ikke leve med dette. Hva forventer folk I partiet at ledelsen skal gjøre nå?
20: Jeg tror mange partier glad for at ledelsen tar seg tid til å definere et politisk prosjekt og lytte, bruke tid internt og bygge organisasjon. Men det helt klart at til høsten så det veldig kort tid igjen til det kommunestyrevalget om et år, og da forventer Høyre folk at man ser mer resultatene av hva den nye ledelsen vil, og hva Høyre skal være for et politisk prosjekt som gjør at velgerne igjen har troen på Høyre, og da begynner ledelsen å få mye dårligere tid enn de har nå.
0: Ja, for Kolles, vil du si at 13 1900-tallet ser ut for Høyre nå?
20: Nei, når man må så langt tilbake i tid, når dette er dårligere enn det dårlige stortingsvalgresultatet, det er dårligere enn Høyre lå under skandalene rundt forrige partileder Erna Solberg og aksjehandelen til hennes mann, så viser dette at dette er fundamentalt for Høyre, og sikkert, som Svenneby sier, at det vil ta tid å reise seg derfra, men det er jo tid Høyre kanskje ikke har i møte med de ordførerkjedene som kan mistes, og ikke minst et dårlig stortingsvalg i 2029.
0: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand.
1: Et enstemmig storting vil endre grunnloven slik at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent i kongen og kronprinsens fravær. Dermed kan det bli prinsessen som leder et statsråd når situasjonen krever det. I dag er det slik at dersom både kongen og kronprinsen er utilgjengelige, er det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Steinar Vangen er frikjent for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord i Sverige. 55-åringen nektet straffskyld for tilfellene som skjedde på 4 ulike steder i Sverige mellom april og september 2024. Ifølge tiltalen skal Vangen ha kontaktet personene via Facebook og påvirket dem over tid. Retten landet imidlertid på at dette ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil. Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som består av blant annet Ving, Kjæreborg og Spies. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet. Vi skal rette fokus mot Midtøsten og Hizbollah-militsen i Libanon nå, for de har dratt Libanon inn i en brutal krig med Israel som har kostet 3500 libanesere livet bare de siste 3 månedene. Over 1 million libanesere er sendt på flukt av israelske styrker. Men Hizbollah tar ingen selvkritikk når de møter NRK til et eksklusivt intervju i Beirut. Så Yama Wolasmal, du har møtt en Hizbollah-topp som forsvarer krigføringen mot Israel.
16: Ja, da vi ventet lenge på dette intervjuet, og etter mye om og men fikk vi til slutt en av Hizbollahs mest erfarne parlamentarikere, Hussein Haj Hassan, i stolen, og noe av det første jeg spurte han om var hvorfor i all verden de dro Libanon inn i denne krigen med Israel. Til det svarte han at akkurat som Europa støtter Ukraina i kampen mot russisk okkupasjon, så støtter Hizbollah palestinerne i deres kamp mot israelsk okkupasjon. Han gjentok at Hizbollah aldri kommer til å gi fra seg våpnene sine, så lenge de har med et aggressivt naboland som Israel å gjøre.
17: Israel occupy our territory. Who have the aviation?
21: Israel okkuperer vårt territorium. Hvem har luftvåpen som kan bombe Beirut, de sørlige forstedene? Bekkodalen og Sør-Libanon? Hvem ber folk om å forlate landsbyer og byer i hopetall?
17: About 1 million displaced.
21: Rundt 1 million fordrevne. Vi har 1 million fordrevne i Libanon. Israel har ingen rett til å anklage oss.
17: Israel is who violates.
21: Det er Israel som bryter våpenhvilen.
1: Yama, Libanon har en regjering som ikke ønsket en krig med Israel. Hvordan kan da Hizbollah bare starte en krig på egen hånd?
16: Det er jo det alle libaneserne lurer på. Det er jo fordi Hizbollah er den mektigste politiske og militære bevegelsen i dette lille landet. Deres militære styrker er langt sterkere enn Libanons offisielle hær, som er svært svak. Og nettopp fordi libanesiske hæren er så svak, så sier Hizbollah-toppen til oss i intervju at det er kun Hizbollah som kan beskytte Libanon mot israelske angrep og beskytte Libanons suverenitet i kampen mot Israel, som ifølge Hizbollah ønsker å ta over hele dette landet.
17: They don't have plane.
21: De har ikke fly. De har ikke missiler.
17: How I can...
21: Hvordan kan jeg stole på at denne regjeringen forsvarer Libanon?
17: About defend Lebanon. About sovereignty.
21: Vår suverenitet. Hvordan?
17: What I must do?
21: Hva skal jeg gjøre?
17: Leave my
21: La folket og landet mitt stå forsvarsløst? Nei.
17: No?
0: Norske elever har blitt dårligere til å lese, skrive og regne, og særlig har fallet vært stort de siste 10 årene.
1: Ja, det har vært større enn i andre land vi sammenligner oss med, ifølge Riksrevisjonen, som spør om læringsmetodene i skolen egentlig fungerer.
2: ivrige skolebarn på Rusløkka i Oslo. Men i norsk skole blir elevene dårligere til å regne, lese og skrive.
3: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendige for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet.
22: Ja, dette er jo ganske alvorlige tall som blir lagt frem, og det viser jo at ting ikke har fungert, og da kan ikke man gjøre bare enkle grep som å ta vekk mobilen og skjermen fra skolen. Vi er nødt til å gjøre grunnleggende store endringer.
2: Og kunnskapsministeren innrømmer at det hun har gjort til nå ikke holder.
23: Vi gjør flere grep, men det er langt ifra nok. Vi må også i større grad se på å gjøre omfattende endringer knyttet til læreplanene, knyttet til læremiddelsituasjonen, for det er for fritt i dag, og se på muligheten for å få enda sterkere nasjonal styring med norsk skole.
1: Equinor presenterte sine fremtidsplaner i New York i dag, og selskapet vil øke olje- og gassproduksjonen fram mot 2035. Samtidig dropper selskapet å sette mål for fornybarsatsningen sin.
2: Equinor hadde valgt å holde dagens presentasjon på den kjente Wall Street-børsen 25 år etter at selskapet ble listet der. Ambisjonene for økt produksjon på norsk sokkel er jekket opp med 10 000 fat fram mot 2035. Olje og gass er blitt stuerent igjen.
24: Vi har borret veldig mange letebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi er klar til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt i gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger.
2: Samtidig skrotes fornybarmålene til energikjempen. Equinor har ikke lenger konkrete mål for satsingen på vind og sol.
24: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det vi i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene.
2: Selv om oljeprisen har falt til under 80 dollar i dag, har Equinor tjent enormt med penger i år. Nå skal overskuddene deles ut til aksjonærene gjennom økte utbytter.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtte både president Donald Trump og utenriksminister Marco Rubio på G7-møtet i Frankrike i dag. Under møtet skal Zelenskyj ha vist Trump bilder som ble tatt etter det russiske angrepet på grotteklosteret i Kyiv i går. Det over 1000 år gamle klosteret, som står på UNESCOs verdensarvliste, sto i brann etter luftangrepet. Anders Børingbo, oppnådde Zelenskyj det han ville med denne strategien?
25: Ja, altså, Trump har i hvert fall sagt at nå må Russland gjøre en deal. Russland må gjøre en avtale for å få til en fred. Og så fikk jo Zelenskyj det han ønsket i dag, en samtale på tomannshånd. Og disse bildene, stillspillene som har kommet ut, viser jo tilsynelatende et tett og tillitsfullt forhold mellom Trump og Zelenskyj. Og så skal det følge kilder Zelenskyjs strategi være å vise til at Ukraina har framgang på slagmarken, har momentum, og på den måten få Trump inn på vinnerlaget i denne konflikten.
0: Og Zelenskyj er jo ikke alene om å prøve å få rettet Trumps fokus mot Ukraina.
25: Nei, altså kilder som vet hva som har skjedd på disse møtene forteller at europeerne samlet har egentlig presset Trump nå. De sier at nå, når Iran nå tilsynelatende kanskje er på vei mot noen løsning, så må neste løsning være Ukraina. Og Macron, som er verten her, og andre politikere har prøvd å overbevise Trump også i sine møter. Men det er også et menn her for ukrainerne. I Ukraina, på bakken, så er det nok en lang vei fram. For dem er dette nok et møte med gode intensjoner, men de venter på at de kan se en endring på bakken.
0: Takk skal du ha, Anders Børingbo. Se på dette her. Det norske F-35-flyet avskjærer et russisk spionfly. Det er unike bilder fra Forsvaret som vi kan vise frem nå, men sannheten er at dette skjer stadig oftere. Så langt i år har norske jagerfly gjennomført 54 avskjæringer av russiske fly. I hele fjor var det registrert 41 slike NATO-oppdrag, og også tidligere år har tallet ligget på rundt det samme, men nå skjer det altså stadig hyppigere, faktisk nesten daglig de siste månedene. Nå øves det også. Denne uka gjennomfører NATO den største øvingen i lufta noen gang. 154 kampfly og 15 støttefly I aksjon I nord. De spredt på baser I Norge, Sverige og Finland, og operasjonen den ledes fra NATOs luftoperasjonssenter I Bodø.
5: Utsikten upåklagelig over Lofoten, men det ligger et alvor I lufta. To svenske JAS Gripen trener på krig som en del av en av de største NATO-øvelsene I lufta noensinne. Samtidig som det pågår en stor øvelse, har norske F-35 jagerfly den daglige jobben med å beskytte vår grense.
4: Vi ser her et russisk Sukhoi-24 Fencer, et retningsinnsamlingsfly.
5: Og her viser Forsvaret for første gang video av F-35 som avskjær et russisk militærfly som Norge mener for nært grensa.
4: De kan være ca. 3-4 flylengder unna hverandre. Men det som viktig her at alle oppfører seg forutsigbart og har rolige bevegelser.
5: 54 ganger har alarmen gått på Evenes til nå I år, langt over antallet I hele fjor.
6: Så det økt aktivitet I nordområdene I Barentshavet og I Arktis, så det vi ser nå at vi I NATOs jagerflyberedskap brukes omtrent ukentlig.
5: Forsvarsanalytikeren sier at årsaken til økningen at Russland frykter angrep fra Ukraina I nordområdene.
7: Enten da fra langtrekkende kryssemissiler og droner, men også mer innovative angrep da hvor de bruker lastebiler med container, hvor de slipper ut kortholdsdroner, eller faktisk kan bruke skip til å launche enten flyvende droner eller sjødroner.
1: Om cirka 4,5 timer braker det løs I Boston, Ole.
8: Om vi gleder oss, og det altså her det skal skje, Boston Stadium, vanligvis heimen til New England Patriots. Da snakker vi amerikansk fotball. I kveld åpner Norge sitt VM-eventyr på dette her gigantiske stadionet. Og dette her altså gruppe I, taler I forkant, viser da værsrenkinga. Andre plasserte Frankrike møter 16. Plasserte Senegal klokka 21 I kveld. Og så da, ved midnatt, Norge favoritter mot Irak nummer 57 på værsrenkinget. Og Mats Arntzen, du altså på plass. Hva siste nytt rundt laget før dette møtet med Irak?
9: Vi ble jo litt nervøse I går da vi hørte at det var sykdom I den norske troppen. Jørgen Strand Larsen hadde fått en liten forkjølelse, og landslagslege Ola Sand, han sa at han måtte sitte bakerst på flyet med munnbind og spise middag alene I går kveld. Men I dag så kom nyheten, jeg pratet med Ola Sand tidligere I dag, og han bekreftet da at Strand Larsen, han frisk, og det også resten av troppen, så da det en helt frisk norsk tropp som skal spille bak meg her I Foxborough utenfor Boston.
8: Du har jobbet med dette norske landslaget lenge nå, og dette laget vår klart oppsiktsvekkende lenge. Hvor lenge, Mats?
9: Nei, det var jo da Fredrik Aursnes bestemte seg for å gjøre comeback til det norske landslaget, så sa vi I podcasten Bakrom at det sånn at Elver nå satt, og det kan det tyde på at det fordi det absolutt ingenting foreløpig som tyder på at det noe annet lag enn det som spilte mot Marokko. Jeg har vært I kontakt med flere kilder rundt landslaget I dag, og det blir veldig, veldig overrasket hvis det kommer et avvik da, fra det vi tror elveren, som da Nyland, Ryerson, Ayer, Heggem, Wolfe, Ødegård, Berge, Aursnes og Sørloth, Haaland og Nusa.
8: Strålende takk for den praten, Mats Arntzen. Spelarna altså klinkklare for første VM-test siden Tor André Flo herja I 1998. Vi altså på nordøstkysten av USA, nokre knepp sør for Boston. Veldig mange gleder seg stort til det som skal skje. Sportslig sett, Kristoffer Løkberg, Norge altså storfavoritter. Hva bør de likevel ha lært av VM så langt?
10: Det de bør ha lært at det umulig å ta noe gitt på forhånd. Vi så Spania avgi poeng mot Kap Verde. Vi så Schweiz gi bort poeng mot Qatar. Så det en litt sånn sammen med forventning, så en liten frykt også I lufta her for at det kan skje med det norske laget. Fordelen for det norske laget at vi har enda mer kvalitet enn de nevnte lagene, spesielt offensivt. I 1998 så var det Tore André Flo, vi måtte sette vår lite med all respekt for Tore André Flo. Her I Boston I dag så spiller Erling Braut Haaland på topp. Jeg blir svært overrasket hvis han går av banen uten å score mål.
8: Ja, kjenner du på Kristoffer som mangeårig fotballekspert I NRK?
10: Altså, jeg var jo frysninger bare å være her rundt norske supportere. Personlig så har jeg vært en del av norsk fotball også hele livet mitt. Jeg tror alle rundt meg her også har fulgt norsk fotball og det norske landslaget I veldig, veldig mange år. 28 år siden sist man var med i et verdensmesterskap I fotball. Altså de følelsene som skal få sitt utspring her på stadion I kveld, det tror jeg både for meg, for alle her og alle dem der igjen, jeg tror ikke vi vet helt hva som venter oss enda.
8: Avslutningsvis, rent meteorologisk, Kristoffer, hva slags forhold du møter de norske spillerne?
10: Altså, jeg prøver jo å holde meg til fotballfaget, jeg ikke noen meteorolog, men akkurat her jeg står nå, så står jeg I shorts og t-skjorte. Det en ok norsk sommerdag, men jeg kjenner jo at en bris som gjør at jeg fryser litt, og til kampen skal jeg tappe meg både bukse og genser.
8: Tusen takk for den, Kristoffer Løkberg. Kristoffer, han altså I været I Boston. Du, Christian, du har mer teori enn bak været I Boston.
1: Det har jeg, og det har seg sånn at en 25-26 grader I Boston-området akkurat nå, og så skal temperaturen synke litt når det avspark midnatt norsk tid, til en 24 grader, og bli litt mindre skyer enn det I øyeblikket. Og når det gjelder luftfuktigheten, så kommer den til å ligge mellom 30-50%. Og vi tar turen over Atlanterhavet til Europa, og det lavtrykk som dominerer været for Nord-Europa, og et nytt lavtrykk på vei inn mot Vestlandet I løpet av morgendagen, og gir både skyer og nedbør her. Og når vi da ser på detaljene, Spitsbergen, perioder med sol, en del skyer får vi I Finnmark, kan også komme litt regn ut av skyene som ligger I øst, og her blåser det opp I en liten kuling fra en nordvestlig retning. I Troms, her blir det perioder med sol. Og I Nordland, mye sol, særlig I Lofoten og Vesterålen, ellers delvis skya, det blir og en svak trekk fra en Og I Trøndelag også her lange perioder med sol I Møre og Romsdal starter dagen med pent vær, og så kommer skyene sørfra først til Sunnmøre, etter hvert også videre lengre nordover. Kan også komme ut litt regn på Sunnmøre I morgen kveld. Og Vestlandet sør for Stad, en skyet dag, det blir perioder med regn fra om ettermiddagen. Også på Sørlandet perioder med regn fra om ettermiddagen. Tilskyende på Østlandet med mye sol første del av dagen. Og her vil det blåse en liten kuling fra en sørlig retning inn Oslofjorden. På torsdag litt snø på Spitsbergen. Det nordlig og nordøstlig vind som gjør at temperaturen blir veldig lav her. Og over til fastlandet, en dag med mye pent vær I Troms og deler av Finnmark I Nordland. En del skyer og litt regn sør for Saltfjellet. Og I den sørlige delen av landet, fortsatt litt regn som henger igjen på Vestlandet og I Trøndelag. Ellers opphold og perioder med sol, mye pent vær på Østlandet. Fredag fortsetter det med mye sol på Sørlandet og Østlandet, også I Trøndelag. Vestlandet, her blir det etter hvert nedbør utover dagen. Og I Nord-Norge, enkelte byger, men også en del sol. Sør-Europa så det høye temperaturer rundt Middelhavet med rundt 30 grader. Lenger nord på kontinentet det lavtrykkene som bestemmer.
11: Det en spesiell kveld dette. Vi lover å telle ned til kamp I våre sendinger utover kvelden, men nå dagsrevyen slutt.
0: Ha en god og kanskje litt nervepirrende kveld.
12: Ja, vi I VM-modus, men vi har også kjærlighet for kanaler I kveld etter distriktsnyhetene.
0: Nå ventetida straks over.
11: Ja, det nå 4 timer og 59 minutter til Norges første VM-kamp på 28 år blåses I gang. Og det her det skal skje på Gillette Stadium I Boston, der de allerede ivrigste supporterne allerede på plass.
0: I Erbil har folk klokketru på at Irak kan overraske. Et av stalltipsene herfra I kveld 2-1 til Irak. Så her hjemme stiger nå både spenning og stemning. Mange av de som ute og skal se kamp I kveld har aldri opplevd et Norge I VM. Harald Tingnes, dette virkelig en historisk fotballkveld.
13: Ja, det helt enormt, altså. Vi har allerede ropt oss hese i lag med norske fans som her og feirer, for det vanskelig å undervurdere hvor stort dette her for et sultefora norsk landslag og sultefora norske fans, Kristoffer.
10: Altså, for en anledning, for et øyeblikk. Det 28 år med Lillese som skal ut, som kulminerer i det guttene går på banen. Og det store spørsmålet da, hvordan håndterer det norske laget det øyeblikket, den anledningen? Det det som den største utfordringen for Norge i kveld.
13: Går det bra, dette her?
10: Jeg tror det går bra, altså, men vi kjenner jo på en spenning alle sammen, gjør vi da?
13: Vi kjenner noe voldsomt på det, og festen som i gang nå, 5 timer før, natt med norske fans her i Boston.
14: Vi røde, hvite, blå!
5: Forventningsfulle fotballfans på vei til stadion i Boston.
15: Klar for kamp?
18: Kjempeklar for kamp, det her blir gøy.
15: Har du tro?
18: Selvfølgelig. Vi skal vinne greia, vi.
5: Allerede i går begynte de festen. Enten det blir tap eller seier i kveld.
19: Jeg tror vi har hatt veldig behov for det her. Det har gått veldig lang tid uten at vi har fått oppleve noe sånt. Jeg tror vi har veldig godt av at vi får noe sånt sammen.
5: En ny generasjon er klar for sitt VM.
20: Det så nydelig. Vi får så mye anerkjennelse, og det helt fabelaktig. Ja, ja, ja. I går litt labert med folk i byen her. I dag når vi ser alle samler seg, det så rørende.
26: Ja, det helt konge. Det helt konge. Det elektrisk her. Det elektrisk, gutter.
5: Og nå ventetiden snart over.
11: Ja, det lades opp til kamp i Irak også. Aida Korami, du i Erbil i Irak. Hvordan ser man på kampen mot Norge der?
27: Ja, det har jo vært null tvil blant mange irakere om at de kommer til å vinne. Men jo nærmere vi kommer kampen, desto flere har sagt at ja, kanskje er det Norge som vinner. Kanskje er det nerver, hva vet jeg. Men det har i hvert fall ingenting å si på stemningen. Her har folk møtt opp flere timer tidligere. Her borte, rett ved den historiske festningen, her har folk sittet og pikniket i flere timer. Det er gode 32 grader her fortsatt, selv om solen har gått ned for lenge siden. Her borte er det mange som har begynt å spille spill og for å vinne premier. Så ingenting å si på stemningen her i Erbil, og det ingen tvil om at det betyr mye for Irak å være med i VM. Det vises fotball på hvert eneste hjørne. Fotballfeberen er høy, for i natt skal Norge spille mot Irak. For bare noen uker siden var det stillere i disse gatene. Krigen som Israel og USA startet har rammet Irak hardt. Nå igjen folk ute i gatene. Fotballfesten har blitt et pusterom i en by som har kjent krigen tett på kroppen.
28: When we see like there's a World Cup, at least even if it's just for a moment, people can enjoy it, and you know, families are gathering together and watching the matches.
29: Akam Hashim yekakalla astira harazwana kani Kurdistan wa yekakalla Kurdi shari hawliri azmli labati golachi 16 goli bkatin inshallah lewendere.
30: Lamija tsawri aw yari idakain zorba perishotam shadakain inshallah. توقعات من دوبه یک بیباته اوگم ان شاء الله
31: عراق کله مونديال بجاری که هر بو خو د اسکوت واتا انځامه چې باش پیشکش نه کار بو خو د اسکوت کله مونديال یاری د کات باشه هم صاله
0: فرا اربیل ته ترونهم فلی کی bare irakere som har ventet lenge på denne kampen Göte Toftaker
32: Nei, det det virkelig ikke. Her på solsiden i Trondheim så et gjeng fra Stjørdal. Gjengen her, de 21 år gammel. Det betyr at de aldri har opplevd Norge i fotball-VM. Hvordan blir det å få oppleve det?
33: Ja, det helt surrealistisk, altså. Jeg levde 21 år, har aldri sett Norge i mesterskap før. Det jo helt fantastisk, og så jeg med fantastiske gutter her. Og det det jo, hva skal man si da? Jeg har ikke ord for det engang, det er helt sinnssykt.
32: Hva betyr det for deg å få oppleve det her med vennene dine ute på byen?
33: For det jo, jeg kunne vært 15 år og suttet hjem, har ikke tatt meg en pils. Her kunne jeg sitte i sola på dokken med gutta, og det liksom, Ja, det er helt surrealistisk, altså.
32: Ok, gutter, helt til sist, hva blir resultatet i kveld?
2: 4-0.
3: 3-1.
32: 4-0. Ok, det spås seier fra Solsiden i Trondheim.
0: Nå til norsk politikk og en helt fersk meningsmåling. Der får Høyre bare 13,8% oppslutning. Ned 16,1 fra forrige måling i mai gjør at oppslutningen nå er dårligere enn stortingsvalget i fjor da Erna Solberg trakk seg som partileder. Fremskrittspartiet er det klart største partiet, over 30% for andre måned på rad. Arbeiderpartiet går litt fram og har nå en oppslutning på 22,4%. Og selv om både Rødt, Senterpartiet og SV går litt fram, hadde den rødgrønne blokka mistet flertallet på Stortinget dersom det hadde vært valg i dag. Men det er altså Høyres dårligste måling på 17 år som virkelig peker seg ut. Høyres ledertrio møtte NRK i Stockholm i dag, men Ine Eriksen Søreide overlot til sin nestleder å kommentere krisetallet.
4: Det er ikke noe tvil om at dette er en alt for dårlig meningsmåling for Høyre, og at vi skal ligge betydelig høyere enn dette. Heldigvis så har vi flere lokale meningsmålinger der vi er størst parti. Vi nærmer oss et kommunevalg, så jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss i god tid før neste valg også.
6: Men Ine-effekten, ny partileder, den effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
4: Jeg tror det er litt tidlig å gjøre opp regning ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt i har vært ganske grunnleggende. Det har tatt tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
0: Søreide er jo der, Lars Nehru Sand. Hvorfor er det Svenneby som må svare for dette?
7: Det er jo et gammelt triks å la nestlederen ta de dårlige målingene, og lederen skinne når det er gode tall, men her kan man i hvert fall ikke skylle på praktiske detaljer og logistikk, så det må Høyre tenke på hvordan det ser ut.
0: Høyre lekker 53 000 velgere til FRP siden mai-målinga. Hva er det FRP har som lokker Høyre-velgerne?
7: Det dette viser er at det er egentlig ett problem Høyre har, og det er at velgerne går til høyresiden, men velger seg FRP fremfor Høyre. Det er gamle Høyre-velgere som nå heller går til FRP, og det gjør at det er ikke sånn at det er nesten like stort problem med Arbeiderpartiet eller velgere som nå er usikre. Høyre må først og fremst løse ett problem.
0: Kommunevalget er jo først neste høst, men Høyre kan ikke leve med dette. Hva forventer folk i partiet at ledelsen skal gjøre nå?
7: Jeg tror mange partier er glad for at ledelsen tar seg tid til å definere et politisk prosjekt og lytte, bruke tid internt og bygge organisasjon. Men det er helt klart at til høsten så er det veldig kort tid igjen til det kommunestyrevalget om et år, og da forventer Høyre folk at man ser mer resultatene av hva den nye ledelsen vil, og hva Høyre skal være for et politisk prosjekt som gjør at velgerne igjen har troen på Høyre, og da begynner ledelsen å få mye dårligere tid enn de har nå.
0: Ja, for hvordan vil du si at 13-tallet ser ut for Høyre nå?
7: Nei, når man må så langt tilbake i tid, når dette er dårligere enn det dårlige stortingsvalgresultatet, det er dårligere enn Høyre lå under skandalene rundt forrige partileder Erna Solberg og aksjehandelen til hennes mann, så viser dette at dette er fundamentalt for Høyre, og sikkert, som Svenneby sier, at det vil ta tid å reise seg derfra, men det er jo tid Høyre kanskje ikke har i møte med de ordførerkjedene som kan mistes, og ikke minst et dårlig stortingsvalget i 2029.
0: Norske elever har blitt dårligere til å lese, skrive og rekne, og særlig har fallet vært stort de siste 10 årene.
1: Ja, det har vært større enn i andre land vi sammenligner oss med, ifølge Riksrevisjonen, som spør om læringsmetodene i skolen egentlig fungerer.
9: Ivrige skolebarn på Rusløkka i Oslo. Men i norsk skole blir elevene dårligere til å regne, lese og skrive.
15: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendige for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet.
16: Ja, dette er jo ganske alvorlige tall som blir lagt frem, og det viser jo at ting ikke har fungert, og da kan ikke man gjøre bare enkle grep som å ta vekk mobilen og skjermen fra skolen. Vi er nødt til å gjøre grunnleggende store endringer.
9: Og kunnskapsministeren innrømmer at det hun har gjort til nå ikke holder.
2: Vi gjør flere grep, men det er langt ifra nok. Vi må også i større grad se på å gjøre omfattende endringer knyttet til læreplanene, knyttet til læremiddelsituasjonen, for det er for fritt i dag, og se på muligheten for å få enda sterkere nasjonal styring med norsk skole.
11: Equinor presenterte sine fremtidsplaner i New York i dag, og selskapet vil øke olje- og gassproduksjonen fram mot 2035. Samtidig dropper selskapet å sette mål for fornybarsatsningen sin.
9: Equinor hadde valgt å holde dagens presentasjon på den kjente Wall Street-børsen 25 år etter at selskapet ble listet der. Ambisjonene for økt produksjon på norsk sokkel er jekket opp med 10 000 fat fram mot 2035. Olje og gass er blitt stuerent igjen.
3: Vi har borret veldig mange letebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi er klar til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt i gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger.
9: Samtidig skrotes fornybarmålene til energikjempen. Equinor har ikke lenger konkrete mål for satsingen på vind og sol.
3: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det vi i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene.
9: Selv om oljeprisen har falt til under 80 dollar i dag, har Equinor tjent enormt med penger i år. Nå skal overskuddene deles ut til aksjonærene gjennom økte utbytter.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtte både president Donald Trump og utenriksminister Marco Rubio på G7-møtet i Frankrike i dag. Under møtet skal Zelenskyj ha vist Trump bilder som ble tatt etter det russiske angrepet på grotteklosteret i Kyiv i går. Det over 1000 år gamle klosteret, som står på UNESCOs verdensarvliste, sto i brann etter luftangrepet. Anders Børingbo, oppnådde Zelenskyj det han ville med denne strategien?
8: Ja, altså, Trump har i hvert fall sagt at nå må Russland gjøre en deal. Russland må gjøre en avtale for å få til en fred. Og så fikk jo Zelenskyj det han ønsket i dag, en samtale på tomannshånd. Og disse bildene, stillspillene som har kommet ut, viser jo tilsynelatende et tett og tillitsfullt forhold mellom Trump og Zelenskyj. Og så skal det følge kilder Zelenskyjs strategi være å vise til at Ukraina har framgang på slagmarken, har momentum, og på den måten få Trump inn på vinnerlaget i denne konflikten.
0: Og Zelenskyj er jo ikke alene om å prøve å få rettet Trumps fokus mot Ukraina.
8: Nei, altså kilder som vet hva som har skjedd på disse møtene forteller at europeerne samlet har egentlig presset Trump nå. De sier at nå, når Iran nå tilsynelatende kanskje er på vei mot en løsning, så må neste løsning være Ukraina. Og Macron, som er verten her, og andre politikere har prøvd å overbevise Trump også i sine møter. Men det er også et menn her for ukrainerne. I Ukraina, på bakken, så er det nok en lang vei fram. For dem er dette nok et møte med gode intensjoner, men de venter på at de kan se en endring på bakken.
0: Se på dette her. Det norske F-35-flyet avskjærer et russisk spionfly. Det er unike bilder fra Forsvaret som vi kan vise frem nå, men sannheten er at dette skjer stadig oftere. Så langt i år har norske jagerfly gjennomført 54 avskjæringer av russiske fly. I hele fjor var det registrert 41 slike NATO-oppdrag. Også tidligere år har tallet ligget på rundt det samme, men nå skjer det altså stadig hyppigere, faktisk nesten daglig de siste månedene. Nå øves det også. Denne uka gjennomfører NATO den største øvingen i lufta noen gang. 154 kampfly og 15 støttefly er i aksjon i nord. De er spredt på baser i Norge, Sverige og Finland, og operasjonen den ledes fra NATOs luftoperasjonssenter i Bodø.
10: Utsikten er upåklagelig over Lofoten, men det ligger et alvor i lufta. To svenske JAS Gripen trener på krig som en del av en av de største NATO-øvelsene i lufta noensinne. Samtidig som det pågår en stor øvelse, har norske F-35 jagerfly den daglige jobben med å beskytte vår grense.
12: Vi ser her et russisk Sukhoi 24 Fencer etterretningsinnsamlingsfly.
10: Og her viser Forsvaret for første gang video av F-35 som avskjær et russisk militærfly som Norge mener er for nært grensa.
5: De kan være ca. 3-4 flylengder unna hverandre. Men det som er viktig her er at alle oppfører seg forutsigbart og har rolige bevegelser.
10: 54 ganger har alarmen gått på Evenes til nå i år, langt over antallet i hele fjor.
12: Så det er økt aktivitet i nordområdene i Barentshavet og i Arktis, så det vi ser nå er at vi i NATOs jagerflyberedskap brukes omtrent ukentlig.
10: Forsvarsanalytikeren sier at årsaken til økningen er at Russland frykter angrep fra Ukraina i nordområdene.
13: Enten da fra langtrekkende kryssemissiler og droner, men også mer innovative angrep da hvor de bruker lastebiler med konteiner, hvor de slipper ut kortholdsdroner, eller faktisk kan bruke skip til å launche enten flyvende droner eller sjødroner.
11: Vi skal rette fokus mot Midtøsten og Hezbollah-militsen i Libanon nå, for de har dratt Libanon inn i en brutal krig med Israel som har kostet 3500 libanesere livet bare de siste tre månedene. Over 1 million libanesere er sendt på flukt av israelske styrker. Men Hezbollah tar ingen selvkritikk når de møter NRK til et eksklusivt intervju i Beirut. Så Yama Wolasmal, du har møtt en Hezbollah-topp som forsvarer krigføringen mot Israel.
14: Ja, da vi ventet lenge på dette intervjuet, og etter mye om og men fikk vi til slutt en av Hezbollahs mest erfarne parlamentarikere, Hussein Haj Hassan, i stolen, og noe av det første jeg spurte han om var hvorfor i all verden de dro Libanon inn i denne krigen med Israel. Til det svarte han at akkurat som Europa støtter Ukraina i kampen mot russisk okkupasjon, så støtter Hezbollah palestinerne i deres kamp mot israelsk okkupasjon. Han gjentok at Hezbollah aldri kommer til å gi fra seg våpnene sine, så lenge de har med et aggressivt naboland som Israel å gjøre.
17: Israel occupy our territory. Who have the aviation to bombard Beirut and the south suburbs and the village in Bekaa and the south? Who ask for the people?

0: Libanons suverenitet i kampen mot Israel, som ifølge Hezbollah ønsker å ta over hele dette landet.
1: They don't have plane. They don't have missiles. How I can trust in this government about defend Lebanon, about sovereignty? How? What I must to do? Leave my people and my land without any defense? No?
2: Nå er ventetiden straks over.
3: Ja, det er nå 4 timer og 59 minutter til Norges første VM-kamp på 28 år blåses i gang. Og det er her det skal skje på Gillette Stadium i Boston, der de allerede ivrigste supporterne allerede er på plass.
2: I Erbil har folk klokketru på at Irak kan overraske. Et av stalltipsene herfra i kveld er 2-1 til Irak. Så her hjemme stiger nå både spenning og stemning. Mange av de som er ute og skal se kamp i kveld har aldri opplevd et Norge i VM. Harald Tingnes, dette er virkelig en historisk fotballkveld.
4: Ja, det er helt enormt, altså. Vi har allerede ropt oss hese i lag med norske fans som er her og feirer, for det er vanskelig å undervurdere hvor stort dette her for et sultefora norsk landslag og sultefora norske fans, Kristoffer.
5: Altså, for en anledning, for et øyeblikk. Det er 28 år med Vilse som skal ut, som kulminerer i det guttene går på banen. Og det store spørsmålet da, hvordan håndterer det norske laget det øyeblikket, den anledningen? Det er jo det som er den største utfordringen for Norge i kveld.
4: Går det bra, dette?
5: Jeg tror det går bra, altså, men vi kjenner jo på en spenning alle sammen, gjør vi da?
4: Vi kjenner noe voldsomt på det, og festen som er i gang nå 5 timer før natt med norske fans her i Boston.
6: Vi er røde, hvite, blå!
7: Forventningsfulle fotballfans på vei til stadion i Boston.
8: Klar for kamp?
9: Kjempeklar for kamp, det her blir gøy.
8: Har du tro?
9: Selvfølgelig. Vi skal vinne greia, vi.
7: Allerede i går begynte de festen, enten det blir tap eller seier i kveld.
10: Jeg tror vi har hatt veldig behov for det her. Det har gått veldig lang tid uten at vi har fått oppleve noe sånt. Jeg tror vi har veldig godt av at vi får noe sånt sammen.
7: En ny generasjon er klar for sitt VM.
11: Det er så nydelig. Vi får så mye anerkjennelse, og det er helt fabelaktig. Ja. I går litt labert med folk i byen her. I dag når vi ser alle samler seg, det er så rørende.
12: Ja, det er helt konge. Det er helt konge. Det er elektrisk her. Det er elektrisk, gutter.
7: Og nå er ventetiden snart over.
3: Ja, det lades opp til kamp i Irak også. Aida Korami, du er i Erbil i Irak. Hvordan ser man på kampen mot Norge der?
13: Ja, det har jo vært null tvil blant mange irakere om at de kommer til å vinne. Men jo nærmere vi kommer kampen, desto flere har sagt at ja, kanskje er det Norge som vinner. Kanskje er det nerver, hva vet jeg. Men det er i hvert fall ingenting å si på stemningen. Her har folk møtt opp flere timer tidligere. Her borte, rett ved den historiske festningen, her har folk sittet og pikniket i flere timer. Det er gode 32 grader her fortsatt, selv om solen har gått ned for lenge siden. Her borte er det mange som har begynt å spille spill og for å vinne premier. Så ingenting å si på stemningen her i Erbil, og det er ingen tvil om at det betyr mye for Irak å være med i VM.
14: Det vises fotball på hvert eneste hjørne. Fotballfeberen er høy, for i natt skal Norge spille mot Irak.
13: For bare noen uker siden var det stillere i disse gatene. Krigen som Israel og USA startet har rammet Irak hardt. Nå er igjen folk ute i gatene. Fotballfesten har blitt et pusterom i en by som har kjent krigen tett på kroppen.
15: When we see like there's a World Cup, at least even if it's just for a moment, people can enjoy it, and you know, families are gathering together and watching the matches.
16: Akam Hashim yekakalla astira harat zuana kani Kurdistan wa yekakalla

0: Israel occupy our territory. Who have the aviation to bombard Beirut and the south suburbs and the village in Bika and the south? Who ask for the people to leave their village and their cities and in mass, about 1 million displaced. We have in Lebanon 1 million displaced. So Israel have not the right to accuse us. Israel is who violate the ceasefire.
1: Jamal, Libanon har en regjering som ikke ønsket en krig med Israel. Hvordan kan da Hezbollah bare starte en krig på egen hånd?
2: Det er jo det alle libaneserne lurer på. Det er jo fordi Hezbollah er den mektigste politiske og militære bevegelsen i dette lille landet. Deres militære styrker er langt sterkere enn Libanons offisielle hær, som er svært svak. Og nettopp fordi libanesisk hæren er så svak, så sier Hezbollah-toppen til oss i intervju at det er kun Hezbollah som kan beskytte Libanon mot israelske angrep og beskytte Libanons suverenitet i kampen mot Israel, som ifølge Hezbollah ønsker å ta over hele dette.
0: They don't have plane. They don't have missiles. How I can trust in this government about defend Lebanon, about sovereignty? How? What I must to do? Leave my people and my land without any defense? No?
3: Norske elever har blitt dårligere til å lese, skrive og rekne, og særlig har fallet vært stort de siste 10 årene.
1: Ja, det har vært større enn i andre land vi sammenligner oss med, ifølge Riksrevisjonen, som spør om læringsmetodene i skolen egentlig fungerer.
4: Ivrige skolebarn på Rusløkka i Oslo. Men i norsk skole blir elevene dårligere til å regne, lese og skrive.
5: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendig for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet.
6: Ja, dette er jo ganske alvorlige tall som blir lagt frem, og det viser jo at ting ikke har fungert, og da kan ikke man gjøre bare enkle grep som å ta vekk mobilen og skjermen fra skolen. Vi er nødt til å gjøre grunnleggende store endringer.
4: Og kunnskapsministeren innrømmer at det hun har gjort til nå ikke holder.
7: Vi gjør flere grep, men det er langt ifra nok. Vi må også i større grad se på å gjøre omfattende endringer knyttet til læreplanene, knyttet til læremiddelsituasjonen, for det er for fritt i dag, og se på muligheten for å få enda sterkere nasjonal styring med norsk skole.
3: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtte både president Donald Trump og utenriksminister Marco Rubio på G7-møtet i Frankrike i dag. Under møtet skal Zelenskyj ha vist Trump bilder som ble tatt etter det russiske angrepet på grotteklosteret i Kyiv i går. Det over 1000 år gamle klosteret, som står på UNESCOs verdensarvliste, sto i brann etter luftangrepet. Anders Børingbo, oppnådde Zelenskyj det han ville med denne strategien?
8: Ja, altså, Trump har i hvert fall sagt at nå må Russland gjøre en deal. Russland må gjøre en avtale for å få til en fred. Og så fikk jo Zelenskyj det han ønsket i dag, en samtale på tomannshånd. Og disse bildene, stillspillene som har kommet ut, viser jo tilsynelatende et tett og tillitsfullt forhold mellom Trump og Zelenskyj. Og så skal det følge kilder Zelenskyjs strategi være å vise til at Ukraina har framgang på slagmarken, har momentum, og på den måten få Trump inn på vinnerlaget i denne konflikten.
3: Og Zelenskyj er jo ikke alene om å prøve å få rettet Trumps fokus mot Ukraina.
8: Nei, altså kilder som vet hva som har skjedd på disse møtene forteller at europeerne samlet har egentlig presset Trump nå. De sier at nå, når Iran nå tilsynelatende kanskje er på vei mot noen løsning, så må neste løsning være Ukraina. Og Macron, som er verten her, og andre politikere har prøvd å overbevise Trump også i sine møter. Men det er også et menn her for ukrainerne. I Ukraina, på bakken, så er det nok en lang vei fram. For dem er dette nok et møte med gode intensjoner, men de venter på at de kan se en endring på bakken.
3: Se på dette her. Det norske F-35-flyet avskjærer et russisk spion.

0: Fly. Det er unike bilder fra Forsvaret som vi kan vise frem nå, men sannheten er at dette skjer stadig oftere. Så langt i år har norske jagerfly gjennomført 54 avskjæringer av russiske fly. I hele fjor var det registrert 41 slike NATO-oppdrag, og også tidligere år har tallet ligget på rundt det samme, men nå skjer det altså stadig hyppigere, faktisk nesten daglig de siste månedene. Nå øves det også. Denne uka gjennomfører NATO den største øvinga i lufta noen gang. 154 kampfly og 15 støttefly er i aksjon i nord. De er spredt på baser i Norge, Sverige og Finland, og operasjonen den ledes fra NATOs luftoperasjonssenter i Bodø.
1: Utsikten er upåklagelig over Lofoten, men det ligger et alvor i lufta. To svenske JAS Gripen trener på krig som en del av en av de største NATO-øvelsene i lufta noensinne. Samtidig som det pågår en stor øvelse, har norske F-35 jagerfly den daglige jobben med å beskytte vår grense.
2: Vi ser her et russisk Sukhoi-24 Fenser, et retningsinnsamlingsfly.
1: Og her viser Forsvaret for første gang video av F-35 som avskjær et russisk militærfly som Norge mener er for nært grensa.
2: De kan være ca. 3-4 flylengder unna hverandre. Men det som er viktig her er at alle oppfører seg forutsigbart og har rolige bevegelser.
1: 54 ganger har alarmen gått på Evenes til nå i år, langt over antallet i hele fjor.
3: Så det er økt aktivitet i nordområdene i Barentshavet og i Arktis, så det vi ser nå er at vi i NATOs jagerflyberedskap brukes omtrent ukentlig.
1: Forsvarsanalytikeren sier at årsaken til økningen er at Russland frykter angrep fra Ukraina i nordområdene.
4: Enten da fra langtrekkende kryssemissiler og droner, men også mer innovative angrep da hvor de bruker lastebiler med container, hvor de slipper ut kortholdsdroner, eller faktisk kan bruke skip til å launche enten flyvende droner eller sjødroner.
5: Om cirka 4,5 timer braker det løs i Boston, Ole.
6: Boom. Vi gleder oss, og det er altså her det skal skje. Boston Stadium, vanligvis heimen til New England Patriots. Da snakker vi amerikansk fotball. I kveld åpner Norge sitt VM-eventyr på dette her gigantiske stadionet. Og dette her er altså gruppe I. Taler i forkant viser da værsrenkinga. Andre plasserte Frankrike møter 16. plasserte Senegal klokka 21 i kveld. Og så da, ved midnatt, Norge er favoritter mot Irak, nummer 57 på værsrenkingen. Og Mats Arntzen, du er altså på plass. Hva er siste nytt rundt laget før dette møtet med Irak?
7: Vi ble jo litt nervøse i går da vi hørte at det var sykdom i den norske troppen. Jørgen Strand Larsen hadde fått en liten forkjølelse, og landslagslege Ola Sand, han sa at han måtte sitte bakerst på flyet med munnbind og spise middag alene i går kveld. Men i dag så kom nyheten, jeg var pratet med Ola Sand tidligere i dag, og han bekreftet da at Strand Larsen, han er frisk, og det er også resten av troppen, så da er det en helt frisk norsk tropp som skal spille bak meg her i Foxborough utenfor Boston.
6: Du har jobbet med dette norske landslaget lenge nå, og dette laget vår klart oppsiktsvekkende lenge. Hvor lenge, Mats?
7: Nei, det var jo da Fredrik Aursnes bestemte seg for å gjøre comeback til det norske landslaget, så sa vi i podcasten Bakrom at er det sånn at Elver nå er satt, og det kan det tyde på at det er, fordi det er absolutt ingenting foreløpig som tyder på at det er noe annet lag enn det som spilte mot Marokko. Jeg har vært i kontakt med flere kilder rundt landslaget i dag, og det blir veldig, veldig overrasket hvis det kommer et avvik da, fra det vi tror er Elveren, som er da Nyland, Ryerson, Ayer, Heggem, Wolfe, Ødegård, Berge, Aursnes og Sørloth, Haaland og Nusa.
6: Strålende takk for den praten, Mats Arntzen. Spillerne altså klinkklare for første VM-test siden Tor André Flo herja i 1998. Vi er altså på nordøstkysten av USA, noen knepp sør for Boston. Veldig mange gleder seg stort til det som skal skje. Sportslig sett, Kristoffer Løkberg, Norge altså storfavoritter. Hva bør de likevel ha lært av VM så langt?
8: Det de bør ha lært at det umulig å ta noe gitt på forhånd. Vi så Spania avgi poeng mot Kap Verde. Vi så Schweiz gi bort poeng mot Qatar. Så det en litt sånn sammen med forventning, så en liten frykt også i luften her for at det kan skje med det norske laget. Fordelen for det norske laget at vi har enda mer kvalitet enn de nevnte lagene, spesielt offensivt. I 1998 så var det Tore André Flo. Vi måtte sette vår lite med all respekt for Tore André Flo. Her i Boston i dag så spiller Erling Braut Haaland på topp. Jeg blir svært overrasket hvis han går av banen uten å score mål.
6: Ja, kjenner du på Kristoffer som mongårig fotballekspert i NRK?
8: Altså, jeg var jo frysninga bare av å være her rundt norske supportere. Personlig så har jeg vært en del av norsk fotball også hele livet mitt. Jeg tror alle rundt meg her også har fulgt norsk fotball og det norske landslaget i veldig, veldig mange år. 28 år siden sist man var med i et verdensmesterskap i fotball. Altså, de følelsene som skal få sitt utspring her på stadion i kveld, det tror jeg både for meg, for alle her og alle dem der hjemme, jeg tror ikke vi vet helt hva som venter oss ennå.
6: Avslutningsvis, rent meteorologisk, Kristoffer. Hva slags forhold du møter de norske spillerne?
8: Altså, jeg prøver jo å holde meg til fotballfaget. Jeg ikke noen meteorolog, men akkurat her jeg står nå, så står jeg i shorts og t-skjorte. Det en ok norsk sommerdag, men jeg kjenner at en bris som gjør at jeg fryser litt, og til kampen skal jeg tappe meg både bukse og genser.
9: Petter Auli Hauge.
5: Det koker i Boston før historisk norsk VM-kamp. Vi skal få siste nytt om laget direkte. Og her hjemme er folkefesten allerede i gang. Vi ønsker velkommen til Dagsrevyen 21 på denne kvelden der Norge spiller åpningskamp i VM. Det nå under 3 timer igjen til kampstart på Gillette Stadium i Boston. Tusenvis av VM-klare nordmenn lader opp utenfor arenan nå i timene før kampen. Det meldes om et heftig sikkerhetsopplegg rundt kampen, men dette ser ikke ut til å legge noen demper på stemningen. Også statsminister Jonas Gahr Støre klar for kamp.
10: Jeg jo veldig fotballinteressert selv. Det får være på et VM etter 28 år utenfor. Det stort. Å se en match, det bare for meg noe av det jeg synes aller mest spennende.
11: Hvordan tror du det kommer til å gå i dag da?
10: Ja, nå har vi spått litt rundt på bordene her da. Jeg har ligget på 2-1 fra i går. Men over der så var det ganske lystig, og da var det oppe i 6-0. Så det var ikke, det var en sånn aksjon da, der. Men det optimisme på bordene kan jeg si. 7000 sies det nordmenn i området som skal inn på denne store stadion. Så vi blir i mindre tall, men jeg tror jeg kan spå at vi kommer til å bli hørt.
5: Ja, kollega Mats Arntzen, hva gjør de norske spillerne nå når det snaue 3 timer igjen til kampstart?
7: Nei, min gode kollega her, Magnus Tolf Eikrem, har fortalt at 3 timer før det akkurat da de spiser sitt siste måltid, om man kan si det på den måten, men hva gjør de nå i timene som kommer?
12: Altså, nå blir det en siste gang opp og hente alle tingene sine på rommet før de tar en buss ut hit og kommer på stadion, og det er jo da vi spent på om kommer nervene da.
7: Ja, for det har vært litt snakk om det at spillerne mener selv at de ikke har begynt å tenke for mye på det, de vil vente, men når det dette kicker inn?
12: Det kan jo være når du setter ned i bussetet, og så håper jeg at de har mange spillere her som ledertyper som kommer til å avvepne situasjonen, og at det viktigste for Norge i dag, det at de tar ned skuldrene og spiller fotball, for da vet vi at det kommer til å bli en fantastisk kveld her.
7: Ståle Solbakken har fått spørsmål om dette med nerver veldig mange ganger, kanskje også fordi vi journalister som er her er vel så nervøse og tenker, hvordan takler Norge dette? Hva tror du Ståle Solbakken kommer til å si til sine gutter?
12: Ja, han kommer til å se på guttene og er nervøs, så kommer han til å ha noen vitser og ikke gjøre det til så farlig. Og så hvis de er for komfortabel, så kommer han til å smelle foten i en ball, og så kommer alle til å være klar.
7: Det jo nå 3 timer til kamp. De to andre i gruppa, Senegal og Frankrike, spiller akkurat nå. Det kan jo hende de sitter og følger litt med på den også.
12: Ja, det klart at de har jo alle telefoner og iPad, så de kommer helt sikkert til, og det en fin ting å slappe av med før kampen. Mm.
7: Irak, et lag man skal slå, altså hvor viktig det for Norge å få en god start her?
12: Ja, det er vitalt, og Det er så viktig at vi kommer i gang og at vi får i gang spillere våre og bare håper at vi klarer å score tidlig og så fortsetter vi å gjøre et lag som offensivt og jeg tror at vi kommer til å score mange mål i gang.
7: Et annet poeng her jo at nå mer enn to lag som går videre fra gruppene. Det også en treer som skal gå videre. Det blir dannet en treertabell, og det betyr at målforskjell her kan jo bli veldig avgjørende. Og selv om de sier at de ikke snakker om det, de må jo ha det litt i bakhodet underveis.
12: Jeg tror ikke de har det før de skårer det første målet. Og da vet vi at det laget her er god mot svakere nasjoner, og de kommer til å bare mate på og skåre 1, 2, 3, 4. Og så håper jeg at vi skårer tidlig. Mm.
7: Hvordan går det med deg da? Kjenner du at du pumper litt nå?
12: Ja, det gjør det. Og, altså, det er veldig nervøs. Og, utrolig kan vi glede oss til å gå inn der, og Martin Ødegaard skal lede den nasjonen her til første landskamp på 28 år. Mm. Det blir stort, det får gås ut.
7: Og vi har vært der oppe og sett utover hele den arenaen. Det er altså så stort, og det er, du ser nesten helt til Boston herfra. Det er jo et stykke utenfor selve byen. Vi gikk en tur rundt i byen i går, og bare hvor mye norske fans man så der, med røde drakter som på en måte fylte hele byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente, men det var gøy å se på en måte at Norge har kommet til USA.
12: Ja, og det er overall forventning, og den stemningen som var i går, den skal de ta med inn på den stadion her, og så skal vi farge en bane her rød.
7: Det skal vi, og så skal vi begynne å fortsette å forberede oss inn mot match her. Vi gleder oss, og det håper jeg man gjør hjemme i Norge også.
5: Ja, det gjør vi. Takk til dere to i Boston. Det er altså enda noen timer igjen, men i Oslo sentrum er folkefesten i gang, Eva-Marie Nøsen.
9: Ja, her på fotball i parken vises Norgekampen på storskjerm, og det er allerede fullt til tross for at det er flere timer til kampen er i gang. Og vi har fått med oss en gjeng her som er mer enn klar for kamp. Hvordan blir det å se Norge spille VM-kamp for første gang på 28 år?
13: Jeg tror det blir veldig gøy. Det er første gang jeg opplever at Norge spiller VM, så det er en ekstra opplevelse. Man ser jo på fotball-VM hele sommeren, men det at Norge er med, det gjør det ekstra spennende, synes jeg.
9: Hva er forventningene til kvelden?
13: Selvfølgelig, det har bygd seg over forventninger over lang tid, og vi sitter jo alle sammen her spente og klare. Men jeg regner med at Solbakken har knytt skoene til alle gutta, at vi er klare for kamp.
9: Hva tror du stillingen blir i kveld da?
13: Jeg har vært litt optimistisk og sagt 7-1 før, men jeg går ned til 3-0, jeg gjør det.
14: Nei, jeg står fortsatt på 5-1, 2 fra Haaland, 2 fra Ødegaard, så kommer Ayer å score på siste med Omode.
9: Tusen takk. Og du er jo med på å drifte fotball i kampen. Hvordan er pågangen her i dag?
15: Du, vi har hatt fantastisk pågang. Nå er vi jo 3500 mennesker her inne i parken vår, hvor vi gleder oss til å se Norge slå Irak. Så dette blir en fantastisk kveld, hvor vi endelig er tilbake i fotball-VM. Så dette blir helt fantastisk.
9: Ja, så det er jo allerede nesten fullt her. Hva synes du om stemningen så langt?
15: Du, stemningen er fantastisk. Vi har allerede hatt korps, har sunget nasjonalsangen. Vi har hatt optimist, og i senere så har vi overraskartister som også kommer på scenen. Så dette blir en kveld vi kommer til å glemme, aldri kommer til å glemme.
9: Flere timer før kampstart er det altså allerede fullt, og det er ingenting å si på stemningen her i Oslo sentrum i dag.
5: Takk skal du ha, Eva-Marie Nøsen. Høyre får bare 13,8% oppslutning på Norstats partimåling i mai. Dette er partiets svakeste måling på 17 år, og oppslutningen er dårligere enn ved stortingsvalget i fjor, da Erna Solberg trakk seg som partileder. Fremskrittspartiet er det klart det største på målingen og får en oppslutning på over 30% for andre måned på rad. Høyres ledertrio møtte NRK i Stockholm i dag, men Ine Eriksen Søreide overlot til sin nestleder å kommentere krisetallene.
16: Altså, det er ikke noe tvil om at dette er en alt for dårlig meningsmåling for Høyre, og at vi skal ligge betydelig høyere enn dette. Heldigvis så har vi flere lokale meningsmålinger, der vi er største parti. Vi nærmer oss et kommunevalg, så jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss i god tid før neste valg også.
17: Men Ine-effekten, ny partileder, denne effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
16: Jeg tror det er litt tidlig å gjøre opp regningen ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt i har vært ganske grunnleggende, og det tar tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
5: Et enstemmig storting vil endre grunnloven slik at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent i kongens og kronprinsens fravær. Dermed kan det bli prinsessen som leder et statsråd når situasjonen krever det. I dag er det slik at dersom både kongen og kronprinsen er utilgjengelige, er det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som består av blant annet Ving, Kjæreborg og Spies. Storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet. Da skal vi få et værvarsel. Mye sol på Vestlandet I dag, og her I Odda så kommer han opp I rundt 20 grader. I morgen så vil det være en god del sol I Nord-Norge, men I Øst-Finnmark og Finnmarksvidda her blir det mye skyer, kan også komme litt regn ut av disse skyene. Vind opp I en liten kuling I nord. Og Spitsbergen, også her en del sol. I Sør-Norge så blir det tilskyende, først på Vestlandet, etter hvert også Sørlandet. Det blir perioder med regn utover ettermiddagen. Skyene de kommer inn til Østlandet I løpet av kvelden, og det blir også mulighet for litt regn I de vestligste områdene på Østlandet sent på dagen. I Trøndelag, her blir det mye sol. Og med det setter vi strek, men vi tilbake med kveldsnytt til vanlig tid klokken 23. Ha en god kveld.
18: Yamav Olasmal utfordrer en av Hizbollah-toppene straks.

0: Norske elever har blitt dårligere til å lese, skrive og regne, og særlig har fallet vært stort de siste 10 årene.
1: Ja, det har vært større enn i andre land vi sammenligner oss med, ifølge Riksrevisjonen, som spør om læringsmetodene i skolen egentlig fungerer.
2: Ivrige skolebarn på Rusløkka i Oslo. Men i norsk skole blir elevene dårligere til å regne, lese og skrive.
3: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendige for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet.
4: Ja, dette er jo ganske alvorlige tall som blir lagt frem, og det viser jo at ting ikke har fungert, og da kan ikke man gjøre bare enkle grep som å ta vekk mobilen og skjermen fra skolen. Vi er nødt til å gjøre grunnleggende store endringer.
2: Og kunnskapsministeren innrømmer at det hun har gjort til nå ikke holder.
5: Vi gjør flere grep, men det er langt ifra nok. Vi må også i større grad se på å gjøre omfattende endringer knyttet til læreplanene, knyttet til læremiddelsituasjonen, for det er for fritt i dag, og se på muligheten for å få enda sterkere nasjonal styring med norsk skole.
1: Equinor presenterte sine fremtidsplaner i New York i dag, og selskapet vil øke olje- og gassproduksjonen fram mot 2035. Samtidig dropper selskapet å sette mål for fornybarsatsningen sin.
6: Equinor hadde valgt å holde dagens presentasjon på den kjente Wall Street-børsen 25 år etter at selskapet ble listet der. Ambisjonene for økt produksjon på norsk sokkel er jekket opp med 10 000 fat fram mot 2035. Olje og gass er blitt stuerent igjen.
7: Vi har borret veldig mange letebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi er klare til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt i gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger.
6: Samtidig skrotes fornybarmålene til energikjempen. Equinor har ikke lenger konkrete mål for satsingen på vind og sol.
7: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det vi i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene.
6: Selv om oljeprisen har falt til under 80 dollar i dag, har Equinor tjent enormt med penger i år. Nå skal overskuddene deles ut til aksjonærene gjennom økte utbytter.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtte både president Donald Trump og utenriksminister Marco Rubio på G7-møtet i Frankrike i dag. Under møtet skal Zelenskyj ha vist Trump bilder som ble tatt etter det russiske angrepet på grotteklosteret i Kyiv i går. Det over 1000 år gamle klosteret, som står på UNESCOs verdensarvliste, sto i brann etter luftangrepet. Anders Børingbo, oppnådde Zelenskyj det han ville med denne strategien?
8: Ja, altså, Trump har i hvert fall sagt at nå må Russland gjøre en deal. Russland må gjøre en avtale for å få til en fred. Og så fikk jo Zelenskyj det han ønsket i dag, en samtale på tomannshånd. Og disse bildene, stillspillene som har kommet ut, viser jo tilsynelatende et tett og tillitsfullt forhold mellom Trump og Zelenskyj. Og så skal det følge kilder Zelenskyjs strategi være å vise til at Ukraina har framgang på slagmarken, har momentum, og på den måten få Trump inn på vinnerlaget i denne konflikten.
0: Og Zelenskyj er jo ikke alene om å prøve å få rettet Trumps fokus mot Ukraina.
8: Nei, altså kilder som vet hva som har skjedd på disse møtene forteller at europeerne samlet har egentlig presset Trump nå. De sier at nå, når Iran nå tilsynelatende kanskje er på vei mot noen løsning, så må neste løsning være Ukraina. Og Macron, som er verten her, og andre politikere har prøvd å overbevise Trump også i sine møter. Men det er også et menn her for ukrainerne. I Ukraina, på bakken, så er det nok en lang vei fram. For dem er dette nok et møte med gode intensjoner, men de venter på at de kan se en endring på bakken.
1: Steinar Vangen er frikjent for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord i Sverige. 55-åringen nektet straffskyld for tilfellene som skjedde på 4 ulike steder i Sverige mellom april og september 2024. Ifølge tiltalen skal Vangen ha kontaktet personene via Facebook og påvirket dem over tid. Retten landet imidlertid på at dette ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil. Vi skal rette fokus mot Midtøsten og Hizbollah-militsen I Libanon nå, for de har dratt Libanon inn I en brutal krig med Israel som har kostet 3500 libanesere livet bare de siste tre månedene. Over 1 million libanesere sendt på flukt av israelske styrker. Men Hizbollah tar ingen selvkritikk når de møter NRK til et eksklusivt intervju I Beirut. Så Yamma Wolasmal, du har møtt en Hizbollah-topp som forsvarer krigføringen mot Israel.
9: Ja, da vi ventet lenge på dette intervjuet, og etter mye om og men fikk vi til slutt en av Hizbollahs mest erfarne parlamentarikere, Hussein Haj Hassan, I stolen, og noe av det første jeg spurte han om var hvorfor I all verden de dro Libanon inn I denne krigen med Israel. Til det svarte han at akkurat som Europa støtter Ukraina I kampen mot russisk okkupasjon, så støtter Hizbollah palestinerne I deres kamp mot israelsk okkupasjon. Han gjentok at Hizbollah aldri kommer til å gi fra seg våpnene sine, så lenge de har med et aggressivt naboland som Israel å gjøre.
10: Israel occupy our territory. Who have the aviation to bombard Beirut and the south suburbs and the village in Bika and the south? Who ask for the people to leave their village and their cities and in mass about 1 million displaced? We have in Lebanon 1 million displaced. So Israel have not the right to accuse us. Israel is who violate the ceasefire.
1: Yamma, Libanon har en regjering som ikke ønsket en krig med Israel. Hvordan kan da Hizbollah bare starte en krig på egen hånd?
9: Det jo det alle libaneserne lurer på. Det jo fordi Hizbollah den mektigste politiske og militære bevegelsen I dette lille landet. Deres militære styrker langt sterkere enn Libanons offisielle hær, som svært svak. Og nettopp fordi libanesiske hæren så svak, så sier Hizbollah-toppen til oss I intervju at det kun Hizbollah som kan beskytte Libanon mot israelske angrep og beskytte Libanons suverenitet I kampen mot Israel, som ifølge Hizbollah ønsker å ta over hele dette. Landet.
10: They don't have plane. They don't have missiles. How I can trust in this government about defend Lebanon, about sovereignty? How? What I must to do? Leave my people and my land without any defense? No?
0: Se på dette her. Det norske F-35-flyet avskjærer et russisk spionfly. Det unike bilder fra forsvaret som vi kan vise frem nå, men sannheten at dette skjer stadig oftere. Så langt I år har norske jagerfly gjennomført 54 avskjæringer av russiske fly. I hele fjor var det registrert 41 slike NATO-oppdrag, og også tidligere år har tallet ligget på rundt det samme, men nå skjer det altså stadig hyppigere, faktisk nesten daglig de siste månedene. Nå øves det også. Denne uka gjennomfører NATO den største øvingen I lufta noen gang. 154 kampfly og 15 støttefly I aksjon I nord. De spredt på baser I Norge, Sverige og Finland, og operasjonen den ledes fra NATOs luftoperasjonssenter I Bodø.
11: Utsikten upåklagelig over Lofoten, men det ligger et alvor I lufta. To svenske JAS Gripen trener på krig som en del av en av de største NATO-øvelsene I lufta noensinne. Samtidig som det pågår en stor øvelse, har norske F-35 jagerfly den daglige jobben med å beskytte vår grense.
12: Vi ser her et russisk Sukhoi-24 Fencer, et retningsinnsamlingsfly.
11: Og her viser forsvaret for første gang video av F-35 som avskjær et russisk militærfly som Norge mener for nært grensa.
12: De kan være cirka 3-4 flylengder unna hverandre. Men det som viktig her at alle oppfører seg forutsigbart og har rolige bevegelser.
11: 54 ganger har alarmen gått på Evenes til nå I år, langt over antallet I hele fjor.
13: Så det økt aktivitet I nordområdene I Barentshavet og I Arktis, så det vi ser nå at vi I NATOs jagerflyberedskap brukes omtrent ukentlig.
11: Forsvarsanalytikeren sier at årsaken til økningen at Russland frykter angrep fra Ukraina I nordområdene.
14: enten da fra langtrekkende kryssemissiler og droner, men også mer innovative angrep da hvor de bruker lastebiler med container, hvor de slipper ut kortholdsdroner, eller faktisk kan bruke skip til å launche enten flyvende droner eller sjødroner.
0: Nå til norsk politikk og en helt fersk meningsmåling. Der får Høyre bare 13,8% oppslutning. Ned 16,1 fra forrige måling i mai gjør at oppslutningen nå dårligere enn stortingsvalget i fjor da Erna Solberg trakk seg som partileder. Fremskrittspartiet det klart største partiet, over 30% for andre måned på rad. Arbeiderpartiet går litt fram og har nå en oppslutning på 22,4%. Og selv om både Rødt, Senterpartiet og SV går litt fram, hadde den rødgrønne blokka mistet flertallet på Stortinget dersom det hadde vært valg i dag. Men det altså Høyres dårligste måling på 17 år som virkelig peker seg ut. Høyres ledertrio møtte NRK i Stockholm i dag, men Ine Eriksen Søreide overlot til sin nestleder å kommentere krisetallet.
15: Det er ikke noe tvil om at dette en alt for dårlig meningsmåling for Høyre, og at vi skal ligge betydelig høyere enn dette. Heldigvis så har vi flere lokale meningsmålinger, der vi størst parti. Vi nærmer oss et kommunevalg, så jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss i god tid før neste valg også.
16: Men Ine-effekten, ny partileder, den effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
15: Jeg tror det litt tidlig å gjøre opp regning ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt i har vært ganske grunnleggende, og det tar tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
0: Søre, det jo der, Lars Nehru Sand. Hvorfor det Svenneby som må svare for dette?
17: Det jo et gammelt triks å la nestlederen ta de dårlige målingene, og lederen skinne når det gode tall, men her kan man i hvert fall ikke skylle på praktiske detaljer og logistikk, så det må Høyre tenke på hvordan det ser ut.
0: Høyre lekker 53 000 velgere til FRP siden mai-målinga. Hva det FRP har som lokker Høyre-velgerne?
17: Det dette viser at det egentlig ett problem Høyre har, og det at velgerne går til høyresiden, men velger seg FRP fremfor Høyre. Det gamle Høyre-velgere som nå heller går til FRP, og det gjør at det ikke sånn at det nesten like stort problem med Arbeiderpartiet eller velgere som nå usikre. Høyre må først og fremst løse ett problem.
0: Kommunevalget jo først neste høst, men Høyre kan ikke leve med dette. Hva forventer folk i partiet at ledelsen skal gjøre nå?
17: Jeg tror mange partier glad for at ledelsen tar seg tid til å definere et politisk prosjekt og lytte, bruke tid internt og bygge organisasjon. Men det helt klart at til høsten så det veldig kort tid igjen til det kommunestyrevalget om et år, og da forventer Høyre folk at man ser mer resultatene av hva den nye ledelsen vil, og hva Høyre skal være for et politisk prosjekt som gjør at velgerne igjen har troen på Høyre, og da begynner ledelsen å få mye dårligere tid enn de har nå.
0: Ja, for hvordan vil du si at 13-tallet ser ut for Høyre nå?
17: Nei, når man må så langt tilbake i tid, når dette dårligere enn det dårlige stortingsvalgresultatet, det dårligere enn Høyre lå under skandalene rundt forrige partileder Erna Solberg og aksjehandelen til hennes mann, så viser dette at dette fundamentalt for Høyre, og sikkert, som Svenneby sier, at det vil ta tid å reise seg derfra, men det jo tid Høyre kanskje ikke har i møte med de ordførerkjedene som kan mistes, og ikke minst et dårlig stortingsvalg i 2029.
1: Et enstemmig storting vil endre grunnloven slik at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent i kongen og kronprinsens fravær. Dermed kan det bli prinsessen som leder et statsråd når situasjonen krever det. I dag det slik at dersom både kongen og kronprinsen utilgjengelige, det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som består av blant annet Ving, Kjæreborg og Spies. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet. Norge spiller åpningskamp i VM. Det er nå under 3 timer igjen til kampstart på Gillette Stadium i Boston. Tusenvis av VM-klare nordmenn lader opp utenfor arenan nå i timene før kampen. Det meldes om et heftig sikkerhetsopplegg rundt kampen, men dette ser ikke ut til å legge noen demper på stemningen. Også statsminister Jonas Gahr Støre er klar for kamp.
18: Jeg jo veldig fotballinteressert selv. Det får være på et VM etter 28 år utenfor. Det stort, og se en match, det bare for meg noe av det synes jeg aller mest spennende.
19: Hvordan tror du det kommer til å gå i dag da?
18: Ja, nå har vi spått litt rundt på bordene her da. Jeg har ligget på 2-1 fra i går. Men over der så var det ganske lystig, og da var det oppe i 6-0. Så det var ikke, det var en sånn aksjon da, der. Men det optimisme på bordene kan jeg si. 7000 sies det nordmenn i området som skal inn på denne store stadion, så vi blir i mindre tall, men jeg tror jeg kan spå at vi kommer til å bli hørt.
1: Ja, kollega Mats Arntzen, hva gjør de norske spillerne nå når det er snarve 3 timer igjen til kampstart?
20: Nei, min gode kollega her, Magnus Tolf Eikrem, har fortalt at 3 timer før er akkurat da de spiser sitt siste måltid, om man kan si det på den måten, men hva gjør de nå i timene som kommer?
21: Altså nå blir det en siste gang opp og henter alle tingene sine på rommet før de tar en buss ut hit og kommer på stadion, og det er jo da vi er spent på om kommer nervene da.
20: Ja, for det har jo vært litt snakk om det at spillerne mener selv at de ikke har begynt å tenke for mye på det, de vil vente, men når er det dette kicker inn?
21: Ja, det kan det være når du setter ned i bussetet, og så håper jeg at de har mange spillere her som er ledertyper som kommer til å avvepne situasjonen, og at de må. Det viktigste for Norge i dag, det er at de tar ned skuldrene og spiller fotball, for da vet vi at det kommer til å bli en fantastisk kveld her.
20: Ståle Solbakken har fått spørsmål om dette med nerver veldig mange ganger, kanskje også fordi vi journalister som er her er vel så nervøse og tenker, hvordan takler Norge dette? Hva tror du Ståle Solbakken kommer til å si til sine gutter?
21: Ja, han kommer til å se på guttene, og er nervøs, så kommer han til å ha noen vitser og ikke gjøre det til så farlig. Og så hvis de er for komfortabel, så kommer han til å smelle foten i en ball, og så kommer alle til å være klar.
20: Det er jo nå 3 timer til kamp. De to andre i gruppa, Senegal og Frankrike, spiller akkurat nå. Det kan jo hende de sitter og følger litt med på den også.
21: Ja, det er klart at de har jo alle telefoner og iPad, så de kommer helt sikkert til, og det er en fin ting å slappe av med før kampen.
20: Irak, et lag man skal slå, altså hvor viktig er det for Norge å få en god start her?
21: Ja, det er vitalt, og det er så viktig at vi kommer i gang og at vi får i gang spillere våre, og jeg bare håper at vi klarer å score tidlig, og så fortsetter vi å gjøre et lag som er offensivt, og jeg tror at vi kommer til å score mange mål i gang.
20: Et annet poeng her er jo at det nå er mer enn 2 lag som går videre fra gruppene, det er også en 3 som skal gå videre. Det blir dannet en 3-tabell, og det betyr at målforskjell her kan jo bli veldig avgjørende, og selv om de sier at de ikke snakker om det, de må jo ha det litt i bakhodet underveis.
21: Jeg tror ikke de har det før de skårer det første målet, og da vet vi at det laget her er god mot svakere nasjoner, og de kommer til å bare mate på og skåre 1, 2, 3, 4, og så håper jeg at vi skårer tidlig.
20: Hvordan går det med deg da? Kjenner du at du pumper litt nå?
21: Ja, det gjør det. Og, altså, det er veldig nervøs. Og, utrolig kan vi glede oss til å gå inn her, og Martin Ødegaard skal lede nasjonen her til første landskamp på 28 år. Mm. Det blir stort, det får gås ut.
20: Og vi har vært der oppe og sett utover hele den arenaen. Det er altså så stort, og du ser nesten helt til Boston herfra. Det er jo et stykke utenfor selve byen. Vi gikk en tur rundt i byen i går, og bare hvor mye norske fans man så der, med røde drakter som på en måte fylte hele byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente, men det var gøy å se på en måte at Norge har kommet til USA.
21: Ja, og det er overall forventning, og den stemningen som var i går, den skal de ta med inn på den stadion her, og så skal vi farge en bane her rød.
20: Det skal vi, og så skal vi begynne å fortsette å forberede oss inn mot match her. Vi gleder oss, og det håper jeg man gjør hjemme i Norge også.
1: Ja, det gjør vi. Takk til dere to i Boston. Det er altså en og noen timer igjen, men i Oslo sentrum er folkefesten i gang, Eva-Marie Nøsen.
22: Ja, her på fotball i parken vises Norgekampen på storskjerm, og det er allerede fullt til tross for at det er flere timer til kampen er i gang. Og vi har fått med oss en gjeng her som er mer enn klar for kamp. Hvordan blir det å se Norge spille VM-kamp for første gang på 28 år?
23: Jeg tror det blir veldig gøy. Det er første gang jeg opplever at Norge spiller VM, så det er en ekstra opplevelse. Man ser jo på fotball-VM hele sommeren, men det at Norge er med, det gjør det ekstra spennende, synes jeg.
22: Hva er forventningene til kveld?
24: Selvfølgelig, det har bygd seg over forventninger over lang tid, og vi sitter jo alle sammen her spente og klare. Men jeg regner med at Solbakken har knytt skoene til alle gutta, at vi er klare for kamp.
22: Hva tror du stillingen blir I kvelden?
23: Jeg har vært litt optimistisk og sagt 7-1 før, men jeg går ned til 3-0. Jeg gjør det.
24: Nei, jeg står fortsatt på 5-1. To fra Haaland, to fra Ødegaard. Så kommer Ayer å score på siste med Omode.
22: Tusen takk. Og du jo med på å drifte fotball I kampen. Hvordan pågangen her I dag?
2: Du, vi har et fantastisk pågang. Nå vi jo 3500 mennesker her inne I parken vår, hvor vi gleder oss å se Norge slå Irak. Så dette blir en fantastisk kveld, hvor vi endelig tilbake I fotball-VM. Så dette blir helt fantastisk.
22: Ja, så det jo allerede nesten fullt her. Hva synes du om stemningen så langt?
2: Du, stemningen fantastisk. Vi har allerede hatt korps, har sunget nasjonalsangen. Vi har hatt optimist, og I senere så har vi noen overraskartister som også kom på scenen. Så dette blir en kveld vi kommer til å glemme, aldri kommer til å glemme.
22: Flere timer før kampstart det altså allerede fullt, og det ingenting å si på stemningen her I Oslo sentrum I dag.
0: Norske elever har blitt dårligere til å lese, skrive og rekne, og særlig har fallet vært stort de siste 10 årene.
1: Ja, og det har vært større enn I andre land vi sammenligner oss med, ifølge Riksrevisjonen, som spør om læringsmetodene I skolen egentlig fungerer.
6: Ivrige skolebarn på Rusløkka I Oslo. Men I norsk skole blir elevene dårligere til å regne, lese og skrive.
3: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som nødvendig for å kunne fungere godt I samfunnet. De under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt I videreutdanning og for å klare seg godt I arbeidslivet.
4: Ja, dette jo ganske alvorlige tall som ble lagt frem, og det viser jo at ting ikke har fungert, og da kan ikke man gjøre bare enkle grep som å ta vekk mobilen og skjermen fra skolen. Vi nødt til å gjøre grunnleggende store endringer.
6: Og kunnskapsministeren innrømmer at det hun har gjort til nå ikke holder.
5: Vi gjør flere grep, men det langt ifra nok. Vi må også I større grad se på å gjøre omfattende endringer knyttet til læreplanene, knyttet til læremiddelsituasjonen, for det for fritt I dag, og se på muligheten for å få enda sterkere nasjonal styring med norsk skole.
1: Equinor presenterte sine fremtidsplaner I New York I dag, og selskapet vil øke olje- og gassproduksjonen fram mot 2035. Samtidig dropper selskapet å sette mål for fornybarsatsningen sin.
6: Equinor hadde valgt å holde dagens presentasjon på den kjente Wall Street-børsen 25 år etter at selskapet ble listet der. Ambisjonene for økt produksjon på norsk sokkel jekket opp med 10 000 fat fram mot 2035. Olje og gass blitt stuerent igjen.
7: Vi har borret veldig mange letebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi klare til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt I gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger.
6: Samtidig skrotes fornybarmålene til energikjempen. Equinor har ikke lenger konkrete mål for satsingen på vind og sol.
7: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det I dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene.
6: Selv om oljeprisen har falt til under 80 dollar I dag, har Equinor tjent enormt med penger I år. Nå skal overskuddene deles ut til aksjonærene gjennom økte utbytter.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky møtte både president Donald Trump og utenriksminister Marco Rubio på G7-møtet I Frankrike I dag. Under møtet skal Zelensky ha vist Trump bilder som ble tatt etter det russiske angrepet på grotteklosteret I Kyiv I går. Det over 1000 år gamle klosteret som står på UNESCOs verdensarvliste sto I brann etter luftangrepet. Anders Børingbo oppnådde Zelensky det han ville med denne strategien.
8: Ja, altså, Trump har I hvert fall sagt at nå må Russland gjøre en deal. Russland må gjøre en avtale for å få til en fred. Og så fikk jo Zelensky det han ønsket I dag, en samtale på tomannshånd. Og disse bildene, stillspillene som har kommet ut, viser jo tilsynelatende et tett og tillitsfullt forhold mellom Trump og Zelensky. Og så skal det følge kilder Zelenskyjs strategi være å vise til at Ukraina har framgang på slagmarken, har momentum og på den måten få Trump inn på vinnerlaget I denne konflikten.
0: Og Zelensky jo ikke alene om å prøve å få rettet Trumps fokus mot Ukraina.
8: Nei, altså kilder som vet hva som har skjedd på disse møtene forteller at europeerne samlet har egentlig presset Trump nå. De sier at nå, når Iran nå tilsynelatende kanskje på vei mot en løsning, så må neste løsning være Ukraina. Og Macron, som verten her, og andre politikere har prøvd å overbevise Trump også i sine møter. Men det også et menn her for ukrainerne. I Ukraina, på bakken, så det nok en lang vei fram. For dem dette nok et møte med gode intentioner, men de venter på at de kan se en endring på bakken.
1: Steinar Vangen frikjent for fire tilfeller av oppfordring til selvmord i Sverige. 55-åringen nektet straffskyld for tilfellene som skjedde på fire ulike steder i Sverige mellom april og september 2024. Ifølge tiltalen skal Vangen ha kontaktet personene via Facebook og påvirket dem over tid. Retten landet imidlertid på at dette ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil. Vi skal rette fokus mot Midtøsten og Hizbollah-militsen i Libanon nå, for de har dratt Libanon inn i en brutal krig med Israel som har kostet 3500 libanesere livet bare de siste tre månedene. Over 1 million libanesere sendt på flukt av israelske styrker. Men Hizbollah tar ingen selvkritikk når de møter NRK til et eksklusivt intervju i Beirut. Så Yama Wolasmal, du har møtt en Hizbollah-topp som forsvarer krigføringen mot Israel.
9: Ja, da vi ventet lenge på dette intervjuet, og etter mye om og men fikk vi til slutt en av Hizbollahs mest erfarne parlamentarikere, Hussein Haj Hassan, i stolen, og noe av det første jeg spurte han om var hvorfor i all verden de dro Libanon inn i denne krigen med Israel. Til det svarte han at akkurat som Europa støtter Ukraina i kampen mot russisk okkupasjon, så støtter Hizbollah palestinerne i deres kamp mot israelsk okkupasjon. Han gjentok at Hizbollah aldri kommer til å gi fra seg våpnene sine, så lenge de har med et aggressivt naboland som Israel å gjøre.
10: Israel occupy our territory. Who have the aviation to bombard Beirut and the south suburbs and the village in Bika in the south? Who ask for the people to leave their village and their cities and in mass about 1 million displaced? We have in Lebanon 1 million displaced. So Israel have not the right to accuse us. Israel is who violate the ceasefire.
1: Ayama, Libanon har en regjering som ikke ønsket en krig med Israel. Hvordan kan da Hizbollah bare starte en krig på egen hånd?
9: Det er jo det alle libaneserne lurer på. Det er jo fordi Hizbollah er den mektigste politiske og militære bevegelsen i dette lille landet. Deres militære styrker er langt sterkere enn Libanons offisielle hær, som svært svak. Og nettopp fordi libanesiske hæren så svak, så sier Hizbollah-toppen til oss i intervju at det kun Hizbollah som kan beskytte Libanon mot israelske angrep og beskytte Libanons suverenitet i kampen mot Israel, som ifølge Hizbollah ønsker å ta over hele dette.
10: They don't have plane. They don't have missiles. How I can trust in this government about defend Lebanon, about sovereignty? How? What I must to do? Leave my people and my land without any defense? No?
0: Se på dette her. Det norske F-35-flyet avskjærer et russisk spionfly. Det unike bilder fra Forsvaret som vi kan vise frem nå, men sannheten at dette skjer stadig oftere. Så langt i år har norske jagerfly gjennomført 54 avskjæringer av russiske fly. I hele fjor var det registrert 41 slike NATO-oppdrag. Også tidligere år har tallet ligget på rundt det samme, men nå skjer det altså stadig hyppigere, faktisk nesten daglig de siste månedene. Nå øves det også. Denne uka gjennomfører NATO den største øvingen i lufta noen gang. 154 kampfly og 15 støttefly i aksjon i nord. De spredt på baser i Norge, Sverige og Finland, og operasjonen den ledes fra NATOs luftoperasjonssenter i Bodø.
11: Utsikten upåklagelig over Lofoten, men det ligger et alvor i lufta. To svenske JAS Gripen trener på krig som en del av en av de største NATO-øvelsene I lufta noensinne. Samtidig som det pågår en stor øvelse, har norske F-35 jagerfly den daglige jobben med å beskytte vår grense.
12: Vi ser her et russisk Sukhoi-24 Fencer etterretningsinnsamlingsfly.
11: Og her viser Forsvaret for første gang video av F-35 som avskjær et russisk militærfly som Norge mener for nært grensa.
12: De kan være cirka 3-4 flylengder unna hverandre. Men det som viktig her at alle oppfører seg forutsigbart og har rolige bevegelser.
11: 54 ganger har alarmen gått på Evenes til nå I år, langt over antallet I hele fjor.
13: Så det økt aktivitet I nordområdene I Barentshavet og I Arktis, så det vi ser nå at vi I NATOs jagerflyberedskap brukes omtrent ukentlig.
11: Forsvarsanalytikeren sier at årsaken til økningen at Russland frykter angrep fra Ukraina I nordområdene.
14: Enten da fra langtrekkende kryssemissiler og droner, men også mer innovative angrep da hvor de bruker lastebiler med konteiner hvor de slipper ut kortholdsdroner, eller faktisk kan bruke skip til å launche enten flyvende droner eller sjødroner.
0: Nå til norsk politikk og en helt fersk meningsmåling. Der får Høyre bare 13,8% oppslutning. Ned 16,1 fra forrige måling I mai gjør at oppslutningen nå dårligere enn stortingsvalget I fjor da Erna Solberg trakk seg som partileder. Fremskrittspartiet det klart største partiet over 30% for andre måned på rad. Arbeiderpartiet går litt fram og har nå en oppslutning på 22,4%. Og selv om både Rødt, Senterpartiet og SV går litt fram, hadde den rødgrønne blokka mistet flertallet på Stortinget dersom det hadde vært valg I dag. Men det altså Høyres dårligste måling på 17 år som virkelig peker seg ut. Høyres ledertrio møtte NRK I Stockholm I dag, men Ine Eriksen Søreide overlot til sin nestleder å kommentere krisetallet.
15: Det ikke noe tvil om at dette en alt for dårlig meningsmåling for Høyre, at vi skal ligge betydelig høyere enn dette. Heldigvis så har vi flere lokale meningsmålinger, der vi størst parti. Vi nærmer oss et kommunevalg, så jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss I god tid før neste valg også.
16: Men Ine-effekten, ny partileder, den effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
15: Jeg tror det litt tidlig å gjøre opp regning ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt I har vært ganske grunnleggende, og det tar tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
0: Søreide jo der, Lars Nehru Sand. Hvorfor det Svenneby som må svare for dette?
17: Det jo et gammelt triks å la nestlederen ta de dårlige målingene, og lederen skinne når det gode tall, men her kan man I hvert fall ikke skylle på praktiske detaljer og logistikk, så det må Høyre tenke på hvordan det ser ut.
0: Høyre lekker 53 000 velgere til FRP siden mai-målinga. Hva det FRP har som lokker Høyre-velgerne?
17: Det dette viser at det egentlig ett problem Høyre har, og det at velgerne går til høyresiden, men velger seg FRP fremfor Høyre. Det gamle Høyre-velgere som nå heller går til FRP, og det gjør at det ikke sånn at det nesten like stort problem med Arbeiderpartiet eller velgere som nå usikre. Høyre må først og fremst løse ett problem.
0: Kommunevalget jo først neste høst, men Høyre kan ikke leve med dette. Hva forventer folk I partiet at ledelsen skal gjøre nå?
17: Jeg tror mange partier glad for at ledelsen tar seg tid til å definere et politisk prosjekt og lytte, bruke tid internt og bygge organisasjon. Men det helt klart at til høsten så det veldig kort tid igjen til det kommunestyrevalget om et år, og da forventer Høyre folk at man ser mer resultatene av hva den nye ledelsen vil, og hva Høyre skal være for et politisk prosjekt som gjør at velgerne igjen har troen på Høyre, og da begynner ledelsen å få mye dårligere tid enn de har nå.
0: Ja, for hvordan vil du si at 13-tallet ser ut for Høyre nå?
17: Nei, når man må så langt tilbake I tid, når dette dårligere enn det dårlige stortingsvalgresultatet, det dårligere enn Høyre lå under skandalene rundt forrige partileder Erna Solberg og aksjehandelen til hennes mann, så viser dette at dette fundamentalt for Høyre, og sikkert, som Svenneby sier, at det vil ta tid å reise seg derfra, men det jo tid Høyre kanskje ikke har I møte med de ordførerkjedene som kan mistes, og ikke minst et dårlig stortingsvalg I 2029.
1: Et enstemmig storting vil endre grunnloven slik at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent I kongen og kronprinsens fravær. Dermed kan det bli prinsessen som leder et statsråd når situasjonen krever det. I dag det slik at dersom både kongen og kronprinsen utilgjengelige, det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som består av blant annet Ving, Kjæreborg og Spies. Samtidig blir Stordalen storeier I Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Konsernsjef Geir Karlsen I Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet. Norge spiller åpningskamp I VM. Det nå under 3 timer igjen til kampstart på Gillette Stadium I Boston. Tusenvis av VM-klare nordmenn lader opp utenfor arenan nå I timene før kampen. Det meldes om et heftig sikkerhetsopplegg rundt kampen, men dette ser ikke ut til å legge noen demper på stemningen. Også statsminister Jonas Gahr Støre klar for kamp.
18: Jeg jo veldig fotballinteressert selv. Det får være på et VM etter 28 år utenfor. Det stort å se en match. Det bare for meg noe av det synes jeg aller mest spennende.
19: Hvordan tror du det kommer til å gå I dag da?
18: Ja, nå har vi spått litt rundt på bordene her da. Jeg har ligget på 2-1 fra I går. Men over der så var det ganske lystig, og da var det oppe I 6-0. Så det var ikke, det var en sånn aksjon da, der. Men det optimisme på bordene kan jeg si. 7000 sies det nordmenn I området som skal inn på denne store stadion, så vi blir I mindre tall, men jeg tror jeg kan spå at vi kommer til å bli hørt.
1: Ja, kollega Mats Arntzen, hva gjør de norske spillerne nå når det snøve 3 timer igjen til kampstart?
20: Nei, min gode kollega her, Magnus Tolf Eikrem, har fortalt at 3 timer før akkurat da de spiser sitt siste måltid, om man kan si det på den måten, men hva gjør de nå I timene som kommer?
21: Altså, nå blir det en siste gang opp og henter alle tingene sine på rommet før de tar en buss ut hit og kommer på stadion, og det jo da vi spent på om kommer nervene da.
20: Ja, for det har jo vært litt snakk om det at spillerne mener selv at de ikke har begynt å tenke for mye på det de vil vente, men når det dette kicker inn?
21: Ja, det kan jo være når du setter ned I bussetet, og så håper jeg at de har mange spillere her som ledertyper som kommer til å avvepne situasjonen, og at de må... Det viktigste for Norge I dag, at de tar ned skuldrene og spiller fotball, for da vet vi at det kommer til å bli en fantastisk kveld her.
20: Ståle Solbakken har fått spørsmål om dette med nerve veldig mange ganger, kanskje også fordi vi journalister som her vel så nervøse og tenker, hvordan takler Norge dette? Hva tror du Ståle Solbakken kommer til å si til sine gutter?
21: Ja, han kommer til å se på guttene og nervøs, så kommer han til å ha noen vitser og ikke gjøre det til så farlig. Og så hvis de for komfortabel, så kommer han til å smelle foten I en ball, og så kommer alle til å være klar.
20: Det jo nå 3 timer til kamp. De to andre I gruppa, Senegal og Frankrike, spiller akkurat nå. Det kan jo hende de sitter og følger litt med på den også.
21: Ja, det klart at de har jo alle telefoner og iPad, så de kommer helt sikkert til, og det en fin ting å slappe av med før kampen. Mm.
20: Irak, et lag man skal slå, så hvor viktig det for Norge å få en god starter?
21: Ja, det vitalt, og det så viktig at vi kommer I gang, og at vi får I gang spillere våre, og jeg bare håper at vi klarer å score tidlig, og så fortsetter vi å gjøre et lag som offensivt, og jeg tror at vi kommer til å score mange mål I gang.
20: Et annet poeng her jo at det nå mer enn to lag som går videre fra gruppene. Det også en treer som skal gå videre. Det blir dannet en treertabell, og det betyr at målforskjell her kan jo bli veldig avgjørende. Og selv om de sier at de ikke snakker om det, de må jo ha det litt I bakhodet underveis.
21: Jeg tror ikke de har det før de skårer det første målet. Og da vet vi at det laget her god mot svakere nasjoner, og de kommer til å bare mate på og skåre 1, 2, 3, 4. Og så håper jeg at vi skårer tidlig. Mm.
20: Hvordan går det med deg da? Kjenner du at du pumper litt nå?
21: Ja, det gjør det. Og, altså, det veldig nervøs. Og, utrolig kan vi glede oss til å gå inn her, og Martin Ødegaard skal lede nasjonen her til første landskamp på 28 år. Mm. Det blir stort, det får gås ut.
20: Og vi har vært der oppe og sett utover hele den arenaen. Det altså så stort, og du ser nesten helt til Boston herfra. Det et stykke utenfor selve byen. Vi gikk en tur rundt I byen I går, og bare hvor mye norske fans man så der, med røde drakter som på en måte fylte hele byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente, men det var gøy å se på en måte at Norge har kommet til USA.
21: Ja, og det over all forventning, og den stemningen som var I går, den skal de ta med inn på den stadion her, og så skal vi farge en bane her rød.
20: Det skal vi, og så skal vi begynne å fortsette å forberede oss inn mot match her. Vi gleder oss, og det håper jeg man gjør hjemme I Norge også.
1: Ja, det gjør vi. Takk til dere to.

0: jeg står fortsatt på 5-1, to fra Haaland, to fra Ødegaard, så kommer Ayer å score på siste med Omode.
1: Tusen takk. Og du jo med på å drifte fotball i kampen. Hvordan pågangen her i dag?
2: Du, vi har et fantastisk pågang. Nå vi jo 3500 mennesker her inne i parken vår, hvor vi gleder oss å se Norge slå Irak. Så dette blir en fantastisk kveld, hvor vi endelig tilbake i fotball-VM. Så dette blir helt fantastisk.
1: Ja, så det jo allerede nesten fullt her. Hva synes du om stemningen så langt?
2: Du, stemningen fantastisk. Vi har allerede hatt korps, vi har sunget nasjonalsangen. Vi har hatt optimist, og i senere så var vi overraskende artister som også kom på scenen. Så dette blir en kveld vi kommer til å glemme, aldri kommer til å glemme.
1: Flere timer før kampstart det altså allerede fullt, og det ingenting å si på stemningen her i Oslo sentrum i dag.
3: Norske elever har blitt dårligere til å lese, skrive og rekne, og særlig har fallet vært stort de siste 10 årene.
4: Ja, det har vært større enn i andre land vi sammenligner oss med, ifølge Riksrevisjonen, som spør om læringsmetodene i skolen egentlig fungerer.
5: Ivrige skolebarn på Rusløkka i Oslo. Men i norsk skole blir elevene dårligere til å regne, lese og skrive.
6: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendige for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet.
7: Ja, dette er jo ganske alvorlige tall som blir lagt frem, og det viser jo at ting ikke har fungert, og da kan ikke man gjøre bare enkle grep som å ta vekk mobilen og skjermen fra skolen. Vi er nødt til å gjøre grunnleggende store endringer.
5: Og kunnskapsministeren innrømmer at det hun har gjort til nå ikke holder.
8: Vi gjør flere grep, men det er langt ifra nok. Vi må også i større grad se på å gjøre omfattende endringer knyttet til læreplanene, knyttet til læremiddelsituasjonen, for det er for fritt i dag, og se på muligheten for å få enda sterkere nasjonal styring med norsk skole.
4: Equinor presenterte sine fremtidsplaner i New York i dag, og selskapet vil øke olje- og gassproduksjonen fram mot 2035. Samtidig dropper selskapet å sette mål for fornybarsatsningen sin.
5: Equinor hadde valgt å holde dagens presentasjon på den kjente Wall Street-børsen 25 år etter at selskapet ble listet der. Ambisjonene for økt produksjon på norsk sokkel jekket opp med 10 000 fat fram mot 2035. Olje og gass blitt stuerent igjen.
9: Vi har borret veldig mange letebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi klare til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt i gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger.
5: Samtidig skrotes fornybarmålene til energikjempen. Equinor har ikke lenger konkrete mål for satsingen på vind og sol.
9: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det vi i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene.
5: Selv om oljeprisen har falt til under 80 dollar i dag, har Equinor tjent enormt med penger i år. Nå skal overskuddene deles ut til aksjonærene gjennom økte utbytter.
3: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtte både president Donald Trump og utenriksminister Marco Rubio på G7-møtet i Frankrike i dag. Under møtet skal Zelenskyj ha vist Trump bilder som ble tatt etter det russiske angrepet på grotteklosteret i Kyiv i går. Det over 1000 år gamle klosteret som står på UNESCOs verdensarvliste sto i brann etter luftangrepet. Anders Børingbo, oppnådde Zelenskyj det han ville med denne strategien?
10: Ja, altså, Trump har i hvert fall sagt at nå må Russland gjøre en deal. Russland må gjøre en avtale for å få til en fred. Og så fikk jo Zelenskyj det han ønsket i dag, en samtale på tomannshånd. Og disse bildene, stillspillene som har kommet ut, viser jo tilsynelatende et tett og tillitsfullt forhold mellom Trump og Zelenskyj. Og så skal det følge kilder Zelenskyjs strategi være å vise til at Ukraina har framgang på slagmarken, har momentum og på den måten få Trump inn på vinnerlaget i denne konflikten.
3: Og Zelenskyj jo ikke alene om å prøve å få rettet Trumps fokus mot Ukraina.
10: Nei, altså kilder som vet hva som har skjedd på disse møtene forteller at europeerne samlet har egentlig presset Trump nå. De sier at nå, når Iran nå tilsynelatende kanskje er på vei mot noen løsning, så må neste løsning være Ukraina. Og Macron, som er verten her, og andre politikere har prøvd å overbevise Trump også i sine møter.

0: forventningene til kvelden?
1: Selvfølgelig, det har bygd seg over forventninger over lang tid, og vi sitter jo alle sammen her spente og klare. Men jeg regner med at Solbakken har knytt skoene til alle gutta, at vi er klare for kamp.
0: Hva tror du stillingen blir i kveld da?
2: Jeg har vært litt optimistisk og sagt 7-1 før, men jeg går ned til 3-0, jeg gjør det.
1: Nei, jeg står fortsatt på 5-1, 2 fra Haaland, 2 fra Ødegaard, så kommer Ayer å score på siste med Omode.
0: Tusen takk. Og du jo med på å drifte fotball i kampen. Hvordan pågangen her i dag?
3: Du, vi har et fantastisk pågang. Nå vi jo 3500 mennesker her inne i parken vår, hvor vi gleder oss å se Norge slå Irak. Så dette blir en fantastisk kveld, hvor vi endelig tilbake i fotball-VM. Så dette blir helt fantastisk.
0: Ja, så det jo allerede nesten fullt her. Hva synes du om stemningen så langt?
3: Du, stemningen fantastisk. Vi har allerede hatt korps, vi har sunget nasjonalsangen. Vi har hatt optimist, og i senere så har vi overraskende artister som også kom på scenen. Så dette blir en kveld vi kommer til å glemme, aldri kommer til å glemme.
0: Flere timer før kampstart det altså allerede fullt, og det ingenting å si på stemningen her i Oslo sentrum i dag.
4: Norske elever har blitt dårligere til å lese, skrive og rekne, og særlig har fallet vært stort de siste 10 årene.
5: Ja, det har vært større enn i andre land vi sammenligner oss med, ifølge Riksrevisjonen, som spør om læringsmetodene i skolen egentlig fungerer.
6: Ivrige skolebarn på Rusløkka i Oslo. Men i norsk skole blir elevene dårligere til å regne, lese og skrive.
7: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendige for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet.
8: Ja, dette er jo ganske alvorlige tall som blir lagt frem, og det viser jo at ting ikke har fungert, og da kan ikke man gjøre bare enkle grep som å ta vekk mobilen og skjermen fra skolen. Vi er nødt til å gjøre grunnleggende store endringer.
6: Og kunnskapsministeren innrømmer at det hun har gjort til nå ikke holder.
9: Vi gjør flere grep, men det er langt ifra nok. Vi må også i større grad se på å gjøre omfattende endringer knyttet til læreplanene, knyttet til læremiddelsituasjonen, for det er for fritt i dag, og se på muligheten for å få enda sterkere nasjonal styring med norsk skole.
5: Equinor presenterte sine fremtidsplaner i New York i dag, og selskapet vil øke olje- og gassproduksjonen fram mot 2035. Samtidig dropper selskapet å sette mål for fornybarsatsningen sin.
6: Equinor hadde valgt å holde dagens presentasjon på den kjente Wall Street-børsen 25 år etter at selskapet ble listet der. Ambisjonene for økt produksjon på norsk sokkel jekket opp med 10 000 fat fram mot 2035. Olje og gass blitt stuerent igjen.
10: Vi har borret veldig mange letebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi klare til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt i gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger.
6: Samtidig skrotes fornybarmålene til energikjempen. Equinor har ikke lenger konkrete mål for satsingen på vind og sol.
10: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det vi i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene.
6: Selv om oljeprisen har falt til under 80 dollar i dag, har Equinor tjent enormt med penger i år. Nå skal overskuddene deles ut til aksjonærene gjennom økte utbytter.
4: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtte både president Donald Trump og utenriksminister Marco Rubio på G7-møtet i Frankrike i dag. Under møtet skal Zelenskyj ha vist Trump bilder som ble tatt etter det russiske angrepet på grotteklosteret i Kyiv i går. Det over 1000 år gamle klosteret som står på UNESCOs verdensarvliste sto i brann etter luftangrepet. Anders Børingbo, oppnådde Zelenskyj det han ville med denne strategien?
11: Ja, altså, Trump har i hvert fall sagt at nå må Russland gjøre en deal. Russland må gjøre en avtale for å få til en fred. Og så fikk jo Zelenskyj det han ønsket i dag, en samtale på tomannshånd. Og disse bildene, stillspillene som har kommet ut, viser jo tilsynelatende et tett og tillitsfullt forhold mellom Trump og Zelenskyj. Og så skal det følge kilder Zelenskyjs strategi være å vise til at Ukraina har framgang på slagmarken, har momentum og på den måten få Trump inn på vinnerlaget i denne konflikten.
4: Og Zelenskyj jo ikke alene om å prøve å få rettet Trumps fokus mot Ukraina.
11: Nei, altså kilder som vet hva som har skjedd på disse møtene forteller at europeerne

0: samlet har egentlig presset Trump nå. De sier at nå, når Iran nå tilsynelatende kanskje er på vei mot en løsning, så må neste løsning være Ukraina. Og Macron, som er verten her, og andre politikere har prøvd å overbevise Trump også i sine møter. Men det er også et menn her for ukrainerne. I Ukraina, på bakken, så er det nok en lang vei fram. For dem er dette nok et møte med gode intensjoner, men de venter på at de kan se en endring på bakken.
1: Steinar Vangen er frikjent for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord i Sverige. 55-åringen nektet straffskyld for tilfellene som skjedde på 4 ulike steder i Sverige mellom april og september 2024. Ifølge tiltalen skal Vangen ha kontaktet personene via Facebook og påvirket dem over tid. Retten landet imidlertid på at dette ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil. Vi skal rette fokus mot Midtøsten og Hizbollah-militsen i Libanon nå, for de har dratt Libanon inn i en brutal krig med Israel som har kostet 3500 libanesere livet bare de siste 3 månedene. Over 1 million libanesere er sendt på flukt av israelske styrker. Men Hizbollah tar ingen selvkritikk når de møter NRK til et eksklusivt intervju i Beirut. Så Yama Wolasmal, du har møtt en Hizbollah-topp som forsvarer krigføringen mot Israel.
2: Ja, da vi ventet lenge på dette intervjuet, og etter mye om og men fikk vi til slutt en av Hizbollahs mest erfarne parlamentarikere, Hussein Haj Hassan, i stolen. Og noe av det første jeg spurte han om var hvorfor i all verden de dro Libanon inn i denne krigen med Israel. Til det svarte han at akkurat som Europa støtter Ukraina i kampen mot russisk okkupasjon, så støtter Hizbollah palestinerne i deres kamp mot israelsk okkupasjon. Han gjentok at Hizbollah aldri kommer til å gi fra seg våpnene sine så lenge de har med et aggressivt naboland som Israel å gjøre.
3: Israel occupy our territory. Who have the aviation to bombard Beirut and the south suburbs and the village in Bika and the south? Who ask for the people to leave their village and their cities and in mass about 1 million displaced? We have in Lebanon 1 million displaced. So Israel have not the right to accuse us. Israel is who violate the ceasefire.
1: Yama, Libanon har en regjering som ikke ønsket en krig med Israel. Hvordan kan da Hizbollah bare starte en krig på egen hånd?
2: Det er jo det alle libaneserne lurer på. Det er jo fordi Hizbollah er den mektigste politiske og militære bevegelsen i dette lille landet. Deres militære styrker er langt sterkere enn Libanons offisielle hær, som er svært svak. Og nettopp fordi libanesiske hæren er så svak, så sier Hizbollah-toppen til oss i intervju at det er kun Hizbollah som kan beskytte Libanon mot israelske angrep og beskytte Libanons suverenitet i kampen mot Israel, som ifølge Hizbollah ønsker å ta over hele dette landet.
3: They don't have plane. They don't have missiles. How I can trust in this government about defend Lebanon, about sovereignty? How? What I must to do? Leave my people and my land without any defense? No?
1: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som består av blant annet Ving, Kjæreborg og Spies. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
4: Bekjente har ikke skudd mot en borg av dine liv.
5: Uniformen. Seriesommer. Se det nå i NRK TV.
1: Her ankommer de norske spillerne stadion i Boston. Det er under 1 time igjen til kampstart. Og her skårer Kylian Mbappé for Frankrike. Det går mot fransk seier mot Senegal i Norges gruppe. ønsker velkommen til Kveldsnytt. Det nå under en time igjen til avspark I kampen mellom Irak og Norge på Gillette Stadium I Boston. Her ser vi det norske laget ankomme arenan for litt under en halvtime siden, og nå alvoret snart I gang for Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene. Utenfor stadion I Boston har festen vært I gang I mange timer allerede. Flere tusen norske fans vil fylle tribunen I Foxborough. Kollega Mads Arntzen, spillerne på plass, og laget Norge stiller med klart. Der var det absolutt ingen overraskelser.
6: Nei, dette laget har jo Kristoffer Løkberg her tatt ut allerede I januar, og ingen har blitt skadet på veien, og ja, det var ingen overraskelse.
7: Nei, men det jo smått utrolig at vi kan stå her før åpningskampen I VM, at alle tilgjengelige. X antall nasjoner har mistet noen av sine viktigste menn på VM. Ståle Solbakken har et privilegium I det han får ta ut og velge blant samtlige av dem han har lyst til å velge mellom. Men han bestemte seg tidlig I det Fredrik Ørsnes sa «Jeg blir med til VM», da visste han startoppstillingen til Irak-kampen så lenge alle var skadefri.
6: Det har jo vært noen som har meldt seg på her. Andreas Kjeldrup har vært positiv, Oscar Bob, det har vært snakk om Telo Åsgaard, det har vært mange som har blitt nevnt, men vi har hele tiden følt at dette har vært mest for å skape litt spenning da, om hvem som faktisk starter denne kampen.
7: Ja, vi har jo jobbet med podcasten vår bakrommet og diskutert det her etter å ha skjedd mange treninger I oppkjøringen til VM, og det har vært spillere som har meldt seg på, det var kjempeinnhopp fra både Bob og Kjeldrup I treningskampen mot Marokko, men de har bare spilt seg enda nærmere og vært aktuelt å bli kastet en tid. Men Ståle har vært trygg på førstehjelveren sin hele veien. Det var derfor de samme utvalgte startet også mot Marokko for å få øve seg sammen I generalprøven.
6: Det deilig da å stå her midt I koket. Vi ser det norske fans som har ankommet. Vi så mange av dem I går kveld, og nå begynner vi å kjenne det.
7: Altså, her ikke bare forhåpninger, men forventninger som stiger I takt med det norske lagets prestasjoner de siste årene. Og I det folk rusler til stadionet I dag, så det en enorm anledning. Altså, det 28 år siden sist vi var her, så får alle publikummerne som kommer hit så stort, og så det bare spillere da. Blir anledningen for stor for dem også? Klarer de å takle det forventningspresset? Det det som vår største motstander I dag.
6: Det kan det fort bli. Vi vet jo ikke hvordan disse kommer til å reagere. Vi I hvert fall spente, så det nok spillerne det samme. Så vi bare se da hvordan de takler det I første VM-kamp på 28 år for det norske herrelandslaget.
1: Vi kan ikke gjøre annet. Det telles ned til kamp I Irak også. Aida Korami, hvordan stemningen I Erbil når det bare en snau halvtime igjen til kamp?
8: Ja, her kan man si at det 40 år med spenning. Det rett og slett en folkefest her I Erbil sentrum. Det har vært vanskelig å bevege seg inn og ut av bykjernen. Her har folk møtt opp I flere timer I forveien for å få gode plasser her ved fotballrigget ved festningen. Her har folk drikket te, spist frukt og sett med argusøyne på kampen mellom Frankrike og Senegal, som også I samme gruppe som Norge og Irak.
1: Det sånn, Aida, at kampen går enda en time senere på natta I Irak, men der har folk fått beskjed om at de kan ta det litt roligere I morgen?
8: Ja, det har kommet nasjonale ordre om at ting begynner en og en halv time senere I morgen. Alle offentlige kontor, det har kommet fra nasjonalt hold, og det ser man også her. Det barnefamilier, det små barn som har møtt opp, og det kommer nok godt med, fordi at denne kampen nok ferdig rundt klokken 3 irakisk tid.
1: Takk skal du ha, Aida Korami. Det telles ned også I Oslo sentrum. Og Eva Marie Nøsen, denne kampen, den det veldig mange som vil få med seg.
9: Ja, virkelig. Vi står nå I køa til spikerskjuppa, der kampen vises på stor skjerm, og køa den strekker flere hundre meter bakover her. Vi har fått med oss to som har stått en stund I kø. Hvor lenge har dere stått her?
10: Det må være 2 timer nå.
11: 2 timer, ja.
9: Hvordan har tida I køa vært så langt?
10: Jo, men det kjempekoselig.
11: Det vært hyggelig, egentlig. Vi har stått og sett kamp og pratet med folk. Helt greit.
9: Yes. Det jo fortsatt et lite stykke inn her. Har dere troa på at dere kommer inn til slutt, eller?
11: Ja, vi har troa. Jeg tror de slipper inn folk enda, så jeg håper det ordnet seg.
10: Nå satser på noen går fra Frankrike-kampen. Ja. Satser på det.
9: Hvis dere ikke skulle kommet inn, da, hva gjør dere da?
11: Ja, da blir det nok å stikke hjem og se dem. Så det går greit, ja.
9: Hva forventningene I dag, da? Hvordan tror dere det blir?
11: Jeg har veldig trua. Jeg tror 5-0 til Norge. Min tipping, ja, faktisk.
9: Ja. Hva forventningen til kvelden? Hvordan tror dere stemningen her inne? Dere må jo ha litt troa, siden dere har stått så lenge i kø.
11: Jeg tror det blir sinnssykt bra stemning.
10: 100%. Ja. Har noen venner her inne, så jeg får liksom snaps og alt mulig, så det ser bra ut.
9: Hva dere gleder dere mest til i kveld?
11: At Norge vinner.
10: 100%. Ja.
9: Ja. Ja. Kan vi få en stemningsrapport fra køa her, eller? Her holder folk altså motet oppe til tross for lang tid i kø.
1: Takk skal du ha, Eva Marie Nøsen. Norges gruppemotstandere Frankrike og Senegal møttes i kveld.
12: To lag på vei ut til en kamp som har alt å si for Norges VM-skjebne. Frankrikes Mbappé mistet ballen. Lekker passning videre til Senegals Jackson, som gir alt å smelle til. Her skal Frankrike være glad for at ballen går utenfor. Og det Senegal som presser. Sar med kjempesjanse, men det blir målløst til pause. Mbappé i omstritt situasjon. Men dommeren sier ikke straffe. Frankrike har vaknet, og Mbappé på rett plass. 1-0. Og det blir mer Frankrike. Rabiot slår gjennom til Barcola. Dermed står det 2-0. Senegal med lekker redusering 4 minutter på overtid. Men Frankrike har Mbappé. 3-1 til Frankrike. Frankrike går til topps i gruppe I før Norge møter Irak.
1: Ja, Mats Hansen og Kristoffer Løkberg. Hvis noen var i tvil, Kylian Mbappé, han i VM-form.
6: Ja, det jo skummelt da, for Norge akkurat det. Vi, det var en supporter her som ropte til oss 3-1.
13: Norge, kom igjen da, gutta! Vamos! Kom igjen, Norge!
6: Og vi trodde det var et resultattips som kom fra en av disse, men det viste at det var resultat i Frankrike og Senegal. Vi glippet de to siste målene, men det vi så da, hva tar du med deg?
7: Et Frankrike som spilte seg sakte, men sikkert i fryktinnytende VM-form. Det en grunn til at de blant favorittene til å vinne verdensmesterskapet. Mbappé, han var jo ingen i første gang, og så sitter han med to skåringer. Mens jeg så et senegalesisk lag som, ja, det muligheter mot for Norge.
6: Hvordan da?
7: Koulibaly, for eksempel, midtstopperen til Senegal, kapten, litt rusten. Mbappé, plaget han skikkelig. Hva tror du Erling Braut Haaland kan gjøre i samme situasjon da?
6: Det må vi bare begynne å drømme om. Men først og fremst så er det en kamp her inne. Norge møter Irak, grunnlaget legges her. Ingenting annet enn seier er godt nok for Norge akkurat i kveld.
1: Takk til dere fra Boston, og så har kaptein Martin Ødegaard stilt opp foran en mikrofon, og han sier Norge klare for kamp, og håper Norge blir det styrende laget i kampen mot Irak.
14: Nei, nå det å gjøre mye av det vi pleier å gjøre. Vi skal spille fotball, og vi skal ikke gjøre så mye annet enn det vi har gjort de siste to årene. Vi har vært gode i lang tid, så det blir å prøve å normalisere ting, og så det selvfølgelig en spesiell anledning, og vi må klare å håndtere det, men ute på der så det det samme.
15: Irak på motsatt halvdel, hva kamp forventer du egentlig her?
14: Nei, altså forhåpentligvis så klarer vi å være det styrende laget, men vi vet at de har styrker de og forsvarer seg godt, og giftige på kontringer og farlige der, så vi klare for det, vi har sett på dem og vet at vi gode også, så det blir en bra kamp.
1: På Menstad ungdomsskole i Skien slipper elevene på 8. trinn å komme trøtte på skolen i morgen. De har nemlig fått fri for å kunne se fotballkamp i natt. Emma Meier Lund og Oliver Tveten Torgersen spår god stemning på det som blir en sommeravslutning litt utenom det vanlige.
16: Jeg tror det blir kjempegøy, mye god stemning, masse brøl og kjempegod stemning bare.
17: Jeg tror det blir veldig mye lyd i hvert fall, det tror jeg, og mye stemning. Jeg har aldri gjort det her før. Etter 28 år så har vi prøvd å være med i EM, VM, alt sammen, men ikke kommet inn på noe. Endelig så vi inne i VM, så jeg veldig stolt av landslaget vårt.
18: Det høres ut som her oppe allerede i gang. Det gjør det. Jeg kjempespent. Jeg gleder meg skikkelig.
19: Jeg har veldig gode minner selv fra Sankthansaften 1998, når Norge slo Brasil. Vi har lyst til å gi den gjengen her da, noen like gode minner fra VM og Norge.
18: Men hvorfor gidder dere det her da? Du
20: å kunne sitte på en pub med gutta.
19: Ja, men nå det jo sånn da at vi blir jo glad I elevene vi har. Vi har en gjeng med veldig fin ungdom, så vi hadde lyst til å gi noe tilbake.
1: Ja, vi skal se på værvarslet. En nydelig dag I Troms, og det blir et par dager med mye sol fremover. For I morgen så det Nordland og Troms som får det fineste været I Nord-Norge. Mer skyer I Finnmark, og det kan også komme litt regn I Øst-Finnmark og østlige områder på Finnmarksvidda. Vind opp I en liten kuling I nord, ellers rolige vindforhold. På Spitsbergen, her blir det perioder med sol. Og I Sør-Norge, perioder med sol I Trøndelag og på Østlandet, ellers mye skyer på Sørlandet og Vestlandet. Utover dagen, regnvær først på Vestlandet og utover sen ettermiddag også på Sørlandet. Og torsdag så blir det gradvis lettere vær I Rogaland og på Sørlandet med en del sol, mye pent vær på Østlandet, I Trøndelag og Nordvestlandet, mulighet for litt grann regn. Og I Nord-Norge, regnvær sør I Nordland, ellers oppholdsvær, mye pent vær I Troms. På Spitsbergen, lave temperaturer og mulighet for litt snø. Det altså bare snave 45 minutter til kampstart I Boston. Husk at du får alt om Norges kamp I VM-studio her på NRK 1 etter kampen. Vi holder det gående helt frem til kampen mellom Algerie og Argentina starter klokken 3. Nå kveldsnytt slutt. Takk for kveld.
21: Ja, vi har mye fint å se frem til I natt, og først skal vi ha filmen Blokka.